0: Vesti. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija brutalno pretukla, prevezen je iz kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica u urgentni centar kliničkog centra Srbije. Rašković je obišao predsednik Aleksandar Vučić, koji je istakao da su povrede teže nego što je mislio. Premijer Đuro Macut pozvao je međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji da hitno reaguju i zahtevaju utvrđivanje pune odgovornosti za napad na Raškovića. U Srpskoj listi napad ocenjuju kao pokušaj ubistva. Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije saopštio je da su na teritoriji Srbije trenutno aktivna 33 požara, od kojih su najizazovniji u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i Novi u mestu Breznica kod Bujanovca, koji je zahvatio 3.500 hektara šume. Požar u Bojniku stavljen je pod kontrolu. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi su restrikcije vode u trajanju od po 12 sati. I Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje vode iz gradskog vodovoda. U međuvremenu otklonjen je kvar na magistralnom cevovodu u Takovu i ako ne bude novih nepredvidljivih problema, voda bi tokom jutra trebalo da stigne u domaćinstva. Danas će zasedati Republički štab za vanredne situacije. Analizirat će eventualne nove mere u saniranju posledica, najavio je predsjednik vlade Đuro Macut. Istakao da nastavak toplotnog talasa zahteva stalnu budnost i koordinaciju svih nadležnih organa. I drugi sastanak pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu završen je bez dogovora. Vlada je predložila povećanje 9,2%, pa bi minimalac iznosio oko 70.000 dinara ili oko 600 evra, dok su sindikalci predložili 650. Poslodavci prihvataju predlog vlade, ali uz zahtev da se istovremeno poveća i neoporezivi deo zarade. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta zakazana je za utorak. Ukoliko ne bude dogovora, minimalac će utvrditi vlada. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je NATO za širenje uticaja u Azijsko-pacifičkom regionu. Upozorio je da će Rusija recipročno odgovoriti ako zapadne zemlje budu plenile ruske trgovačke brodove. Ukrajina je pauzirala napade dronovima na ruske naftne tankere koji koriste rusku crnomorsku luku Novorosijsk posle zahteva američkog potpredsednika J.D. Vance-a. Vašington smatra da takvim napadima Ukrajina destabilizuje tržište nafte i šteti američkim interesima. Fudbaleri Paris Saint-Germaina osvojili su Superkup Evrope. Savladali su Aston Villa sa 2-1 u Red Bull Areni u Salzburgu. Fudbaleri Partizana igraju u Kazahstanu protiv Tobola, revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč počinje u 17 sati uz prenos na RTS-u. U prvom meču u Beogradu crno-beli su pobedili sa 3-0. Vreme danas, sunčano na istoku i jugoistoku promenjivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 20 stepeni, dnevna od 28 do 32 stepena. U Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 18 stepeni, najviša dnevna 31 stepen. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

0: za napad na Raškovića. U srpskoj listi napad ocenjuju kao pokušaj ubistva. Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije saopštio je da su na teritoriji Srbije trenutno aktivna 33 požara, od kojih su najizazovniji u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i Novi u mestu Breznica kod Bujanovca, koji je zahvatio 3.500 hektara šume. Požar u Bojniku stavljen je pod kontrolu. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi su restrikcije vode u trajanju od po 12 sati. I Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje vode iz gradskog vodovoda. U međuvremenu otklonjen je kvar na magistralnom cevovodu u Takovu i ako ne bude novih nepredvidljivih problema, voda bi tokom jutra trebalo da stigne u domaćinstva. Danas će zasedati Republički štab za vanredne situacije. Analizirat će eventualne nove mere u saniranju posledica, najavio je predsjednik vlade Đuro Macut. Istakao da nastavak toplotnog talasa zahteva stalnu budnost i koordinaciju svih nadležnih organa. I drugi sastanak pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu završen je bez dogovora. Vlada je predložila povećanje 9,2%, pa bi minimalac iznosio oko 70.000 dinara ili oko 600 evra, dok su sindikalci predložili 650. Poslodavci prihvataju predlog vlade, ali uz zahtev da se istovremeno poveća i neoporezivi deo zarade. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta zakazana je za utorak. Ukoliko ne bude dogovora, minimalac će utvrditi vlada. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je NATO za širenje uticaja u azijsko-pacifičkom regionu. Upozorio je da će Rusija recipročno odgovoriti ako zapadne zemlje budu plenile ruske trgovačke brodove. Ukrajina je pauzirala napade dronovima na ruske naftne tankere koji koriste rusku crnomorsku luku Novorosijsk posle zahteva američkog potpredsjednika J.D. Vance-a. Vašington smatra da takvim napadima Ukrajina destabilizuje tržište nafte i šteti američkim interesima. Fudbaleri Paris Saint-Germaina osvojili su Superkup Evrope. Savladali su Aston Villa sa 2-1 u Red Bull Areni u Salzburgu. Fudbaleri Partizana igraju u Kazahstanu protiv Tobola, revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč počinje u 17 sati uz prenos na RTS-u. U prvom meču u Beogradu crno-beli su pobedili sa 3-0. Vreme danas, sunčano na istoku i jugoistoku promenjivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 20 stepeni, dnevna od 28 do 32 stepena. U Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 18 stepeni, najviša dnevna 31 stepen. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija brutalno pretukla, prevezen je iz kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica u urgentni centar kliničkog centra Srbije. Rašković je obišao predsednik Aleksandar Vučić, koji je istakao da su povrede teže nego što je mislio. Premijer Đuro Macut pozvao je međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji da hitno reaguju i zahtevaju utvrđivanje pune odgovornosti za napad na Raškovića. U Srpskoj listi napad ocenjuju kao pokušaj ubistva. Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije saopštio je da su na teritoriji Srbije trenutno aktivna 33 požara, od kojih su najizazovniji u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i Novi u mestu Breznica kod Bujanovca, koji je zahvatio 3.500 hektara šume. Požar u Bojniku stavljen je pod kontrolu. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi su restrikcije vode u trajanju od po 12 sati. I Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje

odvajanje vode iz gradskog vodovoda. U međuvremenu otklonjen je kvar na magistralnom cevovodu u Takovu i ako ne bude novih nepredvidljivih problema, voda bi tokom jutra trebalo da stigne u domaćinstva. Danas će zasedati Republički štab za vanredne situacije. Analizirat će eventualne nove mere u saniranju posledica, najavio je predsjednik vlade Đuro Macut. Istakao da nastavak toplotnog talasa zahteva stalnu budnost i koordinaciju svih nadležnih organa. I drugi sastanak pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu završen je bez dogovora. Vlada je predložila povećanje 9,2%, pa bi minimalac iznosio oko 70.000 dinara ili oko 600 evra, dok su sindikalci predložili 650. Poslodavci prihvataju predlog vlade, ali uz zahtev da se istovremeno poveća i neoporezivi deo zarade. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta zakazana je za utorak. Ukoliko ne bude dogovora, minimalac će utvrditi vlada. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je NATO za širenje uticaja u Azijsko-pacifičkom regionu. Upozorio je da će Rusija recipročno odgovoriti ako zapadne zemlje budu plenile ruske trgovačke brodove. Ukrajina je pauzirala napade dronovima na ruske naftne tankere koji koriste rusku crnomorsku luku Novorosijsk posle zahteva američkog potpredsjednika J.D. Vance-a. Vašington smatra da takvim napadima Ukrajina destabilizuje tržište nafte i šteti američkim interesima. Fudbaleri Paris Saint-Germaina osvojili su Superkup Evrope. Savladali su Aston Villa sa 2-1 u Red Bull Areni u Salzburgu. Fudbaleri Partizana igraju u Kazahstanu protiv Tobola, revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč počinje u 17 sati uz prenos na RTS-u. U prvom meču u Beogradu crno-beli su pobedili sa 3-0. Vreme danas, sunčano na istoku i jugoistoku promenjivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 20 stepeni, dnevna od 28 do 32 stepena. U Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 18 stepeni, najviša dnevna 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: Biće da je prošao skoro ceo jedan vek od kada je Laurence Kerr Olivier prvi put stupio na londonsku scenu u nekom od Šekspirovih komada. On će 8. februara 1925. godine u drami Henry IV. Izgovoriti čitave dve replike u liku sudskog izvršitelja i još 20 kao lik kraljevog sina Tomasa. Tada mladi, neki će govoriti nezainteresovan, Laurence Olivier će kod publike, ali i kritike, proći gotovo neopaženo. I niko neće ni slutiti da se upravo u tom trenutku rađa karijera jednog od najvećih glumaca svih vremena i jednog od najvećih tumača Šekspira na sceni i na filmu.
1: A danas i na radiju, Laurence Olivier, naš gost iz prošlosti.
2: Welcome to the theater, to the magic, to the fun.

0: Hollywood.
1: Počeci su kao i uvek podrazumevali tranziciju, što je u slučaju pionirskih poduhvata Laurensa Olivijea u Hollywoodu podrazumevalo odvajanje od glumačkih navika i manira koje je izgradio na britanskim pozornicama ili bar njihovo prevazilaženje. Trebalo je pojmiti da se u hollywoodskim studijima stvarala zabava i da tu nije bilo mnogo prostora za dramski intelektualizam sa kojim se Olivier saživeo u mladosti.
0: Prvi ugovor potpisao je sa RKO studijom kasnih 20-ih tokom jednog gostovanja s predstavom Privatni životi u Njujorku. Tada je možda i pomislio da ga tamo negde čekaju brzi četvorotočkaši sa širokih kalifornijskih bulevara i ozarena lica mladih glumica, što se obrazima lepe uz njegovo na filmskim plakatima ispred tek otvorenih bioskopskih sala.
1: No, to se nije odmah obistinilo, jer mu prvi filmovi neće pružiti mnogo. Ipak, povratak u prostrane komplekse hollywoodskih studija, kartonske obrise svih mogućih svetova koje su gledaoci želeli videti, uslediće već sledeće godine.
0: U periodu od 1930. do 1932. godine, on će snimiti svega tri filma, što je bilo premalo za ono vreme. O razlogu tako nesigurnog filmskog početka Laurens Olivier će često govoriti i uvek kao krivca navoditi samog sebe. On je verovao da Hollywood tih ranih godina nije bio za njega i njegovo pozorištem određeno glumačko biće. Verovao je da su njemu predodređene uloge klasičnih likova u klasičnim komadima, pred publikom koja je želela visokoparni artizam, a ne zabavu, kako se to sa druge strane okeana često podrazumevalo.
1: U svojoj autobiografiji on će mladoga sebe opisati kao nadobudnog glumca koji je postupao kao tipični arogantni Britanac na tim snimanjima i katkad držao čitave tirade kojima bi obezvređivao rad svih koji su stvaranje filmova živeli drugačije od njega. Verovatno je to bio razlog zašto ga pojedini producenti nisu voleli, uključujući i Sema Goldvina, osnivača čuvenog MGM-a i do danas možda najvećeg holivudskog producenta. On je kritikovao Olivijea na setovima, govoreći da je previše teatralan i da će ga njegovo preglumljivanje koštati.
0: Uprkos svemu tome, Olivije će uspeti da prevaziđe sebe i to će ga dovesti u poziciju da ostvari svoju prvu veliku ulogu u Hollywoodu 1939. godine. Pojavit će se tada namrgođen kraj kamina u ulozi čuvenog Heathcliffa u Orkanskim visovima Viljama Wailera, a u produkciji upravo MGM-a. Odatle će uslediti samo uspesi, jer će ga odmah potom Hitchcock staviti pred kameru zajedno sa John Fontaine u Rebeki, da bi se iste godine na velikom platnu Hollywooda pojavio u ulozi novopridošlog na balovima razigranog neženje gospodina Darcy-a u adaptaciji Gordosti i predrasude Jane Austen.
1: Iako već tada izdvojen kao jedan od vodećih hollywoodskih glumaca, tek će mu istoimena uloga u Hamletu, koji je sam adaptirao i režirao, doneti Oscara.
0: No, pored postavljanja Šekspirovih komada na film po kojem će ostati prepoznatljiv, ostaće zapamćen i njegov glumački diverzitet nakon što se otrgne maske hollywoodskog lepotana u poznim godinama. Tako će se oprobati i u vrcavoj komediji Princ i plesačica iz 1957. godine, gde će platno deliti sa tada najpopularnijom Marilyn Monroe, ali i u Kubrickovom Spartaku kao neponovljivi Marco Licinije Kras 1960. gde će se istaći kao besprekorni tumač zlikovca, slično onome što je pokazao u Richardu III. Par godina ranije.
1: To će naročito doći do izražaja pred kraj njegove karijere, kada nas bude očarao izvedbom doktora Kristijana Zela u Maratoncu iz 1976. sa Dustinom Hoffmanom, ali i kao doktor Mengele u Momcima iz Brazila 1978.
0: Sve ovo ukazuje na to da Laurence Olivier nije ostao nedorečen u Hollywoodu, da nije bio samo epizodista željan, malo avanture u odmoru od britanskog teatra. Ispostavit će se da nije bio ni samo lepotan Goldwyn Mayerovih ljubavnih spektakala, niti samo proklamovani glasnogovornik Šekspira na velikim platnima. Naprotiv, bio je veliki holivudski glumac u svemu onome što to podrazumeva.

0: osnivanje nacionalnog teatra.
1: Početkom 1963. godine, Laurence Olivier fokus je usmerio ka biranju saradnika i formiranju tima za projekat osnivanja i kasnijeg vođenja Nacionalnog teatra u Londonu. Desna ruka bio mu je George Devin, sa kojim je godinama već radio u Royal Court teatru. Bio je to ambiciozan poduhvat, a za neke čak i rizičan, jer je Olivier odabrao da se udalji od tradicionalnog pristupa, već u početku se približivši progresivnim britanskim intelektualcima.
0: Sa druge strane, nije bila tajna da je u svesti imao moskovski hudožestveni teatar kao savršen primer uspešnog nacionalnog ansambla. Želeo je da prati sve aktivnosti u vezi sa projektom, tako da je preuzeo na sebe mnogo više od uloge upravnika.
1: Za neke očekivano, prva produkcija kojom je otvoren Nacionalni teatar bio je Hamlet sa Peterom O'Toolom u glavnoj ulozi, tek pristiglim iz afričkih pustinja sa seta Lorenza od Arabije.
0: Znao je Olivier šta je potrebno da bi se privukla publika, ali je znao i da je potreban izvestan napor i požrtvovanje kako bi se postiglo sve ono što je inicijalno zamislio. Trudio se da postavlja izazovne drame, bilo da su one klasici ili savremeni tekstovi, ali i da njegovu trupu uvek čine glumački velikani, makar i kao gostujući izvođači.
1: Jednako mu je značajno bilo i da se zgrada Nacionalnog teatra podigne, pa je učestvovao i u njenom građenju, posećivao i pratio radove, iako otvaranje nove zgrade 1976. neće dočekati, jer će se sa pozicije upravnika povući 3 godine ranije.
0: Nije bilo zahvalno biti osnivač i upravnik prvog britanskog nacionalnog teatra, kao što nije bilo lako objediniti sve velikane ondašnje scene u jedan ansambl. Premda u tome nije uspeo, on je znao koju ideju zastupa čak i onda kada su na njegov račun stizale samo kritike. Nije krio svoje verovanje da publika često u pozorište dolazi samo radi glumaca, a ne radi predstave.
1: Ipak pokušao je da ubedi javnost u to da dramu treba gledati drame radi. I takav je ostao do kraja, verujući da u Nacionalnom teatru, kakvim ga on zamišlja, postoji samo ansambl i njegova zajednica, a ne pojedinci i njihova slava.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Hamlet.
1: Prvog dana nove 1947. godine, u jednom trenutku vidno preokupiran izvesnom idejom, Laurence Olivier telefoniraće u Cirih svom prijatelju kako bi mu saopštio da je doneo odluku o kojoj su ranije raspravljali, da će producirati i režirati adaptaciju Šekspirovog Hamleta.
0: Za Olivia je to pitanje bilo, prema njegovim rečima, sad ili nikad. Iako bismo sagledali njegovu karijeru u tom konkretnom trenutku, mogli bismo reći da boljeg trenutka nije ni bilo.
1: Snimanje je počelo u maju, u pomalo neočekivanoj tajnosti. Laurence Olivier nije dozvoljavao da bilo ko od stranaca bude na setu studija u Denamu. Razlog za to nije ležao u potrebi da se čitava produkcija pokrije velom misterije, već je specifična tehnika snimanja i upotreba novih kinematografskih postupaka to zahtevala. Desmond Dickinson, direktor fotografije Hamleta, kasnije će svedočiti da za 30 godina bavljenja kinematografijom nije radio na filmu koji je imao toliko problema.
0: Sniman je u crno-beloj tehnici kao kontrast pređašnjem Henriju V. Sam Laurence je tvrdio kako je Hamlet za njega suptilno nijansirana grafika i da je Šekspir tu istupio kao rezbar ljudskih sudbina, za razliku od punobojnog Henrija V. Ali će godinama kasnije priznati da je razlog za to ležao u tehničkom problemu koji se pokazao kao nerešiv. Kritika će kasnije apostrofirati kako je upravo crno-bela tehnika pomogla u postizanju maglovite i turobne atmosfere čitavog prostora.
1: Kamera je sve vreme snimanja u studiju bila na kranu koji je obigravao oko seta i time pokazivala nestabilnost i nesigurnost Šekspirovih likova. Olivier je po prvi put vežbao korišćenje kamere u pokretu među sivim zidinama Elsinora sa njenim večitim zaustavljanjem, uz dugotrajni fokus na Gertrudin krevet, onako psihoanalitički, proisteklo iz čitanja Ernsta Jonesa, kako je to vreme i nalagalo. Godinama kasnije, on će govoriti da je oduvek bio uveren u to da je Hamlet bio žrtva, istina potpuno nesvesno, Edipovog kompleksa.
0: Negde sredinom decembra 1947. godine ekipa je konačno napustila studio i usmerila se na montažu i editovanje materijala koji će na kraju biti sveden na traku od 155 minuta. Na prvu projekciju čekaće se sve do maja iduće godine, kada je održana premijera u Odeon teatru na trgu Leicester, kojoj će prisustvovati cela kraljevska porodica.
1: Kritika će ga već od početka hvaliti, mada je bilo i onih pomalo uznemirenih specifičnim rezovima i pokretima kamere. No, bez obzira na to, film Hamlet Laurencea Olivijea će od Venecije do Hollywooda pokupiti sve značajne nagrade. Naposletku je ovenčan Oscarom, ujedno i prvim za britanski film, ali i za film van američkog područja.
0: Bilo je to priznanje da je uspeo da uvede atmosferu klasične renesansne tragedije u savremeni svet, što je, iako to možda nikada nije priznao, bila njegova unutrašnja potreba.

0: Dettinstvo.
1: Rođen kao treći po redu, najmlađi sin najmlađeg sina, Lawrence Kerr Olivier je od svoje rane mladosti bio pod uticajem oca. Za njega se govorilo da je bio strog i nadasve hladan čovek. Sveštenik koji je nasledio generaciju duhovnika iz svoje familije, te isto očekivao i od svog naslednika. Bio je štedljiv do prekomernosti, pa se Lawrence sećao da se gotovo od svog rođenja 22. maja 1907. godine u Dorkingu uvek kupao treći po redu, u istoj vodi u kojoj bi se prvo kupala starija sestra, a nakon nje i stariji brat. U takvim okolnostima se Lawrence vezao za majku Agnes i tu osećajnost koju će od nje preuzeti nosit će kroz ceo život i sve svoje uloge.
0: U neku ruku se može govoriti da je već od ranog detinjstva nastojao da se igra drugačije od ostale dece. Sećao se da mu je otac pomagao u izgradnji prve improvizovane scene od odbačenih limenki, starih zavesa i velike drvene kutije, na koju bi se popeo i igrao i pevao po čitave dane, neretko svoje izmišljene ili negde viđene dečije predstave, izvodeći ih za svoju porodicu i prijatelje. Simbolički gledano, i u samoj crkvi u kojoj je njegov otac službovao, Lawrence je igrao svoju ulogu mladog pomagača.
1: Često se u sećanjima vraćao iz sceni iz detinjstva u kojoj bi video malog Lawrencea kako maše starijem bratu Richardu dok isplovljava put Indije na čitavih 9 godina. Videvši tada u bratovu odlasku i svoju budućnost, postavio je pitanje ocu:
0: kada ću ja za Dikijem?
1: A dobio je odgovor koji će odrediti njegov kasniji život, ali i svetsku kinematografiju.
0: Govoriš gluposti,
1: rekao mu je tada gotovo proročki.
0: Ti ne ideš u Indiju, nego na scenu.
1: To je značilo da se potreba za glumom, za ulogom koju bi na sebe preuzeo, kod Lawrencea oduvek uočavala. Ne bi bilo netačno reći i da ga je rani gubitak majke, kada je imao 12 godina, samo dodatno usmerio ka glumi.
0: Lawrence Olivier će u godini nakon majčine smrti otići u školu Svetog Edvarda u Oxford i tamo nastaviti svoje opšte, ali i glumačko obrazovanje. Kako je ulazio u tinejdžerske godine, njegovo interesovanje za glumu samo se produbljivalo. Uporedo sa školom bio je i u horu crkve Svih svetih, gde je usavršio svoje vokalne veštine i razvio strast prema klasičnoj književnosti i drami.
1: Tih godina je postizao male uspehe, a često se za njega moglo čuti i da je pomalo neotesan, kako je to govorila njegova školska drugarica, kasnije i partnerka na sceni, glumica Peggy Ashcroft. I tada u školi i kasnije kao student mogao se viđati sa povrnutim rukavima košulje, nemirno zatalasane kose, energičan i uvek veoma mršav.
0: Ta neobuzdanost će ga verovatno i dovesti do uloge Puka u Šekspirovom Snu letnje noći, koji će biti postavljen 11. decembra 1923. godine u njegovoj školi. Svi će svedočiti da je baš taj veseli duh bio odraz Olivierove mladalačke nevaljalosti, njegove vragolaste pojave koja se neretko cerekala tokom samih izvođenja.
1: Tako će i u autobiografiji napisati da je tada bio potpuno bez mozga, sa svojom slabošću za kikotanjem na sceni. No moglo bi se reći da Lawrence Olivier, kao da je još vrlo mlad, osjećao kako se iz njega oslobađa silni glumački potencijal koji je uistinu nosio u sebi i kojeg je sve više postajao svestan. Godine 1924. Lawrence Olivier će dobiti stipendiju škole scenskog govora i dramskih umetnosti u Londonu i time će i simbolički, ali i faktično, okončati godine svog odrastanja i nevaljalstva koje ga je krasilo, jer će sve nakon toga biti profesionalni uspesi koji bi bez takvog detinjstva moguće bili drugačiji.

0: Gluma je posao kao bilo koji drugi, govorio je Laurence Olivier. Gluma je tehnika, veština koja se uči.
1: Koliko god drugi govorili da on nije bio glumac emocije i tananih osjećanja, nego uvežbani tehničar koji je svoju telesnu posturu znao da podesi tako da odražava sve potrebe lika kojeg igra, ili da je grudi širio onoliko koliko mu je potrebno da se dah u njima zadrži tokom čitavih monologa, dok mu glas vibrira tačno onoliko glasno kako bi ga čuli u poslednjim redovima galerija britanskih pozorišta. Koliko god se trudili da to istaknu, a umanje sve drugo, Olivier bi ih pitao, a zar je drugačije trebalo biti? Zar se emocija samo tako može prosuti pred publiku bez trunke tehničke stabilnosti?
0: Za njega je to bila virtuoznost zanata kojem je pripadao, jer je verovao da uistinu velikog glumca uspešnim čini njegov talenat, ali se i on mora razviti u veštinu koju treba da prati jedna skrivena, jedva vidljiva mrva sreće i, na koncu svega, vera u sopstvene mogućnosti i smisao posla kojim se bavi.
1: Verovao je da glumac mora da stoji postojan pred publikom kao bronzom uobličen kip. Možda baš kao oni koje će on dobiti po čitavoj Britaniji nakon konačnog spuštanja zavese.
0: Govorio je jednom prilikom da mu se desilo kada je već

imao 70 godina, da izađe na scenu i osjeti blokadu. Da se strah u njemu toliko nakupi da mu noge zadrhte. Da mora kolege da zamoli da ga ne gledaju u oči kako bi mogao da iznese predstavu do kraja. Trajalo je to bar neko vreme, možda i čitavu pozorišnu sezonu. I istrajao je u tome, iako je posle svega mogao

do samoga kraja, možda do onog 11. jula 1989. jer tada se i pozorišna sezona završila i on je mogao otići.

Uvođenje minimalne zarade za sljedeću godinu završen je bez dogovora. Vlada je predložila povećanje 9,2%, pa bi minimalac iznosio oko 70.000 dinara ili oko 600 evra, dok su sindikalci predložili 650. Poslodavci prihvataju predlog vlade, ali uz zahtev da se istovremeno poveća i neoporezivi deo zarade. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta zakazana je za utorak. Ukoliko ne bude dogovora, minimalac će utvrditi vlada. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je NATO za širenje uticaja u azijsko-pacifičkom regionu. Upozorio je da će Rusija recipročno odgovoriti ako zapadne zemlje budu plenile ruske trgovačke brodove. Ukrajina je pauzirala napade dronovima na ruske naftne tankere koji koriste rusku crnomorsku luku Novorosijsk posle zahteva američkog potpredsjednika J.D. Vance-a. Vašington smatra da takvim napadima Ukrajina destabilizuje tržište nafte i šteti američkim interesima. Fudbaleri Paris Saint-Germaina osvojili su Superkup Evrope. Savladali su Aston Villa sa 2-1 u Red Bull Areni u Salzburgu. Fudbaleri Partizana igraju u Kazahstanu protiv Tobola revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč počinje u 17 sati uz prenos na RTS-u. U prvom meču u Beogradu crno-beli su pobedili sa 3-0. Vreme danas, sunčano na istoku i jugoistoku promenjivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 20 stepeni, dnevna od 28 do 32 stepena. U Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 18 stepeni, najviša dnevna 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: Srpski na srpskom.
1: Mi Beograđani idemo na Kalimegdan ko primorci na plažu. Oni koji stanuju blizu Kalimegdana ujutro malo prošetaju sami ili s kučićima, a mi ostali skoro nikad. E sad je tome kraj. Rešila sam da menjam navike. Kuće nemam, ali imam prijateljice koje vole umetnost i istoriju, pa ćemo nas tri za vikend prvo da odemo na mali Kalimegdan, do Cvijete Zuzorić, na izložbu samostalnih umetnika, a onda pravac Nebojšina kula, pa u neko kafanče na reci da sređujemo utiske. Doduše, kad smo se dogovarale, napale su me da sam se zbabila čim govorim Kalimegdan, ali neka ih. Tek ću da im ispričam kako je moja baba bila u kolu srpskih sestara i igrala na onom čuvenom balu iz 1002. noći. Posle je od donacija sa tog bala počela da se gradi Cvijeta Zuzorić. Gde? Na Kalimegdanu.
2: Turska reč kale prema jednima označava polje ispred tvrđave, a prema drugima samu tvrđavu. A Megdan može biti borba ili bojno polje. Nigde se ne pominje da je Kalemegdan u osnovi imao reč kali, nego kale. Ipak u govoru starijih, naročito pre Drugog svetskog rata, ustaljeno ime za taj beogradski park bilo je Kalimegdan. I kada se činilo da smo godinama ispravljajući starije u jeziku zadržali samo Kalemegdan, u pravopisu iz 2010. pronašli smo odrednicu kojom se kaže Kalemegdan bolje nego Kalimegdan. Tako nas je još 80-ih savjetovao i profesor Klein u rečniku jezičkih nedoumica, ali mi smo se baš bili uskopistili da Kalimegdan isteramo iz jezika.
0: Srpski na srpskom.
1: Znala sam. Kalimegdan uopšte nije pogrešno. Lepo piše u tom rečniku. Uostalom, ne kažemo kaleš, nego kališ. A ima

0: a da je to pravilnije. Znači, pravopisci su donekle pomirili tradicionalni sa pravilnim izrazom, pa preporučuju da je bolje reći Kalemegdan nego Kalimegdan. A kad već govorimo o Kalemegdanu, nadam se da do nekih promjena između tradicionalnog i pravilnog nije došlo i sa kulom Nebojšom ili sa Nebojšinom kulom, pošto je meni i mojim prijateljicama to sledeća tačka u obilasku.
1: Kula Nebojša, a ne Nebojšina kula. Po padežima menjaju se obe reči, u čemu se najčešće greši, tako što se deklinira kula, a Nebojša ostaje u nominativu. Međutim, kako i u pravopisu Matice Srpske piše, u promeni zavisni padeži glase. Kule Nebojše, kuli Nebojši, kulu Nebojšu, kulom Nebojšom. Najbolje očuvana i najveća srednjovekovna kula Beogradske tvrđave, sadašnje ime dobila je u spomen na glavnu kulu zamka despota Stefana Lazarevića, razorenu u jednoj opsadi.
0: To znam, štreberski sam se spremila za obilazak. Po legendi, kad je eksplodirao barutni magacin, kula se vinula u vazduh i spustila se na mesto na kome je i danas, da joj neprijatelj ništa nije mogao.
1: Po padežima se menja zato što kula nije dobila ime po nekom istorijskom Nebojši, nego je negacija glagola bojati se. Ko je bio u toj topovskoj kuli, ničeg se nije bojao jer je bila neosvojiva.
0: Kasnije je pretvorena u tamnicu. Njen najpoznatiji zatvorenik bio je grčki revolucionar Riga od Fere. I još da razjasnimo koji su to zavisni padeži.
1: Oni čiji oblik i značenje zavise od drugih vrsta reči. Ima ih pet. Genitiv, dativ, akuzativ, instrumental i lokativ. Zovu se i kosi padeži. Nezavisni su nominativ i vokativ jer mogu samostalno da stoje u rečenici. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: Zovemo dolazak porodice i da obavestimo njegovog brata da brine o stoci, naveo je Vučić na Instagramu. Lekari su konstatovali da Rašković ima više hematoma, kontuziju glave i grudnog koša, vrtoglavicu i dezorijentisanost. Za oporavak će mu biti potrebno puno vremena, ocenjuje dr. Zlatan Elek, direktor kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici.
1: Čovjek je doživio izuzetnu psihičku traumu za koju će mu biti potrebno mnogo, mnogo meseci i godina da budu uopšte zalečen, a kamoli izlečen.
0: Potpredsednik Srpske liste Igor Simić Raškovića je na konferenciji za medije nazvao herojem.
2: Srpski heroj koji je strpeo nešto što mnogi ljudi od nas ne bi mogli da istrpe i posle ovog mučenja odlučio da o tome govori. Gospodin Rašković nije jedini koji je preživao ovakve povrede. Ljudi su u suzama molili da se ne objavljuje da su tučeni. Zato što do dana današnjeg niko nije odgovarao za zločin nad Srbima. Eto ja sada koristim priliku da pozovem i Eulex i KFOR da kažu da nemaju mandat da zaštite Srbe.
0: Iz Eulexa odgovaraju da su sa dubokom zabrinutošću primili k znanju navode o zlostavljanju i da će sa nadležnim organima pažljivo pratiti slučaj. Oglasila se i eparhija Raško-Prizrenska koja zahteva hitnu, nezavisnu i delotvornu istragu nadležnog tužilaštva i policijskog inspektorata. Sva lica za koja se utvrdi da su neposredno učestvovala u brutalnom premlaćivanju Raškovića moraju biti privremeno udaljena sa operativnih dužnosti do okončanja istrage, dok njemu i njegovoj porodici mora biti obezbeđena zaštita od svakog daljeg pritiska ili zastrašivanja, ističe se u saopštenju eparhije.
3: U osnovnom sudu u južnom delu Kosovske Mitrovice održano je prvo ročište u postupku koji je porodica Jakšić, vlasnik porušenog modela na jezeru Gazivode, pokrenula protiv direktora preduzeća i belepenac Faruka Mujke. Porodici Jakšić su nakon zahteva za oslobađanje imovine, jer je navodno hotel izgradila na zemljištu tog preduzeća, a porušeni i hotel i plažni bar. Pravni zastupnici preduzeća i belepenac branili su se tvrdnjom da oni nisu rušili te objekte, već inspektorat nadležnog ministarstva. Preduzeće Trepča Jug zatražilo je od korisnika najmanje 3 objekta u centru Zvečana da ih napuste u roku od 10 dana. Naloge za iseljenje postavili su na vratima navodno spornih objekata. Jedan na stambenoj zgradi u kojoj se nekada nalazila Srpska pošta, sadašnja Prištinska pošta, drugi na lokalu u kojem je Srpska državna apoteka, a treći na ulazu u stambenu zgradu. U dokumentu se navodi da je reč o pozivu za oslobađanje, napuštanje imovine bez odlaganja i da će biti preduzete zakonske mere ako se ne postupi po zahtevu. NATO je potvrdio da je počeo da prilagođava prisustvo i raspored svoje mirovne misije na Kosovu i Metohiji KFOR-a. Kao razlog navodi poboljšanje bezbednosne situacije. Dodaje i da taj proces zavisi od uslova na terenu i da može biti preokrenut ukoliko bude potrebno. Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije saopštio je da su na teritoriji Srbije aktivna 33 požara, od kojih su najizazovniji u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i novi u mestu Breznica u opštini Bujanovac, koji je zahvatio 3.500 hektara šume. Požar u okolini Bojnika stavljen je pod kontrolu. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Luka Čaušić upozorio je na probleme koji bi mogli da se pojave u sanaciji požara kod Bujanovca.
4: Najveći problem imamo što postoji bojazan da je površina na kojoj se razvija požar kontaminirana eksplozivnim ostacima rata ili neeksplodiranim ubojnim sredstvima. Iz razloga bezbednosti naših pripadnika mi štitimo naselja koja se tamo nalaze i kuće, i one su sada zaštićene. Imamo spremne snage kada bude dozvoljavala prvo njihova bezbednost da uputimo u sadejstvo. Međutim, ono što je tamo važno jeste da nema dakle ugroženih kuća, odnosno da se tamo kuće i naselja brane.
3: Direktorka Srbija šuma Gordana Jančić kaže da je pojačan nadzor na svim potencijalnim žarištima. Apelovala je na građane da se odgovorno ponašaju kada borave u šumama. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi su restrikcije vode u trajanju od po 12 sati. I Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje vode iz gradskog vodovoda. U međuvremenu otklonjen je kvar na magistralnom cevovodu u Takovu i ako ne bude novih nepredviđenih problema, voda bi tokom jutra trebalo da stigne u domaćinstva. Danas će zasedati Republički štab za vanredne situacije. Analiziraće eventualne nove mere u saniranju posljedica, najavio je predsjednik vlade Đuro Macut. Istakao je da nastavak

0: toplotnog talasa zahteva stalnu budnost i koordinaciju svih nadležnih organa. Radio Beograd 1, slušate jutarnji dnevnik. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je NATO za širenje uticaja u Azijsko-Pacifičkom regionu. Upozorio je da će Rusija recipročno odgovoriti ako zapadne zemlje budu plenile ruske trgovačke brodove. Ukrajina je pauzirala napade dronovima na ruske naftne tankere koji koriste rusku crnomorsku luku Novosirisk posle zahteva američkog potpredsjednika J.D. Vance-a. Washington smatra da takvim napadima Ukrajina destabilizuje tržišta nafte i šteti američkim interesima. Predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da su ukrajinske snage ove godine oslobodile 745 kvadratnih kilometara teritorije i 26 naselja duž približno 60 kilometara dugog dela fronta na kojem se spajaju granice Dnjepropetrovske, Donjecke i Zaporoške oblasti. Odao je priznanje ukrajinskim snagama koje su učestvovale u tim operacijama. Iran i Sjedinjene Države nisu razgovarale o produženju privremenog prekida vatre, jer Teheran smatra da sporazum nije ni stupio na snagu i da samim tim ne postoji period koji bi mogao da bude produžen, izjavio je visoki iranski zvaničnik. Portparol pakistanskog ministarstva spoljnih poslova Tahir Andrabi izjavio je da Pakistan radi na tome da Vašington i Teheran dovede za pregovarački sto i spreči pokušaje podrivanja mirovnog procesa. Predsjednik Donald Trump ponovio je da Sjedinjene Države potpuno kontrolišu Ormuski Moreus. U Kolumbiji je trodnevna žalost zbog žrtava razornog zemljotresa u kojem je više od 250 ljudi poginulo, a oko 1000 povređeno. Nastavljaju se spasilačke operacije. Vlada kolumbijskog predsjednika Abelarda de la Espriella proglasila je vanrednu ekonomsku situaciju kako bi pomogla žrtvama zemljotresa. Predstavnici vlade na sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sljedeću godinu ostali su pri prvobitnoj ponudi da povećanje bude 9,2%. Time bi minimalna zarada sa sadašnjih 550 evra bila povećana na 600 evra. Sindikati traže 650. Poslodavci prihvataju predlog vlade, ali uz iste uslove kao i ranijih godina, kaže za RTS Nebojša Atanacković, počasni predsjednik Unije poslodavaca.
1: Vlada ostaje pri svom predlogu koji je 9,2% povećanja. Poslodavci se kod toga izjašnjavaju da su oni računali da će to biti manje povećanje od 9%, međutim prihvataju i to 9,2%, što je približno onome kako smo mi računali, ali pod uslovom da se kao i ranijih godina, to je praksa koja već više godina važi, se poveća neoporezovani deo zarada za isti iznos za koliko se poveća i minimalna.
0: Sednica Socijalno-ekonomskog savjeta zakazana je za utorak 18. avgust. Ukoliko ne bude dogovora, minimalac će utvrditi vlada. Za volontiranje na Expo 2027. u Beogradu do sada se prijavilo više od 9000 kandidata. Počeli su intervjui kao prvi korak ka selekciji onih koji će biti u prilici da prvi dočekaju i ugoste očekivanih više od 4 miliona posetilaca. Prethodno volontersko iskustvo nije neophodno, kaže koordinator volonterskog programa Expo Playmakeri Nina Stojanović.
2: Ono što nas raduje je da je zainteresovanost ogromna, da se svi raduju da doprinesu Expo koji se prijave putem volonterske platforme i u procesu rekrutacije izabraćemo one koji imaju motivaciju, koji ih izdvaja i koji žele da daju dodatnu vrednost.
0: Među 9000 prijavljenih kandidata nalazi se 1200 stranih državljana iz 62 zemlje sveta. Prijave za volontiranje i dalje su otvorene. Danas se navršava tačno 120 godina od smrti jednog od najznačajnijih srpskih pisaca, Stevana Sremca. Autor je kultnih dela poput Zone Zamfirove, Ivkove slave i Pop Ćire i Pop Spire. Kroz prepoznatljiv humor, toplu ironiju i autentične slike mentaliteta sačuvao je duh našeg naroda i verno oslikao prelaz srpskog društva iz orijentalnog u moderno doba. Njegova književna baština i danas živi kroz školske lektire, pozorišne scene i kultne filmske ekranizacije. Sport. Hroniku je pripremio kolega Dejan Bulajić.
3: Fudbaleri Partizana igraju danas u Kazahstanu protiv Tobola u revanš meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Crno-beli imaju dobru osnovu jer su prvi meč dobili sa 3-0, što ih čini izrazitim favoritom, iako mnogi opominju na činjenicu da Tobol igra veoma dobro pred domaćim navijačima. Svestan je toga i trener Partizana Saša Ilić.
4: Očekuje nas druga utakmica, uzvratna utakmica protiv Tobola. Imamo dobar rezultat iz Beograda, ali smo svesni činjenice da je Tobol domaćinska ekipa, da retko kad gubi kod kuće. S druge strane, moji igrači su maksimalno motivisani da odigraju maksimalno disciplinovano i agresivno i da probamo da dođemo do povoljnog rezultata.
3: Utakmica počinje u 17 časova. Ovome dodajemo i ono što posebno zanima navijače Crvene zvezde, a tiče se novog trenera. Naime, neki od evropskih medija već ističu da je ta enigma rešena. Kao novi šef struke u Crvenoj zvezdi pominje se španski stručnjak Alberto Riera. Njegov posljednji angažman bio je u nemačkom Eintrachtu, a najavljuje se da bi na klupi Crvene zvezde trebalo da se nađe već u meču sa Viktorijom Plzenju u play-offu za Ligu Evrope. Veoma su zapaženi u dosadašnjem toku evropskog prvenstva u atletici bili naši predstavnici. Do sada smo imali dva nastupa u finalu, a čekamo na finalni nastup Ivane Španović. Danas će se u borbu za medalje upustiti i Angelina Topić, koja će nastupiti u kvalifikacijama skoka u visi, od koje mnogo očekujemo. Ona će na delu biti od podneva, a desetak minuta kasnije u kvalifikacijama trke na 200 metara pojavit će se debitant Dario Bašić Palković. U Loznici danas počinje evropski šampionat u boksu za takmičare do 19 godina u obe konkurencije. Na delu će ukupno biti 36 reprezentacija sa 131 bokserkom i 241 bokserom. Srbiju će predstavljati 13 takmičara, 9 u muškoj i 4 u ženskoj konkurenciji.
0: Kakvo nas vreme očekuje danas, čućemo od dežurnog meteorologa Mirjane Gulan.
5: Iznad većeg dela Srbije danas sunčano, a na istoku i jugoistoku zemlje promenljivo oblačno, u drugom delu dana ponegde na jugoistoku kratkotrajna kiša ili pljusak. Duvaće slab i umeren severni vetar, na istoku istočni. Najviša temperatura danas u intervalu od 29 do 33 stepena. Na području Beograda i šire okoline sunčano i toplo uz slab do umeren vetar severnih pravaca. Najviša temperatura oko 31 stepen.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Saša Hajdin, spiker Tatjana Kiš-Dobranski, producent Branislav Jerković, urednik emisije Milan Radosavljević. Poštovani slušalci, ostanite na talasima Radio Beograda 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6:30, Aleksandar Drobac i Ana Rokić u studiju Radio Beograda 1. Spremni smo da vam pravimo društvo sve do 11 časova.
3: Čeka nas jedno toplo jutro ovog četvrtka 13. avgusta. Mi ćemo se potruditi da ga zajedno započnemo bez žurbe, bez panike, jako je moguće, uz barem jedan jutarnji osmeh.
2: Upravo tako, Jano. Ako ste na putu, na poslu, šetnji ili još uvek, što se kaže, pregovarate sa alarmom da vam da još 5 minuta, tu smo da vam kažemo šta se dešava, šta je važno, šta bi moglo da vam ulepša ovaj dan.
3: Biće danas i zanimljivih razgovora sa nekim važnim gostima, sa temama koji se tiču svih nas. Biće dobre muzike i ponekog razloga da se nasmete. Leto je, četvrtak je, redi da jutro krene kako treba.
2: Tu su i naše kolege, tonmajstor Saša Hajdin, producenti Branislav Jerković, Sofija Mušicki, muzički urednik Katarina Epštajn.
3: Ako ste već na nogama, svaka vam čast, već ste položili prvi ispit ovog jutra, a ako ste još uvek u fazi toga da i dalje otvorate oči, nema problema, ostanite sa nama, jutro je lepše uz Radio Beograd 1. Dobro jutro.

0: vremenska prognoza.
1: Šest i 36, slušate Jutro je na Radio Beogradu 1. Najniža temperatura danas 19 stepeni, odnosno 12 do 20, a trenutno je u Beogradu 19 stepeni, malo svežije, a najviša prognoziraju od 28 do 32 stepena. Sunce je danas izašlo u 5:38, a zalazi u 19:48.
2: A da li nas čeka dan za kratke rukave, kišobran ili ona varijanta poneo sam sve za svaki slučaj, to ćemo čuti od Mirjane Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Iznad većeg dela Srbije danas sunčano, a na istoku i jugoistoku zemlje promenljivo oblačno, u drugom delu dana ponegde na jugoistoku kratkotrajna kiša ili pljusak. Duvaće slab i umeren severni vetar, na istoku istočni. Najviša temperatura danas u intervalu od 29 do 33 stepena. Na području Beograda i šire okoline sunčano i toplo uz slab do umeren vetar severnih pravaca. Najviša temperatura oko 31 stepen.
2: Bila je ovo Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a biometeorološka prognoza za danas predviđa nepovoljnu biometeorološku situaciju koja će doprineti pojavi uobičajenih tegoba kod većine hronično obolelih. Dodatni oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima, moguće su meteoropatske reakcije u vidu poremećaja sna kao i bolova u mišićima i zglobovima. Preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost u saobraćaju je neophodna povećana pažnja. Jutro je tek počelo, tako da ostanite sa nama do 11 časova na Radio Beogradu 1.

0: putovanje na putevima. 6:42, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a vreme da proverimo i kako se kreće jutro, i to doslovno. U Beogradu za sada sve protiče sasvim glatko, nema nekih većih zadržavanja osim na Gazeli, gde je kao i obično u jeku jutarnji špic. Znamo kako brzo saobraćaj može da se promeni u toku jutra, tako da ćemo pratiti stanje na putevima sve do 11 časova. Apelujemo na vozače da budu strpljivi i da vode računa o signalizaciji u saobraćaju.
1: U Novom Sadu nema većih gužvi, jutro može da počne bez onog čuvenog što baš danas. Pratimo Pupinovu palatu, Varadinski most, bulevar Mihajla Pupina, kao što smo rekli, standardno bez gužvi.
0: A sada slušamo informacije iz Automoto Saveza Srbije. Za Radio Beograd govori Tamara Ninić.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje nas i danas, posebno kako se približava vikend, a kada su moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima, na prilazima većim gradovima i ka turističkim destinacijama. Vozačima savjetujemo da se pre polaska informišu o stanju na putevima, planiraju dovoljno vremena za putovanje, naročito ukoliko putuju u periodima pojačanog saobraćaja. A visoke letnje temperature dodatno otežavaju vožnju, poseban oprez potreban je i u zonama radova, gde poštujte saobraćajnu signalizaciju, ograničenja brzine i obratite pažnju na putare i radne mašine. Kako saznajemo od Puteva Srbije, na kružnom toku na petlji Koševi od danas do 23. avgusta izvoriće se radovi na rešavanju problema zadržavanja vode. Tokom radova biće zatvorena vozna traka u dužini do 100 metara. Na autoputu, na deonici između petlje Adaševci i petlje Kuzmin u zoni buduće petlje Kuzmin Zapad, do kraja avgusta traju radovi na uklapanju ulivnih i izlivnih rampi novog autoputa Kuzmin Sremska Rača. Radovi se izvode u smeru ka Beogradu, u voznoj i zaustavnoj traci, dok se saobraćaj odvija preticenom trakom. Na autoputu kod petlje Surčin do 14. avgusta izvode se radovi na rehabilitaciji petlje. Zatvoreni su isključenje iz pravca Niša i Čačka, kao i uključenje na autoput u smeru ka Novom Sadu. Isključenje iz pravca Novog Sada i uključenje ka Nišu i Čačku su i dalje u funkciji. A na autoputu na deonici petlja Preljina, Adrani u oba smera do 15. septembra izmenjen je režim saobraćaja zbog radova na sanaciji ivičnjaka i šahtova. Zatvorena je zaustavna traka u dužini od 150 metara. Na regionalnom putu Sedlar i Rogačica preko Debelog brda do kraja godine izvode se radovi na rehabilitaciji puta. Saobraćaj se odvija u izmenjenom režimu, na izmeničnim prepuštanjem vozila, a i na ovoj deonici nema obustave saobraćaja. A danas u vremenskom intervalu od 8 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji kolovoza na deonici Knjaževac-Oko Banja. Adretvini putni pravac za vreme obustave je lokalni put preko mesta Vulinovac, Vina i Slatina. Na napad na putnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Ipak, obzirom na pojačan intenzitet saobraćaja tokom letnje sezone i približavanje vikenda, tokom dana su moguća duža zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima.
1: Iz Automoto Saveza javila se Tamara Ninić, a uskoro nas očekuju i listanja naslova, odnosno čitanje ili scrollovanje, kako se to moderno kaže, na portalu RTS. Ostanite uz nas.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Još nam nije stigla kafa, ali mi smo tu. Vreme je da vidimo šta se jutros dešava. Otvaramo portal RTS-a. Sada da izdvojimo neke od naslova. Šine odlaze u istoriju. Kako će izgledati stari železnički most posle obnove? Jedan od najpoznatijih beogradskih mostova menja lice, ali ne i svoju ulogu. Radovi na starom železničkom mostu već su u toku, nekadašnje šine uskoro će zameniti pešačka staza, most kojim su decenijama prolazili vozovi postaće mesto za šetnju, bicikle i pogled na Savu i Beograd. Na obe strane železničkog mosta na Savi postavljene su skele, majstori rade u nekoliko grupa, jedni uklanjaju rđu koja se decenijama taložila na čeličnoj konstrukciji, drugi na očišćene delove nanose antikorozivnu zaštitu, dok treći seku dotrele i ugrađuju nove čelične elemente kako bi ojačali most. Evo, nažalost, jedan naslov mi stalno govorimo o problemima u saobraćaju, koliko treba biti pažljiv. Trudnica povređena u Beogradu kada je na nju naletelo trotinet, doktor hitne pomoći potvrdio je za RTS da je jedna trudnica zadobila povrede sinoć u Beogradu dok je šetala kada je na nju naletao trotinet. Doktor Ivan Leković, glavni dežurni hirurg VMA, rekao je da je trudnica zadržana u toj ustanovi zbog dalje observacije. Stalno to pominjemo, trotineti, električne bicikle. Mora se biti izuzetno, izuzetno pažljiv. Kasarna u Valjevu se sprema za povratak regruta. Moguće vraćanje vojnog roka pokrenulo je obnovu i pripremu kasarni za prijem budućih regruta. Da bi sve bilo spremno već na proleće, drugi centar za obuku i kasarna u Valjevu uveliko se pripremaju. Ekipa RTS-a imala je priliku da vidi šta bi sve moglo da čeka buduće vojnike. I to je isto jedna od tema koja je veoma zanimljiva. Jano, šta si ti izabrala za ovo jutro?
2: E pa, ne znam, ako za slušaoce, ako su sinoć ili prethodnih večeri pogledali u nebo, možda su imali sreće da uhvate jednu zvijezdu padalicu. A zapravo ta zvezda uopšte nije zvezda. Meni je naslov ovog jutra pažnju privukao naslov ovog jutra koji navodi meteorska kiša Perseidi,

0: Zašto volimo zvezde padalice, zvezdane suze Svetog Lavrentija. Dakle, iza tog kratkog blistavog traga zvezde padalice krije se priča koja počinje jednom kometom, a nastavlja se kroz atmosferu brzinom od čak 59 km u sekundi, a završava se našom željom. Reč je naravno o Perseidima, jednom od najpoznatijih i najaktivnijih meteorskih rojeva. Svakog avgusta Zemlja prolazi kroz trag prašine i sitnih ostataka koje je za sobom ostavila kometa, kada te čestice, neke manje i od zrna peska, ulete u atmosferu, zbog ogromne brzine se zagrevaju i zasijaju. I mi dobijamo ono što zovemo zvezdom padalicom. Pod dobrim uslovima može da ih bude čak 50 do 100 na sat. A Perseidi imaju svoju romantičnu stranu, u katoličkoj tradiciji zovu ih suze Svetog Lavrentija, dok su ime Perseidi dobili po sazvežđu Persej, jer izgleda kao da svi ti blistavi tragovi dolaze upravo iz tog dela neba. I tu priča postaje još zanimljivija, neki od Perseida nisu samo kratki bljeskovi, već prave vatrene lopte, izuzetno sjajni meteori koji mogu da budu svetliji od Venere i da iza sebe ostave svetaći trag koji traje nekoliko sekundi. A možda najlepše je to što kometa koja nam je ostavila ovaj avgustovski nebeski spektakl ima jezgro prečnik oko 26 km i oko Sunca obiđe za približno 133 godine. Poslednji put je prošla kroz unutrašnji deo Sunčevog sistema 1992. godine, ali njen trag i dalje svakog avgusta stiže do nas. Evo jedno pitanje i za tebe, Ac, ovog jutra, da se malo razbudimo i bez ove prve jutarnje kafe, a to je, da li si ti imao priliku da gledaš Zvezde padalice juče i ako jesi, hoćeš da otkriješ slušalcima i meni šta ti to poželiš kada gledaš Zvezdu padalicu?
1: Jao, kako je ovo psihoanalitičko pitanje. Pa nekako uvek to ima veze sa nekim mirom, što se tako kaže, ali mir onaj na, u tom nekom spiritualnom smislu, uglavnom.
0: Opa, lepa želja. Odgovorio si vrlo filozofski. Ukoliko vas ovaj tekst interesuje u celosti, možete ga pročitati na sajtu rts.rs. Tamo ima još zanimljivih detalja o kometi, o astronomiji, o mitovima i o tome kako su zvezde padalice zapravo postale jedan od najlepših letnjih rituala. Bili su ovo naslovi koji su nama zapali za oko ovog jutra. Ako vam nešto od njih privuče pažnju, cijele tekstove ćete pronaći na sajtu rts.rs. A ako ste nešto propustili iz današnje emisije, tu su aplikacije RTS Zvuk i RTS Planeta, gdje možete slušati emisije Radio Beograda kada vama odgovara. Najvažnije razgovore pronaći ćete i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa.
1: Mi kao i uvek volimo i da čujemo vas, pišite nam na Instagramu, TikToku, jutroje ili pošaljite mail na jutroje@rts.rs. Hoćemo da znamo gde nas sve slušate, kolima na poslu, šetnji, teretani, javite da znamo s kim delimo ovo jutro.
0: Možda dok gledate zvezde.
1: Jeste, svašta se dešavalo, otvarali su se raznorazni portali u astronomsko-astrološkom smislu i pomračenje, svašta je bilo.
0: Svašta je bilo. A da čujete šta će to još biti do kraja programa, ostanite uz Radio Beograd 1.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Lečenje i oporavak Nenada Raškovića iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija pretukla, obavlja se pod nadzorom lekara u Beogradu u urgentnom centru. Zvaničnici Srbije pozivaju međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji da hitno reaguju i zahtevaju utvrđivanje pune odgovornosti za napad na Raškovića. U Srpskoj listi napad ocenjuju kao pokušaj ubistva. Izostala je reakcija međunarodne zajednice, jedino je Eulex naveo da će pratiti slučaj sa nadležnim organima. Navršavaju se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, kada su na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Ubijena su dvojica dečaka, 19-godišnji Ivan Jovović i 13-godišnji Pantelija Dakić, četvoro dece je ranjeno. Ubice su i dalje na slobodi. Za zločin niko nije odgovarao. Eulex je pre više od 10 godina prekinuo istragu zbog, kako su naveli, nedostatka dokaza. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 33 požara. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari na planini Stolovi i u mestu Breznica kod Bujanovca, gde gori šuma i nisko rastinje. Teren je nepristupačan planinski pored administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Požar je pod kontrolom, kuće nisu ugrožene. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi su restrikcije vode u trajanju od po 12 sati i Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje vode iz gradskog vodovoda. Otklonjen je kvar na magistralnom cevovodu u Takovu. Danas će zasedati Republički štab za vanredne situacije. Analiziraće eventualne nove mere u saniranju posljedica dugog toplotnog talasa. Na području nevesinskih sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići proglašena je vanredna situacija zbog požara koji je došao do kuća i ugrožava ljude i imovinu. Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović rekao je da je stanje katastrofalno i alarmantno. Zbog pretnje od ruskih dronova, vazdušna uzbuna u Kijevu i drugim ukrajinskim regionima, u Hersonskoj oblasti poginule su dve osobe. Usled napada ukrajinskih snaga na energetsku infrastrukturu, ruski grad Sevastopol privremeno je u potpunosti ostao bez električne energije. Večeras u Nišu počinje 32. Nišvil. U susret festivalu u gradskoj kući dodeljena je nagrada za životno delo našem poznatom pijanisti Mikanu Zlatkoviću. On će sa svojim triom nastupiti na prvoj festivalskoj

muzičkoj večeri tog jazz festivala koji će trajati do nedelje 16. avgusta. Fudbaleri Partizana u Kazahstanu igraju revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Protivnik je Tobol. Crno-beli imaju prednost od 3 gola. Prenos meča je od 17 časova na drugom programu naše televizije. Vreme: sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 33 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Tatjana Kišdobranski.

7 je časova i 7 minuta i sada je pravi trenutak da probudimo i naše najmlađe slušaoce i to crkutom koji se budimo već 70 godina. Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Priča se zove Dva cveta. Predškolska grupa, u toku su jezičke igre. Za ovu aktivnost pripremila sam kartice sa raznim zalepljenim pojmovima, po dve iste sličice ispod kojih je bilo napisano početno slovo, reči koja predstavlja taj pojam. Deca su izvlačila jednu po jednu karticu iz gomile, u kojoj su sličice bile okrenute na dole. Grupe su se formirale tako što ih je povezivalo to početno slovo. U nekoj grupi je bilo tek dvoje dece, u nekoj troje, u nekoj više. Zadatak je bio da svaka grupa sastavi priču od pojmova koje su njeni članovi izvukli i da se dogovore kako da nam je ispričaju. Desilo se da su jedan dečak i jedna devojčica izvukli iste kartice na kojima je bio zalepljen isti cvet. Došli su do mene da se žale da su izvukli iste sličice. Pa za jednu priču dovoljan je i jedan cvet, a vi imate dva. Snađite se, rekoh im i okrenuh se. Otišli su snuždeni. I dok su se druge grupe dogovarale ko će da počne, kako će da se predstave i kakva će biti njihova priča, ovaj par je samo ćutao. Nisu imali ideju, ni plan, ništa im nije padalo na pamet. Došlo je vreme da se grupe predstave. Njih dvoje i dalje ništa nisu smislili. Na kraju dođuše i oni na red. Molim publiku za jedan ohrabrujući aplauz, jer su ovi drugari izvukli iste kartice i izgleda da im je bilo teško za sastavljanje priče. Nakon aplauza, dečak se ohrabri i poče. Nekada davno živela su dva cveta. Onda ućuta i pogleda u devojčicu. A ona iznenađeno. I oni su se stalno svađali. A dečak kao da mu je bacila vruć kesten u ruku.
1: Moj je polen slađi.
0: Ona.
1: Moje su latice lepše.
0: On malo glasnije.
2: Moj je polen slađi.
1: Ali su moje latice lepše.
2: Moj je polen slađi.
1: Ali su moje latice lepše.
0: Stvarno je zvučalo i izgledalo kao da se svađaju. Nakon kratke pauze ona nastavi.
1: A onda su se pomirili i živeli srećno do kraja života.
0: To je bio kraj njihove priče i vidno im je laknulo.
1: Pa čekajte, čekajte. Kako su se pomirili kad su se stalno svađali, pitam ja. Pa shvatili su da su isti.
0: Usledio je veliki aplauz, a njima se vratio osmeh na lice i probudio ponos što su se izvukli iz nemoguće situacije.

0: trenutku.
1: Sedam je časova i 15 minuta, a mi se zvukom upućujemo pravo na Studentski trg. Sa nama je naša reporterka Teodora Joksimović. Teodora, dobro jutro, pa kaži nam kakva je situacija na terenu, šta se trenutno dešava na Studentskom trgu, kakva je atmosfera ovog jutra?
2: Dobro jutro, Jano i Jaco, kao i našim slušalcima. Ovog jutra na Studentskom trgu atmosfera je još uvek mirna. Ja sam trenutno ovde kod parka, praktično uz samu okretnicu i za sada je ovo početak radnog dana, još uvek nema gužve, ali se pomalo osjeća da se grad polako puni. Ovde kroz centar automobili prolaze, nije baš frekventno još uvek, jer kažem prilično je rano. Zapazila sam da trenutno vozila najviše ima kada se od Studentskog trga krene ka Vasino i dalje prema Trgu Republike, ali zaista nema gužve za sada. Na semaforima povremeno bude nekoliko vozila, sve se za sada raščisti već sa sledećim zelenim svetlom. Dakle, nema nekog ozbiljnijeg zastoja, više je to ono standardno jutarnje usporavanje koje u centru grada praktično očekujemo više u narednih sat vremena pa nadalje, kada je jutarnji špic najzastupljeniji. Ako govorimo o pešacima, ovde na okretnici već ima putnika, najviše pristižu iz pravca Dorćola, dosta njih ide peške prema centru, a javni prevoz se takođe polako puni i funkcioniše za sada standardno, isto bez većih zadržavanja i gužve. Studentski trg je inače dosta zanimljiv za praćenje jutarnjeg saobraćaja, jer se na vrlo malom prostoru ukrštaju automobili, gradski prevoz i veliki broj pešaka, pa sve ume da bude, sve ume vrlo brzo da se promeni. Dovoljno je da naiđe nekoliko vozila javnog prevoza jedno za drugim i odmah postane mnogo življe. Ono što se sada primećuje jeste da je pešaka možda više nego što bismo očekivali ovako rano, a za vozače koji sada kreću kroz ovaj deo grada, nema razloga da Studentski trg izbegavaju. Svakako bih računala na nešto sporiju vožnju kad se odavde spustite ka Trgu Republike i dalje kroz najuži centar. Naglasit ću ono što sam malo pre spomenula, vrlo brzo stanje u saobraćaju može da se promeni i da postane veoma prometno. Kako se budemo približavali 8 sati, sasvim je realno očekivati da će automobila biti sve više, a i pešaka. Za sada, dakle, sa Studentskog trga saobraćaj teče, tako da to je to, nema nikakvih ozbiljnijih gužvi trenutno. Jano i Jaco, to je za sada sve, čućemo se nešto kasnije, još par puta.
3: Hvala ti, Teodora, na informacijama i javljanju sa Studentskog trga. Kao što i sama kažeš, pratimo situaciju, čućemo se uskoro sa nove lokacije.

0: Vesti i sport.
1: Sedam i 22, a sportsku hroniku ovoga jutra pripremio je kolega Dejan Bulajić.
2: Fudbaleri Partizana igraju danas u Kazahstanu protiv Tobola u revanš meču treće kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Crno-beli imaju dobru osnovu jer su prvi meč dobili sa 3-0, što ih čini izrazitim favoritom, iako mnogi opominju na činjenicu da Tobol igra veoma dobro pred domaćim navijačima. Svestan je toga i trener Partizana Saša Ilić.
3: Očekuje nas druga utakmica, uzvratna utakmica protiv Tobola. Imamo dobar rezultat iz Beograda, ali smo svesni činjenice da je Tobol domaćinska ekipa, da retko kad gubi kod kuće. S druge strane, moji igrači su maksimalno motivisani da odigraju maksimalno disciplinovano i agresivno i da probamo da dođemo do povoljnog rezultata.
2: Utakmica počinje u 17 časova. Ovome dodajemo i ono što posebno zanima navijače Crvene zvezde, a tiče se novog trenera. Naime, neki od evropskih medija već ističu da je ta enigma rešena. Kao novi šef struke u Crvenoj zvezdi pominje se španski stručnjak Alberto Riera. Njegov posljednji angažman bio je u nemačkom Eintrachtu, a najavljuje se da bi na klupi Crvene zvezde trebalo da se nađe već u meču sa Viktorijom Plzeň u play-offu za Ligu Evrope. Veoma su zapaženi u dosadašnjem toku evropskog prvenstva u atletici bili naši predstavnici. Do sada smo imali dva nastupa u finalu, a čekamo na finalni nastup Ivane Španović. Danas će se u borbu za medalje upustiti i Angelina Topić, koja će nastupiti u kvalifikacijama skoka u visu, od koje mnogo očekujemo. Ona će na delu biti od podneva, a desetak minuta kasnije u kvalifikacijama trke na 200 metara pojavit će se debitant Dario Bašić Palković. U Loznici danas počinje evropski šampionat u boksu za takmičare do 19 godina u obe konkurencije. Na delu će ukupno biti 36 reprezentacija sa 131 bokserkom i 241 bokserom. Srbiju će predstavljati 13 takmičara, 9 u muškoj i 4 u ženskoj konkurenciji.

dokumentima kao na dlanu, ali prva fotografija nije izgledala ni približno tako. Bila je mutna, gruba i više ličila na neku apstraktnu sliku nego na planetu koju poznajemo. Ipak, naučnici su na njoj mogli da vide delove zemlje i oblake iznad Tihog okeana. Zanimljivo je da je slanje jedne fotografije tada trajalo oko 40 minuta. Danas fotografiju sa telefonom pošaljemo za samo nekoliko sekundi. I možda je baš zato ova priča lepa za početak dana. Pre samo nekoliko decenija ljudima je bilo potrebno gotovo čudo tehnologije da vide svoju planetu i svemira, a danas nam je dovoljno da podignemo pogled ili otvorimo telefon i pogledamo koliko je svet koji poznajemo zapravo mali.

Dobro jutro još jednom, slušate Jutro je na Radio Beogradu 1. A ovog jutra imamo jednu zanimljivu filmsku priču za sve one koji vole dobar triler i za one koji posle njega malo pažljivije gledaju golubove na ulici. Danas se navršava 63 godine od jedne zanimljive epizode u vezi sa filmom Ptice, Alfreda Hičkoka. Film je premijerno prikazan u martu 1963. godine, ali je tokom avgusta iste godine počela njegova evropska promocija. Hičkok je ovom filmu uradio nešto veoma jednostavno, a genijalno. Uzeo je nešto potpuno svakodnevno, ptice, i pretvorio ih u izvor straha. U filmu se jata galebova, vrana i drugih ptica iznenada okreću protiv ljudi bez objašnjenja zašto se to događa. A upravo je to možda i najjezivije. Hičkok nam nikada ne daje pravi odgovor. Nema čudovišta, nema negativca, nema objašnjenja. Samo ptice koje do tada niko nije doživljavao kao pretnju. I zato, ako danas sednete na terasu, a oko vas počnu da kruže galebovi ili vrane, nemojte odmah paničiti. Ali setite se Hičkoka, jer kod njega je upravo ono što nam je najpoznatije, često bilo i najstrašnije.

0: 7 časova 41 minut, ovo je vreme kada slušamo informacije iz Uprave saobraćajne policije. Na vezi je Srđana Luburić. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro i vama, pozdrav svim slušalcima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 106 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 71 lice. Od početka avgusta meseca u saobraćajnim nezgodama život su izgubila 4 vozača motocikla. S obzirom da je ovo period godine kada trotočkaši češće učestvuju u saobraćaju, podsećamo vozače da obrate posebnu pažnju, naročito u raskrsnicama i prilikom preticanja, kao i na saobraćajnicama koje podrazumevaju velike brzine, jer se dvotočkaši ne uočavaju na vreme, a njihova bezbednost je ugrožena i najmanjim kontaktom sa drugim vozilom. Korišćenje zaštitne opreme i kacige je neophodno jer spašava živote vozača i putnika na dvotočkašu i značajno smanjuje posledice saobraćajnih nezgoda. Vozači dvotočkaša, budite vidljivi i jasni drugim vozačima. Poštujte saobraćajne propise, prilagodite brzinu uslovima u saobraćaju i svojim sposobnostima. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam bezbedno učešće u saobraćaju.
2: Bila je ovo Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Apelujemo na vozače da budu pažljivi i oprezni u saobraćaju. Mi svakako pratimo situaciju u saobraćaju u toku celog jutra. Ostanite sa nama do 11 časova. Slušate Radio Beograd 1.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Nimalo prijatne vesti su nam i proteklih dana stizale sa Kosova i Metohije. Tek što su pripadnici međunarodnih vojnih snaga saopštili da će brigu o čuvanju glavnog mosta na Ibru i manastira Visoki Dečani predati u nadležnost tamošnjoj kosovskoj policiji, za naše sunarodnike se nastavlja lanac nesigurnosti, napada, hapšenja, privođenja, optužbi za navodne ratne zločine. U vestima ste svakako čuli da je Nenad Rašković, Srbin koga su pripadnici kosovske policije u Beogradu brutalno pretukli, prebačen u Beograd na dalje hospitalizovanje. Mi ćemo svakako nastaviti da pratimo kako se odvija njegov oporavak. Sa nama je na vezi kolega Ivan Miljković, koji nam se javlja iz Gračanice. Kako se među Srbima na Kosovu i Metohiji tumači događaj sela Dren kod Zubinog potoka, ali odluka KFOR-a da kontrolu glavnog Ibarskog mosta i obezbeđivanje Visokih Dečana preda kosovskoj policiji. Ivane, dobro jutro.
1: Da, dobro jutro. Južno od Ibra se sa velikom zabrinutošću prati sve ono što se dešava našim sunarodnicima na severu. Ista nam je muka, razlika je samo u tome što je za Srbe iz enklava južno od Ibra ovo već viđeno i doživljeno ranijih godina. Odavno su naši sunarodnici izgubili poverenje u kosovske organe reda. Doduše, postojala je nada da će vojnici KFOR-a postupati po pravilima službe i uverenje da je njihovo prisustvo garant poštovanja međunarodnog prava. Pre svega, rezolucije Ujedinjenih nacija 1244, koja ih je tu i dovela. Posle svega, kao i odluke da se kontrola bezbednosti prenese na kosovsku policiju, i ono malo poverenje u njih je zauvek izgubljeno. Samo je pojačan osjećaj nesigurnosti, kao i posle 99. 2004. 2008. I tako možemo da ređemo godine opasnog življenja za Srbe sve do današnjeg dana. Kada je ova godina u pitanju, podaci govore da je napad na Nenada Raškovića, 78. etnički motivisan napad, u poslednjih 5 godina, broj takvih napada je dostigao broj 796. Ovu evidenciju je vodila Kancelarija za Kosovo i Metohiju i ovde se ubrajaju napadi na privatnu imovinu, pravoslavne objekte, pucnjava, fizički napadi, zadržavanja, provere, zabrane ulaska, inspekcijske zabrane, rada srpskim institucijama, uklanjanje i zamena tabli na srpskom jeziku, ispisivanje grafita, UČK i tako redom. Poduži je spisak kršenja prava koji je proporcionalan sa vremenom ćutanja međunarodnih predstavnika ili njihove mlake osude na sve što se događa. Programski direktor Centra za zastupanje demokratske kulture Aleksandar Rapajić kaže da je zabrinjavajuće što KFOR predaje nadležnost za zaštitu Ibarskog mosta i manastira Visoki Dečani kosovskoj policiji, i to u trenutku kada u njenoj komandnoj strukturi nema Srba, a i mali je broj srpskih policajaca na terenu, dok se kod Srba beleži najmanje poverenje u kosovske institucije i organe reda ikada. Da ga čujemo.
2: Predavanje kontrole glavnog mosta kosovskoj policiji, koju znamo da u ovom trenutku ima veoma mali broj Srba, a što je još značajnije, nema Srbe na rukovodećim mestima. Sa još jednim dodatnim problemom, a to je da je poverenje srpske zajednice u rad kosovske policije trenutno veoma, veoma nisko, i da se rad kosovske policije smatra veoma politizovanim, i da u jednoj takvoj atmosferi vi odlučite da predate simbolično kontrolu mosta kosovskoj policije je baš problematična stvar za srpsku zajednicu koja živi na severu, i ona je viđena dosta negativno među srpskom zajednicom i sa određenom dozom, pa moram reći, dozom straha. Jer svi vide KFOR kao neko ko je spreman da se suprostavi kosovskim institucijama u slučaju ukoliko oni krenu da krše sopstvene zakone prema srpskoj zajednici, a ako se sad KFOR sklanja, to je veliki problem. Što se tiče manastira Dečani, mislim da je tu još veći problem, da vi predajete zaštitu manastira Dečani, koji je žestoko napadan od strane Albanaca, što fizički, što institucionalno, predajete kosovskoj policiji u trenutku kada se kosovska policija i nije pokazala baš kao dobro namjerna prema hodočasnicima koji obilaze srpske svetinje manastire? Šta ako kosovska policija krene da pretresa svakog hodočasnika koji uđe do gole kože, da zabranjuje simbole, da zabranjuje sve ono što su hodočasnici koji dolaze da posete manastir u suštini imaju sa sobom? Mislim da će to biti još veći problem i ne vidim zašto se to događa u ovom trenutku i zašto je to prva stvar koju KFOR smanja u Kosovu.
1: Programski direktor Centra za zastupanje demokratske kulture iz Severne Kosovske Mitrovice Aleksandar Rapajić je ovo izjavio za naš program. Još je i dodao da se sa lokalnog nivoa po ovom pitanju

0: pitanju malo toga može postići, neophodno je, kaže, delovanje sa mnogo viših nivoa, dok kod Srba sa Kosova ovakvi potezi izazivaju zabrinutost i strah, kosovski Albanci tvrde da je ovo prirodan sled po njima događaja koji je prema njihovom mišljenju trebalo da se dogodi mnogo ranije kako bi kosovske institucije uspostavile, kako oni kažu, suverenitet na čitavoj teritoriji Kosova. Studio?
1: Da, danas je 13. avgust, to je još jedan u nizu teških i bolnih datuma za sve nas, posebno za Srbe na Kosovo i Metohiji. Pre 23 godine u Goraždevcu su ubijena srpska deca koja su se kupala na Bistrici.
0: Navršavaju se 23 godine i evo, nažalost, samo beležimo takve datume. Dakle, navršavaju se 23 godine od terorističkog napada koji se dogodio na Bistrici u selu Goraždevac kod Peći. Dvojica dečaka su ubijena, a četvoro dece ranjeno, ali taj zločin do danas nije dobio epilog i pravda nije zadovoljena. Tog 13. avgusta 2003. pucano je na grupu srpske dece i mladih na improvizovanoj plaži na Bistrici koja protiče kroz to selo, pucano iz pravca albanskog sela Zahač, a po podacima UNMIK-a ispaljeno je 87 metaka. Ubijeni su Ivan Jovović, koji je tada imao 18, i Pantelija Dakić, koji je tada imao 12 godina. Jovović je ubijen tokom napada, dok je Dakić preminuo kasnije u bolnici. Istovremeno su ranjeni Đorđe Ugrenović, 20 godina, Bogdan Bukumirić, 14, Marko Bogićević, 12, Dragana Srbljak, 13. Teže su povređeni Marko Bogićević i Bogdan Bukumirić, dok su Dragana Srbljak i Đorđe Ugrenović bili nešto lakše, zadobili lakše povrede. Kad se pojavilo tumačenje da je do napada, odnosno ubistva, došlo zbog najave povratka oko 200 proteranih Srba u region Peći, vlasti naše zemlje zatražili su tada zasedanje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predstavnici misije UNMIK-a izjavili su tada da će prevrnuti svaki kamen kako bi ubica ili ubice bili pronađeni. Raspisana je nagrada od 1.000.000 evra za informaciju o zločinu, saslušano je 75 svedoka, pretreseno približno 100 kuća od strane UNMIK-a ili KFOR-a. Istraga, međutim, nije dala nikakve rezultate i evo, 23 godine nakon toga mi, nažalost, i dalje se okupljamo na mestu njihovog streljanja. Danas će biti služen parastos u Goraždevcu i bit će na spomeniku u centru sela položeni venci, cveće, na mestu gde je, zapravo tako, tim spomenikom su to je mesto gde su, eto, malo sam zapeo ovog jutra, posvećen svim žrtvama, kako NATO bombardovanja, tako i deci koja su stradala na Bistrici.
1: Ivane, hvala vam na ovom uključenju. Slušate jutarnji program Radio Beograda, bio ovo naš dopisnik sa Kosova i Metohije, Ivan Miljković. Ostanite na našim talasima.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Lečenje i oporavak Nenada Raškovića iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija pretukla, obavlja se pod nadzorom lekara u Beogradu u urgentnom centru. Zvaničnici Srbije pozivaju međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji da hitno reaguju i zahtevaju utvrđivanje pune odgovornosti za napad na Raškovića. U Srpskoj listi napad ocenjuju kao pokušaj ubistva. Izostala je reakcija međunarodne zajednice. Jedino je Eulex naveo da će pratiti slučaj sa nadležnim organima. Navršavaju se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, kada su na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Ubijena su dvojica dečaka, 19-godišnji Ivan Jovović i 13-godišnji Pantelija Dakić, četvoro dece je ranjeno. Ubice su i dalje na slobodi. Za zločin niko nije odgovarao. Tomislav Jovović, brat ubijenog Ivana, kaže za RTS da, iako su prošle više od dve decenije od zločina, porodice ubijenih se nadaju da će jednog dana saznati istinu.
1: Nekako od tog trenutka samo mesto, sam Goraždevac počinje da drugačije živi. Detinjstvo je do tada bilo donekle bezbrižno, ali međutim od tog trenutka sam život u samom selu i okolini se promenilo. Nama kao porodicama jedino preostaje želja i volja za pravdom i istinom, međutim trenutna situacija na Kosovu i Metohiji nije baš najbolja, tako da nažalo su male šanse za samom pravdom i istinom, ali mi smo tu da verujemo to i nadamo se da će doći bolje sutra, kada će doći taj trenutak da saznamo pravdu i istinu Zivana i Panta.
0: U Goraždevcu će u naredna dva dana biti održan memorialni fudbalski turnir sećanje na Ivana i Panta, najavio je brat ubijenog Pantelije Nemanja Dakić.
2: Ove godine održao se četvrti po redu memorialni turnir u osnovnoj školi Janko Jovićević u Goraždevcu. S obzirom da je prijavljen veliki broj ekipa, to nama konkretno nije puno bitno. Nama je najbitnije da se čuva sećanje na Ivana i Panta i da te ekipe koje dolaze sa strane ponesu najbolje utiske i to neko sećanje da imaju.
0: Eulex je pre više od 10 godina prekinuo istragu zločina u Goraždevcu zbog, kako su naveli, nedostatka dokaza. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 33 požara. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i u mestu Breznica kod Bujanovca, gde gori šuma i nisko rastinje. Teren je nepristupačan planinski pored administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Požar je pod kontrolom, kuće nisu ugrožene. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi su restrikcije vode u trajanju od po 12 sati i Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje vode iz gradskog vodovoda. Otklonjen je kvar na magistralnom cevovodu u Takovu. Danas će zasedati Republički štab za vanredne situacije. Nakon noćašnje borbe sa vatrom, stanje na požarištu kod Nevesinja je dosta mirnije, prenosi Radio Televizija Republike Srpske. Krak vatre kreće se prema

Humčanima u nepristupačnom terenu. Posle celonoćne borbe sa vatrom, bolja je situacija i u blizini Herceg Novog. Kuće su odbranjene, a na mesto požara stigao je prvi avion Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Ruske i ukrajinske snage nastavljaju udare na energetsku i logističku infrastrukturu. Kijev je ponovo bio meta ruskih napada, dok ukrajinske snage uzvraćaju udarima duboko na ruskoj teritoriji. Iran ne odustaje od blokade Ormuskog Moreuza, ključnog pravca za svetsku trgovinu energentima. Poručuje, Moreuz neće biti otvoren dok ne budu ispunjeni uslovi. Predsjednik Donald Trump tvrdi da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad ovim strateškim plovnim putem. Portparol pakistanskog ministarstva spoljnih poslova Tahid Andrabi kaže da Islamabad radi na tome da za pregovarački sto dovede Teheran i Vašington. Fudbaleri Partizana u Kazahstanu igraće revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Protivnik je Tobol. Crno-beli imaju prednost od 3 gola. Prenos meča je od 17 časova na drugom programu naše televizije. Vreme, sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 33 stepena. U Novom Sadu i Kragujevcu izmereno je 16 stepeni, u Nišu i Beogradu 19. U glavnom gradu vlažnost vazduha 43%, vazdušni pritisak 1008 milibara, a vetar severoistočni duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Tatjana Kišdobranski.

0: u ovom trenutku. 8 je časova i 8 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda i danas je osvanulo sunčano jutro ovog četvrtka 13. avgusta. 13. avgusta je i svetski dan levorukih. Dan za sve one koji kašiku, olovku, miš ili telefon drže drugačije od većine. Kažu da je levorukih oko 10% populacije, a kroz istoriju su često morali da se prilagođavaju svetu napravljenom za dešnjake. Naša reporterka Teodora Joksimović je sada sa svojom sagovornicom koja će nam reći nešto više o ovoj temi. Teodora, dobro jutro, da li ti kodek sada držiš u levoj ili u desnoj ruci?
1: Dobro jutro još jednom od mene. Trenutno ne držim kodek, ja sam sada neutralna, on je pored mene. A sad, pitaj me.
0: Ti si pronašla onda rešenje i za levoruke i za desnoruke. Pa da čujemo šta imate da nam kažete tvoje sagovornice i ti ovog jutra o ovom interesantnom prazniku.
1: Da, tako je, kao što si rekla, sada malo pažnje posvećujemo onima koji su malo drugačiji od većine nas, levorukima. Povod je Svetski dan levorukih, uz njih se godinama vezuju razne priče, da su kreativniji, snalažljiviji, pa čak i inteligentniji od dešnjaka. A koliko u tome stvarno ima istine, a koliko je samo simpatičan mit, ovog jutra reći će nam moja sagovornica, psihološkinja Marija Miletić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo za početak, da li zaista postoji veza između levorukosti i nadprosečne inteligencije? Često se kaže da su levoruki kreativniji, da razmišljaju drugačije. Ima li za to naučnog osnova?
2: Zapravo se pokazalo da je opšti koeficijent inteligencije u proseku isti između levorukih i desnorukih, ali ono što je interesantno, naime leva i desna hemisfera mozga komuniciraju preko jednog snopa vlakana koji se zove žuljevito telo ili korpus kalozum, a kod levorukih su ta vlakna znatno prohodnije i gušća. I šta to nama zapravo znači? Ova vlakna igraju ključnu ulogu u procesima pamćenja i usklađivanja složenih pokreta tela. I sada oni omogućavaju zapravo levoj strani mozga, koja je zadužena za analitiku, govor, logiku, da sarađuje sa desnom stranom mozga, koja je zadužena za kreativnost, prostornu orijentaciju itd. Hemisfere mozga levorukih brže razmenjuju ove podatke i to im daje veliku prednost u takozvanom divergentnom mišljenju. I zapravo ta sposobnost im pomaže da nam nude potpuno neočekivana i nova rešenja za neke probleme i da spajaju na izgled potpuno nespojive stvari i zato oni zapravo briljiraju u razmišljanju izvan kutije, brže povezuju te informacije i zbog toga ih nekako opravdano doživljavamo kao kreativnije, snalažljivije i originalnije.
1: Nekada su decu koja pišu levom rukom terali da pređu na desnu. Može li takvo prevaspitavanje da ostavi neke psihološke ili razvojne posledice?
2: Mi danas znamo da levorukost nije hir ili nešto što je abnormalno, nego je čista neurološka i genetska datost. Ona počinje još u kičmenoj moždini u fetusu u 8. nedelji trudnoće i ona kao takva se ne može i ne sme prevaspitavati. To prisilno menjanje lateralnosti prevaspitavanjem, da kažemo po znacima navoda, vezivanjem ruku ili kažnjavanjem za njeno korišćenje, zapravo kod dece je masovno uzrokovalo mucanje, disleksiju, odložen razvoj govora, teže probleme sa koncentracijom i učenjem, ali i ogroman emocionalni i psihološki stres i pritisak. Tako da se nadam da je ovo mračno doba daleko iza nas, iako postoje naši savremenici koji pamte ovakve kažnjavanja.
1: Da, tako je. I živimo u svetu koji je uglavnom napravljen za dešnjake. Od maka za školskih klupa pa do nekih raznih uređaja. Da li zbog toga levoruki od malena razvijaju neke drugačije načine snalaženja?
2: Itekako, oni su zapravo primorani da jednostavno moraju da budu pravi majstori improvizacije i to im je korisno za njihovu kreativnost, oštru umnost u rešavanju problema. Međutim, postoji i ona druga strana medalje, tako da su makaze, kompjuterski miš, sveske sa spiralom ili korišćenje penkala za pisanje, što su otežavajuće stvari za njih, samo vrh ledenog brega. Htela sam da se osvrnemo i na jednu drugu stvar i da zamislimo jedan apsurd, da ako recimo levoruka osoba želi da bude vrhunski hirurg, skoro sve makaze za tkivo, održači i gala u operacionim salama su zapravo napravljene za desnu ruku. Ako želi da bude pijanista, onda ne postoji klavir za levoruke. Ukoliko želi da svira u filharmoniji, postoji posebna pravila za držanje instrumenta i onda moraju da sviraju desnom rukom, iako su levoruki. Isto važi i za, recimo, tešku industriju, neke fabričke mašine ili motorne aparate koji pružaju zaštitu prilikom korišćenja za desnu ruku, pa su tu na neki način nezaštićeni levoruki. Neki, recimo, zaštitni i sigurnosni sistemi su podešeni za desnoruke, pa to na neki način možda može biti i ugrožavajući, jer je više vremena potrebno levorukim osobama da odreaguju. E, ono što mene raduje danas jeste dobra stvar da pričamo o ovakvoj temi, da se generalno u svetu podiže svest o ovome, pa sada postoje kompanije i brendovi koji prave i olovke, i kućne aparate, i pribor, i alate koji su dizajnirani baš za levoruke osobe i verujem da i njih to raduje.
1: Da razbijemo još jedan mit. Postoje li neke osobine koje zaista češće srećemo kod levorukih ili je većina onoga što o njima slušamo zapravo stereotip?
2: Pa zapravo ima puno toga što je zapravo potpuno karakteristično za njih. Recimo, prva stvar je ta da se kod njih dešava brži oporavak, recimo, nakon moždanog udara, zato što baš ovakva komunikacija između leve i desne hemisfere postoji kod njih. Kada se desi problem u jednoj hemisferi, druga lakše i brže priskače u pomoć, pa onda oni lakše i brže progovore i prohodaju. Psiholozi su, recimo, radili istraživanje i kažu da su oni stidljiviji, oprezniji, da su osjetljiviji na kritiku i da duže oklevaju pri donošenju kompleksnih životnih odluka, iako su motorički brzi za neke druge stvari, ali da imaju fantastičnu prostornu orijentaciju, trodimenzionalnu vizualizaciju i neverovatan osjećaj za ritam. To im pomaže zapravo da dominiraju i u brzim sportovima, na čemu su rađena također neka moderna istraživanja. Pa, recimo, u boksu, mačevanju su odlični, odlični su kao MMA borci, UFC borci, bejsbol igrači, ali i stonoteniseri, zatim u šahu su odlični, u vaterpolu i rukometu svaka reprezentacija, svaki tim priželjkuje da ima levorukog igrača u timu. Tako da im sve ovo pomaže zapravo da budu dobri i u nauci i umetnosti. Leonardo da Vinci je, recimo, imao, pisao potpuno levom rukom i imao to gledalsko pisanje, gde je pisao zapravo s desna na levo, zato što mastilom je prljao i dok je crtao i dok je pisao, i njegovi zapisi se zapravo čitaju tako što ih stavite prvo do gledala i tek onda možete da ih pročitate. Tako ih je pravio. Ali ja bih istakla jednu stvar koja je možda potpuno ključna za, da kažem, civilizaciju. Eto, do te mere su značajni levoruki. Istraživanja kažu da je naš opstanak bukvalno zavisio od levorukih osoba, a evo kako oni to i objašnjavaju. Naime, rađeno je neko, nalazi su pokazali još pre 500.000 godina, znači pre pola miliona godina, da je ista razmera levorukih osoba postojala i tada kao i danas, a to je da ih ima 10% u populaciji, za razliku od desnorukih, jel? Nameće se da ih ima 90. I oni su zapravo se zapitali zbog čega njih ima stalno 10%, a nema ih više ili ih nema manje. I jedna od stvari do kojih su došli prilikom razmatranja, zaključivanja i istraživanja, kažu da su oni bili dominantni u preistorijskim bitkama, baš zahvaljujući ovom procesuiranju u sekundi, napadima sa leve strane, i oni su bili nerešiva zagonetka protivniku. Protivnik nije mogao lako da se zaštiti od udarca koji dolazi iz nekog kontraugla, jer je češće navikao da se bori sa dešnjacima, tako da su zapravo levoruki naši elitni branioci koji su spašavali pleme, a samim tim i nas danas. Pa i nije čudo da neki od najvećih vladara u istoriji su zapravo levoruki, poput Aleksandra Velikog, Julija Cezara, Napoleona, i bili su izvanredni, recimo, u korišćenju i u odbrani mačevanjem.
1: Dakle, neke ključne razlike između desnorukih i levorukih ne postoje. Verujemo da postoje i neke prednosti koje imaju desnoruki, ali danas je svetski dan levorukih osoba. Marija, hvala na razgovoru i na ovim zanimljivim informacijama.
2: Hvala vama. Htela sam, ukoliko imamo priliku, zapravo da samo kažem još nešto. Evo, kad smo već i kod dešnjaka, da, imaju i oni svojih prednosti. Zapravo su oni u zajednicama bili potpuno zaduženi za to da se održi u zajednici sloga korišćenjem određenih alata koji su morali da se koriste, morali su da ih koriste osobe koje se istom rukom služe, znači desnom, kako su i pravljene, tako da je zapravo to bila prednost dešnjaka. A ja bih danas pozvala sve vaše slušaoce da probaju jedan mali izazov, a to je da desnu ruku stave u džep, a da levom rukom danas rade sve i da im ona bude dominantna. I osim što će bolje razumeti levoruke osobe, kako se osjećaju i kako one žive u ovom svetu, nateraće zapravo i dve polovine svog mozga da komuniciraju i da zapravo progovore nekim novim jezikom, pa neka prate šta se dešavaju, možda dođu do neke genijalne ideje. I zapravo svima onima koji su jutro uzeli šoljicu kafe levom rukom, želim da kažem jedno veliko hvala što ste nam pomogli u opstanku kad je bilo najteže i što nas danas stimulišete da razmišljamo izvan kutije. Srećan vam Međunarodni dan levorukih.
1: Marija, hvala još jednom. Za prvi program Radio Beograda govorila je psihološkinja Marija Miletić. Dakle, leva ili desna ruka samo po sebi neće odrediti koliko ćemo biti pametni ili kreativni, ali jeste zanimljivo koliko se mitova, a istina i dalje vezuje upravo za levoruke. Ja sam uživala u ovoj priči, a vi?
0: Apsolutno, da.
3: Sjajno, baš je zanimljivo.
0: Ovo tvoje uključenje je bilo i pametno i kreativno, tako da verujem da ti obe strane mozga savršeno dobro funkcioniš, Teodora.
3: Pijem kafu levom rukom, zaista.
0: Hvala ti, Teodora, na ovom uključenju. Hvala i tvoje sagovornici na ovoj zanimljivoj priči. Bila je ovo naša reporterka Teodora Joksimović. Ona će nam se pridružiti i nešto kasnije, tako da ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.

0: 8:23, ako vam se danas možda učinilo da iz Beograda čujete neki dobar saksofon, nemojte da brinete, nije to radio pobega iz studija, nego zvuk dolazi iz Niša, jer danas počinje Nišvil.
1: Tako je, Jano, danas pa sve do 16. avgusta Niška tvrđava postaje jedno veliko mesto susreta džeza, bluza, funka, soula, etnomuzike, rock'n'rolla i svega onoga što nastane kada muzičari odluče da pomere granice.
0: A Nišvil nije festival na kojem morate da budete jazz ekspert da biste uživali. Ne morate da znate razliku između bebopa i bibopa, ne morate da umete da objasnite šta je moderni jazz. Dovoljno je da volite dobru muziku i da imate želju da jedno letnje veče provedete pod otvorenim nebom.
1: I to u ambijentu koji je za ovakav festival savršen na platovu Niške tvrđave. Glavni program je na velikoj festivalskoj bini, ali Nišvil nije samo bina, to je i koncert. Festival ima čitav niz pratećih programa, scena, sadržaja, pa se u tvrđavi tokom festivala praktično događa jedan mali grad muzike.
0: A ovogodišnji program je prilično šarenolik. Večeras, prvog dana festivala, između ostalih nastupaju Vlatko Stefanovski trio i britanski pioniri acid jazza Incognito, dok je jedno od najvećih imena večeri svakako Paquito de Rivera trio. De Rivera je višestruki dobitnik Gremija i muzičar koji u svojoj karijeri spaja džez, latino muziku i klasiku.
1: A petak donosi Bonnie M.
0: E sad, to je već situacija gdje oni koji kažu ja ne slušam džez, mogu da kažu čekaj, Bonnie M.
1: Tako je, Bonnie M nastupa 14. avgusta. Ove godine upravo njima pripada i Grand Prix Nišvila, odnosno nagrada Šaban Bajramović. Nagrada je svojevrsno priznanje za spajanje džeza sa disko muzikom, a dolazi baš u godini kada se obeležava 50 godina od objavljivanja prvog albuma Bonnie M.
0: Dakle, Nišvil ove godine ima i onu lepu osobinu da ne tera muziku da sedi u jednoj fioci. Ako želite džez, ima ga. Ako volite funk, ima ga. Ako ste za latino zvuk, etno, sol ili nešto malo nepredvidljivije, samo prošetate kroz tvrđavu i vrlo je moguće da završite na koncertu koji možda i niste planirali.
1: Subota je također posebna priča. Na programu Kyoto Jazz Massive stiže i The Amy Whitehouse Band, sastav koji čine članovi originalne postave benda Amy Winehouse. Njihov nastup je i svojevrsni omaž čuvenoj pevačici 15 godina nakon njene smrti.
0: I onda za kraj, u nedelju 16. avgusta, malo drugačija festivalska priča. Nišvil će tog dana odati počast niškom rock'n'rollu i više od 6 decenija njegove istorije. Nastupit će Deltoni, Galija, Lavina i Bohemija, dakle festival koji počinje džezom, kroz nekoliko dana prođe kroz čitav svet muzike, a završava se rock'n'rollom.
1: Jeste, upravo tako, to je možda i neka odnosno jedna od najboljih definicija Nišvila, festival koji voli džez, ali ne voli granice.
0: Njegova priča traje već više od 3 decenije. Nišvil je prvi put održan 1995. godine i od tada je postao jedno od najvažnijih mesta za susret različitih džez formi, ali i različitih muzičkih tradicija. Ideja je od početka bila da se tradicionalni džez susretne sa etnomuzikom iz različitih delova sveta.
1: I to jeste jedna od specifičnosti, baš zato Nišvil je zanimljiv i ljudima koji inače ne idu na jazz festivale.
0: Tako da sumiramo, od 13. do 16. avgusta Niška tvrđava, festival Nišvil. Pozivamo slušaoce da posete ovaj kultni muzički događaj. A za još dobre muzike ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Eko.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Matka.
1: Gost jutra. Gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1 je Milan Pavlović, menadžer volonterskog programa Expo 2027. Sa njim razgovaramo o hronologiji, logistici i uslovima angažovanja volontera u okviru programa Expo Playmakers. Gospodina Pavloviću, dobro jutro, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, bolje vas naša.
1: Kažete da je krajnji cilj programa okupljanje 20.000 volontera. Kakav je bilans prijavljenih kandidata do sredine, evo sad, avgusta već, i kakva je strategija za dostizanje kvote?
2: Zaista, nama se do sada prijavilo preko 9.000 kandidata, tačnije 9.120 kandidata do ovog trenutka. Naša ideja je da na Expo imamo 20.000 volontera koji će volontirati 93 dana i zaista, eto, veliki je rezultat i uspeh da u roku od 3 meseca, od 15. maja kada su otvorene prijave, imamo do sada ovaj broj prijavljenih kandidata. Ono što je jako važno da spomenemo, da su to kandidati iz celog sveta, da Expo Playmakers su za sada iz preko 60 zemalja sveta. Imamo zaista veliki broj volontera iz naše dijaspore koji su se prijavili, veliki broj volontera iz različitih volonterskih pokreta koji vole da volontiraju širom sveta i na olimpijskim igrama i na drugim događajima. A ono što je zanimljivo je da je zaista i region se jako uključio u to, tako da se i zemlje bivše Jugoslavije su uključili i puno volontera se prijavilo iz bivših republika Jugoslavije.
1: Znači, velika je zainteresovanost iz regiona?
2: Jeste, velika zainteresovanost, i to nas jako raduje, gde još jednom pokazujemo da je Beograd centar jugoistočne Evrope i ovog dela sveta, i zaista gde su i oni prepoznali, hvala im na tome, gde ćemo na jednom mestu u istoj uniformi volonterskoj imati volontere koji pričaju različite jezike, različite kulture, tradicije, ali sa istim ciljem da doprinesu uspešnoj organizaciji Expo.
1: Da, na koji način se obavlja provera biografija inostranih kandidata?
2: Inostrani kandidati na našoj volonterskoj platformi popunjavaju svoju prijavu. Oni mogu da okače sve svoje prethodne sertifikate, iskustva, znanja, stranih jezika, jednostavno sve što može da nam pomogne da ih da bolje obradimo. Nakon toga mi njih pozivamo na online intervjue, posle online intervjua sledi naravno provera njihovog dolaska, oni su ti koji obezbeđuju sebi aviokartu, smeštaj, naše je da im što pre potvrdimo dolazak kako bi oni na vreme mogli da isplaniraju svoj dolazak i naravno samu poziciju na Expo i da ih potvrdimo i da dođu u Beograd.
1: Otvoreno je ukupno 48 različitih volonterskih pozicija. Na osnovu kojih kriterijuma se vrši raspoređivanje ljudi u specifične sektore, da to napomenemo, pošto su različiti?
2: Jako je važno, kolege naše iz celokupnog Expo društva kreirali su te pozicije zajedno sa nama i opise tih pozicija, i oni se nalaze na volonterskoj platformi. Volonteri na osnovu svojih afiniteta, na svojih znanja i iskustava biraju do tri želje na volonterskoj platformi, i u okviru tih želja nakon toga mi njih pozivamo na intervjue koje smo krenuli, koji se dešavaju kod nas na sajmu u Hali 5 u Playgroundu i naravno i online sa volonterima koji nisu iz Beograda, i nakon toga polako naši regruteri zapisuju njihove komentare, znanje, iskustva i raspoređujemo ih u narednoj fazi gde mislimo da mogu najviše da doprinesu svojim volontiranjem na samom Expo.
1: Jedna od specifičnosti je da kandidati moraju da prođu stručne obuke. Kada ti treninzi zvanično počinju?
2: Treninzi, opšti treninzi obuke počinju od septembra meseca. Ideja je da volonteri više nauče o volonterizmu, o samom Expu, da saznaju zaista koliko je veliki taj projekat, a nakon toga, kada budu odabrani za same konkretne pozicije, krajem godine i početkom naredne godine kreću specifične obuke i treninzi konkretno za poziciju za koju su odabrani. Koliko su odabrani za pozicije koje se tiču recimo marketinga, naš sektor marketinga će se baviti konkretno sa njima, održati predavanje na tu temu, održati simulacije, obilaske u Surčinu na samoj lokaciji, ako je to sektor za posetioce, isto tako, ako je to deo koji se tiče tematskih paviljona, potrebno je da obiđu te paviljone ranije, da vide kako će to sadržaj biti. Jednostavno, ideja specifičnih treninga i obuka pred sam ekspo je da volonteri budu što spremniji, da oni koji ne mogu da dođu kod nas i oni koji su iz inostranstva, da organizujemo online predavanja i sesije za njih i da ih što više pripremimo za samo volontiranje.
1: Zbog čega se ugovori potpisuju neposredno pred izložbu? Da li postoji situacija ili ajde neka vrsta zaštite od odustajanja nakon završene obuke? Kako je to rešeno?
2: Mi pratimo naš zakon o volontiranju Republike Srbije koji je aktuelan i od 15. aprila oni su naši volonteri zvanično, pa nadalje razlika specifičnog samog EXPA je što volonteri biraju dostupnost perioda kada volontiraju i u periodu negde od 15. maja do 15. augusta kada je njihova dostupnost i koliko dana mogu da budu dostupni, tada se i kreira ugovor za taj broj dana kada su oni zvanično naši volonteri. Tako da nam je to važno da za svakog pojedinačno da im se posvetimo i da na pravi način poštujemo naravno sva pravila zakone. Mi smo kreirali pravilnik gdje naši volonteri kroz našu platformu to mogu da pročitaju i da se upoznaju sa svim detaljima.
1: Zakon o volontiranju nalaže i pokrivanje osnovnih troškova. Da li je za volontere iz unutrašnjosti i inostranstva obezbeđen i besplatan smeštaj u kompleksu Expo Village?
2: Konkretno ne, nije u planu obezbeđivanje besplatnog smeštaja. Volonteri i praksa veliki događaj da obezbeđuju sebi smeštaj. Naravno, naša ideja je da pomognemo našim volonterima što se samog smeštaja tiče, da ih umrežimo, da im damo informacije. Naravno, usko sarađujemo i sa Turističkom organizacijom Srbije oko informacije i tu smo naravno da im pomognemo i to jeste ideja da im što ranije potvrdimo učešće, da se dogovorimo kada je njihova dostupnost, da bi mogli na vreme da organizuju svoj dolazak u Beograd.
1: Da, jedna od specifičnosti je i da se volonterizam sagledava u nešto širem kontekstu, kod nas je to malo sagledavano prilično. Usko pomenuli ste evo već sad da postoje volonteri kada je reč o Sjedinjenim Američkim Državama upravo za LA, za Los Angeles i Olimpijadu.
2: Pa tako je, to da kažem da se nekako namestilo da je i LA otvorio 14. jula ove godine, do dve godine pred otvaranje LA prijave i nekako pratimo naravno kako i oni to rade i zaista nam je drago da u stvari držimo te svetske standarde i da kao što i oni imaju svoja pravila koje prati Međunarodni olimpijski komitet, gde znamo da je volontiranje na olimpijskim igrama sastavni deo svakog city host kontrakta, ugovora koji potpisuje grad domaćin sa Međunarodnim olimpijskim komitetom i u stvari mi kroz razgovore sa Međunarodnim birovom za izložbe u stvari želimo još više da podignemo nivo volonterizma i da Beograd bude primjer i za naredne Expo događaje i da Expo i prati tu ljubav prema volonterizmu koja postoji na olimpijskim igrama i svetskom prvenstvu u fudbalu koji je bio i na velikim takmičenjima. Jer ono što je bitno da se napomene da je zaista u eri digitalne tehnologije i svega volonterizam ostao i dalje popularan, kao što i radio ostao popularan i to nam je dosta bitno, da se ljudi fizički sretnu na jednom mestu, da mogu da popričaju, da se upoznaju, da povežu se i da naravno ostanu posle u kontaktu i da se sprijatelje.
1: Da, ta iskustva su izuzetno važna. Postoji i čitav niz dugoročnih prednosti, benefita i naročito i za mlađe ljude.
2: Tako je, mi kreiramo naš paket benefita i sa našim komercijalnim partnerima i s Telekom Srbijom, Air Srbijom, Srbija Voz, bit će besplatan železnički prevoz za volontere od 15. aprila do 30. augusta naredne godine sa akreditacijom, tako da mogu da koriste i da dođu u Beograd. Mi ćemo nastaviti sa tim benefitima, povećat ćemo broj benefita, ali nam je glavna ideja samih benefita da jednostavno shvate da brinemo o njima i da nam je važno i da nam je drago da oni budu deo toga, a sa druge strane mislimo da je ipak najveći benefit za volontere u stvari to iskustvo, energija i sećanje koje će ostaviti nakon Expa i koje će im trajati za čitav život.
1: Hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu Radio Beograda 1.
2: Hvala vam.
1: O statusu volonterskog programa za predstojeću izložbu Expo 2027 govorio je Milan Pavlović.

0: srpski na srpskom.
1: Mi Beograđani idemo na Kalimegdan ko primorci na plažu. Oni koji stanuju blizu Kalimegdana ujutro malo prošetaju sami ili s kučićima, a mi ostali skoro nikad. E sad je tome kraj. Rešila sam da menjam navike. Kuće nemam, ali imam prijateljice koje vole umetnost i istoriju, pa ćemo nas tri za vikend prvo da odemo na mali Kalimegdan, do Cvijete Zuzorić, na izložbu samostalnih umetnika. A onda pravac Nebojšina kula, pa u neko kafanče na reci da sređujemo utiske. Doduše, kad smo se dogovarale, napale su me da sam se zbabila čim govorim Kalimegdan, ali neka ih. Tek ću da im ispričam kako je moja baba bila u kolu srpskih sestara i igrala na onom čuvenom balu iz 1002. noći. Posle je od donacija sa tog bala počela da se gradi Cvijeta Zuzorić. Gde? Na Kalimegdanu.
2: Turska reč kale prema jednima označava polje ispred tvrđave, a prema drugima samu tvrđavu. A Megdan može biti borba ili bojno polje. Nigde se ne pominje da je Kalemegdan u osnovi imao reč kali, nego kale. Ipak u govoru starijih, naročito pre Drugog svetskog rata, ustaljeno ime za taj beogradski park bilo je Kalimegdan. I kada se činilo da smo godinama ispravljajući starije u jeziku zadržali samo Kalemegdan, u pravopisu iz 2010. pronašli smo odrednicu kojom se kaže Kalemegdan bolje nego Kalimegdan. Tako nas je još 80-ih savjetovao i profesor Klein u rečniku jezičkih nedoumica, ali mi smo se baš bili uskopistili da Kalimegdan isteramo iz jezika.
0: Srpski na srpskom.
1: Znala sam. Kalimegdan uopšte nije pogrešno. Lepo piše u tom rečniku. Uostalom, ne kažemo kaleš, nego kališ. A ima i ona Derokova knjiga koja se zove Mangupluci oko Kalimegdana. Tu, na primer, kad piše kako se vozio konjskim tramvajem za Marijaš od Kalimegdana do Slavije i natrag, dodaje kako se nekad nije govorilo Kalimegdan, mada je to pravilnije. Znači, pravopisci su donekle pomirili tradicionalni sa pravilnim izrazom, pa preporučuju da je bolje reći Kalimegdan nego Kalimegdan. A kad već govorimo o Kalimegdanu, nadam se da do nekih promjena između tradicionalnog i pravilnog nije došlo i sa kulom Nebojšom ili sa Nebojšinom kulom, pošto je meni i mojim prijateljicama to sledeća tačka u obilasku.
2: Kula Nebojša, a ne Nebojšina kula. Po padežima menjaju se obe reči, u čemu se najčešće greši, tako što se deklinira kula, a Nebojša ostaje u nominativu. Međutim, kako i u pravopisu Matice Srpske piše, u promjeni zavisni padeži glase. Kule Nebojše, kuli Nebojši, kulu Nebojšu, kulom Nebojšom. Najbolje očuvana i najveća srednjovekovna kula Beogradske tvrđave, sadašnje ime dobila je u spomen na glavnu kulu zamka despota Stefana Lazarevića, razorenu u jednoj opsadi.
1: To znam, štreberski sam se spremila za obilazak. Po legendi, kad je eksplodirao barutni magacin, kula se vinula u vazduh i spustila se na mesto na kome je i danas, da joj neprijatelj ništa nije mogao.
2: Po padežima se menja zato što kula nije dobila ime po nekom istorijskom Nebojši, nego je negacija glagola bojati se. Ko je bio u toj topovskoj kuli, ničeg se nije bojao jer je bila neosvojiva.

0: zovu se i kosi padeži. Nezavisni su nominativ i vokativ jer mogu samostalno da stoje u rečenici. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
1: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Lečenje i oporavak Nenada Raškovića iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija pretukla, vrši se pod nadzorom lekara u Beogradu na urgentnom centru. Zvaničnici Srbije pozivaju međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji da hitno reaguju i zahtevaju utvrđivanje pune odgovornosti za napad na Raškovića. U Srpskoj listi napad ocenjuju kao pokušaj ubistva. Eulex navodi da će pratiti slučaj sa nadležnim organima. Navršavaju se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, kada su na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici, nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Ubijena su dvojica dečaka, 19-godišnji Ivan Jovović i 13-godišnji Pantelija Dakić, četvoro dece je ranjeno. Ubice su i dalje na slobodi. Za zločin niko nije odgovarao. Tomislav Jovović, brat ubijenog Ivana, kaže za RTS da iako su prošle više od 2 decenije, porodice ubijenih se nadaju da će jednog dana saznati istinu.
2: Nekako od tog trenutka samo mesto, sam Goraždevac počinje da drugačije živi. Detinjstvo je do tada bilo donekle bezbrižno, ali međutim od tog trenutka sam život u samom selu i okolini se promenilo. Nama kao porodicama jedino preostaje želja i volja za pravdom i istinom, međutim trenutno situacija na Kosovu i Metohiji nije baš najbolja, tako da nažalo su male šanse za samom pravdom i istinom, ali mi smo tu da verujemo to i nadamo se da će doći bolje sutra, kada će doći taj trenutak da saznamo pravdu i istinu Zivana i Panta.
1: U Goraždevcu će u naredna 2 dana biti održan memorijalni fudbalski turnir sećanje na Ivana i Panta, najavio je brat ubijenog Pantelije Nemanja Dakić.
3: Ove godine održao se 4. po redu memorialni turnir u osnovnoj školi Janko Jovićević u Goraždevcu. S obzirom da je prijavljen veliki broj ekipa, to nama konkretno nije puno bitno. Nama je najbitnije da se čuva sećanje na Ivana i Panta i da te ekipe koje dolaze sa strane ponesu najbolje utiske i to neko sećanje da imaju.
1: Savetnik predsjednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević naglašava za RTS da država ne sme da prestane da priča o zločinima nad Srbima. Primećuje da odgovorni za napade na srpsko stanovništvo nikada nisu ni otkriveni niti procesuirani.
4: Kako je to moguće? Nikad niko ne odgovara kada su Srbi napadnuti na Kosovo i Metohiju. Kako se preko toga uvek brzo pređe, kako taj teret zaborava brzo padne na svaku srpsku žrtvu, na svaku srpsku nesrećenu porodicu. Mi o ovome moramo pričamo i moramo sve što može država da uradi. Da mi naravno u jednoj realnoj politici znamo šta se dešava i šta su mogućnosti Srbije, ali to ne znači ćutanje, to ne znači svakako ni sukob ili rat sa NATO-om, ali znači jedna otvorena i diplomatska politička borba za Srbe na Kosovu i Metohiji i kontinuirana ekonomska, socijalna, svaka druga podrška za naš narod na Kosovu i Metohiji.
1: Povodom 23. godišnjice ubistva Ivana Jovovića i Pantelije Dakića u Goraždevcu, Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da bol zbog zločina ne bledi i da njegovi počinioci, uprkos godinama koje su prošle, još nisu odgovarali. Dodaje se da je obaveza da se Jovović i Dakić pamte, kao i da se ne zaborave ranjena deca iz Goraždevca i da njihove porodice ne ostanu same. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 33 požara. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i u mestu Breznica kod Bujanovca, gde gori šuma i nisko rastinje. Teren je nepristupačan planinski pored administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Požar je pod kontrolom, kuće nisu ugrožene. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi su restrikcije vode u trajanju od po 12 sati.

I Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje vode iz gradskog vodovoda. Otklonjen je kvar na magistralnom cevovodu u Takovu. Danas će zasedati Republički štab za vanredne situacije. Nakon noćašnje borbe sa vatrom, stanje na požarištu kod Nevesinja dosta je mirnije, prenosi Radio Televizija Republike Srpske. Krak vatre kreće se prema Humčanima u nepristupačnom terenu. Posle borbe sa vatrom, bolja je situacija i u blizini Herceg Novog. Kuće su odbranjene, a na mesto požara stigao je prvi avion Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Vlasti u Mađarskoj ove nedelje će početi da preduzimaju korake kako bi podigle nivo reke Dunav i osigurale da nuklearna elektrana Pakš, jedina u zemlji, može da nastavi sa radom, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. Višemesečna suša i uzastopni ekstremni toplotni talasi ozbiljno su smanjili vodostaj Dunava, dovodeći nuklearnu elektranu na ivicu gašenja prvi put u njenoj 44-godišnjoj istoriji. Elektrana trenutno radi sa nešto više od 10% svog kapaciteta od 2000 megavata. Večeras u Nišu počinje 32. Nišvil. U susret festivalu u gradskoj kući dodeljena je nagrada za životno delo našem poznatom pijanisti Mikanu Zlatkoviću. On će sa svojim triom nastupiti na prvoj festivalskoj večeri tog jazz festivala koji će trajati do nedelje 16. avgusta. Fudbaleri Partizana u Kazahstanu igraće revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Protivnik je Tobol. Crno-beli imaju prednost od 3 gola. Prenos meča je od 17 časova na drugom programu naše televizije. Vreme: sunčano. Na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 33 stepena. U Kragujevcu izmereno 19 stepeni, Novom Sadu, Nišu i Beogradu 20. U glavnom gradu vlažnost vazduha 49%, vazdušni pritisak 1008 milibara, vetar severoistočni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Tatjana Kišdobranski.

9:10, slušate Radio Beograd 1, trenutne temperature u Novom Sadu i Beogradu 23, u Nišu stepen više 24. Uskoro nas očekuje i gošća u studiju 4, Irena Popović, samostalni stručni saradnik za utvrđivanje autentičnosti u Odeljenju za Nacionalni centar za borbu protiv falsifikovanja i za analizu novčanica i kovanog novca. Sa njom će razgovarati koleginica Jana Rokić. Tu je naravno i naša rubrika Dogodilo se na današnji dan, a čućemo i razgovor naše Teodore Joksimović sa Duškom Vučinić. Reč je o pozivu Radio Televizije Srbije za izbor novih TV lica. Slušamo muzičku numeru, a zatim nastavljamo sa našim programom.

0: podcast Jutra.
1: Novac svakodnevno prolazi kroz naše ruke, ali koliko zaista obraćamo pažnju na to da li je novčanica koju smo dobili originalna. Falsifikati mogu izgledati veoma uverljivo, pa je važno znati koje detalje možemo sami da proverimo. O tome kako prepoznati sumnjivu novčanicu, koji su najčešći falsifikati i šta treba uraditi ako posumnjamo u autentičnost novca, razgovaramo sa Irenom Popović iz Narodne banke Srbije, samostalnim stručnim saradnicima za utvrđivanje autentičnosti u odeljenju za Nacionalni centar za borbu protiv falsifikovanja i za analizu novčanica i kovanog novca. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Ivan.
1: Jel biste vi mogli ovu cijelu titulu da izgovorite
2: ne,
1: iz glave?
2: Ne, ja to svaki put kada treba to da izgovorim, ja pročitam, ponesem neki mali potez.
1: Sad se osjećam manje loše što sam i ja pročitala.
2: Ono što je jako važno, znači za novac, to je taj prvi kontakt. Ukoliko pogledate novčanicu koju primate, vi ste na praktično 90% odrađenih svih dilema.
1: Znači, šta je prvo što bi trebalo da proverimo? Ali postoji neki jednostavan test koji možemo svi da uradimo?
2: Postoji jednostavan test. Prvi jednostavan test je test sa autentičnim papirom. Naše novčanice sastoje, odnosno načinjeni su od 100% pamučnih vlakana, imaju, vrlo su specifične, imaju specifično zvuk pri savijanju, izuzetno su kompaktne, postojane, teško se cepaju, znači, to je izuzetno kvalitetan papir koji praktično govori o tome činjenica da naše novčanice mogu da izdrže u opticaju između 2 i 3,5 godine. Znači, izdrže sve što treba da se podnese, a vezano je za opticaj. Druga stvar koja je jako pozitivna, koju treba da nauče naši građani, jeste kako da prepoznaju elemente zaštite koji su pored zaštićenog papira jako važni, a to je duboka štampa. Duboka štampa se nalazi na papiru i to na licu našeg papira. Gde da nađete takav tu duboku štampu, odnosno gde da nađete taj element zaštite koji će vam dati određenu reljefnost. Znači, na glavnom liku i na nazivu banke koja se nalazi na licu novčanice, tu se nalazi duboka štampa. Kada duboku štampu zagrebete noktom, osjećate jednu izvesnu reljefnost u prstima. To je znak da imate duboku štampu, odnosno znak je da je novčanica autentična. Ne postoje falsifikati koji imaju duboku štampu i tu vrstu reljefnosti. Znači, ako na glavnom liku pronađete tu reljefnost i na banci koja je, znači na tim marginama gde je oznaka za Narodnu banku Srbije, ako nađete tu reljefnost, znači imate autentičnu novčanicu kod sebe. Šta je suština priče? Suština priče je da duboka štampa se nikada nije pojavljivala na falsifikatima. Zato su falsifikati glatki na dodir. Oni i zaprljani. Oni nemaju tu vrstu štampe na sebi. Oni imaju najjeftinije štampe koje se koriste i dobijaju se preko običnih fotokopira aparata, pogotovo naši falsifikati. Znači, duboka štampa je glavna karakteristika autentičnog novca. Postao je samo jedan falsifikat koji je imao duboku štampu, to je bio super dolar. Oni su vladali 90. godina na poenima od 50 i od 100. Bili su ta neka serija 90-96. Sada, znači, nema falsifikata sa dubokom štampom. Znači, ukoliko građani primete da ima reljefnost, novčanica je

0: dobra, odnosno autentična.
1: I da li se građani često prevare zato što novčanicu samo pogledaju, a ne provere je i dodirom? Koliko su tako jednostavne provere važne?
0: Pa te provere su najvažnije. Ono što vam je najvažnije jeste u stvari ta vizualna provera i ta provera dodirom. Znači, ukoliko to ne proverite, vi praktično ste uzeli novčanicu i može da vam se desi da dobijete falsifikat vrlo, vrlo lako.
1: I koliko su ti falsifikati danas uverljivi? Da li se dešava da novčanica na prvi pogled izgleda potpuno ispravno, a da ipak nije originalna?
0: Pa dešava se. Naprimjer, ne dešava se kod naših falsifikata. Naši falsifikati su loši. Mm-hmm. Oni mogu da se detektuju običnim pogledom i dodirom i znači nisu vam potrebni uređaj, nije vam potrebna lupa, nije vam potrebna UV lampa, nije vam potrebno ništa od uređaja. Ali kod efektivnog stranog novca tu je situacija malo drugačija, zato što falsifikatori koji se bave pravljanjem falsifikata euro falsifikata ili na primjer dolarskih falsifikata, oni jako puno ulažu u to da te novčanice izgledaju bar vizuelno kako treba. Oni nikada ne mogu da naprave dobar vodeni žig, nikad ne mogu da naprave dobru duboku štampu, nikad ne mogu da naprave dobar autentičan papir, ali mogu vizualno da kupe, odnosno da nalepe neke folije koje će vrlo slično izgledati kao kod autentičnog novca. Mogu nađu način da ta štampa bude relativno pristojna.
1: I postoje li neki poeni koje se češće falsifikuju drugih? I šta nam pokazuju ti najnoviji podaci Narodne banke Srbije kada je reč o dinarima?
0: Pa u prvih 6 meseci, imamo neke statističke podatke, falsifikovanih novčanica dinarskih imali smo 176, od toga 75% približno su bili poeni od 2000 dinara, 12% je bio poen od 500, 8% poen od 1000 i 5% poen od 5000. Što odgovara nekoj našoj realnosti, praktično u opticaju imamo i najviše koristimo poen od 2000 dinara. Zato tih falsifikata ima više, falsifikatori zato prave taj poen, jer misle da će na taj način lakše moći da ga puste u opticaj, odnosno da će moći da imaju neku finansijsku korist od svega toga. Naprimjer, apoen od 5000 dinara je isto dobar i vredi mnogo. Kada biste dobili apoen od 5000 dinara i da je autentičan, vi ćete uvek puno pažnju vratiti jer on više vredi. A ovako na 2000 arku koju primate svaki dan u tim nekim običnim dnevnim transakcijama možda nećete obratiti mnogo pažnje, a ipak 5000 dinara ćete pogledati malo bolje. Pa jeste.
1: Istina, upravo ste. A kako građanin, kada građanin posumnja da je dobio možda novčanicu koja je falsifikovana, šta konkretno treba da uradi? Kome treba da je odnese? A šta nikako ne bi trebalo da uradi?
0: Prva i osnovna stvar, ako imate bilo kakvu sumnju, idete u prvu stanicu milicije ili u prvu ekspozituru banke čiji ste klijent. Predate novčanicu i dobit ćete jednu potvrdu o privremeno oduzetom novcu na jednom i na drugom mestu. Onda čekate da se kod nas odradi ekspertiza i mi šaljemo odgovor. Kada se ekspertiza uradi, imamo dva odgovora. Ili je novčanica falsifikat ili original. Ukoliko je falsifikat, falsifikati ostaju trajno u Narodnoj banci Srbije i čuvamo ih 20 godina u našim trezorima, znači to vam ne vraćamo, a ukoliko se desi da je novčanica original, mi šaljemo odgovor vašoj banci i banka vam na vaš račun uplati taj iznos. A policija, ako je policija bila podnosila zahteva, njima šaljemo novčanicu koju ste nam predali, zato što je ta neka procedura i plus izveštaj o određenoj ekspertizi.
1: I kako izgleda postupak kada takva novčanica jedna stigne u Narodnu banku Srbije? Šta mogu da utvrde stručnjaci i što građani ipak ne mogu golim okom ili dodirom?
0: Dobro, mi imamo razne aparate. Znači od lupa koji uveličavaju od 5 puta do 20 puta, do toga da što imamo UV lampe, imamo aparate koji detektuju jer zaštitu. Znači, mi se bavimo novcem na jedan ozbiljniji način. Naše novčanice imaju otprilike oko 20 elemenata zaštite. Mi svaki taj element zaštite svaki put proveravamo.
1: A koji su neki od tih elemenata?
0: Imate, na primjer, osnovni elementi su vodeni žig, zaštitna nit, mikrotekstovi, optički varijabilne boje, kinegrami, hologrami, serijski broj je isto jako zanimljiv kao zaštitni element. Znači, imate jako puno vidljivih, a imate i 2-3 nevidljiva, znači UV zaštitu i IR zaštitu. Ta IR zaštita i UV zaštita je karakteristična, to su skrivene zaštite koje su karakteristične za mašinsku obradu novca. To je potrebno da se proveri zbog mašina koje broje novac i u bankama i u bankomatima i ostalo. Znači, to je potrebno da se ta proverava, da se proveravaju ti skrivene zaštite.
1: A da li postoji neki deo tog procesa provere koji je posebno interesantan, koji biste mogli da podelite sa nama?
0: Pa, ne znam kako to da vam kažem. Uvijek je, na primjer, za nas izazov kada radimo te sve analize, kada nam se pojavi falsifikat koga do tada nismo nikada imali. I mi već znamo, otprilike, na prvu loptu da li smo to imali ili nismo, ali kada krenu ta ispitivanja, dešava nam se, na primjer, u poslednje vreme da nas fascinira nešto što do čega nije bilo proteklih godina često, a to je da su sada počeli falsifikatori da prave na efektivnu stranu novcu jako dobre imitacije za IR zaštitu, odnosno za dolarske novčanice specijalno. Tako da smo prošle godine imali jedan falsifikat koji je bio što se tiče štampe i svega ovog vizualnog, ne baš mnogo upečatljiv da bi nas uplašio, ali imao je tu IR zaštitu i prošao je kroz mašine, tako da smo bili morali smo da pišemo neke specijalne cirkulare, da obavestimo naše menjače, naše ljude koji rade u našim filijalama, ljude koji rade po bankama, morali smo da ih obavestimo tim cirkularom o čemu se tu radi, i onda radimo paralelne snimke autentičnog novca i paralelne snimke te novčanice, čisto da ukažemo na to šta se pojavilo na teritoriji Republike Srbije, što do sad nije bilo, onda se ti podaci svi unesu u naše softvere koje se ugrađuju u mašine koje broje novac, i onda kada jedan put ugradite to u softver, ta novčanica je obeležila na takav način da više ne može da prolazi nekontrolisan.
1: Dakle, vi ste poput detektiva u filmu Catch Me If You Can.
0: Tako, na neki način.
1: Na neki način. Sve više plaćamo i karticama. Da. Narodna banka Srbije je objavila da se i Dina karticom bez provizije mogu plaćati porezi na šalterima uprave za trezor. Pa da li takve mogućnosti menjaju naše navike? Da li će gotovina vremenom biti sve manje prisutna u svakodnevnom plaćanju?
0: Pa to je ono što nas brine. Već poslednjih par godina od korone naročito primetili smo da se sve više koriste kartice. Naravno, ljudi štede na takav način vreme. Ne čekate vi tu više u pošti satima da biste platili račune u banci, da biste dobili keš. Prosto plaćate račune na 2-3 klika. To je jednostavno, to ima svojih mana, ima svojih vrlina, ali po meni, ono čime se ja bavim i kada se bavim novčanicama na ovakav način, dobro je, na primjer, pošto kada nemate kontakta sa gotovinom, vi praktično nemate kontakta ni sa kakvim kusurom, da dobijete neki kusur koji je netačan, da dobijete novčanicu koja je oštećena, da dobijete novčanicu koja je falsifikat. Znači, to je ono sve što vas na neki način olakšava meni koja radim ovakav posao, je sigurno lakše. Međutim, ja se nekako lično uvek plašim tih nekih prevara vezanih za kartice, da nestane kartice, da vam neko skine nekontrolisano neki novac sa kartice, tako da sam ja ona old school, ja sam i dalje, cash je za mene zakon, apsolutno. Mislim, gore na severu Evrope već imaju godinama jako velikih problema sa tim da li će uopšte cash postojati ili ne, trude se sada da malo stimulišu građane da se vrate cashu, u smislu na gotovini, da bi se na neki način eto to povratilo u taj neki sistem, jer na primjer gore na severu su bili u jednom trenutku spali na preko 12%, da nisu ništa plaćali praktično cashom.
1: Vidjet ćemo, pratit ćemo situaciju. Hvala vam što ste bili naš gost danas. Dakle, jako nam novac svakodnevno prolazi kroz ruke. Nekoliko sekundi pažnje može biti dovoljno da primetimo da nešto nije u redu. Pogledajte, dodirnite, proverite, jer kada je reč o novčanicama, bolje biti opreza nego se kasnije pitati kako je falsifikat završio baš kod nas. Hvala Ireni Popović iz Narodne banke Srbije što je nam je objasnila kako da budemo sigurni prilikom korišćenja gotovine. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: u ovom trenutku. 9:44, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1, na zvukom putujemo i do naše televizije. Pričamo o onima koji sanjaju da jednog dana budu njeno prepoznatljivo lice. U toku su audicije za RTS-ova nova lica, naša reporterka Teodora Joksimović je na licu mesta sa svojom sagovornicom, tačnije sa koleginicom sa naše televizije. Pa Teodora, da čujemo kako izgleda potraga za novim televizijskim licima.
1: Dobro jutro vama ponovo od mene. Kao što si rekla, trenutno se javljam iz prostorija Radio Televizije Srbije. Ko su neka nova lica i glasovi koje ćemo možda uskoro gledati i slušati na programima RTS-a? Konkurs je privukao kandidate koji sebe vide baš u ovom pozivu, a šta RTS zapravo traži i kako izgleda izbor, sada će nam reći naša koleginica, šef službe za odnose s javnošću i korporativni imidž Radio Televizije Srbije, Duška Vučinić. Dobro jutro.
2: Pa, dobar dan. Pozdrav tebi, svima u studiju i naravno slušalcima koji nas sada slušaju.
1: Evo, spomenuli smo da je konkurs u toku, bilo je mnogo prijavljenih, sada je već drugi krug. Šta je izdvojilo 192 kandidata koji su prošli prvi krug?
2: Prvo bih, nije ispravka, ali sugestije. Vrlo insistiramo na tome da je ovo javni poziv, a ne konkurs. Postoji bitna razlika između javnog poziva i konkursa, tako da od početka smo raspisali javni poziv za TV lica, prošli smo taj, ajde da kažem, prvi krug i u toku smo selekcije koju zovemo drugi krug, danas je četvrti dan. Naši kandidati su raspoređeni u dve grupe, u dva slota, jedan prepodnevni, drugi popodnevni. Od ponedeljka smo lagano krenuli, opustili smo ih, naravno da su ušli sa jednom dozom treme. Da li je to ona pozitivna ili ona trema koja te parališe, i na tome smo radili ovih dana. Tako da bih rekla da su posle testiranja izašli zadovoljni, da su zaista i oni od nas dobili ono što pretpostavljam da su očekivali, jednu profesionalnost, ali s druge strane jednu toplinu koju ljudi ove kuće mogu da pruže i koju bezrezervno pružaju. Dakle, da, mnogo kandidata je prijavljeno, pre svega na javni poziv, oko 1400 ispravnih, i na tome sam ovih dana insistirala, ispravnih prijava, ali je bilo mnogo, mnogo onih neispravnih. Šta smo mi tražili? Mi smo otvorili aplikaciju na našem portalu i insistirali smo na tome da oni se prijave preko ili putem aplikacije, da pošalju video u trajanju 30 sekundi, gde je selekciona komisija mogla kroz 30 sekundi njihovog predstavljanja da napravi neku vrstu te prve selekcije, naravno uzevši u obzir i njihove biografije koje su takođe slali. Izdvojilo se tih nekih 192 kandidata koji su ovih dana, dakle, kao što smo malo pre rekli, u drugom krugu selekcije, koje podrazumeva, ajde da kažem, dva dela. U prvom tom delu čitanje vesti, jedan na jedan sa kamerom. Nakon toga dolaze na drugi punkt gde ih čeka neko od naših dobro poznatih TV lica koji je u, ajde kažem, ulozi sagovornika, ne u svojoj ulozi, pa sada Vlada Jelić, Zoran Stanojević i tako dalje, nego naši kandidati su dobijali i danas takođe, dakle, situaciju, zadatak, intervju sa direktorom nekog preduzeća, nekim doktorom i tako dalje. Tako da to je vrlo s jedne strane i simpatično, i kako naše kolege odgovaraju iz neke druge uloge na ta pitanja, kako oni komuniciraju. Tako da zaista lepo protiče ova druga faza i ova druga selekcija. Prosto smo zadovoljni, eto, to time bi ovo pitanje završila.
1: A šta je važnije, dikcija, spontanost ili snalaženje pred kamerom? I da li vas je neko bez prethodnog iskustva posebno iznenadio ko se prijavio na ovaj javni poziv?
2: Pa sve je važno. Zapravo za ovaj posao je sve važno. Bitno je proceniti na čemu kod kandidata može da se radi i da dobijete, ako nešto nije onako kako mi očekujemo, na čemu može da se radi i mislim, kako bih vam rekla, i ljudi koji već rade i u ovoj našoj instituciji, na nekim drugim medijima, svakako nisu došli potpuno osposobljeni za posao koji rade, pa se radi sa ljudima. Tako da postoje, dakle, momenti kada proceniš, ok, ovo nije baš dovedeno do savršenstva, perfekcije, i to je u redu i treba i oblikovati te ljude. Ali generalno sve je važno. Morate da imate i taj X faktor. To je nešto prvo što primetite kod kandidata. Ja moram da primetim da su zaista svi dobri i da procena selekcione komisije je bila odlična pri odabiru ovih ljudi koji su ušli u drugi krug. Ima puno onih koji nikada nisu imali nikakvih dodirnih tačaka sa medijima, a ima dosta i kolega sa drugih medija i sa drugih televizija. Da, oni su malo i opušteniji, ali ima i onih zapravo koji možda imaju tu dodatnu tremu, već imam iskustvo, a evo sad sam došao u ovu instituciju, šta će se od mene očekivati ovde? Zapravo, lepu interakciju smo uspostavili sa njima.
1: Recite nam, ima li među kandidatima i onih koji više vidite pred radijskim mikrofonom ili koji sebe vide pred radijskim mikrofonom?
2: Kako ne, ima kandidata koji su se i sami nekako izdvojili i sami izgovorili tu želju da bi voleli da budu radijski voditelji. Ima i oni koji su se prijavili sa željom samo da nam se predstave, a da uopšte nemaju ambicije da budu TV lica, nego su iskoristili priliku, pa ima dosta ekonomista, pravnika, ljudi iz HR sektora, PR sektora, grafičkih dizajnera, i dobro je imati te prijave. Mi sada konkretno tražimo TV lica, ali čuvamo sve te prijave i verujem da će se i ti ljudi u nekom trenutku naći u ovom našem timu.
1: Dakle, šarenoliko je i očekuje nas i treći krug.
2: Tako je, treća selekcija koja podrazumeva razgovor, odnosno intervju sa komisijom, i to je završnica, nakon čega ćemo znati ko su nove kolege koje će se pridružiti RTS timu.
1: Duška, hvala na razgovoru.
2: Hvala vama i pratite, evo danas smo tu ceo dan.
1: Za prvi program Radio Beograda govorila je Duška Vučinić, šef službe za odnose s javnošću i korporativni imidž Radio Televizije Srbije. Videćemo dakle ko će od kandidata dobiti priliku da postane neko novo lice ili možda čak i novi glas RTS-a.
0: Teodora, hvala ti.
3: Hvala mnogo tebi, Teodora, i sagovornici.
0: Hvala tebi i sagovornici. Želimo sreću svim prijavljenim kandidatima. Radujemo se da upoznamo nove kolege. Ostanite uz Radio Beograd 1.

9.54, malo servisnih informacija. Asfaltiranje ulice Peke Pavlovića počelo je na potezu između braće Jerković i Zaplanjske, a završetak radova očekuje se do kraja ovog meseca. Asfaltiranje ulice Peke Pavlovića u gradskoj opštini Voždovac počelo je danas nešto pre 9 sati na potezu između ulica braće Jerković i Zaplanjske, a predsednica te opštine Bojana Jakšić je uoči početka asfaltiranja izjavila da je ulica veoma frekventna, zbog čega je rekonstrukcija značajna za građane. Rekonstrukcija ove ulice je veoma značajna za građane Voždovca. Frekventna ulica godinama nije rekonstruisana. Veoma nam znači što smo danas ovde i što će se rekonstruisati upravo ova ulica, rekla je Jakšićeva uoči početka asfaltiranja. Pored rekonstrukcije ulice Peke Pavlovića, rekonstruisana je i Husova ulica i deo ulice Miška Jovanovića, ukupna rekonstrukcija otprilike oko 7200 kvadrata, što je veoma velika površina i značajna rekonstrukcija u ovom delu Voždovca.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Navršavaju se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji kada su na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Ubijena su dvojica dečaka, 19-godišnji Ivan Jovović i 13-godišnji Pantelija Dakić, četvoro dece je ranjeno. Ubice su i dalje na slobodi. Za zločin niko nije odgovarao. Savetnik predsjednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević naglašava za RTS da država ne sme da prestane da priča o zločinima nad Srbima. Primećuje da odgovorni za napade na srpsko stanovništvo nikada nisu ni otkriveni niti procesuirani.
1: Kako je to moguće, nikad niko ne odgovara kada su Srbi napadnuti na Kosovo i Metohiju? Kako se preko toga uvek brzo pređe, kako taj teret zaborava brzo padne na svaku srpsku žrtvu, na svaku srpsku nesrećenu porodicu? Mi o ovome moramo pričamo i moramo sve što može država da uradi. Da mi naravno u jednoj realnoj politici znamo šta se dešava i šta su mogućnosti Srbije, ali to ne znači ćutanje, to ne znači svakako ni sukob ili rat sa NATO-om, znači jedna otvorena i diplomatska politička borba za Srbe na Kosovu i Metohiji i kontinuirana ekonomska, socijalna, svaka druga podrška za naš narod na Kosovu i Metohiji.
0: Povodom 23. godišnjice ubistva Ivana Jovovića i Pantelije Dakića u Goraždevcu, Kancelarija za Kosovo i Metohiju je saopštila da bol zbog tog zločina ne bledi i da njegovi počinioci, uprkos godinama koje su prošle, još nisu odgovarali. Dodaje se da je obaveza da se Jovović i Dakić pamte, kao i da se ne zaborave ranjena deca iz Goraždevca i da njihove porodice ne ostanu same. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 33 požara. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i u mestu Breznica kod Bujanovca, gde gori šuma i nisko rastinje. Teren je nepristupačan planinski pored administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Požar je pod kontrolom, kuće nisu ugrožene. Požar na planini Stolovi iznad Kraljeva još nije lokalizovan, ali je situacija od jutros bolja jer je oslabio vetar. Vatra je zahvatila više od 200 hektara. Gasi se i sa zemlje i sa neba. Predsjednik Aleksandar Vučić obilazi centralnu Srbiju. Posjetiće Despotovac, Jagodinu, Rekovac, Ražanj i Paraćin. Obilazak počinje u Despotovcu u selu Veliki Popović. Rumunska nuklearna elektrana Černa Voda otpočela jutros postupak kontrolisanog isključivanja drugog reaktora zbog kontinuiranog i značajnog pada vodostaja Dunava. Očekuje se da elektrana oko 11 časova po lokalnom vremenu prestane da isporučuje električnu energiju nacionalnom elektroenergetskom sistemu, navodi kompanija Nuklear Elektrika. Dok elektrana ne počne ponovo sa radom, Rumunija će se oslanjati na uvoz struje. Sjedinjene Američke Države planiraju da do 30. septembra povuku sve svoje vojnike iz Iraka, čime će biti okončano američko vojno prisustvo koje je počelo invazijom na tu zemlju 2003. godine i svrgavanje režima Sadama Huseina, saopštili su američki i irački zvaničnici. Američko vojno prisustvo u Iraku dostiglo je više od 170.000 vojnika na vrhuncu operacija protiv pobunjenika 2007. godine. Rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu za ovu godinu ističe sutra 14. avgusta. Kamata za kašnjenje je 16,5%. Četvrta rata je 14. novembra. Fudbaleri Partizana u Kazahstanu igraće revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Protivnik je Tobol. Crno-beli imaju prednost od 3 gola. Prenos meča je od 17 časova na drugom programu naše televizije. Ivana Španović večeras nastupa u finalu troskoka na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Borba za medalju počinje u 20 časova i 40 minuta. Vreme, sunčano na istoku, jugoistoku, promenljivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima, ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 33 stepena. U Kragujevcu i Nišu izmerena su 24 stepena, u Novom Sadu i Beogradu 23. U glavnom gradu vlažnost vazduha 41%, vazdušni pritisak 1008 milibara, vetar severoistočni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Tatjana Kišdobranski.

0: slušate jutarnji program Radio Beograda 1, 10 je časova i 7 minuta. U ovom satu donosimo vam najvažnije vesti iz sporta, očekuju nas i zanimljivi gosti, a zvukom uskoro putujemo i do Vrnjačke Banje, odakle ćemo čuti ko su pobednici festivala filmskog scenarija. Ostanite uz Radio Beograd 1.
1: Vreme je za kulturu.
0: A sada je iz našeg studija pravo put Vrnjačke Banje. Tamo je upravo završen festival filmskog scenarija. Poznati su i ovogodišnji laureati koji je napisao najbolju filmsku priču, koje su se teme izdvojile, kakav je bio ovogodišnji festivalski puls. Saznaćemo od Tanje Gajović iz zabavne redakcije Radio Beograda 1. Tanje, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i slušalcima Radio Beograda. Evo, u Vrnjačkoj Banji svanuo lep i sunčan dan, ovde je 22 stepena, očekuje se velika vrućina, ali su zato noći prijatne. Evo, festival se završava tačnije večeras. I bilo je 5 dana filma, scenaristike, razgovore i susreta sa autorima i sve to obeležilo ovaj jubilarni 50. po redu festival filmskog scenarija. Večeras se, kao što rekoh, zatvara projekcijom filma Sportsko crce i koncertom u čast nagrađenih. Pod sloganom Pola veka zlatnih reči, festival je još jednom potvrdio svoje mesto u kulturnom životu Srbije, ali i značaj koji je scenario ima u nastanku svakog velikog filmskog dela. Poseban pečat festivalu dali su susreti sa scenaristima, rediteljima, glumcima i drugim filmskim stvaraocima, ali i publika koja je tokom 5 dana bila verna filmskom platnu i festivalskim programima. I pre nego što potpuno ekskluzivno za jutro Radio Beograda 1 otkrije

0: dobijem dobitnike. Iskoristila bih priliku da kažem da je ove godine u vrtu sećanja zasađeno drvom za glumca Marka Živića. Tako sada uz Čkaljin žalosni dud, Radmilovićev bor, crveni kesten Milene Dravić i platan Dragana Nikolića stoji i Markova breza. I sada evo i ko su dobitnici nagrada na ovom jubilarnom 50. po redu festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Tročlani novinarski žiri, počet ćemo od njega jer nam je on jako važan, dodelio je nagradu ilustrovane politike Slavko Lazarević Milici Konstantinović za film U dobru i zlu koji je režirao Vladimir Aleksić. Žiri festivala dodelio je glavne nagrade i radio je u sastavu Svetislav Basara, Biljana Maksić i Miloš Janković. I evo njihove odluke, kao što rekao, potpuno ekskluzivno, jer će odluke biti saopštene na preskonferenciji danas posle 12 sati. U konkurenciji je bilo 13 filmova, a Bronzani zamak dobio je film Saučesnici, scenariste Ognjena Obradovića, u režiji Marka Novakovića, naše kolege. Srebrni zamak dodeljen je filmu Mileva Einstein, za scenario Seleni Stanković u režiji Andrijane Stojković. I prva nagrada, odnosno Zlatni zamak, ide filmu koji se poklopio sa novinarskom nagradom ove godine, znači filmu U dobru i zlu, Milici Konstantinović za scenario, a film je režirao Vladimir Vlada Aleksić. Eto, to su dobitnici nagrada koje smo potpuno ekskluzivno otkrili slušalcima jutarnjih programa, a ja vam šaljem pozdrave iz Vrnjačke Banje uz podsjećanje da zlatne reči nastavljaju da žive na filmskom platnu, u scenariju i u sećanju publike.
1: Tanja,
0: i ostaje poziv da i večeras dođete na festival da zajedno uživamo u koncertu nagrađenim u čast, ali i filmu Sportsko srce.
1: Jako lepo. Tanja, hvala vam mnogo što ste podelili ove ekskluzivne informacije upravo u našem jutarnjem programu. Nadamo se da će svi posetioci uživati.

0: vesti i sporta.
1: 10:19, kao što ste čuli, ovo je vreme koje je rezervisano za sportsko polje. Loznica je u sredu, tačnije juče 12. avgusta, svečano otvorila evropsko prvenstvo za omladince i omladinke u boksu, čime je zvanično počeo veliki sportski događaj koji će narednih dana okupiti najbolje mlade boksere Evrope. Sa nama u studiju jedan je naš dragi kolega Dejan Bulajić.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, pa evo sad je za nas je već ovaj uveliko dan. Jeste,
2: da,
1: šta ćemo to sve zanimljivo moći da čujemo na ovom zaista zanimljivom događaju?
2: Loznica je grad koji ima sjajnu boksersku tradiciju i dobro je kada ti naši gradovi u unutrašnjosti imaju priliku da organizuju ovako značajne događaje. Sinoć je tokom ceremonije koju ste pomenuli na otvaranju na trgu u Loznici predsednik Saveza Nenad Borovčanin rekao kako je lepo i lako biti u Loznici jer ona zaista ima sjajan odnos prema boksu. Da, Loznica od danas domaćin najbolji mlad mladim bokserima i bokserkama Evrope, 36 reprezentacija, više od 500 takmičara u obe konkurencije na delu. I hajde da zapravo reč prepustimo onima koji su neposredni akteri, kako samim borcima, tako i organizatorima. Kolega Milan Bigović je bio u prilici da se susretne sa njima i jedan od prvih je naš mladi bokserski as Pavle Popović sa kojim je razgovarao.
3: Dragi slušalci, pozdrav ljubiteljima boksa iz Loznice. Pratili smo još jedan trening naših mladih asova pred evropsko prvenstvo i da pitamo da li smo spremni kao reprezentacija i naravno kao pojedinci.
4: Pozdrav svima, da pređem odmah na stvar. Mislim da smo svi dovoljno spremni i motivisani smo za predstojeće evropsko prvenstvo.
3: Kada govorimo o šampionatu starog kontinenta, naravno da je važno iskustvo sa prethodnih takmičenja, a i toga ima.
4: Da, tako je. Prošle godine sam ostvario dobar rezultat, osvojio sam zlato na evropskom prvenstvu za juniore. Tada sam boksovao do 46 kg. Na ovom evropskom prvenstvu ću nastupiti u kategoriji do 50 kg kao mladinac.
3: Kako su protekle pripreme? Možemo sve i da sumiramo.
4: Pripreme su protekle super, spremni smo i mislim da ćemo napraviti odličan rezultat sada na prvenstvu.
3: Moram da pohvalim ove uslove koje zatičemo u Loznici. Zaista je to jedan nivo koji do nedavno nismo imali.
4: Tako je, naravno treba da se zahvalimo Bokserskom savezu Srbije i predsedniku Nenadu Borovčaninu koji nam je obezbedio ovakve uslove za trening. Svakako ovo nema svugde da se vidi.
3: Vrlo je važno da su tu i gosti iz inostranstva, već su tu. Imali ste priliku da sparingujete.
4: Tako je, tu su sa nama na pripremama u Loznici bili reprezentacije Španije, Bugarske, Turske i Ukrajine.
3: I to je dragoceno iskustvo, sigurno, kada možete da odmerite snage sa takvim bokserima koji se takođe spremaju, a dolaze iz zemalja gde je boks možda bio i razvijeniji nego kod nas.
4: Tako je, mislim, Ukrajina je svetska vele sila, mislim, znate i sami koliko ima svetskih boksera koji su napravili vrhunske rezultate iz Ukrajine, na primjer Vasilij Lomačenko, ne znam, Aleksandar Usik, ni ostale države uopšte nisu naivne, ima dosta dobrih boksera u raznim kategorijama i mislim da će sve da bude kako treba.
3: Više od 40 zemalja, više od 400 mladih asova, boksera, zaista izuzetna konkurencija i to sve pod okriljem svetskog boksa.
4: Tako je, stvarno mnogo ima prijava za ovo prvenstvo. U svakoj kategoriji mora biti preko 10 boksera. Naprimjer, prošle godine zbog prelaza raznih ovih organizacija bilo je malo manje država na evropskom prvenstvu, ali opet su bile sve vele sile koje će i da budu i sada i pored njih će da bude još dosta ovih manjih država.
3: Do 22. augusta su takmičenja.
4: Pozivam sve ljubitelje boksa iz cijele Srbije koji mogu da dođu i da nas podrže u hramu boksa u Lagatoru.
3: Hvala i puno sreće.
4: Hvala vama, vidimo se.
1: Da, evo šta nas još očekuje.
2: Pomenuli smo već čoveka koji uneo mnogo energije, strasti na mestu prvog čoveka Srpskog bokserskog saveza, Nenada Borovčanina, koji je sinoć i otvorio ovu veliku

0: U manifestaciju sportski događaj, kolega Milan Bigović je bio u prilici da se susretne sa Nenadom Borovčaninom.
1: Predsedniče, evo, snimaju vas, vi se osmehujete i mi zaključujemo da sve ide kao po loju, da nema problema ili ih možda ima, ali ih vi rešavate.
2: Pa mi imamo plan, ali eno tamo natpis o Mike Tysona, svi imaju plan dok ne dobiju udarac u bradu. Ja se nadam da neće biti nekih udara u smislu organizacije, da ćemo naš plan ostvariti do kraja, a to je da dočekamo na pravi način, da takmičenje prođe u najboljem redu, da bude fer i pošteno suđenje i da Srbija osvoji što više medalja.
1: Ja vidim da je Jakov Petersen, tehnički delegat, zadovoljan, a i to nešto znači.
2: To znači da smo ispunili sve one međunarodne standarde koji su neophodni za organizaciju, počev od aerodroma, brzog puta do Loznice, jer Loznica nije glavni grad Srbije, ali u ovom slučaju smo je postavili da ovih dana bude glavni grad evropskog boksa. Svi hoteli u gradu su popunjeni, traži se mesto više za mnoge i zaista nismo očekivali prvo da ćemo oboriti rekorde u broju prijavljenih učesnika, ali isto tako velika stvar i za grad i za Srbiju da sve te zemlje koje dođu ovih 12 dana i plaćaju sebi smeštaj, hotel, ishranu i sve ono što će da potroše u našoj Srbiji. Tako da mislim da će prava slika iz Srbije otići i uživo oni koji budu gledali, ali i kraj malih ekrana, zahvaljujući televiziji Arena Fight, uživo moći će da prate sve te mečeve i nadam se da će ovo biti još jedan u nizu velikih međunarodnih takmičenja koje Srbija organizuje.
1: Pošto je u Loznici bio kamp, mi možemo da kažemo slobodno da je već bilo jedno evropsko prvenstvo. Ovo je vezano drugo, jer je bilo toliko kvalitetnih mečeva, sparinga, da je to šampionat.
2: Sparinzi su bili izuzetno jaki, Turska, Ukrajina, Mađarska, Bugarska, ne znam koje još učestvo, Španija, dakle zaista jake evropske sile na kampu 15 dana, sparinzi su bili baš jaki, ništa manje jaki nego pravi mečevi.
1: I ono što je vrlo važno, a vi ste sami krivi, navikli ste na sada na medalje, pa moramo da vas pitamo čemu da se nadamo, šta da očekujemo.
2: Ja verujem ovu generaciju, najbitnije je da oni daju sve od sebe, da daju svoj maksimum i ako to bude dovoljno pobeđivaće, ako ne bude, morat će više da rade i to je, bar i u boksu, jasna i čista situacija, bolji pobeđuje, oči u oči, nema udaraca iz pojasa, nema izmene igrača, nema time outa, niko ni za koga ne može ništa da uradi, jednostavno zato boks jeste najteži sport na svetu, zato boks jeste plemenit, jer oči u oči je danas najveća vrednost koja postoji u današnjem društvu.
1: Loznica, mediteranske igre, već smo o tome govorili, ali da još jednom prenesemo našim gledaocima, slušaocima, pratiocima, mediteranske igre, pa Balkan boksing, pa evropsko prvenstvo u Bugarskoj, toliko događaja i treba to sve i organizovati i pripremiti da na kraju slavimo.
2: Imamo dobru podršku, jaku podršku, izuzetno jaku podršku države, Ministarstva sporta, Olimpijskog komiteta, Vlade Republike Srbije, predsjednika Aleksandra Vučića, imamo mlad i dobar tim u Kancelariji Bokserskog saveza Srbije, mlade trenere, selektore, jednostavno dobru organizaciju koja će biti još bolja i samim tim nije teško raditi u takvim uslovima. Sada je samo važno da svu tu podršku i sve to što radimo verifikujemo rezultatima i mislim da je to onda šlag na tortu za našu Srbiju, za naš narod i ništa lepše od toga nema.
0: Već sam bio u prilici da kažem da se Loznica nameće kao ozbiljan organizator ovog velikog događaja od koga mnogo očekujemo i da smo sigurni da će biti pravi domaćini ono što je inače u genima tog našeg naroda. Sa zamenikom gradonačelnice Loznice Petrom Gavrilovićem susreo se kolega Milan Biković.
1: U ime grada Loznice, Petar Gavrilović brinuo o boksu i ne samo o boksu, bit će tu i fudbala uskoro i vidim zadovoljstvo. Kada pogledam vaše lice, vidim da je sve spremno, da će biti dobro takmičenje i verujem za nas i uspešno.
3: Pa zadovoljstvo nije samo moje, zadovoljstvo je svih ljubitelja sporta u Loznici i okolini. Zaista grad Loznica izrasta u jedan značajan sportski centar spreman da organizuje najprestižnija takmičenja ne samo u boksu, već i u drugim sportovima. Predstoji nam evropsko prvenstvo za učesnike do 19 godina u boksu, a kao što ste rekli već i najavili da ćemo tokom naredne godine imati tu čast da budemo organizatori i evropskog prvenstva u fudbalu za mlade, odnosno jedan od gradova domaćina, što je samo još jedna od potvrda snažne podrške koju mi imamo iz sportskih organizacija, ali i od Vlade Republike Srbije, predsjednika Republike Srbije, i to nam je kao gradu čini čast da možemo da se svrstamo u red zaista eminentnih organizatora zahtjevnih sportskih takmičenja kao što su evropska i svjetska prvenstva. Moje zadovoljstvo je još i veće što mi ovdje, sem te infrastrukture koje imamo za organizovanje ovog predstojećeg prvenstva u boksu, imamo i takmičare koji su Lozničani, tako da pozivam publiku da podrže, znači, reprezentaciju Srbije, ali i svoje sugrađane koji će ovdje braniti čast naše zemlje.
1: I to braniti, siguran sam, na najlepši način, zato što su pripreme uspele. Mi razgovaramo u sjajnom bokserskom centru, to je svetski nivo, odmah da kažem slušaocima, čak i moje kolege koje prate boks više nego ja kažu ovo nema u svetu. Zaista jedan vrhunski nivo i onda je logično da očekujemo i takav rezultat.
3: Naravno, da bi se postigao adekvatan sportski rezultat, potrebni su i adekvatni uslovi, a uslovi su, kao što ste već i sami napomenuli, zaista vrhunski. I ja nisam toliko čovjek iz sveta boksa, ali zaista razgovarajući sa mnogim bokserskim poslanicima sam čuo da uslovi kakvi su ovdje zaista retko gdje postoje u Europi i u svijetu. Logično je i trebalo bi da takve uslove i takav kvalitetan rad uz jednu dugogodišnju boksersku tradiciju koju grad Loznica ima donese na kraju rezultate, a to su medalje na evropskim i svjetskim prvenstvima, a naravno i na olimpijskim igrama.
1: Bokserski centar se nalazi u Loznici u okviru novog stadiona gdje će biti evropsko prvenstvo za mlade sljedeće godine, a tu odmah ne mogu da kažem ni preko puta, nego čim pogledamo levo, tu je Lagator, hram boksa, koliko je tu asova bilo, više decenijska priča, tu je i Nenad Boročanin boksovao ne tako davno, sada predsjednik Bokserskog saveza Srbije, i zaista da pozovemo ne samo ljude iz Loznice, nego i svih krajeva koji vole boks da dođu i da podrže našu decu.
3: Apsolutno, ne samo Loznica, kao što kažete, pozivamo i Šapčane, Valjevčane, naše drage prijatelji i braću iz Republike Srpske, koja je također jedno stecište bokserskog rada i bokserskih talenata. Ljudi ovdje zaista vole boks, poznaju boks. Dugo godina je Loznica jedan od prepoznatljivih sportskih brendova na bokserskoj mapi Srbije i zaista pozivam sve one koji su mogućnosti da u narednih desetak dana dođu ovdje i prisustuju, i ne samo prisustuju, nego i podrže naše sportiste, naše boksere, a podrška u ringu je ono, podrška publike je ono što im zaista znači, nekad može da bude onaj presudan tas na vagi koji na kraju odluči pobednik.
1: Hvala vam puno, gospodine Gavriloviću, i zajedno ćemo uživati. Vjerujem da ćemo pevati više puta našu himnu.
3: Ja se iskreno nadam, hvala i vama, i zaista ste divan domaćin bili ovom prilikom.
1: Hvala puno, gospodin Petar Gavrilović govorio je za prvi program Radio Beograda.
0: Svako ko bude u prilici ovih dana da dođe do Loznice, neka poseti grad, neka dođe do Lagatora, prisustvovaće izuzetnom sportskom događaju koji će bez ikakve sumnje biti sjajno organizovan. Naravno, mi ne zaboravljamo da danas počinje teniski Masters u Cincinnati, uskoro će na delu biti Novak Đoković. Čekamo rešenje pitanja trenera fudbalskog kluba Crvene zvezde. Partizan večeras igra protiv Tobola u Kazahstanu, revanš meč kvalifikacija za ligu konferencije. Bit će mnogo zanimljivih sportskih događaja.
4: Hvala mnogo dragom kolegi Denu Bulajiću. Mi nastavljamo dalje sa našim programom.

0: Post jutra. Od zvuka 80-ih preko nostalgije i noćnih priča do potpuno prepoznatljivog autorskog sveta, Petar Wagner, poznat kao Phantom, jedan je od muzičara koji je pokazao da retro zvuk i danas može da zvuči sveže i moderno. Njegove pesme poput Barbare i Devojke sa tužnim očima vraćaju nas u nekadašnji Beograd, ali istovremeno govore o sadašnjem trenutku. Sa Phantomom razgovaramo o tome kako je nastao Phantom, zašto ga toliko privlači muzika prošlih vremena, ali i šta priprema za novo poglavlje svog rada. Petre, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro slušalcima i gledalcima.
0: Kada se pojavio Phantom prvi put, kao da je sa njim nekako na domaću scenu stigao jedan potpuno drugačiji noćni svet. Grad koji ne spava. Pa kako je zapravo nastao Phantom i šta je bilo ono što si tada želao da napraviš, što ti je možda nedostajalo u muzici oko sebe?
1: Pa Phantom je nastao upravo iz očaja što nema tog više novog talasa ili novog vala, kako god se zvalo. Da, New Wave-a. I onda se te 2019. zapravo desio neki preporod na sceni, ja mislim. Pojavili su se bendovi kao što je Svemirko, Butch Cassidy je počeo dosta da radi intenzivno, da ima hitove. Moja muzika se zavrtela i sve to izgledalo kao da će da se desi neki preporod, a onda se desila zapravo korona. Tako da nas je to malo sputalo bilo, ali evo, ja se trudim da i dalje držim taj svoj stil. Malo je to sad pomešano s nekim obradama i to, ali u principu trudim se da širim taj novi talas 80-ih.
0: I vrlo brzo su ljudi počeli da te vezuju upravo za 80-te, za neku nostalgiju, ali tvoja muzika, ne bih rekla da je u potpunosti samo vraćanje u prošlost. A šta je to što te privlači zapravo za to vreme, ka tom vremenu? Zvuk, estetika, način na koji su se tada pravile pesme?
1: Pa toplota. Mislim da mi se živimo u jednoj zoni sumraka, ali je generalno u svetu previše veštačkog svetla i onda imamo neku iluziju da ne živimo u mraku. A zapravo živimo u prevari sa TikTokom i sa tim stvarima. I muzika je danas jedna ozbiljna prevara, ljudi više ne pišu muziku nego pišu da kažemo TikTok soundove od pa 15 sekundi. I iskreno, jako je to naporno za ljude koji rade muziku, ja se tu jako teško snalazim, a čovjek to mora da radi da bi opstao. I divno je što postoje bendovi koji rade, a da nisu popularni TikToku, kao što je Zoster, kao što je Haja i tako dalje. Ali eto, mislim da pokušavam da izvučem nešto najbolje iz tih 80-ih i da mi barem malo lakše pada TikTok.
0: Suočavaš se nekako sa društvenim mrežama, znači?
1: Pa moram, mislim da je to prosto današnji alat, ali sve smo dalji nekom cilju i pravom zapravo pravljenju muzike.
0: Da se vratimo možda na nešto malo lepše i prijatnije, jedna od pesama koja je posebno obeležila Phantoma je Barbara. Pa kada si pravio Barbaru, jel si mogao da pretpostaviš da će baš ta pesma toliko snažno da poveže publiku sa tvojim svetom?
1: Nisam imao vremena da razmišljam što o tome, ja sam Barbaru napravio i napisao i snimio celu pesmu za dan. Mislim da te pesme nekako nije kod ih ja pišem, to samo dođe nekako. Ja tu sednem za gitaru i za kompjuter i za klavijaturu i to samo izađe iz mene kao i da ne mogu da uzem sav kredit za tu pesmu. Samo nešto dođe i ta pesma tako izađe. I obično te pesme koje se dese za dan, one su i najbolje, a one koje se mučim da napišem i razmišljam kako sad refren, kako sad strofu, te pesme obično ne budu tako uspešne.
0: A šta ti smatraš uspešnom pesmom?
1: Ona koja probude osjećanje kod ljudi i koja nije proračunata. Znaš, imao sam par puta pokušaja, čak i ogleta da nešto uradim proračunato i to ne prođe, zato što je prosto generički određeno. Kad se mnogo nastupa i tako dalje, jako je teško sesti i raditi na muzici. Tako da mislim da je uspešna pesma koja probudi emocije u određenoj količini ljudi, a nekoliko ljudi koristilo taj sound na TikToku.
0: baš ti se ne dopada TikTok nikako.
1: Ja imam sreće sa TikTokom, moje soundove koristi po 10.000 ljudi, ali ne vidim tu smisao.
0: Dobro. Pa kod Fantoma postoji taj neki zanimljiv spoj poznatog i novog. Uz autorske pesme publika te pamti po obradama nekih velikih jugoslovenskih i savremenih hitova. Kako odlučuješ koju staru pesmu vredi uzeti i potpuno je presvući u novo ruho, a koje je bolje ostaviti onakom kakva jeste?
1: Pa izabirem onu pesmu koja je ostala meni u sećanju. Znači, nikad ne uzem da preslušavam neku pesmu, nego ja mislim da je autentičnost u tome što ja tu pesmu obradim iz svog sećanja. I onda tu pogrešim i reči i akorde. Svašta tu pogrešim, ali barem izađe kao da je deo mene i da je autentična, a nikad ne uzem da skidam pesmu i kao šta je on tu rekao ili šta je neko svirao tačno. Često to izmenim.
0: A za koju tvoju pesmu misliš da će se možda za nekih 30-40 godina pojaviti neko novi poželiti da obradi?
1: Pa mislim da su to Barbara i Devojka sa tužnim očima po trenutnoj situaciji, a na Mediteranu Miris Jadrana, to je onako tamo već postao neki evergreen.
0: Već.
1: Da.
0: Iz tog sveta noćnih priča ti si prešao i na nešto malo ličnije. Noćne priče su bile svojevrsna celina, kraj jednog prvog perioda Fantoma, da?
1: Tad je Fantom bio bend. To je razlika velika. Tad je bio bend. Tad sam radio sa Lunom Škopeljom i sa Nemanjom Maksimovićem. I taj album Noćne priče je bio zajednički rad i zajednički trud. I moj glas to zapravo zvuči drugačije, jer je te pesme trebalo peva Luna Škopelja, koja je u posljednjem trenutku odustala. I onda smo ostavili taj moj falset. I to je jedno lepo vreme bilo, ali onda sam shvatio da moram nešto promeniti da bi stigao do većeg broja ljudi. Barbara je zapravo prva moja solistička pesma kao Fantom, gde nije Fantom grupa, nego gde sam Fantom ja kao pojedinica.
0: A je Luna zapravo onda tvoja koleginica iz benda, ona o kojoj je pesma Luna ili?
1: Pesma Luna je nekim drugim stvarima, to je kad malo čuješ tekst, to su neke zabranjene stvari.
0: Nije toliko očigladno, znači. Pa kada danas pogledaš taj početak, eto, bendovski početak, šta ti se čini da se kod tebe, kao kod autora, najviše promenilo umeđu vremenu?
1: Najviše se promenilo to što mnogo nastupam i što mi treba dosta snage i motivacije da sednem da pišem pesme. Iako je bilo lepo raditi sa njima u tom okruženju, jer su oboje bile kreativni jako. I svako mi nedostaju oni u tom smislu da čujem neku kritiku, neki savet, da Luna nešto opet odsvira na klavijaturi, tako da mi nedostaju, ali mislim da je ovako upečatljivije to što radim, kao moje lično, ne, po kvalitetu.
0: Potpuno jasno, a pored svojih pesama ti radiš i kao producent za druge izvođače?
1: Radio sam dosta, sad nemam toliko vremena, ali
0: zbog tih nastupa.
1: Da, ali radio sam dosta.
0: Recimo, ukoliko se ne varam, potpisivao si produkciju i aranžmane muzičkoj grupi Dolores. Pa je li ti je lakše da čuješ šta nekoj drugoj pesmi treba nego kad radiš na sopstvenoj?
1: Da, lakše mi je. Čak mi je lakše neki put, to je teže mi da procenim koja pesma treba da ostane kod mene, koja ide za drugog. Ali kad imaš nekog koji je jako talentovan kao što su Devojke iz Dolores, to nekako prosto klizi, a sad nekad dođu ljudi koji nisu toliko talentovani, pa ti treba da napraviš nešto, to je sad ozbiljan zadatak.
0: Prošle godine si objavio Devojku sa tužnim očima, se vratimo i na to. Pesma koja ponovo ima taj neki spoj retrozvuka i neke savremene produkcije, pa je li ona neka vrsta najave novog Fantoma, jel se tvoj odnos prema tom retro svetu na neki način menja?
1: Pa svakako pesme koje izlaze u budućnosti će biti dosta sličnije Devojci sa tužnim očima. Bilo je tu nekih izleta posle zbog svirki sezone i tako dalje, ali ono što sam ja, to svako Barbara, Devojka sa tužnim očima do kraja sveta, i mislim da će u narednom periodu biti singlova u tom smeru. Ima dosta snimljenog materijala, ali treba sesti i to snimiti vizualno, ispromovisati i tako dalje.
0: Preko TikToka, na primjer. Šalim se. Kada gledamo, da se vratimo malo i na tvoj neki vizualni identitet, kad gledamo i tvoje spotove, nekako deluje kao da oni nisu samo pratnja pesmama, već da imaju potpuno neki svoj mali filmski svet od likova i atmosfere, pa nadalje. Pa koliko ti je važno da spot ispriča priču koju si zamislio dok si pravio pesmu?
1: Ja jako ne volim snimanje spotova.
0: Dobro.
1: To je jako težak deo i naporan i finansijski i vremenski. Ali imao sam sreću da sarađujem sa divnim ljudima kao što je Veljko Lalović, ovaj prisutan. Mi smo radili Barbaru, Miris Jadrana, kao što Anđela Bucalović, radili smo Devojku sa tužnim očima, jednu pesmu Novosađanka koja nije izašla i dalje, jer smo snimili spot tačno u vreme kad je pala nastrešnica i nije bilo umesno to izbaciti u tom trenutku, ali jako lep spot. Tako da mi sve to lakše pada, eto, kad radim sa njima. I mislim da smo napravili neke spotove za koje se ljudi vraćaju. Znaš, danas ljudi prave spotove koje traju sezonu, a na Barbaru se vraćaju i bila je nominovana na nekim festivalima i tako dalje. Tako da, eto, meni je zapravo najdraže tih spotova saradnje sa tim ljudima.
0: I koliko ti učestvuješ u tome kako će taj spot na kraju izgledati?
1: Pa učestvujemo svi zajedno. Neko, Veljko Lalović i ja smo postavili tu neku estetiku koju pratimo, nekad manje, nekad više uspešno, ali trudimo se da ubacimo ljude u taj svet koji ja zamišljam. Zato mi je bitno da sarađujem s nekim ko zapravo taj svet i moje pesme percipira na isti način kao ja, estetski.
0: A misliš da publika percipira pesme na način na koji ih ti doživljavaš? Da li imaš utisak da dobije onaj osjećaj koji želiš da im preneseš?
1: Koncertna publika, da. Koncertna publika, kad oni dođu na koncert i pevaju te pesme, svako vidim da je to i da smo na istim talasnim dužinama. E sad, ako me neko zaprati zbog neke obrade i tako dalje, to je druga priča.
0: To je drugačije. Koliko su ti važni nastupi, koliko uživaš u toj razmeni energije direktno sa publikom?
1: Pa, važno mi je pre svega da ne budem gladan, tako da su i nastupi bitni.
0: Dobro.
1: Ali naravno, neki nastup te izmori, neki nastup te napuni energijom da imaš volje da radiš još narednih godinu dana. Sve zavisi od nastupa, gde je i sa kojim ljudima je.
0: I više uživaš u nekim većim koncentrim prostorima ili?
1: Nema to veze, ne. Nekada je bolje nastup da je 150 ljudi nego da je 700, 800, 1000. Baš to nema veze. Najlepši nastupi u sećanju su mi oni intimni.
0: I evo, ako je Fantom do sada bio pripovedač tih nekih noćnih priča, šta nas čeka u nekom sledećem poglavlju? Na čemu radiš trenutno? Možemo da čekamo možda novi album, pesme?
1: Na svojoj muzici, manje obrada, više moje muzike. Pokušat ću i nastupe malo da smanjim koliko je moguće da bi se posvetio svojim pesmama. Tako da

0: Ono što ja želim od Fantoma je da ispriča svoje nove priče i da te priče snimim.
1: Hoće sad to biti neke dnevne priče? Ovo su do sad bile noćne?
0: Ne, bit će dalje noćne priče.
1: I dalje ostaje noćne.
0: Tako je.
1: Petre, pošto si očigledno noćna, ne dnevna ptica, nećemo te više zadržavati po ovom dnevnom svetlu. Hvala ti što si bio naš gost danas.
0: Hvala tebi.
1: Bio je ovo Petar Wagner Fantom, a vi ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Nakon jutarnjeg programa od 11 časova u ritmu dana, Jovana Obrenić govorit će, otvara temu pregovora o minimalnoj ceni rada, dok sindikati zahtevaju dvocifreno povećanje i borbu za cilj od 650 evra, država ostaje pri svojim planovima, poslodavci upozoravaju na prevelik pritisak koji privreda trpi nakon dva velika prošlogodišnja poskupljenja rada. O tome da li je iznos od 650 evra uopšte realan i hoće li veći minimalac lančano podići i sve ostale zarade, u studiju govore Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije i Dragan Todorović iz Samostalnih sindikata Srbije. A mi smo stigli i do kraja našeg jutarnjeg
1: druženja
0: programa. Tako je.
1: Hvala vam što ste bili sa nama danas. Ostanite i nakon naše emisije, uz emisiju U ritmu dana. Ako ste se tek probudili, dobro jutro, ali za danas smo malo zakasnili. Ja sam Jana Rokić,
0: Aleksandar Drobac, ekipa koja je bila sa nama, ton majstor Saša Hajdin, Damir Kođevac, producenti Bane Jerković, Sofija Mušicki i muzička urednica Katarina Epštajn. Hvala mnogo što ste nam pravili društvo.
1: Želimo vam dobar dan, dobru energiju i bar jednu stvar koju će vam danas izmamiti osmeh.
0: Tako je, mi sutra nastavljamo naš jutarnji program. Jutro je.

0: Investitori opštine Svilajnac naveo je da su vera, tradicija i očuvanje kulturnog i duhovnog nasljeđa od posebnog značaja za srpski narod. U selu Veliki Popović u opštini Despotovac obišao je jedno preduzeće koje se bavi preradom drveta i medijapana. Najavio je nova ulaganja u putnu infrastrukturu.
1: 350.000 evra sa porezom treba platimo ovaj kilometar i 400 kroz romsko naselje. To ćemo da uradimo. Danas sam išao sa Umiljkov manastir, pa sam obišao ovaj deo što pripada Svilajnačkoj opštini, put do vojske. Znači, od Svilajnca do vojske to je 23 kilometra skoro. Tako da je mi to važno. Ovde kilometar i 400 da uradimo. Sinoć smo imali sastanak sa ministrom financija i uspeli smo da u rebalans ubacimo nešto više novca za puteve, tako da ćemo sada gledamo da ono što smo obećali sve uradimo.
0: Iz Despotovca predsednik ide u Jagodinu, Rekovac, Ražanj i Paraćin. Navršavaju se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, kada su na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Ubijena su dvojica dečaka, 19-godišnji Ivan Jovović i 13-godišnji Pantelija Dakić, četvoro dece je ranjeno. Ubice su i dalje na slobodi. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštava da je obaveza da se Jovović i Dakić pamte, kao i da se ne zaborave ranjena deca iz Goraždevca i da njihove porodice ne ostanu same. Po nalogu takozvanog specijalnog tužilaštva u Prištini na administrativnom punktu Merdare uhapšen je FS zbog sumnje da je navodno počinio krivično delo špijunaža. U saopštenju je navedeno da uhapšeni ima dokumenta privremenih prištinskih institucija. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 33 požara. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i u mestu Breznica kod Bujanovca, gde gore šuma i nisko rastinje. Teren je nepristupačan planinski pored administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Požar je pod kontrolom, kuće nisu ugrožene. Na planini Stolovi iznad Kraljeva požar još nije lokalizovan, ali je situacija bolja jer je oslabio vetar. Vatra je zahvatila više od 200 hektara, gasi se i sa zemlje i sa neba. Tokom noći došlo je do novog pucanja magistralnog cevovoda na Brezanskom sistemu u Ločevcima kod Takova. Zbog tog kvara vodu trenutno nemaju potrošači u Takovu, Sinoševćima, Ljivaji, Donjim Branetićima, Kalimanićima, Ločevcima, Sabincu, Šaranima i Semedraži. Ekipe su na terenu i rade na sanaciji kvara. U Republici Srpskoj na području nevesinskih sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići proglašena je vanredna situacija zbog požara koji je došao do kuća i ugrožava ljude i imovinu. U Crnoj Gori požar kod Herceg Novog je pod kontrolom, kuće su odbranjene, vatrogase, avion MUP-a i helikopter. Hrvatski vatrogasci od jutro se bore sa dva veća požara kod Škrljeva u Primorsko-Goranskoj županiji i na području Puščića na Braču. Ruske i ukrajinske snage nastavljaju udare na energetsku i logističku infrastrukturu. Kijev je ponovo bio meta ruskih napada, a ukrajinske snage uzvraćaju udarima duboko na ruskoj teritoriji. U Kolumbiji je trodnevna žalost posle razornog zemljotresa u kojem je stradalo najmanje 265 ljudi, dok se oko 200 smatra nestalim. Spasioci nastavljaju potragu za preživelim u ruševinama. Kod spomenika Karađorđu i junacima na Mišaru kod Šapca obeleženo je 220 godina od čuvene bitke. U boju koji se odigrao od 13. do 15. avgusta, srpski ustanici pobedili su znatno brojniju tursku vojsku i izvojevali jednu od najznačajnijih pobeda u prvom srpskom ustanku. Povodom velikog jubileja u muzeju na Mišaru predstavljene su tri nove slike koje će biti deo stalne postavke. Fudbaleri Partizana u Kazahstanu igraće revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Protivnik je Tobol. Crno-beli imaju prednost od 3 gola. Prenos meča je od 17 časova na drugom programu naše televizije. Vreme: sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrajne kiše ili pljuskovi. Temperatura do 33 stepena. U Novom Sadu izmereno je 25 stepeni, u Kragujevcu, Nišu i Beogradu 26. U glavnom gradu vlažnost vazduha 37%, vazdušni pritisak 1008 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom do

0: 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Tatjana Kiš-Dobranski.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

Dobar dan, sat u Radio Beograda je 11:06. Lakše se diše od jutros, temperature se kreću u rasponu od 28 do 32 stepena, ali priznaćete mnogo je podnošljivije. Prema prognozi u većini mesta očekuje se pretežno sunčano vreme, kratkotrajna kiša, moguće je samo na jugoistoku zemlje, u glavnom gradu sunčano i toplo, temperatura do 31. Mi ćemo danas u emisiji pratiti aktuelno stanje na terenu. Borba sa požarima se nastavlja. U Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Čuli ste, nema mira ni u Crnoj Gori, niti u Bosni i Hercegovini. Čuli ste u našim vestima, to htjedoh da kažem. O tome ćemo u prvom satu, ali ćemo u prvom satu i o aktuelnim pregovorima radne grupe koju čine predstavnici vlade Srbije, reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca Srbije o utvrđivanju minimalne cene rada za narednu godinu. Nakon bezuspešne prve runde, juče je usledila i druga, ista takva. Sindikati ostaju pri zahtevu da minimalna cena rada dostigne 650 evra uz predlog postepenog povećanja tokom godine. Međutim, taj predlog još nije dobio zvaničnu potvrdu države. To je naša tema već za nekoliko minuta. U drugom satu očekuje nas priča kolege Nikole Denčića o razvoju moderne Kine. Večeras počinje i 32. Nišvil Jazz Festival. U emisiji ćemo i o bogatom programu i sadržajima koji očekuju posetioce te manifestacije. A onda u trećoj trećini, nakon priče o aktuelnim kulturnim događajima, u rubrici Korak ka nauci, naše obrazovne redakcije za decu, mlade i porodicu, govorimo o tome kako se kod dece razvija jezik i kako se formiraju pojmovi. Već iz ovog sažetka jasno vam je da je mnogo tema pred nama, zato ne časimo časa. Sa vama je još, da to kažemo, sa vama je ekipa u sastavu tonmajstor Saša Hajdin, muzička urednica Nataša Mančić, producent Teodora Obračević. Ja sam Jovana Obranić. Dobar dan još jednom.

0: Slušajte emisiju U ritmu dana. Na početku smo najavili i našu prvu temu. Od početka nedelje održana su dva sastanka na kojima se pregovaralo o minimalnoj ceni rada za narednu godinu. Ni na drugom sastanku koji je održan juče nije postignut dogovor o minimalcu. Pregovori predstavnika države i sindikata biće nastavljeni na sednici Socijalno-ekonomskog saveta koja će biti održana u utorak od 18. avgusta. Na održanom sastanku juče vlada Srbije predložila je povećanje od 9,2%, pa bi minimalac iznosio oko 70.000 dinara ili oko 600 evra, dok su sindikalci predložili da iznos minimalca bude 650 evra. Koliko bi mogla da iznosi nova minimalna cena rada, da li je 650 evra realan cilj, koliko još privreda može da izdrži i da li će veći minimalac povući najviše i naviše zapravo i ostale zarade, o tome u emisiji u ritmu dana govore Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I Dragan Todorović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Hvala vam što ste izdvojili vreme da sa nama podelite prve vesti i prve utiske sa jučerašnjeg sastanka. Ponovo ste svi seli za sto, međutim dogovora nema. Gospodine Todoroviću, šta se konkretno dogodilo, odnosno šta je bio problem na jučerašnjem sastanku?
2: Pa isto što i prvog dana, ponuda vlade od 9,2 je došla na prvom sastanku, ali ne možemo da zaboravimo i previdimo šta se dešavalo u prethodnom periodu. Mi već dve godine imamo obećanje da će u 2027. minimalac biti 650 evra i to najava od predstavnika vlade. Umeđu vremenu se ništa nije desilo da smo čuli od vlade da u okviru tog projekta Skok u budućnost 2027. da se nešto promenilo, da ima nekih izmena i da se odustalo od tog plana i te ideje. I mi smo samo tražili pojašnjenje i da vidimo tu neku dinamiku kad dolazimo do tih 650 evra. Osim rečenice da vlada ostaje posvećena toj ideji da se dođe do minimalne zarade 650 evra, ništa konkretnije nismo čuli. E sad bi ono i javnost i vlada i Unija poslodavaca naravno trebali da razumeju i našu poziciju. Znači naše članstvo i javnost zna za tu informaciju iz vlade Srbije o 650 evra. I sad kako prihvatiti 600? Ispašće da je vlada nudila 650 evra, a mi prihvatili 600. Ovo što je bilo u ponedeljak na sastanku, nas desetak je bilo, mi znamo...
0: To je bio prvi sastanak.
2: To je bio prvi sastanak. Da, mi znamo o čemu smo razgovarali, ali naše članstvo ne zna. Cela javnost u Srbiji je na onom talasu od 650 evra minimalca u 2027. Tako da ima još prostora što se nas tiče. Mi juče u onim nekim zaključcima na kraju smo ostavili da vlada odredi tu neku dinamiku u 2027. godini kada bi taj minimalac bio 650 evra, s čim bismo se mi složili, jer i u toj najavi nije precizirano da li će biti od 1. januara ili od 1. jula. Prosto neka dinamika mora da postoji. E sad mi to očekujemo od vlade. Vlada ima sve parametre, zna na osnovu čega je planirala to, šta se desilo umeđu vremenu. Prema tome mi smo otvoreni, čekamo i to ćemo podržati, a u ovom trenutku ovo ne možemo da prihvatimo.
0: Gospođo Pavlović, poslodavci su, sudeći po vestima nakon jučerašnjeg sastanka, načelno prihvatili predlog vlade da minimalna cena rada u 2027. godini bude povećana za 9,2%, zar ne?
1: Pa uslovljeno je prihvaćeno. 9,2 koliko je vlada predložila uopšte nije naivno povećanje. To je u nekim sredinama i u nekim delatnostima izuzetno teško dostići. Ono što smo mi prihvatili uslovno, jeste i neka najava da bi možda u tom istom procentu u kom bi porasla minimalna cena rada bio uvećan i neoporezivi deo zarade, što bi u nekoj meri zaista olakšalo, odnosno uticalo na smanjenje troškova poslodavaca kada su u pitanju troškovi zarade.
0: Uoči ovog vašeg gostovanja mi smo kratko porazgovarali i ja sam vas opet pitala šta sad, pošto normalno ako posle dva sastanka niste došli do nekog dogovora, normalno da se nameće pitanje ima li rešenja, međutim oboje ste bili saglasni da prostora ima.
1: Pa da, prostora ima, da. Već je zakazan je kolegijum socijalno-ekonomskog saveta, uskoro će biti takođe i sednica socijalnog ekonomskog saveta, u tom telu takođe sede i predstavnici sindikata, vlade i privrede, tako da očekujemo da će možda na tim sastancima uspeti da se približe neki određeni stavovi, tako da u tom smislu nada ima.
0: Sindikati traže dvocifreno povećanje, šta bi za vas bila prihvatljiva granica?
1: Pa ono što je privredi prihvatljiva granica, to je granica koja se odnosi pre svega na sve one parametre koje ulaze u obzir kada se uopšte predlaže i kada se razmatra minimalna cena rada, potrošačka korpa, zaposlenost, prosečna zarada, između ostalog takođe inflacija, privredni rast, bruto domaći proizvod. Dakle, kada sagledate sve te parametre, sve to ne dovodi do toga da bi minimalna cena rada u 2027. trebala da bude 9,2, nego značajno niže. I u tom smislu, ukoliko postoje želje naših predstavnika vlade da minimalna cena rada raste, u tom smislu i naše očekivanje idu u pogledu toga da onda država mora taj deo tereta da preuzme i na sebe. Mi kada pričamo o rastu minimalne cene rada od tih 9,2, odnosno sa 371 na 405, to možda ovde u Beogradu deluje kao mali iznos, možda u nekim drugim većim gradovima takođe, ali tamo u nekim sredinama gde zaista privreda gotovo ni da ne postoji, gde je sve bazirano na nekim preduzetničkim firmama, radnjama, porodičnim firmama koje ne mogu niti da podignu svoje cene svojih proizvoda i usluga, to je zaista jako teško dostižno.
0: Ali onda, gospodine Todoroviću, pretpostavljam da će vaš odgovor biti da i u tim malim sredinama postoje prodavnice u kojim građani moraju da kupe sve najneophodnije namirnice, je li tako? Koje su cenovno u istom rangu, je li tako, kao i u Beogradu ili bilo kom drugom većem gradu. Čini mi se da je za vas važnija, mnogo važnija od cene minimalca i taj odnos minimalne zarade i minimalne potrošačke korpe.
2: Upravo to. Mi već neko vreme zagovaramo da ova minimalna potrošačka korpa treba da ode u istoriju. Ona je naša izmišljotina u jednom trenutku nekoj od krize nastala, jer je bilo prevelika razlika između potrošačke korpe, ona koja je normalna, pa smo izmislili minimalnu potrošačku korpu. Tako da, a minimalna potrošačka korpa u ovom trenutku iznosi negde oko 104.000. E sad, mi imamo statistiku koja je sjajna i svako malo ovo što je koleginica rekla, gledajući sve to, možda minimalac ne bi trebao da raste, međutim kad odemo u prodavnici vidimo da sa tom količinom para jako teško to kupiti, jer vidimo ovih dana informacije u medijima da smo na istorijskom minimumu što se tiče inflacije. A kad uporedite proizvode kod nas i u Evropi, mi plaćamo tu robu skuplje. Nedavno sam pročitao na nekim novinama da u Holandiji su napravili analizu da su njihove cene više nego u Nemačkoj, Francuskoj i Belgiji. I onda su preduzeli neke mere da to koriguju i da se vrati u normalu, zašto bi oni imali više cene nego ovi drugi, šta se to dešava. Kod nas nijednog trenutka nema ozbiljnog promišljanja u tome. Mi smo imali prošle godine onu akciju vlade gde je dekretom jedna grupa proizvoda snižena, ali umeđu vremena to ukinuto, tako da tu se suštinski...
0: Istekla je
2: bila oročena. Ništa se nije desilo. Mislim da je to negde vezana stvar i jedno bez drugog nemoguće posmatrati. I opet se vraćam, znači minimalna potrošačka korpa je zona siromaštva. Znači nije normalno da vi radite, da ste radno sposobni, što bi rekli zdravi, pravi, i zarađujete novac da biste bili siromašni. To je toliko malo novca, jer kad vi vidite da, ne znam, 800 grama junetine za tročlanu porodicu za mesec dana ili 3 limuna za mesec dana, mislim to stvarno. A da ne pričamo, juče sam bio na nekoj televiziji na gostovanju i onda je bilo jedno od pitanja o dostojanstvenom životu i da li je internet nešto što treba da uđe u potrošačku korpu, u minimalnu potrošačku korpu.
0: U 21. veku, 2026. godine, jasno, da.
2: To razumem, je negde razumem. Normalno, znači imamo dosta stvari i deca u školi, ono, potrebno je online prisustvo, toga bez interneta nema. Minimalna potrošačka korpa ne prepoznaje to.
0: Da.
2: A, ono, bojim se da smo došli u situaciju da kao što su voda i vazduh potrebni za život, tako i za funkcionisanje u 21. veku je internet.
0: Gospođo Pavlović, ako kažete da privreda teško može da podnese novo veliko povećanje, koje su konkretne posledice kojih se pribojavate?
1: Pa mi smo, kao i svake godine, pred pregovore o minimalnoj ceni rada istraživali prosto stavove poslodavaca, ne samo u okviru našeg članstva, nego i šire. I čitav jedan set pitanja je bio bukvalno namenjen tome kakve su posledice prethodnog povećanja, jer u prethodnom periodu mi smo imali redovno i vanredno povećanje i to ozbiljno povećanje. Sada zaista treba da se kaže da je i država tu jednim velikim delom preuzela teret na svoje leđa, ako mogu to tako da kažem, ali posledice zaista postoje i to se sagledava i kroz ovu anketu kada uporedimo neke prethodne rezultate. Pa primjera radi, jedan veliki broj poslodavaca, skoro 40% poslodavaca je rekao da je taj rast ozbiljno uticao na njihovo poslovanje. Ono što je interesantno, recimo, mi u svakom takvom istraživanju imamo određen broj onih poslodavaca koji bezuslovno kažu da minimalna zarada treba da raste, i to su uglavnom oni poslodavci koji u okviru svojih kompanija nemaju minimalne zarade. Taj procenat je uvek negde varirao 20, preko 20%. Prošle godine je recimo bio 21, ove godine takva broj poslodavaca je svega 11%, znači duplo manje. Tako da i na bazi onih koji su do sada imali pozitivno mišljenje o rastu, sad već postoji gotovo upola manji rezultat.
0: Gospodine Todoroviću, nemamo još mnogo vremena do kraja razgovora, moram samo da vas pitam i u susret sastanku koji vas očekuje utorak, da li su sindikati spremni da pristanu na manje povećanje, odnosno da se drže ovog povećanja od 9,2 ponuđenog, ako bi država recimo istovremeno smanjila poreze i doprinose ili uvela neke druge mere koje bi povećale neto zaradu?
2: U ovom trenutku nismo spremni na to, znači očekujemo jasnu dinamiku, jer ako postoji to obećanje, prosto javna reč predstavnika vlasti mora da obavezuje i odgovorno moramo svi da se ponašamo u tom lancu. To nije bio naš zahtev za 650 evra, to je projekat vlade, nismo nigde, ponavljam, čuli da je neko odustao, čak smo i na ovom sastanku čuli da vlada ostaje posvećena tome, znači samo da vidimo dinamiku i u kom je to periodu. A kada smo kod ovih stvari, oko kakvih posledica će biti, da li će biti, mi smo se i prošle godine bojali kada je bilo to vanredno povećanje svi, pa negde nismo ušli u problem. Mislim da vlada radi dobar posao time što preuzima deo na sebe, povećava taj neoporezovani deo, s tim što bi opet država morala da preduzme i još neke mere. Mi imamo i svi to znamo i ćutimo, da jedan broj privatnika isplaćuje minimalac, a deo novca daje na ruke. I praktično je nelojalna konkurencija onoj drugom delu zdrave privrede. Znači, neće biti da dve kompanije koje se bave istim poslom, ovi plaćaju poreze normalno, ovi isplaćaju na ruke. Znači, tu dolazimo opet do neke priče o nekom ekstra profitu. Mislim da tu ima dosta prostora i naravno posle u drugom koraku i više prostora za povećanje neoporezivog dela za sve, ali mora ta finansijska disciplina da se ustroši.
0: Meni je drago što sam videla odobravanje i od naše gošće kada govorite o ovome, pa to deluje kao jedna optimistična najava za naredni sastanak koji ćemo pratiti, i naravno sve vaše pregovore pratit ćemo i vidimo se naravno prvom sledećom prilikom kada dođe do dogovora za emisiju U ritmu dana. Govorili su Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije i Dragan Todorović iz Saveza samostalnih sindikata. Hvala vam još jednom.
1: Hvala vama.
2: Hvala vama.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: Republički štab za vanredne situacije analiziraće aktuelnu situaciju izazvanu nepovoljnim vremenskim uslovima i eventualne nove mere u saniranju posledica aktivnih požara. U Srbiji ih je trenutno aktivnih oko 40. U Deliblatskoj peščari i dalje se saniraju žarišta. Požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. U Breznici kod Bujanovca gori šuma i nisko rastinje. Teren je nepristupačan, planinski, a pored administrativne linije s Kosovom i Metohijom. Požar je pod kontrolom i kuće nisu ugrožene. Borba sa požarom možda se završava kada se ugasi poslednji plamen, ali posledice ostaju mnogo duže. Iza vatre ostaju uništena vegetacija, izgorela šuma, narušeno stanište brojnih biljnih i životinskih vrsta, ali i pitanje kolika je zapravo šteta koju je požar ostavio iza sebe. Deliblatska peščara nije samo šuma, to je jedan od najvrednijih prirodnih predela Vojvodine i prostor od posebnog značaja za očuvanje peščarskih i šumsko-stepskih ekosistema. Zato kada se govori o požaru, ne govorimo samo o hektarima koji su izgorili, govorimo o godinama potrebnim da se priroda obnovi, o vrednosti šumskog fonda, o troškovima gašenja i sanacije, ali i o tome šta je potrebno učiniti da se ovakva katastrofa ne ponovi. U oči emisije ja sam razgovarala sa direktorom javnog preduzeća Vojvodina šume, Rolandom Kokajijem. Predlažem da poslušamo koje su najnovije informacije sa područja Deliblatske peščare. Gospodine Kokaj, čujemo nešto optimističnije procene kada je reč o Deliblatskoj peščari. Kakvo je trenutno stanje na terenu? Da li možemo da kažemo da je najteži deo borbe iza nas?
4: A ne bih bio tako opušten sa izjavama, jer je požar u šumama Bora je dosta podmukao. Zna da stišava danima, pa onda opet se ponovo se pojavi. I dosta još tu ima borove šume koja nije izgorela. Suština je da danas zatvaramo 10.720 hektara šume na Deliblatskoj peščari sa protivpožarnim rugama i to i u okviru tih 10.720 hektara nastojimo da držimo pod kontrolom. A to znači da najverovatnije ćemo moći da zaustavimo dalje širenje. Ali pravili smo šireke protivpožarne pruge od 50 pa i do 70 metara, ali kad je i sa jedne i sa druge strane tih protivpožarnih pruga borova šuma i ako su nepovoljnom pravcu duva vetar, jako lako mogu da pređu sa jedne na drugu stranu. Zato sve zavisi od vremenskih uslova i ne možemo reći da je mnogo povoljnije. Povoljnije što smo mi tehnički sve preduzeli što je trenutno moguće. Radimo dalje na proširivanju postojećih proseka, a i unutar tih 10.720 hektara radimo dalje proseke. Recimo sad se širi požar prema putu Dubovac, Bela Crkva, zapadni deo i onda da bi zaštitili taj istor deo, krenuli smo da pravimo protivpožarnu prugu od 6,5 km da bismo sačuvali 800 hektara šume. Odnosno, kad ima ta takva linija koja je jako nepristupačan teren, 14 km i tu ima dosta tih borovih šuma sa jedne i sa druge strane, dosta je bilo izazovno da ga napravimo. Ako tu slučajno prebaci požar, onda planiramo od sutra da pravimo protivpožarnu prugu da bi od 3 km da bi zaštitili recimo 3 vikendice koji su u šumi. Sela tu nisu ugrožena jer su odmahnuta od šume, a polja su otadinjena prema tome, prema šušari i prema Kajtasovu ne može da dođe direktan požar. Znači, suština je da smo pojačali ovu protipožarnu prugu na šušaračkom putu koja deli na polovinu Deliblatsku peščaru, jer bi jako bilo nepogodno kad bi se tu u proseku preskočio požar. Onda smo imali sličan cirkus i na drugoj strani. Povoljno je da tu blizu te protivpožarne pruge nemamo puno borove šume. Ono što je bilo, to su sekači, to je manja količina bora. Sekači oborili i dosta smo prošili tu prugu, prema tome ja se nadam da onda do toga neće doći. Ali,
3: Deliblatska peščara tu... je specifičan i veoma vredan ekosistem. Čuli smo, velika je šteta po šumski fond. Šta je požar uradio biljnom i životinskom svetu?
4: Kao što govorimo, opožarena područja između 2.500 i 3.000 hektara za sada, ako bi ostalo na tome, ali opet će to biti izazovno da se obnavlja, na primjer, za vetrozaštitne pojaseve. Sad ovdje moramo specifičan slučaj, pa mora sanacioni plan da se napravi, da se izračuna čime umjesto bora koju vrstu ćemo da stavljamo, gdje ćemo, to će inženjer da naprave, ali recimo za vetrozaštitne pojaseve Institut za nizinsko šumarstvo izračunao 8.000 evra po hektaru, ali to je samo šuma. Onda s druge strane imamo ograde, znači za divljač, to je jako je važno da i jelena, ovdje i puno jelena ima na Deliblatskoj peščari, da se drži pod kontrolom, jer džabe pošumljavate kada jelen dok su mlade sadnice ih uništava, pojede ih. I onda moramo da vratimo i te ograde koje su porušene zbog sprečavanja daljeg širenja požara. Onda uništen taj asfalt, jer velike mašine prolaze su kod njega kad su pravile protipožarne pruge, onda nema drugog načina, moraju oni tu prolaze i uništili su i taj put od Deliblata od pravca Deliblata ka Šušari. I tako dalje, znači...
3: Situacija je kompleksna. Ono kompleksna, što posebno brine jeste mogućnost da se požar ponovo aktivira. Čuli smo ono što je tehnički...
4: Požar je aktivan, ne, daleko od toga da nije aktivan. Mm-hmm. Požar je aktivan i tekako jako aktivan. Juče kad je bio 39 stepe, odmah kad je velika temperatura...
3: I suva vegetacija, da.
4: Ceo dan je juče gorio i tokom noću nije prestajalo. Nekad se mi noćima mislim smirimo jer nisu aktivni, ali čim se počinje dan, pa čim se podiže temperatura, onda se požar i aktivira, ali uvek smo, ja sam bar uvek i kolege smo, uvek smo manje nervozni kada su požare nije blizu tih protipožarnih pruga, jer onda tu unutar držimo još onih 10.720 hektara požar. Kad se približavaju tim preko pruga, onda odmah, ali pokušavamo da preduzmemo sve što je u našoj moći. Znači, trenutno su itekako aktivni požari, ali jutros je mala kiša ovdje pala i kod Čumarka i to ne rešava ništa, ali je spustio pritisak, taj pritisak sabio malo požari, dobili smo par sati dragocenog vremena da preduzmemo što je u našoj moći. Inače, 30 buldozera od jednom trenutku su radila, pa sad nam odgovaraju ti veći buldozeri da još prošire protipožarne pruge koje su već napravljene i dnevno trošimo od 9 do 10 hiljada litara goriva, velike logističku organizacijone potrebe su da i razvozimo to gorivo, recimo juče je samo 500 km prošao kamion koji razvoze gorivo buldozeri Bilda i Sabdeva i tako dalje, ali iz dana u dan sve više tih tehničkih mera preduzmemo, sve više su šanse da smanjimo rizik, ali dok ne padne obilna kiša ne možemo da pričati da je nestao požar, niti se vidi sad gori prema tamo obišao šumarak i to se baš je u plamenu jedna borova šuma.
3: Trenutno. A vremenska prognoza ne ide na ruku, rekla bih.
4: Ne ide na ruku, ali sam video danas da 18. augusta je moguće neka obilnija kiša u cijeloj Srbiji. Ali to je već bilo da je u Pančevo baš bila jaka kiša, ali čim je velika temperatura tu na pesku, onda kažu stručnjaci da to odbija kišu odavde, da će teško da padne. Ali ako krene, onda može jedan dan, ceo dan, to bi bilo poželjno da padne jedan ceo dan na peščari dugo, ali to kada ćemo doći do toga, samo ne znamo kad. Mi se spremamo da će ovo dugo da traje, može da traje još i mjesec dana na primjer, šta ako samo u septembru da kiča, pa sa, i sa ljudstvom i organizacijom i da budemo spremni svakog trenutka da preduzmemo sve što je moguće. Iskoristit ću priliku da spominem NIMOS, to je Nacionalni inteligentni monitoring šuma Republike Srbije, što je izradio Institut za nizinsko šumarstvo i zaštitu životne sredine sredine Novi Sad. Ona nam jako puno pomaže u predviđanju situacije. Znači, to veštačka inteligencija na osnovu procene snage vetrova uvek pokazuje danas u kom pravcu se širio požar, gde će sutra otprilike biti, preko sutra gde će biti. I onda mi znamo...
3: Olakšava vaše funkcionisanje, da.
4: Da, imamo planove i to naravno sa sektorom za vanredne situacije. Non-stop smo u komunikaciji, zajedno donosimo odluku gde ćemo da pravimo protipožarne pruge, koja širina, šta još tu nedostaje da smanjimo dalje širenje požara, odnosno držanje požara pod kontrolom na tih 10.720 hektara, što je 30% cele Deliblatske pošćare.
3: Čujemo, danonoćno ste na terenu i hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme da nas izvestite o svemu. Za prvi program Radio Beograda govorio je direktor javnog preduzeća Vojvodina šume Roland Kokaj.
4: Hvala vam najlepše.

8 minuta, nešto više od 8 minuta ostalo je do podneva. Mi smo stigli do kraja prvog sata emisije U ritmu dana. Slušat ćete malo muzike, onda u 5 do 12 minijaturu Srpski na srpskom. Slede podnevne vesti i izveštaj o vodostanju, a potom smo ponovo sa vama negde oko 12 i 15.

0: Srpski na srpskom.
1: Mi Beograđani idemo na Kalimegdan ko primorci na plažu. Oni koji stanuju blizu Kalimegdana ujutro malo prošetaju sami ili s kučićima, a mi ostali skoro nikad. E sad je tome kraj. Rešila sam da menjam navike. Kuće nemam, ali imam prijateljice koje vole umetnost i istoriju, pa ćemo nas tri za vikend prvo da odemo na mali Kalimegdan, do Cvijete Zuzorić, na izložbu samostalnih umetnika, a onda pravac Nebojšina kula, pa u neko kafanče na reci da sređujemo utiske. Doduše, kad smo se dogovarale, napale su me da sam se zbabila čim govorim Kalimegdan, ali neka ih. Tek ću da im ispričam kako je moja baba bila u kolu srpskih sestara i igrala na onom čuvenom balu iz 1002. noći. Posle je od donacija sa tog bala počela da se gradi Cvijeta Zuzorić. Gde? Na Kalimegdanu.
2: Turska reč kale prema jednima označava polje ispred tvrđave, a prema drugima samu tvrđavu. A Megdan može biti borba ili bojno polje. Nigde se ne pominje da je Kalemegdan u osnovi imao reč kali, nego kale. Ipak u govoru starijih, naročito pre Drugog svetskog rata, ustaljeno ime za taj beogradski park bilo je Kalimegdan. I kada se činilo da smo godinama ispravljajući starije u jeziku zadržali samo Kalemegdan, u pravopisu iz 2010. pronašli smo odrednicu kojom se kaže Kalemegdan bolje nego Kalimegdan. Tako nas je još 80-ih savjetovao i profesor Klein u rečniku jezičkih nedoumica, ali mi smo se baš bili uskopistili da Kalimegdan isteramo iz jezika.
0: Srpski na srpskom.
1: Znala sam. Kalimegdan uopšte nije pogrešno. Lepo piše u tom rečniku. Uostalom, ne kažemo kaleš, nego kališ. A ima i ona Derokova knjiga koja se zove Mangupluci oko Kalimegdana. Tu, na primer, kad piše kako se vozio konjskim tramvajem za Marijaš od Kalimegdana do Slavije i natrag, dodaje kako se nekad nije govorilo Kalimegdan, mada je to pravilnije. Znači, pravopisci su donekle pomirili tradicionalni sa pravilnim izrazom, pa preporučuju da je bolje reći Kalimegdan nego Kalimegdan. A kad već govorimo o Kalimegdanu, nadam se da do nekih promjena između tradicionalnog i pravilnog nije došlo i sa kulom Nebojšom ili sa Nebojšinom kulom, pošto je meni i mojim prijateljicama to sledeća tačka u obilasku.
2: Kula Nebojša, a ne Nebojšina kula. Po padežima menjaju se obe reči, u čemu se najčešće greši, tako što se deklinira kula, a Nebojša ostaje u nominativu. Međutim, kako i u pravopisu Matice srpske piše, u promjeni zavisni padeži glase. Kule Nebojše, kuli Nebojši, kulu Nebojšu, kulom Nebojšom. Najbolje očuvana i najveća srednjovekovna kula Beogradske tvrđave, sadašnje ime dobila je u spomen na glavnu kulu zamka despota Stefana Lazarevića, razorenu u jednoj opsadi.
1: To znam, štreberski sam se spremila za obilazak. Po legendi, kad je eksplodirao barutni magacin, kula se vinula u vazduh i spustila se na mesto na kome je i danas, da joj neprijatelj ništa nije mogao.
2: Po padežima se menja zato što kula nije dobila ime po nekom istorijskom Nebojši, nego je negacija glagola bojati se. Ko je bio u toj topovskoj kuli, ničeg se nije bojao jer je bila neosvojiva.
1: Kasnije je pretvorena u tamnicu. Njen najpoznatiji zatvorenik bio je grčki revolucionar Riga od Fere. I još da razjasnimo koji su to zavisni padeži.
2: Oni čiji oblik i značenje zavise od drugih vrsta reči. Ima ih pet. Genitiv, dativ, akuzativ, instrumental i lokativ. Zovu se i kosi padeži. Nezavisni su nominativ i vokativ jer mogu samostalno da stoje u rečenici. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: gledalca u takvom stanju i sve drugo. Tako da verujem da će danas porodica moći da ga obiđe, a brat da čuva stoku. Ali saznali smo juče da mu je i drugo rebro polomljeno. On je to onako muški primio, ali ima gadne bolove, baš gadne.
1: Navršavaju se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji kada su na srpsku decu, koje su se kupala u Bistrici, nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Ubijena su dvojica dečaka, 19-godišnji Ivan Jovović i 13-godišnji Pantelija Dakić, a četvoro dece je ranjeno. Ubice su i dalje na slobodi. Tomislav Jovović, brat ubijenog Ivana, kaže za RTS da se porodice nadaju da će jednog dana saznati istinu, iako su prošle više od dve decenije.
2: Nekako od tog trenutka samo mesto, sam Goraždevac počinje da drugačije živi. Detinjstvo je do tada bilo donekle bezbrižno, ali međutim od tog trenutka sam život u samom selu i okolini se promenilo. Nama kao porodicama jedino preostaje želja i volja za pravdom i istinom, međutim trenutna situacija na Kosovu i Metohiji nije baš najbolja, tako da nažalno su male šanse za samom pravdom i istinom, ali mi smo tu da verujemo to i nadamo se da će doći bolje sutra kada će doći taj trenutak da saznamo pravdu i istinu Zivana i Panta.
1: Pomen stradalima uz prisustvo žitelja Goraždevca ispred crkve rođenja Presvete Bogorodice služio je vladika Ilarion. Pozvao je okupljene da i pored svih problema ostanu na svojoj zemlji.
3: Uprko svemu, evo vas ovde, danas ovde, ja se tome divim. Svaki put kada dođem, kada vidim da u školi ima dece, da vi ste voljni i odlučni da ostanete na svojoj dedovini, uprko svemu, ja bih vas zamolio da ostanete istrajni u tom vašem stremljenju. Znajte da plata Božija neće zakasniti i blagoslov Božji neće zakasniti. Trudite se da očuvate svoju dedovinu, posebno ovu zemlju koja je okropljena i Ivanovom krvlju i Pantovom krvlju. Eto, dužni smo i prema njima ovde da ostanemo.
1: Savjetnik predsjednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević naglašava za RTS kako država ne sme da prestane da priča o zločinima nad Srbima. Primećuje da odgovorni za napade na srpsko stanovništvo nikada nisu otkriveni.
4: Kako je to moguće? Nikad niko ne odgovara kada su Srbi napadnuti na Kosovo i Metohiju. Kako se preko toga uvek brzo pređe, kako taj teret zaborava brzo padne na svaku srpsku žrtvu, na svaku srpsku nesrećenu porodicu. Mi o ovome moramo pričamo i moramo sve što može država da uradi. Da mi naravno u jednoj realnoj politici znamo šta se dešava i šta su mogućnosti Srbije, ali to ne znači ćutanje, to ne znači svakako ni sukob ili rat sa NATO-om, ali znači jedna otvorena i diplomatska politička borba za Srbe na Kosovu i Metohiji i kontinuirana ekonomska, socijalna, svaka druga podrška za naš narod na Kosovu i Metohiji.
1: Po nalogu takozvanog specijalnog tužilaštva u Prištini na administrativnom punktu Merdare uhapšen je FS zbog sumnje da je navodno počinio krivično delo špijunaža. U saopštenju je navedeno da uhapšeni ima dokumenta privremenih prištinskih institucija. Republički štab za vanredne situacije analiziraće aktualna dešavanja izazvana nepovoljnim vremenskim uslovima i razmatraće eventualne nove mere kako bi se otklonile posledice. U Srbiji je aktivno oko 40 požara. U Deliblatskoj peščari dalje se saniraju žarišta. Požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. U Breznici kod Bujanovca gore šuma i nisko rastinje. Teren je nepristupačan, planinski, pored administrativne linije s Kosovom i Metohijom. Požar je pod kontrolom i kuće nisu ugrožene. Tokom noći došlo je do novog pucanja magistralnog cevovoda na Brezanskom sistemu u Lovčevicima kod Takova. Zbog tog kvara vodu trenutno nemaju potrošači u Takovu, Sinoševićima, Ljevaji, Donjim Branetićima, Kalimanićima, Lovčevcima, Savincu, Šaranima i Semedražu. Ekipe su na terenu i rade na sanaciji kvara. U Republici Srpskoj na području Nevesinskih sela, Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići proglašena je vanredna situacija zbog požara koji je došao do kuća i ugrožava ljude i imovinu.

0: U Crnoj Gori požar kod Herceg Novog je pod kontrolom, kuće su odbranjene. Vatru gase avion MUP-a i helikopter. Hrvatski vatrogasci od jutra se bore sa dva veća požara kod Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji i na području Pušića na Braču. U nastavku obilaska Srbije predsjednik Aleksandar Vučić je na jugoistoku zemlje. Posjetio je Despotovac i Jagodinu. Najavio je nova ulaganja u putnu infrastrukturu.
1: 350.000 evra sa porezom treba platimo ovaj kilometar i 400 kroz romsko naselje. To ćemo da uradimo. Danas sam išao sam u Miljkov manastir, pa sam obišao ovaj deo što pripada Svilajnačkoj opštini put do vojske. Znači od Svilajnca do vojske to je 23 km skoro, tako da je i to važno. Ovde kilometar i 400 da uradimo. Sinoć smo imali sastanak sa ministrom financija i uspeli smo da u rebalans ubacimo nešto više novca za puteve, tako da ćemo sad da gledamo da ono što smo obećali sve uradimo.
0: Iz Jagodine predsednik ide u Rejkovac, Ražanj i Paraćin. Ruske i ukrajinske snage nastavljaju udare na energetsku i logističku infrastrukturu. Kijev je ponovo bio meta ruskih napada, a Ukrajinci uzvraćaju udarima duboko na ruskoj teritoriji. Iran ne odustaje od blokade Ormunskog Moreuza, ključnog pravca za svetsku trgovinu energentima. Poručuje, Moreuz neće biti otvoren dok ne budu ispunjeni uslovi. Donald Trump tvrdi da Sjedinjene Američke Države imaju potpunu kontrolu nad tim strateškim plovnim putem i kaže da su američke snage preusmerile skoro 60 komercijalnih plovila. Pakistan poručuje da radi na tome da za pregovarački sto dovede Teheran. Futboleri Partizana u Kazahstanu igraće revanš meč trećeg kola kvalifikacije za ligu konferencije. Protivnik je Tobol. Crnobeli imaju prednost od 3 gola. Prenos meča je od 17 časova na drugom programu naše televizije. Ivana Španović večeras nastupa u finalu troskoka na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Borba za medalju počinje u 20 sati i 40 minuta. Vreme je sunčano, na istoku i jugoistoku promenjivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi, temperatura do 33 stepena. U Kragujevcu i Nišu je 28 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 27 stepeni, vlažnost vazduha 39%, vazdušni pritisak 1008 milibara, severoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Bulletin hydrographique.
2: Vodostanje.
5: Slušate izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 13. avgusta tekuće godine. Reka Dunav Linz 349 349 cm. Kornojburg 184 184. Bratislava 249 249, Komarno 43 43, Estergom minus 20 minus 20, Budimpešta 26 26, Dunafeldvar minus 214 minus 214, Baja minus 1, Mohač 13 13. Bezdan, minus 139, minus 139. Apatin, minus 79, minus 79. Bogojevo, minus 78, minus 78. Vukovar, minus 57, minus 57. Bačka Palanka, minus 63, minus 63. Novi Sad, minus 61, minus 61. Zemun 170, 170. Pančevo 216, 216.

0: Smederevo 418 418, Veliko Gradište 724 724. Turn Severin 650 650, Prahovo -133 -133, Ruščuk -118 -118, Đurđevo -181 -181, Crna Voda -234 -234, Brajila -6. Reka Drava, Botovo 1818, Terezino Polje -366 -366, Donji Miholjac -102 -102, Osijek -169 -169, Reka Tisa, Tisabeč -246 -246, Vašaroš Namen -225 -225, Tokaj 440 440, Solnok -305 -305, Segedin 5050, Senta 203 203, Novi Bečej 293 293, Titel 28 28, Reka Sava, Zagreb -297 -297, Gradiška -99 -99, Slavonski Brod -46 -46, Slavonski Šamac -247 -247, Sremska Mitrovica 3, Šabac -97 -97, Beograd 128 128, Reka Kupa, Karlovac -59 -59, Reka Una, Novi Grad -46 -46, Reka Sana, Prijedor -10 -10, Reka Vrbas, Delibašino Selo 60 60, Reka Bosna, Doboj -160 160, Reka Lim, Prijepolje 2 3 23, Reka Drina, Foča -162 -162, Radalj 2 0 20, Reka Velika Morava, Varvarin -191 -191, Bagrdan -23 -23, Ljubičevski most -337 -377 cm. Prognoze vodostaja za 15. avgust tekuće godine. Kod Bezdana -149 cm, kod Sremske Mitrovice -8 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vazduha maksimalna 33,6 stepeni, minimalna 12,1, srednja 23, u 7 časova 12 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 27,6 stepeni. Vazduha maksimalna 33,1, minimalna 13, srednja 23, u 7 časova 13 stepeni. U Zemunu temperatura vode 27,6 stepeni, vazduha maksimalna 33,3, minimalna 19, srednja 26, u 7 časova 19 stepeni. Tendencije. Dunav, Tisa, Sava, Drina, Velika Morava u stagnaciji, Drava u porastu. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 13. avgusta tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
1: bulletin hydrographique.
2: Vodostanje.

0: Imamo 6 postrojenja koja služe za čuvanje materijala za sadnju žitarica, povrća i cveća. Proizvodimo veliki broj novih hibrida. Mogu da kažem da je polovina povrća u Kini poteklo iz naših resursa. Obezbeđujemo 40% semena suncokreta u svetu. Prodajemo naše proizvode u 40 zemalja, uključujući Nemačku i Sjedinjene Američke Države. Postoji velika verovatnoća da je povrće koje jedete upravo naše, ukoliko je uvezeno iz Kine. Punu pažnju posvećujemo balansu između razvoja i očuvanja prirode. Ukrotili smo obode pustinje i pretvorili ih u zelene oaze. Nekada smo bežali od peščanih oluja, a sada im se suprotstavljamo. Borili smo se da vratimo neke od naših reka u korita i uspeli smo u tome, ne ugrožavajući ostatak ekosistema. Kako bismo očuvali istorijsko nasleđe, digitalizovali smo fotografije radova iz naših Mogao pećina, crteži na zidu, skulpture uklesane u planinu, natpisi na zidu koje su ostavljali hodočasnici i slučajni prolaznici, predstavljaju direktan prozor u prošlost Kine. Nekada smo bili na starom putu svile, a sada smo ponovo na raskršću puteva i civilizacija. Želimo da i u budućnosti predstavljamo most između istoka i zapada.
1: Surova pustinska klima koja se sve više pripitomljava, idealan je dom za elektrane na solarni pogon. Cela oblast električnu energiju dobija iz obnovljivih izvora. Predstavnica najveće elektrane, Tang Xiao, ističe da je provincija na pravi način iskoristila svoj geografski položaj.
2: U ovoj provinciji imamo mnogo elektrana koje su eksperimentalne. Isprobavamo različite načine za njihovo konstruisanje, nove tehnologije, sisteme prenosa. Ukoliko se neka ideja pokaže kao dobra, ti modeli se prenose dalje i ulaze u upotrebu širom zemlje. Takođe, tehnologija i komponente izvoze se i u druge države. Sada smo u drugoj fazi razvijanja glavne elektrane i došli smo do snage od 100 megavata. Svakog sata generiše se 100.000 kilovata električne energije. Konkretno, ukoliko pogledamo prosečnu potrošnju jednog domaćinstva, energija koju proizvedemo za sad će tom domaćinstvu omogućiti struju za više od 40 godina. Za ovu fazu projekta izgradili smo toranj za sakupljanje toplote koji je visok 260 metara. Pravimo skok u budućnost sa potpuno čistom solarnom energijom. Za prikupljanje energije sunca koristi se više od 12.000 pojedinačnih ogledala. Grupisana su tako da imaju veliku pokretljivost i tokom dana se postavljaju u poziciji u kojima je efikasnost najveća u datom trenutku. Pozicije se menjaju na osnovu podataka koje obrađuje veštačka inteligencija. Ogledala usmeravaju zrake ka tornju. Tako prikupljena energija koristi se za topljenje soli, koja se zatim pretvara u paru, koja na kraju pokreće turbine. Ovo je prva komercijalna elektrana tog tipa i njena prednost je i to što struja može da se proizvodi i kada sunce zađe. Mi smo relativno mali grad u kineskim okvirima, ali smo oduvek bili značajni zbog svoje istorije. Turizam je i dalje važan deo prihoda, ali smo sada i predvodnici u novim oblicima proizvodnje zelene energije.
1: Kina je često kritikovana da kroz investicije pokušava da kontroliše partnere, što tamošnji zvaničnici negiraju. Za njih, kako navodi ambasador Gu Yushen, međunarodna saradnja je jedan od osnovnih aspekata državnog razvoja.
3: Kina se sve više otvara prema svetu i to je nešto na čemu ćemo još snažnije raditi. Naš razvoj neće biti ograničen na zemlju. Želimo da pružimo svetu svoje znanje i tehnologije. Mi smo druga najveća ekonomija na planeti i želimo da doprinesemo globalnom progresu. U vremenima nestabilnosti i šokova i izazova, cilj je da pomognemo svima, kako bi i nama bilo bolje. Promovišemo načelo harmonije različitosti. Naš razvoj je dovoljno brz, ali i saradnjom možemo samo da ga dodatno poboljšamo. Mnoge zemlje ponovo primenjuju protekcionizam i povlače jednostrane poteze. Kina se zalaže za multilateralizam u pravom smislu tog pojma. Osim u tradicionalnim delatnostima, nudimo i saradnju u oblastima visokih tehnologija, zelene energije, pametnih gradova i moderne poljoprivrede. Razvijanje odnosa između

0: između Kine i Europe omogućit će da svi krenemo ka svetlijoj budućnosti.
1: Tri dana je potrebno za obilazak zabranjenog grada, tako bar kažu vodiči. Mnogo više od toga trebalo bi za obilazak Pekinga, a najmanje tri meseca za upoznavanje i sa najmanjim delom onoga što nudi cela Kina. U svoje protivrečnosti, gde je razvoj praćen snažnom kontrolom, a napredak privrede uslovljen izvozom kompanija koji imaju nesumnjivu državnu podršku, Kina ostaje zemlja koju treba istražiti i proučavati. Dobre prakse sigurno mogu biti primjenjive u drugim delovima sveta, naravno uz neophodno prilagođavanje.

20 minuta, ostalo je do 1, a mi u ovom trenutku izveštavamo i o tome gde će se održati i pesma Eurovizije 2027. Došla je ta vest, dakle Evropska radiodifuzna unija i Bugarska nacionalna televizija saopštili su da je Burgas izabran za domaćina Eurovizije 2027. Tri takmičarske večeri održat će se u najnovijoj višenamenskoj dvorani koja se zove Burgas Arena. Polufinala biće održana 11. i 13. maja, dok je veliko finale zakazano za 15. maj. Sofija, kao i Plovdiv i Varna, koji su takođe bili u konkurenciji za organizaciju takmičenja, biće uključeni u prateće događaje. Kako se navodi u saopštenju, Burgas je izabran zbog svoje snažne sveukupne ponude, kombinujući mesto održavanja i tehnički potencijal potreban za pesmu Eurovizije sa smeštenim kapacitetom, transportom i međunarodnom povezanošću, snažnom posvećenošću opštine i jasnom vizijom za transformaciju celog grada kao deo evrovizijskog iskustva. Podsjetimo, Bugarska prvi put organizuje pesmu Eurovizije nakon ovogodišnje pobede njihove Dare u Beču sa pesmom Bangarang

0: 12.44 na našem satu. Avgust u Nišu decenijama nosi isti ritam. Ritam džeza, slobode i autentične festivalske energije. Niška tvrđava još jednom otvara svoje kapije za hiljade posetilaca i stotine muzičara iz celog sveta. Pred nama je novo izdanje Nišville Jazz Festivala. Manifestacija koja je od lokalnog kulturnog događaja izrasla u jedan od najprepoznatljivijih muzičkih bendova jugoistočne Evrope. Šta donose ovogodišnje bine i kakav će osjećaj poneti najviše festivalsko priznanje, čućemo od organizatora i dobitnika nagrade za životno delo Mikana Zlatkovića. Sve to zabeležio je kolega iz Radija Niš Mustafa Skenderi.
1: Pripreme za početak 32. izdanja Nišvil Jazz Festivala su u završnoj fazi. Sinoć je održana i generalna proba na glavnoj bini, a iz organizacije najavljuju program koji spaja tradicionalni džez sa modernim fuzijama. Direktor festivala Ivan Blagojević ističe da Nišvil ostaje dosljedan svojoj misiji uprkos rastućim izazovima, najavljujući veoma raznovrstan festivalski program.
2: Pa svakako najveća zvezda festivala je Paquito de Rivera. Čovjek je, ima rekordni broj gremija, 16. A pritom je jedini čovjek u istoriji koji ima gremije u tri kategorije. To je klasika, latino, jazz i jazz. Teško da će to iko nekad ponoviti. Može se reći da on u ovom trenutku jedan od pet najvećih živih legendi jazza. A svako ovdje pomalo ima zanimljivost, kažem, što se jazza, to naš koncept je da prva tri benda budu jazz orijentacija, a druga tri budu već ovako drugih pravaca. I mislim da taj miks jako dobro funkcioniše. Oni koji žele da čuju čist art, oni porane, oni koji hoće malo da se zabavljaju, dođu malo kasnije ili sačekuju svoje zvezde. Ja bi tu apostrofirao Stokela Rosenberga. On je najveći gitarista Gypsy Swinga i mi smo nekad imali Rosenberg trio, ali evo on dolazi u jednom vrlo specifično holandsko-francuskoj kombinaciji. Neki naš panda njemu je Vlatko Stefanovski, koji će odmah poslije njega i nastupiti, pa verujem da će jedan drugi jednome gostovati, svako od njih gostovati jednom koncertu drugog izvođača. Zanimljivo s tog prvog dana i Omaš Obanu Beramović u tih 90 godina njegovog rođenja, tako da će i prvi koncert Ive Barčića biti posvećen njemu, a pogotovo posljednji koncert grupe Kalsa Zeinom, koja je upravo iz tog miljeja i jako dobro osjeća i razume romsku muziku. Ima tu Argentinaca, 11. člani orkestar, ima vrlo zanimljiv benda iz Luksemburga, ima sjajnih Poljaka kao i uvek, Čeha, naravno najviše američkih bendova. Treba pomenuti i Baba Sisoko, bend koji sa Toni Kitanovskom i DJ Godsem pravi jedan vrlo zanimljiv afroelektronski set. Naravno da će najviše pažnje izazvati 20 godina Inkognita ponovo na Nišvilu, posle one čuvene kiše na letnjoj pozornici kad smo izašli napolju. I on je prvi dobitnik nagrade Šaban Bajramović, tad smo u stvari ustanovili i nagradu za životno delo i nagradu. Šaban Bajramović se vozio džeza sa drugim pravcima i upravo je tada u Bluji dobio nagradu iz ruku lično Šabana Bajramovića, a sada će tu nagradu dobiti Bonnie M, odnosno Maisie Williams, u ime na neki način i osnivača Franka Farina, čovjeka kome poskumno hoćemo da damo priznanje, jer je napravio i Bonnie M, i Milli Vanilli, i No Mercy. Da kažem stare, da u stvari imamo taj još neki mali jubilej, nažalost 15 godina od smrti Amy Winehouse. Bend će nastupiti, originalni bend koji je nju pratio u subotu, a na ekranima će biti njeni živi nastupi, tako da će publika imati osjećaj da je ona prisutna. I na kraju zaokružujemo kao i svaki put niškom grupom koja zatvara, to je ovaj slučaj Bohemije.
1: Pored muzike, Nišvil je i mesto gde se slavi istorija džeza i odaje počast onima koji su ga gradili. Nagrada za životno delo kao najviše priznanje koje Nišvil dodeljuje ove godine ide u ruke Mikana Zlatkovića, pijaniste, aranžera i kompozitora koji je ostavio neizbrisiv trag u savremenoj džez istoriji. Njegovo ime dobro je poznato ljubiteljima džeza od Evrope do Sjedinjenih Američkih Država. O odluci da ovogodišnji laureat bude pijanista i kompozitor Mikan Zlatković, direktor festivala Ivan Blagojević kaže:
2: Pa Mika Zlatković trenutno svakako najbolji pijanista koji ima Srbija. Ne govorim samo u Srbiji, već i u dijaspori. On je bio čudo deteta tamo negde u Prištini davnih godina pre nego što je odlučio da potraži sreću u Americi i svirao sa najvećim svjetskim imenima. Jedan danas radi non-stop u San Diego. Snimit će i album uskoro. Mislim da apsolutno zaslužio, možda smo malo i zakasnili, ali smo sačekali da malo amatori, jer ne volimo da mladim ljudima dajemo nagradu za životno, da to obično opasnost po njihovo zdravlje ako tako rano dobio nagradu.
1: Za Mikana Zlatkovića ovo priznanje stiže kao kruna bogate umetničke biografije i više decenijskog stvaralačkog rada u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegova muzika uvijek je nosila vrhunski izvođački nivo. O tome šta za njega lično znači nagrada za životno delo Nišvila, Mikan Zlatković kaže.
3: Meni je bitno da to je zahvalnost za sve ono što sam uradio. Tu nije kraj. Jedan moj kolega klavirista kaže, ne razume, kaže tu nagradu, kaže... Pa to se daje kad ljudi prestanu, ne reko, to je zahvalnost, a ja ne prestajem da radim do zadnjeg daha. Meni je to, neću kažem više akademski, nego to je znak zahvalnosti za ono što sam uradio, a ja idem dalje. Pa, gde stanem, stanem.
1: Publika na tvrđavi neće imati priliku samo da pozdravi laureata na svečanoj dodjeli, već i da uživa u njegovom zvuku. Mikan Zlatković nastupa prve večeri festivala na main stage-u, a šta publika može da očekuje od nastupa njegovog trija, slušamo u nastavku.
3: Ne znam, verujte mi, sad ponavljam, po drugi put ne znam. Ja znam otprilike, ja znam što znam, a znate šta znam? Znam kompozicije, znam pesme. A kako ću ja to da, to zavisi kako se ja osjećam kad sam na bini. Jer... Ja sam primetio svih ovih godina da ako vi planirate, to će biti perfektno, ali ćete izgubiti to, tu ivicu gubite. Svi su pušteni, svi znaju što dolazi, a kad ne znaš ti se, onda moraš da staneš malo, da slušaš šta je. To publika vidi i osjeća.
1: Muzika ne poznaje granice, a tih granica narednih dana neće biti ni na ulicama Niša. Nišvil je odavno prevazišao okvire klasičnog muzičkog festivala. On je četvorodnevni praznik kulture. Od pratećih bina preko pozornih predstava na otvorenom street art performansa do filmskog programa, grad na Nišavi je epicentar kulturnih dešavanja ovih dana u Srbiji. Sve je spremno za još jedno izdanje koje obećava vrhunski zvuk i neponovljivu energiju. Kapije tvrđave se otvaraju, zvanični program počinje, a Niš je ponovo prestonica svetskog džesa.

Glumac Sir Anthony Hopkins, poznat po brojnim filmskim ulogama, sada predstavlja drugu stranu svog umetničkog talenta, muziku. Njegov prvi album, Život je san, koji obuhvata 12 kompozicija nastali tokom 6 decenija. Album je snimljen u aprilu u londonskoj Aleksandra Palati. Orkestrom filharmonije diriguje Gustavo Dudamel, venecuelanski violinista i dirigenta. Izdavačka kuća Deka Records objavit će ga 21. augusta. Posle tog da albuma sledeći korak mogli bi da budu nastupi uživo. To je na vrhu Hopkinsove liste želja, dakle Carnegie Hall. Ova je vest koja zatvara drugi sat magazina U ritmu dana i otvara, da tako kažemo, vrata temama iz kulture koje vas očekuju u narednom satu. Tu će biti jedna veoma zanimljiva tema o razvoju govora kod najmlađih. Naravno, sledi jedna pesma, potom vesti u 13. Mi smo opet sa vama odmah po njihovom završetku. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. We'll be right back.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je pretukla takozvana kosovska policija, leči se i oporavlja pod nadzorom lekara u Beogradu. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da Aljbina Kurtija interesuje samo dijalog nasilja i naglasio je da nema komentar na ćutanje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Raškovića.
1: Leđa Nenada Raškovića su lice Aljbina Kurtija, tako da, ali on je čovjek koji ne živi lak život, dečaka ima od 16 godina. Možete misliti šta je to za njegovo dete od 16 godina tinejdžera bilo da gleda oca u takvom stanju i sve drugo. Tako da verujem da će danas porodica moći da ga obiđe, a brat da čuva stoku. Ali saznali smo juče da mu je i drugo rebro polomljeno. On je to onako muški primio, ali ima gadne bolove, baš gadne.
0: Prebijanje Nenada Raškovića iz Zubinog Potoka je kontinuirano.

0: za određenih objekata, zatim na zabranu ulazaka profesora i lekara i naveo je da ni posle dve decenije niko nije odgovarao za napad na srpsku decu u Goraždevcu. Parastosom koji je služen u crkvi rođenja Presvete Bogorodice i na lokalnom groblju u Goraždevcu kod Peći, obeležene su 23 godine od ubistva Ivana Jovovića i Pantelija Dakića. Jovović je ubijen tokom napada, dok je Dakić preminuo kasnije u bolnici. Euleks je pre više od 10 godina prekinuo istragu zločina u Goraždevcu zbog, kako su naveli, nedostatka dokaza. Po nalogu takozvanog specijalnog tužilaštva u Prištini na administrativnom punktu Merdare uhapšen je FS zbog sumnje da je navodno počinio krivično delo špijunaža. U saopštenju je navedeno da uhapšeni ima dokumenta privremenih prištinskih institucija. Predsjednik Aleksandar Vučić obilazi centralnu Srbiju. Posetio je Despotovac i Jagodinu, razgovarao je sa građanima i najavio nova ulaganja u putnu infrastrukturu.
1: 350.000 evra sa porezom treba platimo ovaj kilometar i 400 kroz romsko naselje. To ćemo da uradimo. Danas sam išao sam u Miljkov manastir, pa sam obišao ovaj deo što pripada Svilajnačkoj opštini, put do vojske. Znači od Svilajnca do vojske to 23 kilometra skoro. Tako da je mi to važno. Ovde kilometar i 400 da uradimo. Sinoć smo imali sastanak sa ministrom financija i uspeli smo da u rebalans ubacimo nešto više novca za puteve, tako da ćemo sad da gledamo da ono što smo obećali sve uradimo.
0: Predsjednik Vučić je izjavio da će fabrika kablova u Jagodini nastaviti da radi i da će se država potruditi da nađe rešenje za dugovanja te fabrike. Naveo je da će država pomoći lokalnoj samoupravi u dovođenju novih investicija. Iz Jagodine predsjednik ide u Rejkovac, Ražanj i Paraćin. U Srbiji je aktivno oko 40 požara. U Deliblatskoj peščari i dalje se saniraju žarišta. Požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. U Breznici kod Bujanovca gore šuma i nisko rastinje. Teren je nepristupačan planinski pored administrativne linije s Kosovom i Metohijom. Požar je pod kontrolom i kuće nisu ugrožene. Tokom noći došlo je do novog pucanja magistralnog cevovoda na brezanskom sistemu u Ločevcima kod Takova. Zbog toga kvara vodu trenutno nemaju potrošači u Takovu, Sinoševićima, Ljevaji, Donjim Branetićima, Kalimanićima, Ločevcima, Savincu, Šaranima i Semedraži. Ekipe su na terenu i rade na sanaciji kvara. Ruske i ukrajinske snage nastavljaju udare na energetsku i logističku infrastrukturu. Kijev je ponovo bio meta ruskih napada. Ukrajinci uzvraćaju udarima duboko na ruskoj teritoriji. Rusija je predala Ukrajini tela 261 vojnika ukrajinskih oružanih snaga, dok je od Ukrajine preuzela tela 24 svoja poginula vojnika, objavili su ruski mediji. Iran ne odustaje od blokade Ormunskog Moreuza, ključnog pravca za svetsku trgovinu energentima. Poručuje, Moreuz neće biti otvoren dok ne budu ispunjeni uslovi. Donald Trump tvrdi da Sjedinjene Američke Države imaju potpunu kontrolu nad tim strateškim plovnim putem i kaže da su američke snage preusmerile skoro 60 komercijalnih plovila. Ivana Španović večeras nastupa u finalu troskoka na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Borba za medalju počinje u 20 časova i 40 minuta. Vreme sunčano na istoku i jugoistoku, promenljivo oblačno. Posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura do 33 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, čitala Suzana Ivanjac.

0: Ušli smo u treći sat emisije U ritmu dana i kako sam najavila, u dobrom delu ovog sata govorit ćemo o aktuelnim kulturnim događajima, te s tim u vezi izdavačka kuća Plato objavila je novo izdanje prvog romana Itala Kalvina pod nazivom Staza paukovih gnezda u prevodu Ane Srbinović. Delo donosi priču o Drugom svetskom ratu i pokretu otpora posmatranu kroz osetljive oči dečaka po imenu Pin, predstavljajući ujedno jedan od ključnih romana italijanskog neorealizma. Priču donosi Anja Davidović.
1: Introspekcija, uobličavanje svesnih i podsvesnih misli čest su lajt motiv mnogih umetnika, što je slučaj kod ovo troje mladih autora, Tijane, Stefana i Milice. Njihove keramičke forme izranjaju iz misli u stvarnosti i ukazuju na pogled unutrašnjeg stanja koje svako od njih predstavlja na drugačiji način. O oblicima koji se prepliću u njihovom umetničkom izrazu, ali i o pogledu na budući rad, Tijana Jokić kaže.
2: Konkretno kad su moji radovi u pitanju, ja sam inspirisana nekim potpuno drugačijim stvarima. Oni su inspirisani biomorfnim prirodnim formama, dok sam ja potpuno suprotnost, odnosno inspiraciju nalazim u geometriji, u nekim pravilnim oštrim formama. Naravno tu su staklo koje upotpunjava te oštre forme čvrsto keramike, dajemo neku oblinu i neku pristupačnost. Sve se svodi na fiziku, hemiju, na te striktne, tačne, jasne. Naravno, samostalna izložba sama za sebe jeste jako veliki poduhvat i mislim da je to što je nas troje generalno olakšalo stvari. To je jako veliki poduhvat kad je jedna osoba na samostalnoj izložbi. Polako se radimo, polako se razvijamo, idemo ka tome da budemo jednog dana spremni za tako nešto.
1: Polazna tačka ove postavke je nadrealistička tehnika Kadavr Eskize, gde grupa umetnika stvara tako što svoje

0: dela međusobno nadovezuje. Primećuje se da i ovo troje autora stvara pod uticajem te tehnike i različitost njihovog umetničkog izraza upotpunjuje celokupnu sliku i gradi zajedničku estetiku. O dolasku i važnosti tog momenta Stefan Todorović ističe.
1: Baš kao što je profesorka Lana Tikveša rekla na otvaranju, Milica i ja smo dosta slični jedno drugom po tom nekom senzibilitetu jer radimo više organske forme dok Tijana radi geometriju, a što se tiče rada nas troje baš od fakulteta krenulo i mi već 2 godine aktivno radimo u našem ateljevu studiju 3 tačke gde držimo časove. Uporedo radimo skulpturalnu keramiku kao što možete vidjeti na izložbi. Također radimo upotrebnu keramiku gde su šolje, tanjiri, čini i ostale stvari za restorane.
0: Zamisao cele izložbe jeste da predstavi vizualnu ravnotežu i poseban umetnički univerzum u kome njihove forme čine jednu kompleksnu celinu. Nepotpisivanjem radova umetnici su domišljato skrenuli pažnju na jedinstvenost svojih dela, iako je vidljiv kontrast 3 različita načina rada. O tome, ali i o inspiraciji za svoje stvaralaštvo, Milica Savović navodi.
2: A ono što mene najviše interesuje, što me najviše privlači keramici je taj taktilni moment dodira gline i njeno oblikovanje. Kroz taj način nekako ispoljavam svoje mišljenja, svoje osjećanja. Generalno pronalazim inspiraciju uglavnom u nekim prirodnim biomorfnim formama, organskim oblicima. S obzirom da već jedno 5-6 godina na zajedničkom prostoru radimo, prirodno se naši senzibiliteti mešaju i nekako se dopunjujemo, uklapamo, tako da se naši radovi nekako stapaju jedni s drugima. Mislim da je interesantno ostaviti na publici da se prepoznaju elementi svakog od nas u tim zajedničkim radovima i naše različite estetike, da se prepoznaju otprilike ko je šta radio, da to ostane na publici da proceni i zaključi.
0: Tijana Jokić, Milica Savović i Stefan Todorović stekli su akademsko obrazovanje na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, a od skoro su i redovni članovi ULU PUC-a. Do sada su učestvovali na mnogim grupnim izložbama. Njihova izložba Prisutnost između odsustva otvorena je u galeriji Doma omladine do 28. avgusta.

0: ovog leta Teatar Vuk organizuje manifestaciju Igranka kod Vuka sa raznovrsnim muzičkim, likovnim i zabavnim programom za decu. Do kraja meseca, dakle do 30. avgusta, svakog vikenda kroz muzičko putovanje, magiju i zabavu, publika ima priliku da peva, crta, igra i zabavlja se. Svake subote i nedelje deca i svi oni koji se tako osjećaju mogu da učestvuju u radionicama, da se zabavljaju uz mađioničara. Predstojećeg vikenda očekuje vas muzička radionica od 18 časova, dakle subota 15. A kako vidimo u programu, u nedelju od 18 se planira umetnička radionica. Još jedan festival za decu, tema je u našim narednim minutima, naime Međunarodni dečiji festival folklora Licidersko srce, biće održan u Užicu, na Zlatiboru i u Višegradu od 15. do 19. avgusta. Na smotri će nastupiti više od 1000 dece iz Srbije, Republike Srpske i još 12 zemalja. Na tradicionalnoj manifestaciji koja se ove godine održava 18. put, učestvovaće deca uzrasta od 10 do 16 godina. Detalje ćemo čuti u prilogu naše Sare Kolak.
1: Manifestacija Licidersko srce tradicionalno promoviše kulturnu razmenu, negovanje folklorne baštine, prijateljstvo među mladima i povezivanje različitih naroda kroz pesmu, igru i druženje. Slogan ovogodišnje smotre je Punoletstvo srca, koji simbolično označava 18 godina postojanja manifestacije koja je postala prepoznatljiva po okupljanju dece i mladih iz celog sveta i stvaranju trajnih prijateljstava kroz kulturu i tradiciju, kaže potpredsednica organizacionog odbora Ivana Cvetković.
2: Licidersko srce 18 godina kuca u Užicu, ali 15 paralelno sa tim u Višegradu i na Zlatiboru, tako da to nije samo međunarodna dečija manifestacija, već i prekogranična, i ona spaja obale i ljude, ona spaja decu sa različitih meridijana uz pomoć onog najčistijeg, a to je ljubav i prijateljstvo. Tako da smo jako ponosni na tu ideju koja traje već godinama. Ove godine to će biti oko 1200 dece. Gledat ćemo ansamble iz Turske, Slovačke, Severnog Kipra, iz Egipta, Gruzije, Severne Makedonije, Francuske, Mađarske, Hrvatske, Nemačke, Rumunije, veliki broj ansambala iz Republike Srpske i iz Srbije.
1: Tokom 5 dana trajanja festivala, osim folklornih koncerata, biće održana izložba narodnih nošnji zemalja učesnica, edukativni seminar Deca čuvari tradicije i folklorne igraonice. Deca će obići i lokalitete Zapadne Srbije i Republike Srpske. Za svoje punoletstvo festival je pripremio i nove sadržaje, ističe Cvetkovićeva.
2: Jedan od tih sadržaja je i sadnja drveta prijateljstva. Naime, svaka zemlja, odnosno predstavnici te zemlje, mali folklorci, će zasaditi jedno drvo u užem centru grada, u parku kod Trga Svetog Save, tokom trajanja festivala, i ono će biti simbol nekog novog prijateljstva koje su sklopili tokom festivalskih dana i druženja, a mi se nadamo da ćemo umeti da ga čuvamo i negujemo, kao što i prijateljstva treba čuvati i negovati, i da će to drvo da nas podsjeća na ono što smo doživeli tokom 5 avgustovskih dana. Drugi novi sadržaj jesu zabavne igre bez granica, pošto smo uneli i malo edukativnih i zabavnih sadržaja za naše goste iz inostranstva. To su igre bez granica gde ćemo promovisati sportski duh, ali i prijateljstvo i toleranciju. Jedan lep trenutak razmene dobre energije među inostranim učesnicima.
1: Festival Licidersko srce otvorit će najuspešniji mladi Užičani iz oblasti sporta, nauke i muzike. Festival ima humanitarni karakter. Sredstva od prodaje Liciderskih srca ove godine biće donirana dečaku iz Užica koji boluje od dišenove mišićne distrofije. Organizatori manifestacije su grad Užice, predstavništvo Republike Srpske u Srbiji, turistička organizacija Zlatibor i opština Čajetina.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
0: Eko.
3: Evo stojim tu.

0: Da li ste se ikada zapitali šta se dešava u glavi dvogodišnjaka kada svaku četvoronožnu životinju nazovu pas ili kada jedna reč zameni čitavu rečenicu? Razvoj govora i formiranje pojmova kod deca nisu samo pitanje učenja reči, već fascinantan prozor u to kako mališani otkrivaju i kategorišu svet oko sebe. Od prvog gugutanja do složenih apstraktnih misli, ovaj proces krije jasne stepenike koji svaki roditelj treba da prepozna. U Koraku ka nauci naše obrazovne redakcije za decu, mlade i porodicu vodimo vas kroz ključne faze dečijeg uma. Sa profesorkom na katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta, doktorom Vanjom Ković, razgovarala je naša saradnica Katarina Stekić-Stojanović.
1: Ovo je Korak ka nauci.
2: Korak ka nauci.
1: Korak ka nauci. Korak ka nauci. Korak ka nauci.

0: Dobar dan svima, slušate Korak Kanalci. Moje ime je Katarina Stekić-Stojanović. Sa nama je danas profesorka Vanja Ković sa Filozofskog fakulteta iz Laboratorije za neurokogniciju i primenjenu kogniciju. I profesorka Vanja se inače najviše bavi učenjem i usvajanjem pojmova kroz jezik i to u razvojnoj psihologiji konkretno. Vanja, jel možete da nam kažete kada i kako dete usvaja prve pojmove? Kako dolazimo od gugu gaga do mama tata, pa dalje do kuca maca i onda do konkretnih reči i kojim putem se ovi pojmovi razvijaju?
1: Prvo, velika vam hvala na pozivu da učestvujemo u vašoj emisiji i hvala vam naročito što ste ovu temu otvorili, za koju mislim da je veoma važna. Što se tiče usvajanja prvih pojmova, kada i kako, mogu da kažem da dete pre svega uči slušanjem i kroz interakciju. Dakle, to nam je možda lakše da zamislimo kako detetu zvuči maternji jezik kada zamislimo da govorimo sa strancem. Jedna od važnih stvari koje dete treba da učini jeste da nauči gde počinje i gde se završava reč. A da bi mu roditelj ili staratelj, neko ko se sa njim igra i koga uči, pomogao u tome, on zapravo govori drugačije nego što mi sada govorimo. Ovakav razgovor bi izvesno jednu bebu ili jedno dete iziritirao, za razliku, nadam se, od vaših slušalaca. Ali kod deteta imamo jako puno ponavljanja, usporenja i naglašavanja reči. Pa nikad nećete reći lopta, nego ćete reći lopta. I pritom postoji još jedna stvar, da vi usmeravate detetovu pažnju i to se najčešće radi pokazivanjem na predmet o kome se govori. I onda dete polako počinje u stvari da odvaja i segmentira pojedinačne reči i vrlo često ćete vidjeti onda da kod deteta imate mnogo više imenica prvo u rečniku, pa te kasnije kreću neke dodatne klase reči da se pojavljuju u njegovom izrazu. Interesantno je, recimo, da u engleskom jeziku je najčešća reč koju će dete znati no. Dakle, nemoj to, nemoj ovo, i to detetu uđe u rečnik, osim tih imenica koje sam pomenula.
0: Znači, u suštini, prvo je neophodno da dete razume da se reči odnose na određene objekte u njegovoj okolini, mm-hmm. Jel' tako?
1: Tako je. I da čuje u okviru tog kontinuiranog govora gde počinje i gde se završava neka reč. Jer recimo sad, ako vi ne znate španski ili ne znate kineski, vi zaista nećete moći da kažete gde počinje, a gde prestaje neka reč. To je jedna od važnih veština kojom dete treba da ovlada da bi moglo da krene u usvajanje pojedinačnih reči i pojmova i koncepata.
0: Ok, onda krećemo od pojedinačnih reči i usvajamo na ovaj način pojmove, a sad imamo neke koji su, onako da kažem, jednostavniji, očigledniji, kao što je lopta, a sada bi trebalo da se u nekom trenutku usvajaju i neki malo apstraktniji pojmovi, kao što je, ne znam, istina, pravda.
1: Tako je.
0: Kako dolazimo do tih pojmova?
1: E pa, potrebno je da prođe neko vreme da bismo došli do apstraktnog mišljenja i do apstraktnih pojmova kod deteta. Dete će, naravno, prvo usvojiti one reči koje najčešće čuje u svom okruženju. Ta istraživanja kod nas nisu toliko razvijena, ali na primjer u engleskom jeziku vi tačno imate liste reči koje su najučestalije od kojih se počinje. Kako smo do toga došli? Tako što su istraživači doslovce pozivali ne samo bebice da uzmu učešće u različitim istraživanjima razvojno jezičkog tipa, nego i roditelje, koji onda lepo prođu kroz listu reči i zabeleže svaku reč koju njihovo dete na tom uzrastu zna i eventualno dopišu one koje ne zna. I tako smo stigli do stvari razvojno pojmovnog rečnika i onda vi lepo vidite kojim redosledom, koju vrstu reči i tako dalje dete usvaja. I to je vrlo, vrlo značajno, zato što onda vi možete da pravite i neke razvojne norme i krivulje i možete da uvidite ukoliko postoje odstupanja, a mi danas, nažalost, živimo u vremenu gde nam deca upravo sa tim pojmovima i govorom kasne, zato što je malo interakcije. A ta interakcija koju sam je negdje na početku spomenula je ključ. Kako to znamo? Pa kad su, na primjer, Amerikanci primetili da deca kaskaju u broju reči koji sada znaju u odnosu na, recimo, deceniju ili dve pre ovog trenutka, koliko su njihovi vršnjaci znali, onda su oni prosto savjetovali roditeljima da što više deca reči čuju tokom dana. I onda, naravno, mi prvo posegnemo za lakim rešenjima pre nego što vidimo da to ne radi. Uključite radio, na primjer. E, to za dete nije dovoljno. I već je jasno iz svega ovog prethodno što smo rekli da nije ni dovoljno dobro, jer postoji ozbiljna vrsta emotivnosti i razmene u rečima. Pa vi kad detetu govorite, nemate ta samo to usporenje i ponavljanje, nego izrazitu emocionalnu obojenost onog što detetu govorite. I dete to vrlo, vrlo usvaja, zato ćemo i zvati maternji jezik u odnosu na bilo koji drugi jezik, ne zato što je samo prvo naučen, nego što je vrlo obogaćen emocijama različite vrste. Pa znate onu grimasu kad napravite kad je neko ljutko dok čitate, ili se istopite od miline dok izgovarate neku drugu reč, ili ste nežni kad izgovarate pahulja da bi nju dočarali, tako dalje. Sve to ulazi u stvari u to kako dete razvija taj svoj mali pojmovni aparat. Pa onda sve već i već.
0: A kada su u pitanju video sadržaji koji su uzrasno prilagođeni, da li dete reaguje na isti način kao na uživo interakcije?
1: Ni to nije, da kažem, identično. Znači, ni video sadržaj, dakle crtači koji mogu da budu beskrajno simpatični, ne znam, meni jedan od dražih i vrlo kreativnih Maša i Medved, koliko god da je simpatičan, on je i dalje receptivan. To vam je opet da odraslim slušalcima možemo napravimo paralelu kao kad recimo slušaju, ne znam, neko voli recimo turske serije ili španske serije, nisam baš stručnjak, ne mogu konkretno da navedem primer, ali recimo slušate to u kontinuitetu. Vi tačno vidite kako usvajate određene pojmove, određene izrazi i tako dalje. Ali to opet nije razmena tog tipa da vi sada ako odete u Tursku ili Španiju nakon silnih slušanih serija da vi možete da krenete u komunikaciju. U tom smislu govorimo da to je i dalje receptivni odnos, odnosno receptivni način učenja nego što je to aktivno učenje. A to aktivno učenje je ključ u stvari učenja. I druga stvar koja danas ako govorimo u učenju pojmova se često u stvari postavlja i od strane roditelja i stručnjaka je šta je sa učenjem upravo tog drugog, trećeg stranog jezika u ranom uzrastu. Moj odgovor na to pitanje je kad je to prirodno okruženje takvo, da je recimo, ne znam, tata Englez, mama Srpkinja ili bilo koja druga kombinacija, naravno da dete treba da usvaja oba jezika i onda se preporučuje interaktivnost ovog tipa obojena emocijom jedan na jedan na maternjem sa mamom i na maternjem sa tatom. E sada, šta hoću da kažem? Jezik nije samo ta komunikativnost i učenje tih pojmova, nego ovo kad ste me malo čas, Katarina, pitali o apstraktnom mišljenju. Jezik zapravo brusi misao. I ako dete lepo i temeljno usvaja, makar to bio jedan jedini jezik u prvih nekoliko godina života, ono će sutra biti vrlo u stanju da vam i neke ozbiljno kompleksne pojmove i to na malom uzrastu objasni. Ja sam slušala dečicu u jednom vrtiću kako potpuno jasno i tačno i razložno objašnjavaju šta je fotosinteza da bi se, na primjer, neko odrastao posramio kad ih čuje kako oni to u stvari poimaju. Dakle, to kad se jezik lepo uči i brusi od malena kroz čitanje, kroz interakciju, kroz razgovore, onda to zapravo vodi i bogatijem rečniku i sutra apstraktnom rezonu, apstraktnom mišljenju i mogućnošću da se složeni koncepti mogu iskazati i to jednostavnim rečnikom.
0: Hvala puno, Vanja. Pričamo sa profesorkom Vanjom Ković o razvoju pojmova kod dece. Ići ćemo sad na jednu kratku muzičku pauzu, pa se vraćamo posle pauze.

0: Dobar dan svima, slušate Korak ka nauci. Sa nama je danas profesorka Vanja Kovalj sa Filozofskog fakulteta i pričamo o usvajanju pojmova i učenju kod mališana. Da li je učenje pojmova zapravo jedan proces? Da li je postoji jedan način na koji usvajamo pojmove ili postoji više različitih tipova učenja, da kažem, na koji možemo da se oslanjamo prilikom usvajanja pojmova?
1: Pa pre bih rekla da je više tipova i načina učenja. Znači, jednostavan način učenja je ono što mi psiholozi zovemo habituacija, odnosno navikavanje. Bilo ko, mama, tata, baka, deka, tetka, kogod se igrao sa decom u tom nekom ranom uzrastu, zna lepo kako oni reaguju na nešto što su već naučili i nešto što su izgustirali, što im je dosadilo. I šta onda mi uradimo da bismo, mi bismo rekli umirili dete, a u stvari zadovoljili tu njegovu potrebu za daljim učenjem. Jer daj Bože da smo mi odrasli i ole tako prijemčivi i slušaoci i učenici kao što su to bebaći. Dakle, oni će preći na nešto novo. I druga stvar, ono što ste negde na početku razgovora pomenuli, ono njihovo gugutanje, to je takvo uvežbavanje i toliko trošenje energije na vežbanje tog artikulacionog sistema da bilo ko od nas da na taj način pristupi učenju nekog drugog jezika, to bi išlo onako munjevito. Znači, jedan je taj mehanizam, drugi je imitativni, tačnije, mislim, ima ih jako puno, ali govorim bukvalno od najjednostavnijih oblika učenja kao što je ta habituacija ili klasično instrumentalno slovljavanje koji su posebni oblici učenja do nekih složenijih kao što je recimo učenje tako što se sklope kockice, pa odjednom dete shvati da je jedna reč složena, sastavljena od dve reči, tipa kišobran, pa odjednom mu to postaje logično, pravi neke male uvide, ili imitativno. Imitativno može nekada bude malo i problematično i znamo da je imitativno zato što izvesno dete ne zna šta ponavlja nekad za odrastima. Primjera radi, evo, bilo je aktuelno ovo svetsko prvenstvo i, na primjer, dete čuje neku ružnu reč od, ne znam, omakne se stiki ili deki i ona će je ponoviti i još će se odrasti nasmejati, a dete pojma nema šta izgovorilo. Tako da ono uči i imitacijom, kažem, imamo čitav niz primjera gde znamo da je to slučaj. Tako da je ceo dijapazon različitih načina na koje dete zapravo usvaja reči i bogati svoj rečnik.
0: I ovi pojmovi reči se na neki način uvezuju jedne sa drugim, jel' tako? Znači, razvija se semantička mreža.
1: Bravo, tako je. Znači, pojmovi se ni u kom slučaju ne uče izolovano, već se uče u kombinaciji jedni sa drugima. I vrlo često mi kad igramo neke igrice sa decom, dan, oni će odmah reći noć, ili kuca, reći će maca, prosto postoje reči crvenka, pa odmah će da izleti vuk i tako dalje. Postoje prosto reči koje smo toliko puta čuli u nekom određenom kontekstu da nam bude najprirodnije da ih zapravo povežemo na neki način i oni se tako zapravo i uče. Da kada se, da kažem, pokrene asocijacija jedna, ona odmah u stvari pokreće i onu drugu i to važi i za nas odrasle, ne važi samo za decu. Tako da je to definitivno jedan od načina učenja i tako se zapravo i rime često uče i pamte i pesmice koje deca pamte i deca mnogo vole te ritmične pesmice koje se ponavljaju, a gde one budu u stvari takva lepa podloga za mnoge pojmove koji onda se uhvate u tu mrežu asocijativnog učenja i polako se gradi mreža znanja. Dakle, ne jedan po jedan izolovan pojam, nego pojmovi uvezani. I realno mi kad govorimo i kod učenju kod odraslih, sada kad bismo hteli da uđemo u neku oblast, pa i mi ćemo tako učiti. I mi ćemo uvezivati pre nego što ćemo izolovan da učimo jedan po jedan.
0: A kada govorimo o veštačkim mrežama koje pokušavaju da simuliraju ovaj način razvoja pojmova, imamo danas razne LLM, odnosno large language modele koji se upravo baziraju na ovakvim modelima, da li je to nalik ovome kako deca razvijaju svoje pojmove?
1: Pa možda će vas odgovor iznenaditi, jer mene definitivno jeste kad sam naišla na neka istraživanja da dečije učenje pojmova može da zaliči čak i na mašinsko učenje. I daću konkretan primer. Kad smo govorili o onoj habituaciji, postoje istraživanja u okviru kojih ćete vi deci prikazivati, recimo, različite sličice iz jedne kategorije. Ajde da uzmemo, recimo, jabuku i prikažete jednu, drugu, treću, četvrtu, petu jabučicu jednu za drugom i onda istovremeno na ekranu prikažete jabuku i neki nov objekat, krušku. I dete, ako mu je jabuka dosadila, ako je naučilo, kao ono što smo ranije govorili, ono će zapravo sada pogledati u taj novi objekat i na taj način u stvari ono proširuje svoju mrežu. I to je obično i metodologija koju razvojni istraživači i razvojni psiholingvisti koriste da razumeju šta dete zna, ne zna, šta je već naučilo pa mu je sad dosadno i grabi za novim znanjem itd. Ali meni lično bilo strašno interesantno kad sam naišla pre nekog vremena, a to su istraživanja rađena pre nekoliko decenija, na istraživanja koja pokazuju, na primjer, da deca mogu da nauče, na primjer, kategoriju kuca, a ne mogu kategoriju maca ili obratno. E, o čemu se sada radi? Vi biste rekli deca uče tako što vi imenujete objekat. Da bi se ovde ispostavilo da ti istraživači su zaista uzeli pa su premerili te kuce i mace, koji nama deluju kao trivijalan zadatak, ali realno ako pokušamo malo da se vratimo u detinjstvo, oni toliko jesu nalik jedni drugima da je to stvarno napor da vi to naučite i realno opet ljudi koji imaju iskustva sa decom znaće da nekad znaju na ulici da pokažu na kucu pa da kažu mjau mjau, da naprave grešku, što je potpuno za njih svojstveno. Ispostavilo se da oni imaju različite karakteristike, da se jedni malo više razlikuju od drugih i baš zbog toga da ih je lakše naučiti, zato što postoje među njima razlike za razliku od ove druge kategorije. I šta onda ovi istraživači uče? Oni prvo u stvari to u veštačkim sistemima probaju i simuliraju i kažu, o, pa ovo bi ovako moglo da radi i kod dece. I onda skupe mališane u tom istraživanju, nećete verovati, svega 3-4 meseca uzrasta. I onda sa njima isprobaju to isto i ispostavi se da oni zaista kalkulišu te razlike, koliko su dugačke uši, koliko je širok nos i tako dalje, što realno ja lično nikad ne bih pomislila da na taj način deca u stvari imaju razvijen taj perceptivni aparat, da su osetljivi na takve finese, a da na bazi toga u stvari oni uče. I to vam je još jedan način učenja. Mi u psihologiji to zovemo od ozdo na gore. Kad krenete od čiste percepcije pa gradite polako pojam.
0: Znači, mališani ipak imaju neke male, da kažemo, kompjutere u glavi kojima proračunavaju svet oko sebe i postepeno ga uče. Od čega onda zavisi kako će ova mreža njihovih pojmova da se razvija dalje? Da li možemo da damo neki savjet roditeljima koji bi želeli da podstaknu vokabular svojih mališana, šta oni mogu da urade?
1: Izvesno i najjednostavnije rečeno je zavisiće od iskustva. Naravno da se svako dete rodi sa različitim potencijalom, ali taj potencijal ili može da propadne ili može da se umnožava. I dete koje ima manje potencijala, ali radi na tome, može da bude u tom smislu mnogo razvijenije kasnije sa 7, 8, 10 i 15 godina u odnosu na dete koje imalo potencijal, ali prosto u pravom vreme nije bilo podsticano i to nije iskorišćeno. Već kroz ovo što smo do sad rekli, mislim da je prilično jasno onima koji su među slušalcima zainteresovani za ovu temu i zainteresovani za decu na taj način, jeste da zapravo što više igre, što više interakcije, što više čitanja. Ako se neki sadržaj gledaju, to nije nikakav problem, ali ajde da ih gledamo sa decom zajedno, pa da prokomentarišemo, pa da napravimo razliku, da uočimo sličnost i da na taj način u stvari gradimo način na koji će dete sutra da samo u nekom drugom kontekstu usvaja pojmove, pravi sličnosti, razlike, traži zajedničke imenitelje i tako dalje. To zaista počinje da se vežba od najranijeg uzrasta, od najmanjih doba.
0: Znači, interakciju jedan na jedan sa mališanima naročito ništa ne može u toj meri da zameni i što više pričamo i provodimo vremena sa njima, to će i njima i nama biti bolje, je li tako?
1: Potpuno saglasna sa ovim rezimeom.
0: Hvala puno, Vanja. Sa nama je bila profesorka Vanja Kovlić sa Filozofskog fakulteta. Moje ime je Katarina Stekić-Stojanović. Slušali ste Korak ka nauci i vidimo se sledeće nedelje.

Da, bila je ovo još jedna rubrika naše obrazovne redakcije za decu, mlade i porodicu. Na samom kraju emisije ostalo da vam kažem da se do 20. avgusta očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Samo još sutra i preksutra maksimalna temperatura će se kretati uglavnom u intervalu od 30 do 34, a zatim ponovo će biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Ovog 13. avgusta 2026. godine do 14 sati sa vama su bili ton majstori Saša Hajdin i Ivan Petrović, muzička urednica Nataša Mančić, producent Teodora Obračević, ja sam Jovana Obrnić. Do slušanja.

0: vlade Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić obilazi centralnu Srbiju, razgovara sa građanima, lokalnim zvaničnicima i privrednicima o novim ulaganjima u lokalnu privredu i putnu infrastrukturu. Posetio je Despotovac i Jagodinu i započeo posetu porodici Jovanović u selu Sibnici kod Rejkovca, koja ima 10 dece.
1: Putevi, najviše naravno u Jagodini, ma čitavo Pomoravlje. Rekovac vam je nekako uvek mešavina Šumadije i Pomoravlja, tako da, ali ovo je svakako ubedljivo najsiromašnija opština, da znate, u ovom delu čitave centralne Srbije. Ali dobro, da probamo. Ako ovo budemo uradili, onda će nešto se promeni. A prirodne lepote nestvarne, neverovatne, videli ste to. I dobro je da imamo ove dve trvinarije, to je 60-70 zaposlenih.
0: Predsednik Vučić je izjavio da će fabrika kablova u Jagodini nastaviti da radi i da će se država potruditi da nađe rešenje za dugovanja te fabrike. Naveo je da će država pomoći lokalnoj samoupravi u dovođenju novih investicija. Najavio je skoro povećanje minimalne zarade i da će najveći deo tog povećanja država preuzeti na sebe kako bi zaštitila građane koji imaju najmanja primanja. Posle Rejkovca predsednik ide u Ražanj i Paraćin. Tokom noći došlo je do novog pucanja magistralnog cevovoda na brezanskom sistemu u Lovčevcima kod Takova. Zbog tog kvara vodu trenutno nemaju potrošači u Takovu, Sinoševićima, Ljevaji, Donjim Branetićima, Kalimanićima, Lovčevcima, Savincu, Šaranima i Semedraži. Ekipe su na terenu i rade na sanaciji kvara. Ruske i ukrajinske snage nastavljaju udare na energetsku i logističku infrastrukturu. Kijev je ponovo bio meta ruskih napada, Ukrajinci uzvraćaju udarima duboko na ruskoj teritoriji. Rusija je predala Ukrajini tela 261 vojnika ukrajinskih oružanih snaga, dok je od Ukrajine preuzela tela 24 svoja poginula vojnika, objavili su ruski mediji. Iran ne odustaje od blokade Ormunskog Moreuza, ključnog pravca za svetsku trgovinu energentima, poručuje. Moreuz neće biti otvoren dok ne budu ispunjeni uslovi. Donald Trump tvrdi da Sjedinjene Američke Države imaju potpunu kontrolu nad tim strateškim plovnim putem i kaže da su američke snage preusmerile skoro 60 komercijalnih plovila. Fudbaleri Partizana u Kazahstanu igraće revanš meč 3. kola kvalifikacija za ligu konferencije. Protivnik je Tobol. Crno-beli imaju prednost od 3 gola. Prenos meča je od 17 časova na drugom programu naše televizije. Vreme je sunčano, na istoku i jugoistoku promenjivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima, ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura do 33 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Milan Radosavljević, čitala Suzana Ivanjac.
2: Radio Beograd 1.
3: Jutarnji program.
4: Karavan.
3: U središtu pažnje.
4: Sportski žurnal.
3: Vreme sporta i razonode.
4: Zabavnik.
3: Kod dva bela goluba.
4: Novosti dana. To smo mi. Radio Beograd 1.
5: Dobar dan! Pozdravlja vas karavan!

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali u Finskoj postoje prodavnice koje svojim kupcima pomažu prilikom upoznavanja i flertovanja. Naime, ovi marketi opremljeni su roze korpama za samce, pa osobe koje u obilazak krenu sa ovim znakom

znakom raspoznavanja u rukama, više merkaju druge ljude koji nose istu takvu korpu nego artikle po rafovima. Moglo bi se slobodno reći da samiške za Fince nisu obične samoposluge, već samo one u kojima samci mogu međusobno slobodno da flertuju. Finskim samcima se očigledno više isplati da izlaze u samoposlugu nego u noćni klub, iako im niko ne garantuje da ni tamo neće dobiti korpu ili dve. Za finske samce uspešna kupovina nije kad kući donesu namirnice, već kad se iz nabavke vrate sa drugim samcem ili samkinjom. Pun pogodak je kad se sledeći put i jedno i drugo u prodavnici ponosno uhvate za korpu koja nije roze boje. Čak i ako nešto krene naopako i ako ponovo postanu samci, ti ljudi znaju gde uvek mogu da nađu majonez, paštetu i ljubav, makar na jednu kupovinu, ako ne i na duže. Za razliku od Finske, kod nas bi otvaranje ovakvih prodavnica za flertovanje bilo baš nezahvalno, jer bi se ovde za roze korpe češće od samaca hvatali oženjeni muškarci i udate žene željne avanture.

0: svakog dana bic karavana.
1: Kako Japanac drži dijetu? Jede jednim štapićem.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Kopaonik dobija nove ski staze. Za to vreme Zlatibor će se zadovoljiti novim soliterima i bulevarima. U Čačku uvedena restrikcija vode zbog niskog vodostaja reke Rzav. Ali Čačani za to pet para ne daju. Problem bi bio kad bi im bila uvedena restrikcija na Šljivovicu. Saobraćajna policija u Nišu i okolini tokom vikenda sankcionisala je ukupno 736 lica, uglavnom zbog vožnje u alkoholisanom stanju ili pod uticajem psihoaktivnih supstanci. Da su zaustavili više od 736 vozača, broj sankcionisanih bi bio verovatno i veći. Prema rezultatima jednog globalnog istraživanja, Italija ima najagresivnije vozače na svetu. Sreća po nas, pa se istraživanje nije bavilo najgorim vozačima na svetu. U Nišu zmija ujela muškarca za nogu na autobuskoj stanici. To što ga je ujela za nogu, a ne za srce, govori u prilog činjenici

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u koloni po jedan, petete aforizmi koje nam je poslala Željka Bašanović-Marković iz Beograda. Reagujemo prekasno. Jedino smo to naučili na vreme. Istorija pamti. Toga se i plašimo. Obećanje ludom radovanje. A ovde se ne zna ko je luđi. Narod je na prvom mestu, odmah iza stranke. Svaki početak je težak. Kraj je još teži, samo ga niko ne vidi. Narod ima poslednju reč, ali trenutno je ostao bez teksta.

0: Komentar. Komentar.
1: Naučnici rade na čokoladama otpornim na toplotu. A kakve smo sreće, rezultat ovog rada biće sladoled otporan na hladnoću.

prošle nedelje pitali smo vas, šta da radimo ako nam sunce udari u glavu? Mi smo vas pitali, a vi odgovarali kako najbolje znate i umete. A umete da odgovorite i duhovito. Slavko Grebović iz Prijepolja kaže: čoveku je mnogo bolje da ga udari sunce, a ne slava, jer u ovom drugom slučaju ne bi znao gde mu je glava. Mirko Stamenković iz Kovina: ako vas sunce udari u glavu, obavezno popijte rakiju. Tako će vam se učiniti da vas je sunce samo pomilovalo. Nedeljko Neđa Paunović iz Negotina: kad te sunce udari u glavu, a često se tako desi, skloni se u kafanu da ni žena ne zna gde si. Radomir Raša Stanojković iz Vranja: u tom slučaju treba gurnuti glavu u frižider i onako je prazan. Mirjana Kovačević iz Valjeva: kad vas sunce udari u glavu, podnesite to muški. Dakle, lezite u krevet i kukajte. A nagradu ovog puta šaljemo na adresu Milovana Vasiljevića iz Zaječara samo i isključivo zbog ovog odgovora. Kad vas sunce udari u glavu, u stvari shvatite kako se posle svakog meča osjeća bokser koji nema pojma. Vaše odgovore naravno i dalje primamo na adresi Radio Beograd za karavan, Hilandarska ulica broj 2, 11.000 Beograd i mailu rb1zabavna@rts.rs. I da ponovimo: šta da radimo ako nam sunce udari u glavu?

0: Ecco.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko. Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
3: Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Nenad Drašković iz Zubinog potoka, kog je pretukla takozvana kosovska policija, nastavio lečenje u Beogradu. Navršavaju se 23 godine od zločina u Goraždevcu, kada je rafalnom paljbom ubijeno dvoje i ranjeno četvoro srpske dece. Predsednik Vučić obilazi centralnu Srbiju, posetio je Despotovac i Jagodinu, a obići će i Paraćin. Ne nazire se rešenje za sukob Amerike i Irana. Ove strane tvrde da kontrolišu Ormuski Moreus. U Nišu večeras počinje 32. Nišvil Jazz Festival. Fudbaleri Partizana od 17 časova u Kazahstanu protiv Tobola u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za ligu konferencije. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 33 stepena. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, kog je pretukla takozvana kosovska policija, pod nadzorom lekara oporavlja se u Beogradu. Najnoviji u nizu slučajeva nasilja nad Srbima dovodi u pitanje procenu KFOR-a da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji poboljšana, navode srpski zvaničnici. Povodom napada na Nenada Raškovića, predsednik Aleksandar Vučić je poručio da je nasilje nad Srbima dijalog kakav vodi Albin Kurti. Da taj slučaj nije usamljen, upozoravaju i srpske liste. Tvrde da mnogi napadi ostaju neprijavljeni i da stanje na terenu ne odgovara ocenama međunarodne zajednice. Detaljniji u prilogu Sare Kolak.
4: Na napad u Zubinom potoku reagovao i predsednik Aleksandar Vučić. Ocenio je da je nasilje nad Srbima jedini dijalog koji Albin Kurti vodi. Međunarodnoj zajednici je zamerio izostanak reakcije na napad na Raškovića.
5: Leđa Nenada Raškovića su lice Albina Kurtija. Tako da

0: trenutku. Ali saznali smo juče da mu je i drugo rebro polomljeno. On je to onako muški primio, ali ima gadne bolove, baš gadne.
1: Slučaj Nenada Raškovića je poraz međunarodne zajednice i slika svakodnevice Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, poručuje potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić.
2: Mi, ja bih rekao, plaćamo tu vrstu birokratije životima. Životima na način da Srbi bivaju, poput Nenada Raškovića, pretučeni, da sve one slike koje smo mogli da vidimo kao posljedice onoga što se desilo Nenadu Raškoviću, to su slike Srba na Kosovu i Metohiji danas. To je ona slika koja treba da obiđe svet, bez obzira šta će neko u nekim izveštajima reći.
1: Odluka KFOR-a da smanji svoje prisustvo na Kosovu i Metohiji suprotna je rezoluciji 1244, podsjeća savjetnik predsjednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević. Objašnjava da je prema tom dokumentu i Kumanovskom sporazumu međunarodna misija odgovorna za bezbednost građana u južnoj pokrajini.
3: Kako je to moguće? Nikad niko ne odgovara kada su Srbi napadnuti na Kosovo i Metohiju. Kako se preko toga uvek brzo pređe, kako taj teret zaborava brzo padne na svaku srpsku žrtvu, na svaku srpsku nesrećenu porodicu. Mi o ovome moramo pričamo i moramo sve što može država da uradi. Da mi naravno u jednoj realnoj politici znamo šta se dešava i šta su mogućnosti Srbije, ali to ne znači ćutanje, to ne znači svakako ni sukob ili rat sa NATO-om, ali znači jedna otvorena i diplomatska politička borba za Srbe na Kosovu i Metohiji i kontinuirana ekonomska, socijalna, svaka druga podrška za naš narod na Kosovu i Metohiji.
1: Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je da je brutalno prebijanje Nenada Raškovića u Zubinom potoku slika kako se takozvana kosovska policija ophodi prema Srbima u posljednjih nekoliko godina. Jedini način da se spreče takvi napadi po njemu je odlučno delovanje i reakcija međunarodne zajednice, koja je, kako kaže, do sada izostajala.
4: Navršavaju se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovo i Metohiji kada su na srpsku decu koje su se kupala u Bistrici nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Ubijena su dvojica dečaka, 19-godišnji Ivan Jovović i 13-godišnji Pantelija Dakić, a četvoro dece je ranjeno. Ubice su i dalje na slobodi. Za zločin niko nije odgovarao. Pripremio Ivan Miljković.
5: Bio je vreo dan 13. avgusta 2003. godine. Grupa srpske dece i mladih iz Goraždevca osveženje je potražila na Bistrici, na domak sela. Deči u ciku igraju prekinuje rafal iz pravca susednog albanskog sela Zahač. Nemanja Dakić sa starijim bratom bio je na reci. Nije ni slutio da brata gleda posljednji put.
6: Imao sam 8 godina, kupali smo se tu malo, međuvremeno se baš bilo na oblačilo, oblaci su bili crni, kao da slute na neku veliku tragediju. Samo se začuo u jednom rafali.
5: Za 18-godišnjeg Ivana Jovovića i 6 godina mlađeg Panteliju Dakića bio je to posljednji dan života. Ranjeni su Đorđe Ugrenović, Bogdan Bukumirić, Marko Bogićević i Dragana Srbljak. U istrazi je saslušano 75 svedoka, najpre Štefan Feller, policijski komesar UNMIK-a, a potom i šef UN misije na Kosovu i Metohiji, Hari Holkeri, izjavili su da će prevrnuti svaki kamen dok se ubica dece ne pronađe. Slučaj je zvanično zatvoren, a roditelji ubijene dece neutešni, željni pravde i razočarani u međunarodnu zajednicu. Milisav Dakić, otac ubijenog Panta.
7: 23 godine je prošlo. Što se mene tiče, uvijek će da bude nade, ali od ove međunarodne zajednice i tih jadova nema ništa.
5: Parastosom koji je vladika Novobrdski Ilarion služio u crkvi rođenja Presvete Bogorodice i na lokalnom groblju, meštani Goraždevca odali su poštu ubijenoj deci.
8: Evo vas ovde, danas ovde, ja se tome divim. Svaki put kada dođem, kada vidim da u školi ima dece, da vi ste voljni i odlučni da ostanete na svojoj dedovini, uprko svemu, znajte da plata Božija neće zakasniti i blagoslov Božji neće zakasniti. Trudite se da očuvate svoju dedovinu, posebno ovu zemlju koja je okropljena i Ivanovom krvlju i Pantovom krvlju.
5: Misija Eulex je 2010. godine i formalno obustavila dalju istragu uz napomenu da ona može biti ponovo otvorena, kako je rečeno, u svakom trenutku ukoliko se

0: ove nove informacije. Institucije u Prištini od istrage su zvanično odustale 2015. godine. Zajedničko sa Koraždevac, Starogradsko, Livadice i Cernicu jeste to što ni za jedan od ovih zločina niko nije odgovarao, kaže član predsjedništva Srpske liste Dalibor Jeftić.
1: Mi ćemo nastaviti da insistiramo da se istrage ponovo otvore. Mi moramo dobiti odgovor na pitanja ko je počinio ove zločine. Ti ljudi koji su počinili te zločine moraju za to biti kažnjeni.
0: Srbi Koraždevca su više navrata bili žrtve napada. Spomenik žrtvama terorističkog napada također je bio na meti albanskih vandala.
2: Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić dao je izjavu osnovnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici u svojstvu okrivljenog u postupku protiv njega i nekolicine funkcionera Srpske liste za navodno falsifikovanje dokumentacije. Simić je nakon saslušanja izjavio da se pozivu odazvao uveren da je sve radio po zakonu i u korist svih građana i da u pozadini stoji to što su na čelu institucija koje deluju u sistemu vlade Srbije.
3: Dobro znate kakva je situacija kada je u pitanju položaj Srba i odnos pravosudnog sistema Kosova prema Srbima. Dakle, svuda u svetu vi treba da dokazujete, odnosno tužilac treba da dokazuje da ste vi krivi, da ste počinili nešto što je protivzakonito i da sud to treba da utvrdi. Vidimo da Srbi treba da dokazuju da su nevini. I to se ne odnosi samo na ovaj slučaj, već i na mnoge druge slučaje u kojima su osumnjičeni, okrivljeni ili optuženi Srbi. Kako god, ja pozivam građane da budemo istrajni, mi smo svoji na svome, mi moramo da istrpimo sve ovo i moramo da nastavimo da živimo ovde na svojoj zemlji, u svojim domovima, u svojim selima i gradovima, jer niti smo uzeli bilo šta što je tuđe, niti želimo da uzmemo, ali za sebe tražimo isto ona prava koja važe za sve građane koji ovde žive, a mi verujemo da treba da važe i za Srbe.
4: Po nalogu takozvanog specijalnog tužilaštva u Prištini na administrativnom punktu Merdare uhapšen je FS zbog sumnje da je navodno počinio krivično delo špijunaža. U saopštenju je navedeno da uhapšeni ima dokumenta privremenih prištinskih institucija.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić obilazi i centralnu Srbiju. Posjetio je Despotovac i Jagodinu, a obići će i Paraćin. U razgovoru s građanima najavio je nova ulaganja u putnu infrastrukturu, vodovod, kanalizaciju, ambulante. Izjavio je da je Srbija uspela da sačuva rudnik uglja Resavicu, kao i da će fabrika kablova u Jagodini nastaviti da radi, jer će država naći rešenje za dugovanja. Pripremila Marina Bajić.
5: Predsednik Vučić posetu je počeo obilaskom preduzeća Ukras kod Despotovca koje se bavi preradom drveta i medijapana. Okupljenim meštanima obećao je obnovu lokalnih puteva.
6: 350.000 evra sa porezom treba platimo ovaj kilometar i 400 kroz romsko naselje. To ćemo da uradimo. Danas sam išao sa Miljkov manastir pa sam obišao ovaj deo što pripada Svilajnačkoj opštini put do vojske. Znači, od Svilajnca do vojske to 23 kilometra skoro, tako da je i to važno. Ovde kilometar i 400 da uradimo. Sinoć smo imali sastanak sa ministrom financija i uspeli smo da u rebalans ubacimo nešto više novca za puteve, tako da ćemo sad da gledamo da ono što smo obećali sve uradimo.
5: Naveo je da, kada je reč o Resavici, ne treba da se šire loše vesti.
6: Resavica smo čuvali uprkos brojnim zahtevima da bude zatvorena već 12, 13, 14 godina, čuvali smo i sačuvat ćemo i dalje. Tako da nemojte da se sekirate, jer rudari i svi zaposleni u Rembasu mogu da budu sigurni da će svoj posao da sačuvaju.
5: Obećava i da će sa ministrom zdravlja razgovarati o problemu zdravstvene ambulante u Jasenovu, a rešavaće, kaže, i druge probleme u Despotovcu, ali i okolini.
6: Ovo za vodu ćemo da pomognemo i da uradimo, a za kanalizaciju, ovo što su nedostajuće sredstva 80 km, znamo da je čista Srbija projekat, nego mnogo para. U svakom slučaju i to ćemo da uradimo.
5: U selu Vinorača kod Jagodine obišao je centar za pakovanje jaja sa farmi kompanije Agrođole. Poručio je da je cilj države da se što više ljudi zaposli u privatnom sektoru, zbog čega je, kako kaže, obezbeđen bespovratan novac za osnovna sredstva.
6: Do 6,3 miliona u grantovima Rajiću, a u kreditnim sredstvima ono što uz grace period čak i samo 2,5% fiksno na godišnjem nivou do i do 30 i nešto miliona.
5: Vest ima i za zaposlene u fabrici kablova u Jagodini.
6: Da će sa svojih 367 zaposlenih nastaviti da radi, da ćemo da tražimo rešenja. Plate su isplaćene 10. avgusta. Gledat ćemo i dalje ne samo da obezbeđujemo taj deo, već da deo novca vratimo dobavljačima iz prethodnog perioda. Ukupan dug je oko 100 miliona da bi fabrika mogla da funkcioniše u budućnosti. Gledat ćemo i nove investitore da dovodimo i da pomognemo lokalnoj samoupravi. Treba da se izgrade novi objekti i za vrtiće i Pionir i Bambi.
5: Vučić najavljuje i posebnu pomoć za veterane, odnosno građane koji imaju status borca ili su učestvovali u ratovima, dok će oni koji imaju boračku zaštitu dobiti, kako kaže, značajnija primanja. Vučić je u selu Bunar posetio poljoprivredno gazdinstvo porodice Maslar, koja ima 8 dece.
6: Hoću da našeg proizvođača i našeg domaćina ojačamo. Em da deca ostanu ovde, em da rade, em da doprinose isto kao ti i braće. I onda nam je to i bolje da pomažemo vama nego da pomažemo nekim strancima.
5: U Sibnici kod Rekovca ugostila ga je porodica Jovanović sa 10 dece, a u selu Lepojević posetio je porodičnu vinariju Bora. Najavio je da će Rekovac dobiti fabriku.
6: I da stavimo u Rekovac, da svi mogu iz okolnih sela, i oni iz Lomnice i vi odavde. Pa ćemo probati, ako može tu može, ako ne može na drugom mjestu. Ali u svakom slučaju da jedno 80-90 žena zaposlimo i onda da ih držimo ovde i onda će biti lakše i puteve da radimo sve, i sve drugo, sve drugačije.
4: Sigurno.
5: U Vitoševcu kod Ražnja predsednik obilazi kompaniju Gerber Export, koja se bavi proizvodnjom i montažom metalnih i čeličnih konstrukcija. U nastavku je planiran obilazak radova na rekonstrukciji puta na Grzi, a poseta se završava u Paraćinu.
2: Štab za vanredne situacije saopštio je da je u Srbiji trenutno aktivan 31 požar na otvorenom prostoru. Vatra na stolovima iznad Kraljeva još nije lokalizovana. U Deliblatskoj peščari gori između naselja Šumarak i Dubovac, a požar u okolini Bojnika stavljen je pod kontrolu. Detaljnije Milenko Marković.
7: Prema evidenciji operativnog štaba, samo u poslednjih 7 dana prijavljeno je oko 900 požara na otvorenom. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva se ne smiruje, ali optimizam budi činjenica da od jutros nema jakog vetra. Međutim, Nikola Petrić iz Srbija šuma kaže da uglavnom zbog nepristupačnog terena vatra na stolovima još nije lokalizovana.
8: Teren je ekstremno težak. Svakog dana je angažovano po 30 radnika šumskog gazdinstva Stolovi iz Kraljeva. Za gašenje sa zemlje i dalje su uslovi jako otežani. Ono što nam najviše pomaže, to je gašenje helikopterima. Ono što možemo reći je da je trenutno front se nekako divergirao na dve strane. Jedan front se proteže prema zapadu, prema dolini reke Ibar i trenutno je tu nešto mirnija situacija. Nešto izraženiji požar je na južnim stranama Stolova, na delu iznad naselja Šošanica, koje je bilo aktuelno pre 2-3 dana. Znači, naselje nije zahvaćeno, požar je odbranjen na tom delu, ali je se zato proširio prema severu, odnosno prema vrhu planine Stolovi.
7: Osim kod Kraljeva, požara ima i u Breznici, kod Buljanovca i kod Gornjeg Brestovca u opštini Bojnik. Najteže je u Deliblatskoj peščari kod Kovina, gde je zahvaćeno više od 2000 hektara rastinja. Neke kritične tačke na toj lokaciji jesu uspešno rešene, ali direktor Vojvodina šuma Roland Kokaj upozorava da se zbog specifičnog rastinja ne treba prerano radovati uspehu u gašenju vatre u Deliblatskoj peščari.
9: Požar u šumama Bora je dosta podmukao, zna da stišava danima pa onda ponovo se pojavi i dosta još tu ima borove šume koje nije izgorela. Danas zatvaramo 10.720 hektara šume na Deliblatskoj peščari sa protivpožarnim rugama. U okviru tih 10.720 hektara nastojimo da držimo pod kontrolom. A to znači da najverovatnije ćemo moći da zaustavimo dalje širenje. Ali pravili smo šireke protivpožarne pruge od 50 pa i do 70 metara, ali kad je i sa jedne i sa druge strane borova šuma i ako su u nepovoljnom pravcu duva vetar, jako lako mogu da pređu sa jedne na drugu stranu.
7: Koka je rekao da bi ceo problem sa vatrom u Deliblatskoj peščari bio rešen ako bi pala obilna kiša i ako bi padala ceo dan. Operativni štab je razmatrao i hidrološku situaciju. U saopštenju se navodi da je nakon izuzetno niskih vodostaja na Dunavu došlo do određenog porasta nivoa vode, što je pozitivan trend, ali se situacija i dalje prati. Nizak vodostaj doveo je i do otežavanja rečnog saobraćaja. saobraćaja, jer plovila ne samo što se otežano kreću, već im je smanjena i nosivost.
4: U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi su restrikcije vode u trajanju od po 12 sati. I Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje vode iz gradskog vodovoda. Tokom noći došlo je do novog pucanja cevi magistralnog vodovoda u Ločevcima kod Takova. Zbog tog kvara vodu nemaju potrošači u Takovu i okolnim selima. Ekipe su na terenu i rade na sanaciji kvara.
2: Rumunska nuklearna elektrana Černavoda otpočela je jutros postupak kontrolisanog isključivanja drugog reaktora zbog kontinuiranog i znatnog pada vodostaja Dunava. Dok elektrana ne počne ponovo da radi, Rumunija će se oslanjati na uvoz struje.
4: Vlasti u Mađarskoj ove nedelje će početi da preduzimaju korake kako bi podigle nivo Dunava i osigurale da nuklearna elektrana Pakš, jedina u zemlji, može da nastavi sa radom, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. Višemesečna suša i uzastopni ekstremni toplotni talasi ozbiljno su smanjili vodostaj Dunava, dovodeći nuklearnu elektranu na ivicu gašenja, prvi put u njenoj 44-godišnjoj istoriji. Elektrana trenutno radi sa nešto više od 10% svog kapaciteta od 2000 megavata.
2: Slušate novosti dana. U Kolumbiji je trodnevna žalost posle razornog zemljotresa u kojem je prema poslednjim podacima stradalo najmanje 250 ljudi, a 200 se smatra nestalim. Kako bi se ublažile posledice, vlada je proglasila vanrednu ekonomsku situaciju. Ne nazire se rešenje sukoba Irana i Sjedinjenih Država. Obe strane tvrde da imaju potpunu kontrolu nad Ormuzskim moreuzom. Međusobno se optužuju za ugrožavanje pregovora. U međuvremenu Ukrajina i Rusija razmenjuju udare na ključnu infrastrukturu, uključujući luke za izvoz žita. Moskva je predala Kijevu tela 261 vojnika ukrajinskih oružanih snaga, dok je od Ukrajine preuzela tela 24 svoja poginula vojnika, objavili su ruski mediji. Pripremila Sanja Brkić.
10: Stavovi Irana i Sjedinjenih Američkih Država o trajnom okončanju sukoba i dalje su prilično udaljeni. Pozivajući se na neimenovanog iranskog zvaničnika, Reuters prenosi da nije postignut napredak u oživljavanju memoranduma o razumevanju. Teheran optužuje Vašington da krši odredbe sporazuma koje se, između ostalog, odnose na ukidanje pomorske blokade i oslobađanje iranskih zamrznutih sredstava. Agencija podsjeća da je američki predsjednik nedavno uputio još jednu oštru poruku iranskim vlastima. Prijavljeni su i novi udari na plovila, pa su sve manje nade da će se kriza na Bliskom istoku uskoro rešiti. Upitno je ko ima glavnu reč kada je u pitanju plovidba Ormuzskim moreuzom, pošto i Amerika i Iran uveravaju da kontrolišu taj prolaz. Vašington tvrdi da je moreuz otvoren za sve osim za Iran, dok iz Teherana stiže poruka da će Ormuz ostati zatvoren sve dok američka strana ne pristane na određene zahteve. Izvori iz Irana odbacili su navode da je dogovoreno produženje prekida vatre na 60 dana, dodaje Reuters. Ukrajinske snage gađale su rafineriju nafte i petrohemijski kompleks u Ruskoj republici Baškortostan, oko 1300 km od granice, saopšteno je iz Kijeva. Navodi se da se objekti koriste za snabdevanje ruske vojske gorivom. Rafinerija nafte u ruskom gradu Orsku, koja je nedavno pogođena u ukrajinskom napadu dronom, potpuno je obustavila rad, javljaju mediji. Procenjuje se da bi popravka mogla da potraje do 6 meseci. Ukrajina je u toku proteklog dana gađala i rusku luku u Crnom moru, u kojoj se nalazi velika pomorska baza. BBC prenosi da su oštećena dva glavna terminala za izvoz žita. Rusija je odgovorila napadom na Izmail u oblasti Odese. U tamošnjoj luci se obavlja izvoz žita i druge robe. Naneta je šteta lučkoj infrastrukturi, a delovi grada su ostali bez struje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski još jednom je apelovao na saveznike da ubrzaju dostavu naoružanja. Ocenio je da je njegovoj zemlji neophodno barem 5% trenutnih američkih zaliha presretača kako bi izdržala zimu, dok bi sa 10% mogla da uništi svaku raketu koja poleti ka Ukrajini.
4: Sjedinjene Američke Države planiraju da do 30. septembra povuku sve svoje vojnike iz Iraka, čime će biti okončano američko vojno prisustvo koje je počelo 2003. godine invazijom na tu zemlju i svrgavanjem režima Sadama Huseina, saopštili su američki i irački zvaničnici. Na vrhuncu operacija protiv pobunjenika 2007. godine u Iraku je bilo prisutno više od 170.000 američkih vojnika.
2: U novostima dana ponovo domaće teme. Predsjednik Aleksandar Vučić

0: Vučić izjavio je da će uskoro biti povećana minimalna zarada i da će najveći deo tog povećanja država preuzeti na sebe kako bi zaštitila građane koji imaju najmanja primanja. Podsjetimo, ove nedelje održana su dva sastanka na kojima se pregovaralo o minimalnoj ceni rada za narednu godinu. Sindikati očekuju dvocifreno povećanje, odnosno da minimalac bude obećanih 650 evra, dok je vlada Srbije predložila povećanje od 9,2%. Poslodavci upozoravaju na pritisak u privredi posle dva velika povećanja minimalca prošle godine. Pregovori će biti nastavljeni i na sednici Socijalno-ekonomskog saveta, koja će biti održana u utorak 18. avgusta. Pripremio Aleksandar Milivojević.
1: Predstavnici sindikata ne prihvataju povećanje minimalne zarade za 9,2%, jer tako ne bi bio dostignut cilj koji je vlada Srbije postavila za 2027. godinu, kaže za Radio Beograd Dragan Todorović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.
2: To nije bio naš zahtev za 650 evra, to je projekat vlade. Nismo nigde čuli da je neko odustao, čak smo i na ovom sastanku čuli da vlada ostaje posvećena tome. Znači, samo da vidimo dinamiku i kada bi taj minimalac bio 650 evra, s čim bismo se mi složili. Jer i u toj najavi nije precizirano da li će biti od 1. januara ili od 1. jula.
1: Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije potvrđuje za naš program da je povećanje od 9,2% za poslodavce uslovno prihvatljivo.
3: Ono što smo mi prihvatili jeste i neka najava da bi možda u tom istom procentu u kom bi porasla minimalna cena rada bi bio uvećan i neoporezivi deo zarade, što bi u nekoj meri zaista olakšalo, odnosno uticalo na smanjenje troškova poslodavaca kada su u pitanju troškovi zarade.
1: Pavlovićeva objašnjava da bi privredi bilo potpuno prihvatljivo povećanje minimalne cene rada na osnovu parametara koji to definišu.
3: Potrošačka korpa, zaposlenost, prosečna zarada, između ostalog takođe inflacija, privredni rast, bruto domaći proizvod. Dakle, kada sagledate sve te parametre, sve to ne dovodi do toga da bi minimalna cena rada u 2027. trebala da bude 9,2, nego značajno niže.
1: Pored minimalne cene rada, za sindikate je važan odnos i minimalne zarade i minimalne potrošačke korpe, kaže Dragan Todorović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.
2: Znači, minimalna potrošačka korpa je zona siromaštva, a u ovom trenutku iznosi negde oko 104.000. To je toliko malo novca, jer kad vi vidite da, ne znam, 800 grama junetine za tročlanu porodicu za mesec dana ili 3 limuna za mesec dana, kod nas nijednog trenutka nema ozbiljnog promišljanja u tome. Mi smo imali prošle godine onu akciju vlade gde je dekretom jedna grupa proizvoda snižena, ali umeđu vremena to ukinuto. Ništa se nije desilo. Mislim da je to negde vezana stvar i jedno bez drugog nemoguće posmatrati.
1: Naredni sastanak na kojem će se raspravljati o povećanju minimalne zarade u sledećoj godini biće održan u utorak 18. avgusta.
4: Rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu za ovu godinu ističe sutra 14. avgusta. Kamata za kašnjenje je 16,5% na godišnjem nivou. Četvrta rata treba da se plati najkasnije 14. novembra.
0: Na Mišaru kod Šapca pred spomenikom Karađorđu i mišarskim junacima obeleženo je 220 godina od čuvene bitke. U boju koji se odigrao od 13. do 15. avgusta srpski ustanici pobedili su znatno brojniju tursku vojsku i izvojevali jednu od najznačajnijih pobeda u prvom srpskom ustanku. Večeras u Nišu počinje 32. Nišvil. U susret festivalu u gradskoj kući dodeljena je nagrada za životno delo našem poznatom pijanisti Mikanu Zlatkoviću. On će sa svojim trijom nastupiti na prvoj festivalskoj večeri festivala koji će trajati do nedelje 16. avgusta. Šta ćemo moći da vidimo i čujemo na ovogodišnjem Nišvilu, slušamo u prilogu Mustafe Skenderija.
5: Pripreme za početak 32. izdanja Nišvil Jazz Festivala su u završnoj fazi. Sinoć je održana i generalna proba na glavnoj bini, a iz organizacije najavljuju program koji spaja tradicionalni džez sa modernim fuzijama. Direktor festivala Ivan Blagojević ističe da Nišvil ostaje dosledan svojoj misiji uprkos rastućim izazovima, najavljujući veoma raznovrstan festivalski program.
6: Pa svakako najveća zvezda festivala je Paquito de Rivera. Čovek ima rekordni broj gremija, 16, a pritom je jedini čovek u istoriji koji ima gremije u tri kategorije. To je klasika, latino, jazz i jazz. Teško da će to iko nekad ponoviti. Može se reći da on u ovom trenutku jedan od pet najvećih živih legendi džeza. Ja bi tu apostrofirao Stokela Rosenberga. On je najveći gitarista Gypsy Swinga i mi smo nekad imali Rosenberg trio, ali evo on dolazi u jednom vrlo specifično holandsko-francuskoj kombinaciji. Neki naš panda njemu je Vlatko Stefanovski, koji će odmah posle njega i nastupiti. Zanimljivo s tog prvog dana i Omaš Obanu Beramović u tih 90 godina njegovog rođenja, tako da će i prvi koncert Ive Barčića biti posvećen njemu, a pogotovo posljednji koncert grupe Kao sa Zeinom, koja je upravo iz tog miljeja i jako dobro osjeća i razume romsku muziku.
5: Pored muzike, Nišvil je i mesto gde se slavi istorija džeza i odaje počast onima koji su ga gradili. Nagrada za životno delo kao najviše priznanje koje Nišvil dodeljuje, ove godine ide u ruke Mikana Zlatkovića, pijaniste, aranžera i kompozitora koji je ostavio neizbrisiv trag u savremenoj džez istoriji. O tome šta za njega lično znači nagrada za životno delo Nišvila, Mikan Zlatković kaže.
7: Meni je bitno da to je zahvalnost za sve ono što sam uradio, tu nije kraj. Jedan moj kolega klavirista kaže, ne razume, kaže, tu nagradu, kaže, pa to se daje kad ljudi prestanu, ne reko, to je zahvalnost, a ja ne prestajem da radim do zadnjeg daha.
5: Od pratećih bina preko pozornih predstava na otvorenom street art performansa do filmskog programa, grad na Nišavi je epicentar kulturnih dešavanja ovih dana u Srbiji. Sve je spremno za još jedno izdanje koje obećava vrhunski zvuk i neponovljivu energiju. Kapije tvrđave se otvaraju, zvanični program počinje, a Niš je ponovo prestonica svetskog džeza.
4: Eurovizija će naredne godine biti održana u bugarskom gradu Burgasu, objavili su Evropska radiodifuzna unija i Bugarska nacionalna televizija. Polufinala će biti održana 11. i 13. maja, a finale 15. maja 2027. godine.
0: Sport, Milan Bigović.
8: Atletičarka Angelina Topić lako do finala evropskog prvenstva u Birminghamu. Norma u skoku u vis 1.91 nije bilo problema. Finale je u subotu. Večeras finale troskoka na sceni Ivana Španović 20 časova 40 minuta prenos na RTS-u. Fudbal, kvalifikacije za ligu konferencija, Tobol Partizan u 17 časova prenos na Radio Televiziji Srbije. Crno-beli tim ima veliku prednost od 3-0, ali mora da bude oprezan i koncentrisan. Nekadašnji as Partizana, trener i analitičar Darko Tešović.
9: Ekipa Toboa je ekipa koja je pokazala u Beogradu da uopće nije naivna ekipa, da je ekipa koja zna da ugrozi gol Partizana i Partizan je u Beogradu napravio jedan ozbiljno dobar rezultat koji ne sme da mu da za pravo da bude opušten, ne sme da mu da za pravo da kaže da je bolji, nego samo da ga podstakne da bude još bolji, agresivniji, čvršći i da pobedi tam.
8: Košarka, okupila se naša reprezentacija pred nastavak kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Morat ćemo bez Bogdanovića, Markovića, Micića, Petruševa i Topića. Rivali su Island 28. avgusta i Italija 3 dana kasnije. Pre tih duela prijateljske utakmice sa Francuskom. Još tenis, Cincinnati, Miomir Kecmanović, Ugo Karabelji, početak u 20 časova.
0: U ovom trenutku u Beogradu 31 stepen, u Novom Sadu i Nišu 32. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
4: Pretežno sunčano i toplo uz malu do umerenu oblačnost. Veoma retka pojava kratkotrajne kiše moguća je u planinskim predelima jugoistočne Srbije. Vetar slab do umeren, u Banatu i Pomoravlju ujutru umeren i jak. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, dnevna od 29 do 33 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 14 do 19 stepeni, a najviše dnevna oko 32 stepena.
0: Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Milan Radosavljević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Suzana Ivanjac, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal. Spremamo se da od 17 časova gledamo Nadamo se, kako je pevala Riblja Čorba, još jednu pobedu Partizana. U sportskom žurnalu i o tome vaš domaćin biće Dejan Nikolić.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Dejan Nikolić.
2: Dobar dan i dobrodošli. Da se nadovežemo na kolegu iz Novosti dana, dakle, bit će to, verujemo, još jedna pobjeda Partizana, ali ne na zapadu, nego hajde neka na istoku, bude ništa novo. E, kako su to bili lepi dani kada ovakve utakmice nisu uopšte dolazile u pitanje, kada je reč o tom nekom konačnom rezultatu, ali od 17 časova ponovit ćemo Partizan u Kazahstanu brani 3-0, verujemo da će odbraniti i ne samo odbraniti, već i pobediti, doneti bodove sebi i srpskom tom nacionalnom koeficijentu i zakazujemo, dakle, već nekako unapred te mečeve sa Hetafeom u baražu za Ligu Evrope. Čuli ste u Novostima dana od kolege Bigovića lepe vesti iz Birminghama, mi ćemo uskoro biti u Engleskoj, verujemo da će košarkaši biti uspešni protiv Islanda, Italije u kvalifikacijama, odnosno nastavku kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Cincinnati Masters Novak Đoković bi mogao da uz dobru igru stigne daleko, možda do finala i titule, i o svemu tome govorit ćemo u sledećih nepunih pola sata.
1: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
2: Na atletskom šampionatu Evrope u Birminghamu zaista lepo prepodne za Srbiju. Angelina Topić bez greške stigla do kvalifikacione norme 1,91 m. Večeras Ivana Španović u finalu troskoka od 20:40 u Engleskoj, naš kolega Radoslav Simić. Rale, želimo ti dobar dan.
3: Dobar dan vama i svim slušalcima Radio Beograda.
2: Bilo je zaista uzbudljivo, ali onako opušteno gledati Angelinu. Delo je dosta sigurno, mada i njene suparnice ovako u žestokom ritmu u kvalifikacijama. Biće izuzetno zanimljivo u finalu.
3: Apsolutno ste u pravu. 15 devojaka je preskočilo kvalifikaciju, normu 191, možda to nešto i govori. Vrlo topao dan, sparan, težak, onako baš za sportske aktivnosti, pogotovo za kvalifikacije skoka u vis. Angelina je delovala sigurno, izašla je prvi put na 180, onda praktično sve iz prvog pokušaja zaključno sa kvalifikacijom normom. To je učinila Jaroslava Mahuček i još 13 devojaka, tako da imamo optimizam sigurno. Ona je delovala sa puno samopouzdanja na zaletištu, svaki skok je bio impresivan, pogotovo na posljednjoj visini koja je značilo da je se plasirala u finale koje je na programu u subotu od 21:07.
2: Dakle, Angelina po planu Ivana, njeno iskustvo u troskoku, u kvalifikacijama smo videli, ne u samo u troskoku, već naravno u skoku u dalj, ali već ima i u troskoku dovoljno, čini se, skokova da može da stigne daleko. E sada, koliko je to po nekom tvom mišljenju?
3: Pa znamo da je rekord Srbije Biljane Topić 14:56. Ivana je konstantna ove godine na rezultatima daleko boljem od 14 metara. Ostalo mi taj prvi troskok u kvalifikacijama 14:21 govori sve sa koliko je energije, pozitivne ambicija došla u Birmingham. Ona je konstantna ove godine najdalje ostvarila, najdalje doskočila na 14:41, što je novi rekord Srbije u dvorani. Sigurno da je spremna za troskok bolje od 14:50 i ja verujem da će takav rezultat biti dovoljan da stigne do svoje 16. medalje na velikim takmičenjima. Ono što je njen najveći adut, upravo ste pomenuli, to je to iskustvo sa velikih takmičenja. Međutim, ovo je, moramo reći, njeno prvo finale na evropskom prvenstvu na otvorenom u troskoku, tako da to nekli i tiše one adrenalina. Ja verujem da to kod Ivane, s obzirom na to iskustvo, deluje u pravom smeru i da će to biti sve na kraju dobro i da ćemo se svi zajedno radovati.
2: Dakle, možda najstarija, najiskusnija probije led kad je reč o odličima.
3: Pa upravo tako, deluje i možda je to najlepše da se dogodi da bude ona prava uvertira za preostale naše učesnike na evropskom prvenstvu u Birminghamu, za Angelinu Topić koja je u finalu skoka u vis, takođe i za Adrijanu Vilagoš i Mariju Vučenović u bacanju koplja. da povuče i Milicu Gardašević u kvalifikacijama skoka u dalj i jednostavno za 2-3 dana razgovaramo onako opušteno sa nekoliko odličija osvojenih na evropskom prvenstvu.
2: To je cilj i Srpskog atletskog saveza i želja svih nas. Sada kad je reč o ostalim rezultatima, ima zaista lepih ostvarenja.
3: Pa jeste, definitivno atletika je napredovala, pogotovo ta evropska atletika. Vidimo da su rezultati na mnogo višem nivou već u odnosu na takmičenje pre dve godine u Rimu. Krupnim koracima ide napred, mnogo ličnih rekorda, mnogo nacionalnih rekorda. Sinoć smo gledali pobedu za pletalove na 400 metara prepune nove zvezde. Podsećamo, Femke Bol će se boriti u finalu na 800 metara. Tako da biće tako interesantno. Odri Veroje posle današnjeg pada ipak dobila dozvolu da trči u finale. Zaista ona nije bila kriva što je sapletena.
2: Da, videli smo taj pad, je bio žestok.
3: Možda i napad na svetski rekord.
2: Da, da. I svaka čast organizatorima na tome. Za sam kraj, Birmingham kao domaćin, očekivali smo možda malo punije tribine. Šta ti iz svog ugla ovako kažeš?
3: Pa dobijem informacije ovde sa lica mesta. Izuzetno je skupo. Izuzetno je skupo doći sa porodicom i pratiti ovakav event. Verovatno će vas koštati pa najmanje 150 funti. Nije malo jedan dan. S obzirom na karte, s obzirom da morate nešto pojesti, morate nešto i popiti, osjećate se, temperature su vrlo visoke, tako će biti i danas, sutra blagi pad temperature, ali bez obzira na sve onih 25.000 mesta koliko je očekivano da će biti svakog dana, pokazalo se među 15.000 do 18.000 najviše u jednom trenutku, recimo pre dva dana kada je bilo finale na 100 metara, kada su Britanci slavili, osvojili zlatnu i srebrnu medalju, mislim da tu trku je pratilo najviše 16-17 hiljada ljudi, što je zaista neočekivano.
2: Da. Hvala ti puno. Pozdrav našim atletičarkama i atletičarima. Pozdrav vama kolege i večeras navijamo za Ivanu Španović, pa neka iz troskoka doskoči do bar bronze, a ne bi imali ništa protiv da to odličje bude i nešto sjajnije.
3: Verujem u tvoje reči, Dejane, i da će upravo tako i biti.
2: Iz Birminghama, specijalno za Radio Beograd, kolega Radoslav Simić.
1: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
2: A sada već o najavljenoj utakmici koja će početi za sat i 20 minuta u dalekom Kazahstanu i kolega Dejan Bulajić.
0: Futboleri Partizana igraju danas revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč se od 17 časova igra u Kostanaju u Kazahstanu. Protivnik Tobol Partizan ima, čini se, dobru osnovu jer je u prvoj utakmici odigrano na svom terenu ostvario pobedu od 3-0. O tome razgovaramo sa našim istaknutim futbolskim stručnjakom Darkom Tešovićem. Dobar dan, Darko.
4: Dobar dan i hvala na pozivu, pozdrav za sve slušalce.
0: Veliki pozdrav za vas, nadam se da se dobro podnose vrućine u Beogradu i u celoj zemlji ovih dana.
4: Pa naravno, još, ko može da se snađa, da se snađite, to je da odete negdje gde je klimatizovano, onda nemate nikakav problem, tako da ovo vreme sada klima je jedini spas.
0: Partizan će danas biti u verovatno bitno drugačijim vremenskim uslovima, sasvim podnošljivim za odigravanje utakmice. I kakav meč očekujete? Crno-beli imaju dobru zalihu iz prve utakmice, ali je poznato da za protivnika imaju ekipu koja ume da bude neugodna na svom terenu.
4: A moram da priznam da sportisti, ajde konkretno pričamo o fudbalerima, da oni moraju da imaju to malo brže prilagođavanje nego običan svet. I jeste Partizan otišao tamo gde je vremenska razlika 3 sata i dugo su putovali, ali su otišli 2 dana ranije iz tog razloga da se koliko toliko prilagode. Ne mogu oni da se prilagode tim uslovima tako brzo i da budu vrlo onako identični kao što je u Beogradu. Sa druge strane, ekipa Toboa je ekipa koja je pokazala u Beogradu da uopšte nije naivna ekipa, da je ekipa koja zna da ugrozi gol Partizana i Partizan je u Beogradu napravio jedan ozbiljno dobar rezultat koji ne sme da mu da za pravo da bude opušten, ne sme da mu da za pravo da kaže da je bolji, nego samo da ga postakne da bude još bolji, agresivniji, čvršći i da pobedi tam.
0: Možda od značaja jeste činjenica da ekipa Tobola ni u domaćoj kazahstanskoj ligi ne deluje naročito ubedljivo, negde na sredini tabele. Poslednja tri meča zabeležili remi, pobedu i poraz. To na neki način odgovara Partizanu koji takođe traži pravu formu na početku nove sezone.
4: Pa tako je, Tobol je pa nešto slična priča kao i sa Partizanom. Imaju oni dobri igrači, imaju igrače koji su individualno dobro kvaliteta, kao što ima i Partizan, ali svaka ekipa naravno mora da bude u formi da bi davala dobre rezultate. Oni očigledno nisu u formi, kao što nije ni Partizan u domaćem prvenstvu još došao u formu. Da bi došli u formu, moraju pojedinci prvo da dođu u formu, pa onda jedna veća grupa igrača i onda na kraju i ceo tim, i onda se vidi prava slika te ekipe. Tako da mislim da su oni egal što se tiče forme, ali Partizan ima ta tri gola prednosti koje mora ozbiljno dobro da sačuva i da odigra dosta dobro i disciplinovano, jer da vam kažem, u fudbalu se mnogo puta pokazalo da nijedan rezultat nije siguran ako ga pametno ne čuvate.
0: Darko, čini li vam se da izvestan rizik postoji na tom nivou da će neki od igrača Partizana razmišljati o tome da ih na sledećem nivou takmičenja, a to je play-off za ulazak u Ligu konferencije, očekuje neuporedivo ozbiljniji protivnik, dakle španski Getafe?
4: Slažem se sa vašom konstatacijom, ali isto tako znam sigurno i provereno iz iskustva da je nemoguće da igrači Partizana već ne razmišljaju o Getafeu. Prosto je to taj neki sportski mozak koji ide u napred, razmišlja u napred. Partizan mora ovu bitku da dobije. Prvo da, ponavljam se, da disciplinovano i agresivno odigra protiv Tobola. A kada to preskoči, onda mislim da između ima jedno prvenstvo, prvenstveno kolo, pa tek onda ide Getafe. Tako da sigurno igrači razmišljaju i Getafeu, mogu da budem onako malo u šaljivom tonu da kažem da oni ne znaju kojim je sledeći protivnik u prvenstvu, nego oni sad razmišljaju da preskoče Tobol i sledeći je Getafe. Tako da sve to mora se složi, moraju da budu onako zdravog razuma i da rade jedan po jedan posao. Sali Ilić je takav trener, studiozan je, i on sigurno neće preskakati te stepenice, ali mora igrače da ubedi da to tako mora u životu da se ide stepenik po stepenik.
0: Utakmica počinje u 17 časova, zajedno je pratimo i tako nam trebaju neki dobri momenti u našem klubskom fudbalu na evrosceni, na sceni evrokupova, Darko, da je to zaista teško objasniti šta se i kako događa našim klubovima, pa ostavljaju toliko jalov utisak u situacijama u kojima se zatiču na sceni kvalifikacija Evrokupa.
4: Pa ja moram da vam kažem, ako imamo toliko vremena još, da nije to teško objašnjivo, to nije čak ni jednostavno, ali je objašnjivo da vi morate u svakoj instituciji, pa i u sportskoj kao što je klub, da imate tri komponente, a to su financija, organizacija, to su dve komponente koje prosto ne možete da izbegnete, i uslovi. Znači, bez ove tri komponente vi nemate šta da tražite bilo kakav uspeh. Kod naših klubova uglavnom nedostaju po dve. Ili je to financija ili organizacija, ili su to uslovi i financije, ili su to financije i uslovi, uvek po dve, a negde i po tri. I zato mi kaskamo i zato mi ne možemo da napravimo ništa dok neko ne dođe i složi te tri komponente jednu po jednu i kaže sad smo spremni da tražimo i uspeh.
0: Iz godine u godinu čekamo da se to dogodi i čekat ćemo i sledeću, a verovatno i nekoliko sledećih sezona. Nadamo se da će se ipak tad to dogoditi. Puno vam hvala na izdvojenom vremenu i utiscima koje ste podelili sa nama.
4: Hvala i vama na pozivu, prijatno.
0: Veliki pozdrav, ovo je bio naš istaknuti fudbalski stručnjak Darko Tešović.
2: A u Crvenoj zvezdi za sada ništa novo, mada beogradski mediji javljaju da je praktično gotova stvar sa Albertom Rierom, španskim trenerom koji vode celje, pa Eintracht, i da je samo pitanje sata kada će potpisati ugovora. Sa našim dragim sportskim prijateljem Aleksandrom Jankovićem analizirali smo malo dublje, otvorenije Šta se u stvari dešava sa Crvenom zvezdom i šta on predviđa da se može dogoditi u sljedećih nekoliko dana i u čemu je zapravo glavni problem?
4: U ovih 5-6 dana koliko ima prostora do te utakmice sa Plzenjom, bit će svega i svačega. Biće raznog obrušavanja, bit će dosta licemjerja, bit će napada čak i ljudi koji su sve vreme znali da ta politika dovođenja stranaca za velike pare nije ispravna. Koji su znali...
2: Nije, ali složit ćemo se da nije sporna količina stranaca za koje novce, što bi rekli. Već kvalitet tih stranaca ili nekvalitet?
4: Evo, vrlo prosta je ta logika. Stranac koji dolazi, mi smo svi bili...
2: On mora da pravi razliku.
4: Mora bude bolji.
2: Jasno.
4: Znači vi ne možete da dođete u situaciju da imate 7 stranaca, 9 stranaca na klupi i još 10 stranaca pozemljenih po našoj ligi. To znači,
2: a setimo se Mijatovića, Nedeljkovića, Mimovića, Maksimovića i tako dalje i tako dalje, koji su prodati i praktično skoro završili karijere. Nadajmo se da nisu, ali...
4: Pričao sam ja o svemu tome i o tim igračima Zvezde. Zvezda 10 godina unazad nije prodala nijednog srpskog igrača koji danas igra Ligu šampiona. To je također jedan vrlo indikativan podatak i ja sam o tome govorio ranije. Jer smatram da o tome treba se govori ranije. Ja sam neke stvari čak o reprezentaciji govorio i te opasnosti koje prete zbog tog fabrikovanja igrača. Svi ti koji su fabrikovali Nedeljkovića, Mimovića, učestvovali u tom lažnom podizanju neke nenormalne euforije, oni danas o njima ne pišu jer ti momci sada ne igraju. Ali su se sa istim žarom i entuzijazmom okrenuli ka Kostovu i Avdiću i sada Striki i prave nove wunderkinde.
2: Da.
4: Neće nam to pomoći, to je poenta cela. S jedne strane imamo to fabrikovanje koje je nerealno, a pokazuje nam njihov status u evropskim klubovima da mi nismo napravili igrače gotove za Evropu i to je ključ. Nijedan od tih igrača nije potpisao svoj drugi ugovor u inostranstvu i ostao, dakle dokazao se tamo, nego je prodat na osnovu trgovačkih veština prodavaca, definitivno kontakata ili šta već, ali mi proizvod kao mladog igrača nismo napravili, a i fabrikovali smo ga ovde kao u wunderkinda. S druge strane smo dovodili stan. Smatram da je jako važna utakmica protiv Plzenja, koja može upravo zbog te reakcije publike, jer Zvezdin zapad i Zvezdin istok imaju određenu specifičnu težinu koja leži na tradiciji više decenijskoj. Prema tome njihov bunt ne dolazi nikad iz vedra neba i njihov bunt nije nikad stvar hira. I činjenica da se taj bunt juče pojavio je dovoljno upozoravajući za sve i suština je da već da eto od 9 dana dolazi nova utakmica koja je jako, jako bitna, ne zbog toga što je sad Zvezdina sudbina zavisi od toga hoće li igrati Ligu Evrope i Ligu konferencija, nego što jedan koncept generalno koji je predstavljen na jedan način i trajao je 10 godina, sada ovim eliminacijama na ovaj način od ovakvih protivnika biva doveden u pitanje.
5: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
6: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
5: Eko.

0: Počelo je evropsko prvenstvo u boksu za mlade asove do 19 godina. Jedan od naših aduta je i Pavle Popović, kolega Milan Bigović je sa njim razgovarao.
1: Dragi slušalci, pozdrav ljubiteljima boksa iz Loznice. Pratili smo još jedan trening naših mladih asova pred evropsko prvenstvo i da pitamo da li smo spremni kao reprezentacija i naravno kao pojedinci.
2: Pozdrav svima, da pređem odmah na stvar. Mislim da smo svi dovoljno spremni i motivisani smo za predstojeće evropsko prvenstvo.
1: Kada govorimo o šampionatu starog kontinenta, naravno da je važno iskustvo sa prethodnih takmičenja, a i toga ima.
2: Da, tako je. Prošle godine sam ostvario dobar rezultat, osvojio sam zlato na evropskom prvenstvu za juniore. Tada sam boksovao do 46 kg, na ovom evropskom prvenstvu ću nastupiti u kategoriji do 50 kg kao mladinac.
1: Kako su protekle pripreme, možemo sve i da sumiramo?
2: Pripreme su protekle super, spremni smo i mislim da ćemo napraviti odličan rezultat sada na prvenstvu.
1: Moram da pohvalim ove uslove koje zatičemo u Loznici. Zaista je to jedan nivo koji do nedavno nismo imali.
2: Tako je, naravno, treba da se zahvalimo Bokserskom savezu Srbije i predsjedniku Nenadu Borovčaninu koji nam je obezbedio ovakve uslove za trening. Svakako ovo nema svugde da se vidi.
1: Vrlo je važno da su tu i gosti iz inostranstva, već su tu. Imali ste priliku da sparingujete.
2: Tako je, tu su sa nama na pripremama u Loznici bili reprezentacije Španije, Bugarske, Turske i Ukrajine.
1: I to je dragoceno iskustvo, sigurno, kada možete da odmerite snage sa takvim bokserima koji se također spremaju, a dolaze iz zemalja gde je boks možda bio i razvijeniji nego kod nas.
2: Tako je, mislim, Ukrajina je svetska vele sila, mislim, znate i sami koliko ima svetskih boksera koji su napravili vrhunske rezultate iz Ukrajine, na primjer Vasilij Lomačenko, ne znam, Aleksandar Usik, ni ostale države uopšte nisu naivne, ima dosta dobrih boksera u raznim kategorijama i mislim da će sve da bude kako treba.
1: Više od 40 zemalja, više od 400 mladih asova, boksera, zaista izuzetna konkurencija i to sve pod okriljem svetskog boksa.
2: Tako je, stvarno mnogo ima prijava za ovo prvenstvo. U svakoj kategoriji mora biti preko 10 boksera. Naprimjer, prošle godine zbog prelaza raznih ovih organizacija bilo je malo manje država na evropskom prvenstvu, ali opet su bile sve vele sile koje će i da budu i sada i pored njih će da bude još dosta ovih manjih država.
1: Do 22. augusta su takmičenja.
2: Pozivam sve ljubitelje boksa iz cijele Srbije koji mogu da dođu i da nas podrže u hramu boksa u Lagatoru.
1: Hvala i puno sreće.
2: Hvala vama, vidimo se.
0: Predsjednik Srpskog boksarskog saveza Nenad Borovčanin ističe zadovoljstvo svetskog boksa organizacijom evropskog prvenstva.
3: To znači da smo ispunili sve one međunarodne standarde koji su neophodni za organizaciju, počev od aerodroma, brzog puta do Loznice, jer Loznica nije glavni grad Srbije, ali u ovom slučaju smo je postavili da ovih dana bude glavni grad evropskog boksa. Svi hoteli u gradu su popunjeni, traži se mesto više za mnoge i zaista nismo očekivali prvo da ćemo oboriti rekorde u broju prijavljenih učesnika, ali isto tako velika stvar i za grad i za Srbiju da sve te zemlje koje dođu ovih 12 dana i plaćaju sebi smeštaj, hotel, ishranu i sve ono što će da potroše u našoj Srbiji. Tako da mislim da će prava slika iz Srbije otići i uživo oni koji budu gledali, ali i kraj malih ekrana zahvaljujući televiziji Arena Fight uživo moći će da prate sve te mečeve i nadam se da će ovo biti još jedan u nizu velikih međunarodnih takmičenja koje Srbija organizuje. Sparenzi su

0: bili izuzetno jaki, Turska, Ukrajina, Mađarska, Bugarska, ne znam koje još učestvo, Španija, dakle zaista jake evropske sile na kampu 15 dana, sparinzi su bili baš jaki, ništa manje jaki nego pravi mečevi. Ja verujem ovu generaciju, najbitnije je da oni daju sve od sebe, da daju svoj maksimum i ako to bude dovoljno pobeđivaće, ako ne bude, morat će više da rade i to je, bar i u boksu, jasna i čista situacija, bolji pobeđuje, oči u oči, nema udaraca iz pojasa, nema izmene igrača, nema time outa, niko ni za koga ne može ništa da uradi, jednostavno zato boks jeste najteži sport na svetu, zato boks jeste plemenit, jer oči u oči je danas najveća vrednost koja postoji u današnjem društvu.
1: Lepo rečeno na samom kraju, oči u oči. A danas startuje i teniski masters u Cincinnatiju. Đoković želi da stigne do svog 41. trofeja iz serije 1000. Ne igraju Sinner i Alcaraz, dakle bit će mnogo iznenađenja. Verujemo da će Novak kao treći nosilac stići do samog kraja. Slobodan je u prvom kolu, u drugom ga čeka bolji iz duela Augustin Tirante i Čajinski. Tu su još Arnaldi, Draper, dalje Jakub Menšik i tako dalje i tako dalje. Projektovano je polufinale sa Zverevom, dakle nije lak žreb, ali Novak je Novak. Kecmanović za rivala u prvom kolu ima Argentinca Kamila Uga Karabelje. Taj meč na programu je večeras negde oko 20 časova, a nastupit će i Međedović koji ako savlada prvog rivala u drugom kolu ide na Medvedeva. Hvala na ukazanom poverenju, odvojenom vremenu, 17 časova, fudbal, tobol, Partizan, prijatno popodne i večer, žele vam Teodora Obračević, Ivan Petrović i moje ime Dejan Nikolić.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
4: Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

žalozina, sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena.

0: Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je pretukla takozvana kosovska policija, oporavlja se pod nadzorom lekara u Beogradu. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da Aljbina Kurtija interesuje samo dijalog nasilja i naglasio je da nema komentar na ćutanje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Raškovića.
1: Leđa Nenada Raškovića su lice Aljbina Kurtija. Tako da, ali on je čovjek koji ne živi lak život, dečaka ima od 16 godina. Možete misliti šta je to za njegovo dete od 16 godina, tinejdžera bilo da gleda oca u takvom stanju i sve drugo. Tako da verujem da će danas porodica moći da ga obiđe, a brat da čuva stoku. Ali saznali smo juče da mu je i drugo rebro polomljeno. On je to onako muški primio, ali ima gadne bolove, baš gadne.
0: Parastosom koji je služen u crkvi rođenja Presvete Bogorodice na lokalnom groblju u Goraždevcu kod Peći obeležene su 23 godine od ubistva Ivana Jovovića i Pantelije Dakića, na koje su nepoznati počinioci pucali rafalnom paljbom dok su se kupali u Bistrici. Jovović je ubijen tokom napada, dok je Dakić preminuo kasnije u bolnici. Euleks je pre više od 10 godina prekinuo istragu zločina u Goraždevcu zbog, kako su naveli, nedostatka dokaza. Predsjednik Vučić obilazi centralnu Srbiju. U razgovoru sa građanima najavio je nova ulaganja u privredne objekte, putnu infrastrukturu, vodovod, kanalizaciju, ambulante. Posjetio je Despotovac, Jagodinu, Rekovac i Ražanj, a sledi obilazak radova na rekonstrukciji puta na Grzi kod Paraćina. Izjavio je da je Srbija uspjela da sačuva rudnik uglja Resavicu, kao i da će država naći rešenje za dugovanja fabrike kablova u Jagodini. U selu Vitoševac u Ražnju Vučić je obišao kompaniju Gerber Export.
1: Što se Ražnja tiče, dve stvari koje ćemo odmah da platimo. Prvo je 57 miliona nas košta druga faza prve etape za vodovodnu mrežu u samom Ražnju od 2400 metara. A nećete verovati, ista je dužina, ista je kilometraža samo puta Ražanj-Praskovče i to košta, boga mi, 73 miliona, dakle nekih 650 hiljada evra, koje Ražanj, odmah da vam kažem, ne može da obezbedi za narednih ne znam koliko decenija. I to će država Srbije da krene odmah da radi. Što se tiče vode, mi smo o tome razgovarali, što je mnogo novca nedostajalo uvek da iz pravca Aleksinca s Bovanskog jezera dovučemo vodu. I sad čekamo da se završi projektni zadatak. 250 hiljada evra je samo projekat koji rade Srbija vode i da probamo tu vodu jednom za ovog da dovučemo.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio da će uskoro biti povećana minimalna zarada i da će najveći deo tog povećanja država preuzeti na sebe.

U Srbiji je trenutno aktivan 31 požar. Najsloženija situacija je u Deliblatskoj peščari na planini Stolovi u Breznici kod Bujanovca i kod Gornjeg Brestovca u opštini Bojnik, saopštio je Republički štab za vanredne situacije. Došlo je do određenog porasta vodostaja. Snabdevanje električnom energijom je stabilno, dok se stanje elektroenergetskog sistema

0: Došlo je do novog pucanja cevi magistralnog vodovoda u Ločevcima kod Takova. Zbog tog kvara vodu nemaju potrošači u Takovu i okolnim selima. Ekipe su na terenu i rade na sanaciji kvara. Sjedinjene Američke Države planiraju da do 30. septembra povuku sve svoje vojnike iz Iraka, čime će biti okončano američko vojno prisustvo koje je počelo 2003. godine invazijom na tu zemlju i svrgavanjem režima Sadama Huseina, saopštili su američki i irački zvaničnici. Na vrhuncu operacija protiv pobunjenika 2007. godine u Iraku je bilo prisutno više od 170.000 američkih vojnika. Fudbaleri Partizana u Kazahstanu igraće revanš meč trećeg kola kvalifikacija za ligu konferencije. Protivnik je Tobol. Crno-beli imaju prednost od 3 gola. Prenos meča je od 17 časova na drugom programu naše televizije. Angelina Topić plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. U kvalifikacijama je preskočila normu 1,91 metar. Finale će se održati 15. avgusta. Ivana Španović večeras nastupa u finalu troskoka. Borba za medalju počinje u 20 časova i 40 minuta. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, kratkotrajna kiša moguća je u planinskim predelima jugoistočne Srbije. Vetar slab i umeren u Banatu i Pomoravlju, ujutru umeren i jak. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, dnevno od 29 do 33, u Beogradu oko 32 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Milan Radosavljević, čitala Suzana Ivanjac. Poštovani slušaoci, sledi repriza emisije U središtu pažnje, u kojoj pitamo: ako stanovništvo stari, šta čeka privredu? Autor je Tijana Lukić.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
3: Srbija se menja, ne zbog jedne političke odluke, ni zbog ekonomske krize, već zbog procesa koji traje decenijama. Danas gotovo svaki četvrti stanovnik naše zemlje ima više od 65 godina. Na stotinu dece dolaze čak 153 osobe starije od 65 godina. Istovremeno, broj stanovnika opada. Mladi odlaze, poslodavci sve teže pronalaze radnike, a strani radnici postaju sve prisutniji na domaćem tržištu rada. Da li je veći problem to što nas je sve manje ili to što smo sve stariji? Kako će ove promene uticati na privredu, tržište rada, penzioni sistem, ali i na svakodnevni život svakoga od nas? Odgovori na ta pitanja danas su U središtu pažnje. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama u narednih sat vremena.
2: U središtu pažnje.
3: Demografske promene tiču se svih nas. One se danas vide u gotovo svakom segmentu društva, od praznih školskih klupa i zatvorenih seoskih odeljenja, preko sve izraženijeg nedostatka radne snage, do sve većeg pritiska na zdravstveni i penzioni sistem. Naime, Srbija danas ima nešto više od 6,5 miliona stanovnika. Prošle godine rođeno je manje od 60.000 beba, a umrlo više od 95.000 ljudi. Za samo 10 godina, isključivo zbog negativnog prirodnog priraštaja, izgubili smo gotovo 435.000 stanovnika. Istovremeno, gotovo svaki četvrti građanin Srbije stariji je od 65 godina, a na stotinu dece mlađe od 15 godina dolaze čak 153 starije osobe. Na ove izazove Srbija pokušava da odgovori merama populacione politike, zapošljavanjem stranih radnika i ekonomskim razvojem. Međutim, ostaje pitanje da li su te mere dovoljne i da li se pripremamo za društvo koje će u narednim decenijama biti znatno starije nego danas. O tome razgovaramo sa našim gostima. U studiju su naučni savjetnik Instituta društvenih nauka iz Centra za demografska istraživanja, dr. Vladimir Nikitović i profesor dr. Veljko Mijušković sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar vam dan i hvala što ste došli na Radio Beograd.
4: Dobar dan.

0: na pozivu.
1: Gospodine Nikitoviću, evo krenut ćemo od vas. Ja sam u uvodu iznela dosta podataka, pa sada da ih malo objasnimo i malo razjasnimo. Konkretno, često čujemo frazu u poslednje vreme da Srbija stari. Šta to tačno znači i šta vas kao demografa najviše zabrinjava?
2: Pa ja ne bih odmah u mračnim tonima, iako to možda na prvi pogled kad se kaže starenje i smanjenje, bude prva asocijacija, znači neka zabrinutost.
1: Starenje zapravo samo po sebi nije ovde problem, nego eto to starenje nacije, pa da nam pojasnite malo taj
2: ali to
1: taj
2: je vrlo relativna stvar i možda to nije loše odmah na startu da stavimo u jednu širu dimenziju. Zapravo, kad govorimo o tim demografskim pokazateljima, mi se držimo nekih definicija koje su postavljene previše od 100 godina, verovali ili ne. Znači, ta neka granica od 65 godina kao uvrežena, prosto starosna granica koja odvaja staro stanovništvo, jer danas, kako mi to govorimo, politički korektno starije stanovništvo, zapravo je postavio sociolog jedan Isak Rubinov još 1913. Verovali ili ne, se tad verovalo da negde na osnovu, nakon tih te starosti koje dostignete, da su veće verotnoće da ćete se razboleti i doživjeti smrtni ishod. Međutim, svesni smo da se mnogo toga promenilo, da je očekivano trajanje života poraslo, da su godine u dobrom zdravlju porasle umeđu vremenu i ta granica odavno više nije relevantna. Svi ovi pokazatelji zapravo računaju se na taj način. Tako da s jedne strane imamo malo paradoksalnu situaciju da se radujemo što živimo duže, što smo vitalniji. Znate onu frazu 50. su nove 40. i tako dalje.
1: Da, sve se pomera ta granica za 10 godina.
2: A s druge strane držimo se tih definicija koje nas ograničavaju starih i onda kažemo aha, imamo mnogo starog i kažemo starimo, starog stanovništva. Tako da te stvari treba sagledati iz jednog i modernijeg konteksta i već tu imamo puno prostora za jedan optimistični pogled.
1: A kada pogledamo to, konkretno taj pojam starenje nacije, tu zapravo ulazi u taj zbir i oni koji, mladi koji odlaze iz zemlje. Pa kakva je situacija trenutna, ta demografska, kakva je procena onih prema popisu i sada vi to pratite, trenutno je to mnogo kompleksnije, mnogo je imigranata i došlo u zemlju i otišlo.
2: Pa zapravo mi nažalost nemamo zvaničnu statistiku kada je u pitanju emigracija, verovali ne, iz mnogo razloga, a jedan od osnovnih je, nije to samo specifičnost Srbije, zapravo odlazak iz zemlje, država ne raspolaže efikasnim mehanizmima da na neki način privoli stanovništvo koje odlazi na duže od godine dana, to je neka ta čuvena definicija, da boravi u inostranstvu, da se odjavi, jel'e? To je jedini način da vi možete te ljude da registrujete. I iz tog razloga, naravno, postoji mnogo načina na koji vi to možete posredno da, što mi istraživači radimo, da procenimo, pre svega i statistika tih zemalja prijema, i neka procena jeste da je otprilike su ti tokovi poslednjih godina 50 i nešto hiljada godišnje ljudi odlazi barem na godinu dana, jel? I nekih 35-6 hiljada u zavisnosti od godine se vraća opet po istoj toj definiciji, tako da imamo neki manjak od 15 hiljada. Govorimo o našem stanovništvu, državljanima Srbije. Međutim, s druge strane, to već svi znamo, od perioda pandemije je to krenulo intenzivno doseljavanje stranih državljana, a posebno je dobilo tu dimenziju masovnosti zapravo s izbijanjem rata u Ukrajini i praktično ste od 22. 3. 4. mi nemamo podatke za 25. ali pretpostavljamo da je to negde manje više slično. Mi imamo izuzetan priliv tih državljana i prvi put posle nekih 30 godina mi zapravo kada saberemo i naše državljane i ove strane koji su došli, nemamo negativan migracioni bilans, verovali nego imamo pozitivan migracioni bilans, tako da je na taj način i to isto jedan pozitivan moment kada gledamo samo ove, da kažemo, neke krupne brojeve.
1: Pomenuli ste baš te migracije u poslednje vreme koje su jako česte. Koliko vi demografi to stignete da ispratite u tom statističkom smislu i kako se to gleda možda ti strani državljani, recimo došlo je dosta Rusa, ali oni rade za firme koje su u Rusiji ili u inostranstvu. Kako se to uopšte evidentira?
2: Pa pazite, kada je pitanje imigracije u svakoj zemlji, to je daleko manji problem što se tiče evidentiranja, jer prosto to su ljudi koji su prešli zvaničnu granicu, govorimo o legalnim migrantima, kojih je najveći broj, i to nije sporno. Sada je drugo pitanje, ako govorimo s ruskim prevashodnim državljanima, kojih je negde možda 60% od svih ovih koje smo pomenuli, da, oni rade za te firme, ali oni, i tu je kolega pričaće, znači ostvaruju ovde i neku potrošnju i plaćaju poreze i tako dalje, znači to jeste pozitivan svakako efekat. Naravno, drugo je pitanje da li će oni trajno ostati, znači tu govorimo već o pitanju integracije. Svi se često sećaju i ta reminiscencija na taj period od pre

0: stoji nešto godina Belorusa i tako dalje, kada smo zapravo opet ispletom nekih spoljnih faktora, istorijskih događaja imali tu imigraciju koja je donela dosta dobrog, pre svega Beogradu i Srbiji, i tu se vrlo često povlačila paralela sa ovom imigracijom. Mi vidimo pozitivne pomake u mnogim sferama. Međutim, imate s druge strane ove druge radnike koji su mahom muškarci, stariji, znači to su radnici pre svega u građevinskom sektoru, u sektoru rudarstva i tako dalje, znači Kinezi, Turci, Indijci kao dominantne ove nacionalne skupine kada govorimo o stranim državljanima, i oni suštinski i čak i nemaju naravno nikakve namere za ovaj integraciju. Meni se uklapaju taj neki model kakav je inače često, ovaj, koji je sličan i onom modelu naših državljana u poslednjih 10-15 godina koji odlaze na te relativno kraće migracije bez neke namere, kao što je nekad bilo da se trajno ovaj nastane. To je recimo neka sličnost koja postoji, gde s druge strane, kažem, kod ruskog stanovništva imamo tu mogućnost, jer vrlo često su to mladi parovi ili čak porodice koji imaju sve elemente da u zavisnosti od okolnosti mogu i trajno da se nastanu.
1: A, gospodine Miuškoviću, čuli ste podatke, iako je to pozitivan trend da sve više ima starijeg stanovništva, to je da je životni vek produžen, svakako povećava i veći broj korisnika penzionog fonda. Kako, šta je najveći izazov kada je demografija u pitanju i kakve ekonomske posljedice donosi ta trenutna struktura?
2: To jeste pozitivna vest jedne strane, zato što naravno da medicinskim prodorima i prosto produženjem životnog veka ljudi usled bolje kvaliteta, bolje medicinske zaštite, ljudi jednostavno duže žive. Međutim, nije promenjena starosna granica za odlazak u penziju ili se ona vrlo sporo menja. Čućete kod velikog broja ljudi, ja bar znam dosta iz mog okruženja, da se prilikom odlaska u penziju osjećaju više nego sposobnim i hteli bi još da rade. Naravno, to su individualne kategorije, neko će vam reći da je i sa 40 zbrojao da se penzioniše, ali generalno gledano produženjem životnog veka mislim da treba na neki način razmišljati i o fleksibilnim granicama ove vrste. Jer usled nedovoljnog nivoa, da kažem, novo pridošlih na tržište rada, a svedoci smo da imamo problema sa time, jednostavno pritisak na penzioni sistem bude veliki. I ja kad razgovaram i sa svojim studentima, uvek se negde šalimo da će Bog da oni dočekaju tu svoju penziju. Danas, uzimajući u obzir postojeće stubove penzionog osiguranja, moramo se dosta oslanjati na ono što su privatne inicijative. Znači da pored onoga što možete dobiti od države, negde vrlo rano u svojoj karijeri krenete da odvajate neka sredstva sa strane za sebe. Evo, ja lično uplaćujem dva penzijona fonda i to već nekih, pa mislim, sigurno 7-8 godina, od čega su oni često kombinovani, znači podrazumevaju, ne znam, isplatu određenog dela sredstava u slučaju najtežih bolesti, ako do tog nesrećnog događaja dođe, ako ne, na kraju isteka perioda vi ćete dobiti sredstva uvećana za odgovarajuću kamatu. Ili nemate tu opciju, imate čisto opciju da odvajate sredstva sa strane, pa uvećana za određenu kamatu dobijete na kraju. U svakom slučaju, to su ekonomske kategorije o kojima moramo dodatno razmišljati, s obzirom da, bez obzira na ovu zastarelost definicije i situaciju da nije toliko možda drastična situacija loša, mi vidimo da na tržištu rada, ako gledamo samo taj deo, postoje negde ozbiljne diskrepance. Znači, počinje da nedostaje baš u nekim kategorijama radne snage i to je jedan hroničan problem. Znači, vi sada konstantno govorite o visokom obrazovanju, o školovanju kadrova u tim sferama, ali nama počinju da fale elementarna zanimanja. Znači, mi nemamo od mesara, molera, majstora i tako dalje. Ljudi se jednostavno prosto ne libe da se uhvate u koštac sa poslovima koji im deluju fizički intenzivniji i naporniji, a mogu da budu veoma finansijski isplativi, nego se pre ide na neki viši stepen obrazovanja, što je legitimno, ali pitanje je da li svaki od tih ishoda nudi odgovarajuće zaposlenje na kraju.
1: A koji su to sektori, pomenuli ste gde? gde fali najviše radne snage, konkretno koji su to sektori i da li nam uvoz stranih radnika rešava trenutno taj problem?
2: Pa sve ovo što sam napomenuo, znači od te neke operativne manuelne radne snage koja može da bude u domenu, ne znam, mesne industrije, u domenu usluga kao što su krojači, kao što su obućari, kao što su moleri, kao što su

0: majstori u krajnjem slučaju, radnici na građevinama i tako dalje. Mi možemo uvoziti deo radne snage, što i radimo. Evo, skoro je bio jedna zanimljivost, bio sam sa jednim direktorom u Zapadnoj Srbiji iz jedne velike mesne industrije, gde je poziv za posao sa Zlatiborskog okruga proširen faktički na nivo cele Zapadne Srbije i na kraju nije imao kandidata. I onda je uvezao radnu snagu, čini mi se neki da li Bliski istok ili neka jugoistočna Azija, već sad ne mogu ni da se setim. U svakom slučaju, znači jednostavno možemo delom nadomestiti taj problem, ali tu ima čitav niz nekih drugih otvorenih pitanja. Znači, od jezičkih barijera, drugačijih kulturnih vrednosti, uklapanja ljudi u sistem i tako dalje i tako dalje. Njegova lična iskustva tog mog saradnika su pozitivna, s obzirom da su to ljudi koji su ciljno orijentisani došli u Srbiju da rade i zarade i čak su pokazali sklonost da rade i prekovremeno, da bi taj deo novca dodatni koji zarade mogli da vrate nazad svojim porodicama u matičnu zemlju, ali to je nešto što nadomešćuje problem, ne rešava ga, ali nije sklono samo za Srbiju. Jer ako pogledate ceo ovaj region, znači uzimajući u obzir i zemlje bivše SFRJ, Hrvatska je danas pusta. Znači naši radnici tokom sezone odlaze da budu u njihovom ugostiteljskom sektoru, a njihovi radnici su otišli negde u Zapadnu Evropu. Znači to je kao jedan fino naštimovan mehanizam gde su migracije sada izraženije, te radne migracije, i oni jednostavno odlaze, neću reći trbuhom za kruhom, ali ka boljim uslovima i okolnostima. Znači, postoje neki trendovi koji su opšti, na koje mi ne možemo previše da utičemo, ali što se tiče reforme sistema obrazovanja, svakako smatram da možemo. I ja često kad govorim o ovoj temi, sad navodim pozitivan primjer, evo, baš moje matične kuće, koja ove godine posle, ajde da kažem, jednog inkrementalnog rasta od par godina unazad, imala značajniji rast broja kandidata, a prethodnih godina smo bili ozbiljno suočeni sa manjkom u odnosu na ranije. Šta se to promenilo? Pa istražili smo šta su to potrebe tržišta rada, uveli nove programe koji su osavremenjeni, koji prosto nude neke kompetencije koje se sada traže, i deca su to prepoznala i onda se tražnja drastično povećala. Na univerzitetu, nažalost, niste godinama radili reformu kvota po pojedinim programima i onda imate situaciju da neko kaže, ali evo, završio sam to i to, ali nemam posla. Evo, ne znam, skoro mi je neko pominjao, čini mi se da je arheologija bila u pitanju. I onda sam ja pitao, dobro, čekajte, koliko godišnje školujete arheologa? I oni mi kažu 50-ak. Pa gde mi imamo kapacitete, osim ako oni neće planirati negde u inostranstvu? Znači, jednostavno, te aktivnosti verovatno nisu dovoljno razvijene ovde, što ne znači da ne treba da budu, ali jednostavno možda nisu, a kvote su iste. I onda imate situaciju da se neko trudi, i ti nastavnici i studenti, a da onda kad završe fakultet nemaju gde da se zaposle. Znači, ovo je pragmatična odluka. Znači, tu moramo srce da ostavimo negde po strani. Da je tako, ja bih studirao španski jezik i književnost, pa sam se odlučio za ekonomiju. Tako da ima prostora da se to usklađuje i da se unapređuje. I ja isto delim mišljenje da ne treba stvari gledati fatalistički. Mislim da se dosta stvari i radi dobro i da se može popravljati, ali da treba da budemo obazrivi, svakako da.
1: Gospodine Nikitoviću, evo recimo, i kada bi se te reforme, da krenemo od obrazovanja, kada bi krenule, koliko bi vremena bilo potrebno da se negde vratimo, da kažem, da se izniveliše taj broj radnika u Srbiji, da zapravo naši radnici rade u našoj zemlji, a da se strani vrate, da ne uzimamo u obzir one koji su pod ratnim okolnostima došli. Proces je, demografska slika Srbije je došla u ovu situaciju, trebalo je to vreme, pa sada, kakve su projekcije za dalje?
2: Da, to je odlično pitanje. Ovo kolega što je rekao, naravno, ovaj neki širi demografski okvir je takav kakav jeste. Naravno, definicije postoje, pozitivni pomaci, ali jeste obrazovanje ključno, tu nema dvojbe. I ako pogledate samo kakav je napredak napravljen u posljednjih pola veka, to je frapantno. Pre svega, ženska populacija koja je bila marginalno obrazovana, vi niste imali ispod 10% visoko obrazovanih, danas su praktično kod mlađih generacija, praktično od svih rođenih od 66. na ovamo, žene su obrazovanije od muškaraca, verovali ili ne.
1: To je zanimljiv podatak.
2: Jeste, to je zanimljiv, to smo bukvalno na mikropodacima

0: na celoj populaciji ustanovili i to jeste dobar put. Kojom će to brzinom teći, to je pitanje. Mi sada, recimo, kada gledamo, to je dobro pitanje ovde i to može, recimo, da se aproksimira, ajde tako da kažemo, nekom produktivnošću. Mi smo tu tanki, recimo, i prvo samim učešćem ljudi na tržištu rada. Znači, kada vi pogledate u Srbiji kako je, znači, koliki je deo ljudi zaista uključen na tržište rada po starosnim grupama, mi tu zaostajemo pre svega kod mlađih, to je već neka i tradicija koja kod nas kulturološki postoji. S druge strane, da ne pričamo o starijim, negde 50 plus populacije iz brojnih razloga koje sad da neću navoditi, i tu ima puno prostora. Ali naravno, čak i tada, ako vi niste konkurentni, što kaže kolega, znači imate puno rupa na u određenim sektorima, to ne može brzo da se postigne, ali u svakom slučaju, evo, ovo su neki pozitivni primjeri, oni su primetili na fakultetu šta postoji, gdje su deficiti i odreagovali su. Bilo bi sjajno, mi imamo strategiju obrazovanja, praktično, koja prepoznaje većinu tih važnih stvari, ali kod nas je obično problem same implementacije primjene u praksi. Negdje sad prvo neka namera da pokušamo da idemo da srednje obrazovanje bude obavezno ili u najvećem broju, ali da bude obuhvat skoro potpun, i to je neki dobar evropski put koji se pokazao odličan. Znači, tu imate opet i neko oživljavanje i nekih poslova koji su bili zanemareni, a koji se danas vide da su nam potrebni. S druge strane, plate, naravno, ako vi možete da dovedete strane radnike koji su u tom smislu konkurentni, to je sad drugi problem. Mi znamo na zapadu da su tržišta deregulisana potpuno i tu diktirana su tim maksimizacijom profita s jedne strane, i da ima malo prostora za tu neku vrstu intervencije. Mi ulazimo negde malo, ajde, ako ja smijem da dam sebi slobodu, na neki način u divlju utakmicu na taj način, pratim ono što se događa, sporo ulazimo u to regulisanje, ali to bi nam značilo pre svega, jel, ovo što se događa u Hrvatskoj ili kod nas, vidite, imate Nemačku koja ima staro stanovništvo, on samo po sebi privlači, pre svega iz ovog regiona, oni su navikli na ljude odavde i prvo će ih odavde privlačiti, imaju tu moć da ponude te plate, a mi s druge strane imamo slične starosti stanovništvo koji ima iste te potrebe, pre svega za zdravstvenom negom i tako dalje, a upravo on taj kadar odlazi, i čak i ako imate, da kažemo, dovoljno onih koji odlaze da se obrazuju, ali ako imate tu privlačnu snagu s polja koja će ponuditi 3 do 4 puta veće plate za takve zanimanja, onda se teško sa tim boriti. Znači, tu obrazovanje jeste bitno, da mladi prepoznaju pre svega strategiju koja jeste sa strane države, ali s druge strane da, jedan moj stari profesor je to govorio nekada, vrlo jednostavna formula, društvo treba da bude bogatije, da svi budemo bogatiji, da onaj seljak na selu bude bogat, i već tu imate odgovor na mnoga pitanja. Kada ste, niste, da kažem tako, likvidni na tom nivou i od privatnog, ličnog nivoa pa nadalje, evo, kolega to odlično zna, oni nacionalni transferni računi su pokazali kod nas, to je metodologija Ujedinjenih nacija, da je kod nas taj najkraći vek, deo životnog veka u kome ostvarujete zaista profit, negde između 27. i 58. godine života. Svega 31. godine života vi imate plus u odnosu na troškove. To su sve posledice ovog, pre svega, znači, da vi niste obrazovno konkurentni, to znači niste konkurentni samom tržištu rada, ne možete raditi poslove koje omogućavaju bolju zaradu, bolju poziciju, pa na kraju krajeva da izdvajate upravo ovo što smo pomenuli za penziju. I sve to negde utiče na kraju na te neke nepovoljne bilanse da mi danas, iako imamo čak povoljnije demografske pokazatelje, ove konvencionalne u odnosu recimo na prosek Evropske unije, imamo nepovoljnije upravo ove, znači, koji nisu čisto demografske, ali?
1: Jasno, a sada kad ste pomenuli godine, to mi je dobar uvod i za sledeće pitanje. Sada, bar ovako iz nekog iskustva društva, čini se da se i kasnije partneri odlučuju za stvaranje porodice, baš zbog toga što čekaju da prvo postanu finansijski stabilni. Pa koliko i to u poslednjim godinama utiče na taj broj stanovnika?
0: To je jedan, da je sad potrebno taj izraz, panevropski, možda i globalni proces, a na koji jeste uticalo i obrazovanje. Zato se malo pripomenuo ovo, znači da moramo da pomerimo neke granice. Ako s jedne strane svi se duže obrazujemo, i kad vidite decu koja danas imaju, ja mislim da je Svetska zdravstvena pomerila tu definiciju, granicu adolescencije, mislim da je 28 godina, sad da ne lupim, ali to je kada u vreme kada sam ja odrastao bilo nešto potpuno drugo. Tako se i pomerila ova granica prema starosti i kada to imate u vidu, nije ni čudo da uz porast obrazovnog nivoa i potreba svega onoga što se očekuje od mladih, to je jedan faktor, znači taj civilizacijski moment, a drugi je čisto ekonomski, vi kada gledate, to je globalni fenomen, da je jako teško doći do nekretnine koja se pokazala kao veoma bitnom za to osamostaljivanje iz primarne porodice, a mi smo neko društvo koje i dalje ima tu potrebu da ima ličnu svoju nekretninu. Znači nismo i dalje u tom nekom konceptu koji je recimo na zapadu da možete da živite u iznajmljenim stanovima i tako dalje. Ja sam, ne znam, u decembru sam bio na globalnom simpozijumu u Seulu i tamo sam video da je praktično mladim ljudima u Koreji, koja je jedna od najrazvijenijih svjetskih ekonomija, praktično nemoguće da dođu do svoje nekretnine, da ne kažem ono šta sve to nosi kao posljedicu. I mi, kada se poredimo s njima, imamo, da kažemo, komparativnu prednost što naši mladi ljudi i dalje imaju relativno visok broj željene dece. Oni dalje žele više od dvoje dece. Na dalekom istoku ne. Tamo je to praktično završena priča. Tako da tu, ako mi pomognemo da mladi mogu da dođu, da stambeno se osamostale, to je značajan faktor koji će uticati da ne bude stalno da je obrazovanje to koje ih odvlači od zasnivanja porodice, govorim onima koji to žele. Zapravo to je jako važan faktor i naravno ono što jeste problem, nesigurnost na tržištu rada, koja je recimo danas mnogo izraženija nego u neko prethodno vreme. I sve to utiče na kraju, ako vi kasnije ulazite u mogućnost da osnujete porodicu, a nažalost biološki se nije promenila ta mogućnost, znači nije se pomerila granica da žena može i kasnije sa istom verovatnoćom da dobije dete, znači onda je taj prozor, ajde tako da kažemo, u kome možete da se ostvarite kao roditelji, postao kraći, pre svega zbog tih strukturnih faktora koji suštinski bi mogli da se prevaziđu.
1: Ali evo, sa druge strane, država je uvela određene populacione mere, pa evo, gospodine Mijuškoviću, za vas pitanje, koliko to utiče, recimo, mere imamo sada za prvorođeno, drugo, treće, četvrto dete, pa evo Ministarstvo za brigu o porodici daje subvencije za kupovinu prve nekretnine majkama, pa ima tu još niz nekih populacionih mera i pokazalo se evo ove godine taj podatak, skoro je baš bio događaj Ministarstva za brigu o porodici, ja mislim oko 3,2% beba je više rođeno ove godine u odnosu na prethodnu za isti taj period. I sada, koliko su te populacione mere na duže staze i kada govorimo generalno o životu tih mladih u Srbiji, koliko su održive zapravo?
2: Mi tu govorimo o sudaru onoga što je nešto što država nudi, što jeste učinjeno, kao što ste rekli, u prethodnom periodu. Na sve to što ste napomenuli, ja bih dodao i ove stambene kredite za mlade, znači koji su dobar podsticaj, s obzirom da, evo, i kolega vrlo ispravno napomenuo to da mi ovde nekako imamo tu tendenciju da moramo da imamo vlasništvo nad nekretninom ili da je to poželjno, dok neki zapadni model funkcionisanja, odnosno ponašanja, podrazumeva rentiranje tokom celog života ili većeg dela života, veću mobilnost. Ali ovde postoji više nekih faktora koji su suprotni u odnosu na to. Prvo je manja zemlja, znači nemate toliko veliku mobilnost da sad prelazite kao na tržištu SAD-a sa istočne na zapadnu obalu, pa da je neshvatljivo da imate nekretninu, to je prvo. Manja je sklonost ka mobilnosti, znači ljudi nisu toliko voljni da se pokrenu, znači uglavnom su skoncentrisani ili na glavni grad ili na par većih gradova. Što je slična situacija kao i u nekim drugim regionalnim zemljama, uzmite Grčku, znači osim Soluna i Atine, nijedan drugi grad nije značajniji, odnosno veći u odnosu na te gradove ili neke druge primere iz regiona. U tom smislu gledano, znači vi imate na neki način set mera koje država donela i koje podstiče, ali nažalost bojim se da one nisu dovoljne. Znači, kad kažem nisu dovoljne, ne mislim da su loše i da nisu dobro usmerene, već jednostavno radi se o prioritetima koji postoje kod mladih. Znači, generalno gledano, za svega nekih 10 godina došlo je do značajne promene i u mentalnom sklopu mlađih u odnosu na one neke ranije generacije i to je drastično različito. To i poslodavci komentarišu. Aktuelna mlada generacija koja se zapošljava je veoma specifična. Ja nisam sklon ni da ih hvalim, ni da ih kritikujem, ali da su drugačiji u odnosu na radnu snagu koja se pre nekih 10 godina ili jače pojavila na tržištu, to svakako da. Najbolje se to može opisati kao jedan sudar diskrepanci koje su očigledne. S jedne strane, oni postaju fizički ranije zreli, a mentalno kasnije. S druge strane, imate jako izražene digitalne veštine kod tih mladih, znači digitalna znanja, a elementarna neznanja. Oni ne znaju osnovne stvari iz istorije, matematike, fizike, šta god, ali i tekako su sposobni oko uređaja, uopšte da se snađu na mrežama i sl. Imaju veći nivo neke vrste emocionalne svesti i možemo reći na neki način možda više osjećaja za okolinu nego što bi to imale starije generacije, a onda u kontrastu su mnogo manje lojalni organizacijama i mnogo više gledaju svoje ciljeve i interese i mnogo lakše kažu ne, pod znacima navoda, poslodavcu za mnoge stvari. I onda neko ko pripada nekim starijim generacijama je prilično šokiran onim što dobija kao potencijalno novu radnu snagu. I na neki način, s obzirom da se sad i glorifikuje to kakva je mlađa generacija, mislim da tu treba prilično obazrivo konstatovati stvari, s obzirom da je pitanje kako se uklapa sve to jedno sa drugim. Koliko te stare generacije mogu da prihvate te neke nove trendove. Taj sukob koji se javlja između toga kakvi su oni po svom mentalnom sklopu i onoga što je podrška države, mislim da tu dominaciju ipak ima mentalni sklop. I onda ćete imati kao rezultantu i manji broj, ajde da kažem, ulaska u bračne zajednice i odlaganje materinstva, očinstva i tako dalje, u krajnjem slučaju verovatno i veću stopu razvoda. Tako da se suštinski gledano dosta tih trendova koji jesu sociološki po karakteru odražava na ekonomska zbivanja. Na neki način ih odlaže, usporava i direktno utiče i na ono što će biti ekonomska budućnost zemlje.
1: Predlažem da sada uzmemo mali predah uz muziku i reklame, a u studio se vraćamo vrlo brzo.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: BGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.

0: Slušate nastavak reprize emisije U središtu pažnje o vezi između demografije i privrede.
1: Dragi slušaoci, slušate emisiju U središtu pažnje na prvom programu Radio Beograda. U studiju su demograf sa Instituta za društvene nauke Vladimir Nikitović i profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Veljko Mijušković. Razgovaramo o demografskoj slici Srbije i njenim ekonomskim posljedicama. Gospodine Mijuškoviću, javne financije su također ovde pod pritiskom, pa šta je trenutno najveći izazov za penzioni sistem? To što imamo sve više penzionera ili trenutno stanje radne snage?
2: Mislim da je jedno i drugo. Znači, s jedne strane, naravno, pozitivno je to što imamo i više penzionera u smislu produženja životnog veka, kao što sam rekao i na početku, ali je potrebno obezbediti da je taj sistem održiv, odnosno da funkcioniše nesmetano i da naši stariji koji su zasluženo radili i odradili svoj radni vek mogu da budu spokojni po pitanju primanja koje dobijaju. S druge strane, opet, u ekonomiji jedan od osnovnih principa danas, a inače, diversifikacija što rizika, što izvora snabdevanja, i u krajnjem slučaju i načina finansiranja, tako da nije loše i nije na odmet malo se i u tom domenu edukovati, da ljudi koji kreću da rade ne čekaju neke poznije godine pred penziju kada treba da razmišljaju o alternativnim ili dodatnim načinima kako bi mogli da olakšaju svoju starost, već da to rade s početka radnog veka. Jer što pre uđete u taj sistem, to je kao i sistem štednje, hajde tako da kažemo. Ljudi nekako veruju da su potrebna neka velika finansijska sredstva da biste vi mogli da štedite, a u stvari radi se o kulturi štednje. Kultura štednje podrazumeva kontinuitet u principima koje ste postavili u smislu da ćete imati disciplinu i redovnost. Nekog meseca ćete moći da odvojite, ne znam, stotinak eura, nekog možda nećete mnogo, nećete ništa, ali ćete onog narednog meseca to nadomestiti i tako dalje i tako dalje. A onda ćete videti da li će vam i ulaganje u neke od penzijnih fondova biti jedan vid štednje, što nije loše. Jer ako govorimo o tome šta vam može pomoći situaciju kad budete sutra ulazili u penzioni period, to je upravo da ste na vreme razmišljali. I sama štednja koja bi bila u slamarici, što najveći deo našeg naroda radi, je najgluplji vid štednje jer tu vam inflacija pojede deo sredstava. Znači, s druge strane, bilo šta drugo opciono je bolje od toga, pa makar je bila neoročena štednja u banci gde imate neku malu kamatu ili oročena štednja, znači koja će vam dati nešto više prinose, te u krajnjem slučaju ulaganje u penzione fondove ili neke druge varijante koje mogu da donesu diversifikaciju u pogledu onoga što ćete na kraju dobiti. Tako da malo više informisanje i kulture bi trebalo da pomogne tu komponentu. S druge strane, verovatno, ajde da kažem, jedan jači natalitetni boost koji nemamo trenutno, koji je posledica mnogo različitih faktora. Ne bismo mogli baš tek tako da uprimo prstom pa da kažemo, ovo je glavni krivac za to. Mislim da je u pitanju širi set trendova, kao što smo i malo pre o tome razgovarali. To je nešto što definitivno treba da pomogne da se situacija prenebegne. Ne zaboravimo da postoji određeni napori da se deo stanovništva iz dijaspore vrati nazad. Oni u nekim segmentima uspevaju, u nekima ih treba značajnije pojačati, jer tu zaista postoji dosta i veoma mladih i sposobnih sa značajnim finansijskim sredstvima, u krajnjem slučaju kontaktima, koji bi mogli da doprinesu ekonomiji zemlje. Ravnomerniji ekonomski razvoj, gradovi i selo, jer koliko god radili na tome, mislim da ne radimo tu dovoljno. Znači da mora postojati neka vrsta dodatne decentralizacije koja će omogućiti da postoji perspektiva da se ljudi zadržavaju i u manjim sredinama. Kao što treba da uoče perspektivu za rata. Znači nije potrebno, evo, mislim možda je paradoksalno da ja kao neko ko dolazi s fakulteta kaže da nije uvek poželjno studirati. Znači neko ko jednostavno ne želi na taj način da se pozicionira, može i tekako tržišno dobro da prođe ako se orijentiše na neki od zanata. Znači, naravno, treba proceniti spram sopstvenih afiniteta. Nekako su ljudi istorijski bežali na fakultete, bežeći od teškog fizičkog rada, jel? Ali na kraju, ako dođete u situaciju da ste jedan od x kadrova na tržištu i da nemate posla za ono što ste se školovali, onda ste džabe krečili. Znači, morate na neki način da vidite šta su i potrebe tržišta rada, da to ukrstite sa onim što su vaši prioriteti i mogućnosti, i onda ćete imati win-win situaciju. Tako se relaksira i jedna i druga od ovih komponenti, jer i jedna i druga je zaslužna. To vam je kao gumica koja je pred pucanjem. Jedna i druga strana vuče i dokle god se to dešava, sistem je prenapregnut. Znači, pored mera koje radi država, koje mogu da budu obuhvatnije i sadržajnije, moramo imati i ove druge podsticaje da bi situacija bila bolja.
1: Jasno je da je poruka da treba sada već da razmišljamo o penzijima, koliko nam se činila daleko, ali šta sa današnjim penzionerima? Gospodine Nikitoviću, imate li vi neke demografske podatke kako današnji korisnici penzije

0: ja žive, gde ih ima više, u gradovima, selima, ima dosta siromašnih među njima.
1: Jeste, to je odlično pitanje. Nažalost, to nije baš jajan ovaj odgovor. Koliko god mi pominjali u startu da se životni vek, kada gledamo komparativno, ali produžio...
0: Kvalitet života nikog nije baš.
1: Nije. Istraživanje koje sam radio za populacioni fond tokom prošle jeseni, evo, trebalo bi uskoro da bude objavljeno, počeo od ovih nekih, hajde da kažemo, kvantitativnih pokazatelja, ali ono što je meni bilo posebno zanimljivo, to je upravo direktan kontakt sa ljudima starim koji su penzioneri. Vidi se veoma jaka razlika između gradskih i seoskih sredina i to je ono što je porazno negde. Pre svega tu utiče i faktor da ovi u gradskim sredinama uglavnom imaju penzije, znači problem kod sela, već tu imate tu vrstu finansijskih razlika koje utiču, ali onda tu neku zapostavljenost, svi oni sadržaji koji su dostupni penzionerima u gradskim sredinama, u seoskim nisu. I to sve negde utiče na kvalitet života i na neku opštu, kako bih rekao, perspektivu koju oni vide, jer kao što smo rekli, meni je to jako zanimljivo, znači mi kažemo da negde bi prava granica za penziju bila ako imate bar 15 godina očekivanog trajanja života, jel? Kod nas i dalje muškarci nisu došli do te granice, verovali ne. Mi imamo tu neku stagnaciju 30 godina. Žene su tek skoro prešle. U nekim evropskim zemljama je potpuno druga priča. Znači, mi tu zaista zaostajemo. Finansijski moment takav je kakav je. Penzije ne prate ono što znamo, onako što bi trebalo, prihode kakvi su kod zaposlenih. I to jeste zaista veliko ograničenje.
0: I evo da negde privodimo razgovor kraju. I šta biste vi rekli da se malo, da kažem, da malo i predvidimo budućnost na osnovu sadašnje demografske slike, na osnovu prethodnih popisa stanovništva, šta možemo da očekujemo za nekih 10 ili 20 godina?
1: Pa, vrlo izvesno kada je demografija u pitanju, jer tu jako malo hipotetišemo sa ovima koji tek treba da se rode, znači to je onaj manji deo. Stope doživljenja su nam poznate, znači nije tu sporno da mi očekujemo smanjenje, jel, kada gledamo ukupan broj, ali odavno ukupni brojevi nisu oni koji su ključni kada gledamo demografsku sliku. Upravo je taj neki ljudski kapital kojim raspolažemo ključan, jer imate zemlje poput, ne znam, Danske, Švedske i tako dalje, koji su slične veličine, ali potpuno drugu težinu ima to stanovništvo nego naše. To je, nažalost, tako. Od tržišta rada do posle kako vi sebe doživljavate ili kako provodite godine kada ste u starosti. Ono što jeste možda dobra vest, moj kolega sad pominjao oko nekog aktiviranja i tako dalje, ne moraju ti pokazatelji pre svega da budu loši ako gledate samo mogućnost da tu napravimo pomake u obrazovnom smislu, u boljem izboru poslova i na kraju to se reflektuje u velikim brojima kada vidite porast uključenja na tržištu rada i onda taj demografski pritisak ne mora uopšte da se ostaje, verovali ili ne. Čak i kada bismo za 40 godina dostigli današnji prosek Evropske unije, mi ne bismo imali nikakav problem kada je u pitanju demografska komponenta da nas to plaši. To sad deluje kao super rešenje, najteže je to ostvariti u praksi, ali zato, kažem, ne treba se odmah zakloniti iza tih demografskih trendova koji na prvu loptu deluju nepovoljno. Cela Evropa je negde u toj priči i na kraju krajeva migracija vam neće rešiti problem. Vama je potrebno 10 puta više ljudi da biste vi popravili onaj koeficijent koliko pritiska, koji je pritisak starijih ljudi u odnosu na radni kontingent, to ni jedna zemlja ne može sebi da obezbedi. Znači, rešenje je kod nas. Znači, rešenje je u nama i tu treba tražiti ovaj prostor, tako da ako krenemo na vreme, a mi kasnimo stalno i ovih 20-30 godina, i dalje ima šansi. I to je možda neka, po meni, i najbolja poruka.
0: Vi ste optimistično počeli ovaj razgovor, tako ćemo ga i završiti. Gospodine Mijuškoviću, koji bi vaš bio zaključak za kraj ovog razgovora? U kom smeru ide ekonomija u korak sa tom demografskom slikom Srbije?
2: Jednako bih zadržao jednu pozitivnu notu, znači trendovi su tu, oni su zadati. Što bi jedan moj profesor rekao, kontekst je dat, naučite da plivate u njemu. Znači, mi ćemo se svakako adaptirati, kao što smo se adaptirali i u nekim drugim okolnostima. Dobro je da postoji proaktivno delovanje, da postoji edukovanje oko toga šta mi možemo da uradimo. Malo pre sam pominjao varijante za privatno penziono osiguranje ili neke druge varijante koje vam pomažu da diversifikujete svoje prihode i da nekada u starosti imate manji pritisak šta ćete raditi, kako ćete raditi. Što proaktivnije delujete, moći ćete da računate

0: na sigurniju budućnost. Eto, prosto to je neka moja poruka.
1: Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
2: Hvala.
1: Bili su to naučni savjetnik i član Upravnog odbora Instituta društvenih nauka Vladimir Nikitović i profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Veljko Mijušković. Poštovani slušaoci, bilo je to sve za danas. Emisiju U središtu pažnje realizovali su majstor tona Miloš Jović, producent Branislav Jerković, urednik i voditelj Tijana Lukić. Ostanite uz Radio Beograd 1.
3: Slušali ste reprizu emisije U središtu pažnje o vezi između demografije i privrede.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karuselu.
1: Pop karusel. Katarina Epštaj.

Hvala vam što ste bili sa nama. Ostanite uz Radio Beograd 1. U ime ekipe pozdravlja vas Katarina Epštajn.

0: srpski na srpskom.
1: Mi Beograđani idemo na Kalimegdan ko primorci na plažu. Oni koji stanuju blizu Kalimegdana ujutro malo prošetaju sami ili s kučićima, a mi ostali skoro nikad. E sad je tome kraj. Rešila sam da menjam navike. Kuće nemam, ali imam prijateljice koje vole umetnost i istoriju, pa ćemo nas tri za vikend prvo da odemo na mali Kalimegdan, do Cvijete Zuzorić, na izložbu samostalnih umetnika, a onda pravac Nebojšina kula, pa u neko kafanče na reci da sređujemo utiske. Doduše, kad smo se dogovarale, napale su me da sam se zbabila čim govorim Kalimegdan, ali neka ih. Tek ću da im ispričam kako je moja baba bila u kolu srpskih sestara i igrala na onom čuvenom balu iz 1002. noći. Posle je od donacija sa tog bala počela da se gradi Cvijeta Zuzorić. Gde? Na Kalimegdanu.
2: Turska reč kale prema jednima označava polje ispred tvrđave, a prema drugima samu tvrđavu. A Megdan može biti borba ili bojno polje. Nigde se ne pominje da je Kalemegdan u osnovi imao reč kali, nego kale. Ipak u govoru starijih, naročito pre Drugog svetskog rata, ustaljeno ime za taj beogradski park bilo je Kalimegdan. I kada se činilo da smo godinama ispravljajući starije u jeziku zadržali samo Kalemegdan, u pravopisu iz 2010. pronašli smo odrednicu kojom se kaže Kalemegdan bolje nego Kalimegdan. Tako nas je još 80-ih savjetovao i profesor Klein u rečniku jezičkih nedoumica, ali mi smo se baš bili uskopistili da Kalimegdan isteramo iz jezika.
0: Srpski na srpskom.
1: Znala sam. Kalimegdan uopšte nije pogrešno. Lepo piše u tom rečniku. Uostalom, ne kažemo kaleš, nego kališ. A ima i ona Derokova knjiga koja se zove Mangupluci oko Kalimegdana. Tu, na primer, kad piše kako se vozio konjskim tramvajem za Marijaš od Kalimegdana do Slavije i natrag, dodaje kako se nekad nije govorilo Kalimegdan, mada je to pravilnije. Znači, pravopisci su donekle pomirili tradicionalni sa pravilnim izrazom, pa preporučuju da je bolje reći Kalimegdan nego Kalimegdan. A kad već govorimo o Kalimegdanu, nadam se da do nekih promjena između tradicionalnog i pravilnog nije došlo i sa kulom Nebojšom ili sa Nebojšinom kulom, pošto je meni i mojim prijateljicama to sledeća tačka u obilasku.
2: Kula Nebojša, a ne Nebojšina kula. Po padežima menjaju se obe reči, u čemu se najčešće greši, tako što se deklinira kula, a Nebojša ostaje u nominativu. Međutim, kako i u pravopisu Matice srpske piše, u promjeni zavisni padeži glase. Kule Nebojše, kuli Nebojši, kulu Nebojšu, kulom Nebojšom. Najbolje očuvana i najveća srednjovekovna kula Beogradske tvrđave, sadašnje ime dobila je u spomen na glavnu kulu zamka despota Stefana Lazarevića, razorenu u jednoj opsadi.
1: To znam, štreberski sam se spremila za obilazak. Po legendi, kad je eksplodirao barutni magacin, kula se vinula u vazduh i spustila se na mesto na kome je i danas, da joj neprijatelj ništa nije mogao.
2: Po padežima se menja zato što kula nije dobila ime po nekom istorijskom Nebojši, nego je negacija glagola bojati se. Ko je bio u toj topovskoj kuli, ničeg se nije bojao jer je bila neosvojiva.
1: Kasnije je pretvorena u tamnicu. Njen najpoznatiji zatvorenik bio je grčki revolucionar Riga od Fere. I još da razjasnimo koji su to zavisni padeži.
2: Oni čiji oblik i značenje zavise od drugih vrsta reči. Ima ih pet. Genitiv, dativ, akuzativ, instrumental i lokativ. Zovu se i kosi padeži. Nezavisni su nominativ i vokativ jer mogu samostalno da stoje u rečenici. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
0: Tačno 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je Pomoravski okrug. Najavio je nove investicije i više novca u rebalansu budžeta za puteve. Vučić je izrazio uverenje da Srbija od izbora deli manje od 100 dana. Inače je poručio da će država naći rešenje za fabriku kablova u Jagodini, kao i da će rudnik Resavica opstati. Pripremila Nataša Ćimović.
1: Obilazeći Despotovac, Jagodinu, Paraćin, Ražan i ostala mesta, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će država nastaviti da ulaže u saobraćajnu infrastrukturu, izgradnju vodovodne mreže, pomaže fabrikama koje posustaju da opstanu u malim mestima, dovodi investitor. U selu Vitoševac u Ražnju meštani su mu izneli svoje probleme. Od nedostatka sezonskih radnika i niskih otkupnih cena kupina do skupih lekova.
3: Pa ja imam jednu primetku vezanu za nema ga ministar poljoprivrede Glamočić, pošto imamo kupine, radimo i toliko je cena niska. Prošle godine je bila 170, a sad 100.
4: A kako on to da promeni?
3: Pa mora da zna predsjedniče, mi još gore ne možemo da promenimo ništa.
4: Pravo ste.
5: A kažu u Ražan da ste hteli da pravite fabriku, pa niste pravili. Kažu ljudi ne sme da dođu u Ražan pošto nije napravio fabriku.
4: Pokušao sam u mnogo većim mestima negde da dovedem fabriku, pa nisam uspeo. I nikad se ne stidim svog truda i pokušaja. Pošto su govorili da Užice i Novi Sad ne smem da idem, evo sad sam zakazao velike narodne skupove baš u Užicu i Novom Sadu. Iz kompanije Gerber, kako se vi zove, da vidim sa njima, da vidim šta možemo u plasmanu da pomognemo tih metalnih odlivaka, metalnih proizvoda i da rešimo deo problema. Donali smo i deo para, jer je za nas važno da njima damo deo para da bi mogli da rade, da bi mogli vas da drže ovde na okupu i da budete zaposleni. Ja mislim da ulaganje od 1.200.000 u Ražanj sada, i to promptno, a bit će više sa ovim putevima i tako dalje, i to je bez škole i sale, da je to više nego što iko očekivao. Ali da li možemo da probamo da nađemo rešenje sa Bovanskog jezera, vamo od Mozgova i Aleksinca da dovlačimo? Možemo, ali to košta đavo i po.
6: Prisniče, lekovi za srce su izuzetno skupi. Vi ste obećali pojeftinjenja.
4: Lekovi za srce ti sutra i preko sutra posle 15. ukoliko imaš recept pojeftinjuju.
6: Ana sam kupio neke 4750 dinara kalendar.
4: Zato što je bilo po staroj ceni, ovo smo vam rekli da će da bude od posle 15.
1: Vučić je tokom posete jugoistočnoj Srbiji poručio da će u rebalansu budžeta biti više novca za puteve, kao i da će rudnik Resavica nastaviti normalno da radi.
4: Što se Resavice tiče, da vam ne šire loše vesti, Resavica smo čuvali uprkos brojnim zahtevima da bude zatvorena već 12, 13, 14 godina, čuvali smo i sačuvat ćemo i dalje. Tako da nemojte da se sekirate, jer rudari i svi zaposleni u Rembasu mogu da budu sigurni da će svoj posao da sačuvaju.
1: Traži se, kako je rekao, i rešenje za fabriku kablova u Jagodini i njene dugove.
4: Da će sa svojih 367 zaposlenih nastaviti da radi, da ćemo da tražimo rešenja. Plate su isplaćene 10. augusta. Gledat ćemo i dalje, ne samo da obezbeđujemo taj deo, već da deo novca vratimo dobavljačima iz prethodnog perioda. Ukupan dug je oko 100 miliona da bi fabrika mogla da funkcioniše u budućnosti. Gledat ćemo i nove investitore da dovodimo i da pomognemo lokalnoj samoupravi.
1: Jedna od poruka bila je i za višečlane porodice. Naime, predsjednik Aleksandar Vučić je istakao da država isplaćuje roditeljski dodatak koji je među najvećima u Evropi do 4. deteta. Međutim, neophodno je, kaže, da u narednom periodu država pronađe rešenje i za porodice koje imaju više od 4 dece.
0: Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je pretukla takozvana kosovska policija, pod nadzorom lekara oporavlja se u Beogradu. Najnovije u nizu slučajeva nasilja nad Srbima dovode u pitanje procenu KFOR-a da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji poboljšana, navode srpski zvaničnici.

0: su te vikendice navodno izgrađene bez odobrenja i na tuđoj imovini. Prethodno je srušeno 16 vikendica, čiji su vlasnici Srbi i motel Jezero. Objekti na koje se novi zahtevi odnose zapečaćeni su 23. jula i ograđeni trakom. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić dao izjavu u osnovnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici u svojstvu okrivljenog u postupku protiv njega i nekolicine funkcionera Srpske liste za navodno falsifikovanje dokumentacije. Simić je posle saslušanja rekao da se pozivu odazvao, uveren da je sve radio po zakonu i u korist svih građana i da u pozadini stoji to što su na čelu institucije koje deluju u sistemu vlade Srbije.
1: Dobro znate kakva je situacija kada je u pitanju položaj Srba i odnos pravosudnog sistema Kosova prema Srbima. Dakle, svuda u svetu vi treba da dokazujete, odnosno tužilac treba da dokazuje da ste vi krivi, da ste počinili nešto što je protivzakonito i da sud to treba da utvrdi. Vidimo da Srbi treba da dokazuju da su nevini. I to se ne odnosi samo na ovaj slučaj, već i na mnoge druge slučaje u kojima su osumnjičeni, okrivljeni ili optuženi Srbi. Kako god, ja pozivam građane da budemo istrajni. Mi smo svoji na svome, mi moramo da istrpimo sve ovo i moramo da nastavimo da živimo ovde na svojoj zemlji, u svojim domovima, u svojim selima i gradovima, jer niti smo uzeli bilo šta što je tuđe, niti želimo da uzmemo, ali za sebe tražimo isto ona prava koja važe za sve građane koji ovde žive, a mi verujemo da treba da važe i za Srbe.
0: U trenutku upada policije u srpske institucije na severu Kosova i Metohije, Simić je obavljao funkciju direktora PIO fonda, a ostali su bili predsjednici privremenih opštinskih organa. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Srbiji je aktivan 31 požar na otvorenom prostoru, saopštio štab za vanredne situacije. Vatra na stolovima iznad Kraljeva još nije lokalizovana. U Deliblatskoj peščari gori između naselja Šumarak i Dubovac. Požar u okolini Bojnika stavljen je pod kontrolu. Detaljnije Milenko Marković.
2: Požar na planini Stolovi kod Kraljeva se ne smiruje, ali optimizam budi činjenica da od jutros nema jakog vetra. Međutim, Nikola Petrić iz Srbija šuma kaže da uglavnom zbog nepristupačnog terena vatra na stolovima još nije lokalizovana.
3: Teren je ekstremno težak. Svakog dana je angažovano po 30 radnika šumskog gazdinstva Stolovi iz Kraljeva. Za gašenje sa zemlje i dalje su uslovi jako otežani. Ono što nam najviše pomaže, to je gašenje helikopterima. Ono što možemo reći je da je trenutno front se nekako divergirao na dve strane. Jedan front se proteže prema zapadu, prema dolini reke Ibar i trenutno je tu nešto mirnija situacija. Nešto izraženiji požar je na južnim stranama Stolova na delu iznad naselja Šošanica koje je bilo aktuelno pre 2-3 dana. Znači, naselje nije zahvaćeno, požar je odbranjen na tom delu, ali je se zato proširio prema severu, odnosno prema vrhu planine Stolovi.
2: Osim kod Kraljeva, požari gore i u Breznici kod Bujanovca i kod Gornjeg Brestovca u opštini Bojnik. Najteže je u Deliblatskoj peščari kod Kovina, gde je zahvaćeno više od 2000 hektara rastinja. Premijer Đuro Macut je u izjavi za medije naveo da je u poslednjih 7 dana prijavljeno oko 900 požara na otvorenom, ali je sada samo 31 aktivan.
4: Dugujem veliku zahvalnost i želim da istaknem ulogu vatrogasaca spasilaca i svih nadležnih službi koje su dali ogroman doprinos i angažovanjem postigli da se ovakav uspeh i ostvari. Što se tiče nivoa naših reka, u porastu je nivo Dunava i naš elektroenergetski sistem je u potpunosti očuvan. Koristim priliku da kažem da je aktivnošću svih nadležnih službi javnih preduzeća u Republici Srbiji uspeli da se održi sistem i funkcionisanje i rečnog saobraćaja i vodnih tokova, ali i elektroenergetskog sistema u Republici Srbiji.
2: Rekordno niski vodostaj se beleže širom Evrope. Na Rajni je ograničen transport tereta, što je uzrokovalo prekid lanaca snabdevanja mnogih industrijskih grana. U mađarskoj nuklearnoj elektrani Pax je zbog nedostatka vode ugrožen sistem hlađenja reaktora. U Italiji, u basenu reke Po, otežano je navodnjavanje, rad hidroelektrana i vodosnabdevanje.
0: Sanirani kvar na magistralnom cevovodu na Brezanskom sistemu u Ločevcima kod Takova. Očekuje se da potrošači dobiju vodu tokom večernjih časova. U Čačkoj i Gornjem Milanovcu i dalje su na snazi

0: restrikcije vode u trajanju od po 12 sati. I Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje vode iz gradskog vodovoda. I sveta. U Kolumbiji je trodnevna žalost posle razornog zemljotresa u kojem je, prema posljednjim podacima, stradalo 265 ljudi, a oko 500 se vodi kao nestalo. Porodice žrtava nezadovoljne su zbog problema sa preuzimanjem tela. Materijalna šteta je ogromna. Uništeno je 12.000 kuća, veliki broj škola, zdravstvenih centara, mostova, puteva. Vlada će formirati poseban fond za usmjeravanje domaće i međunarodne pomoći za obnovu. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast. Pogođena je zgrada logističke kompanije u kojoj je posle napada izbio požar. Na meti ukrajinskih dronova bila su naftna postrojenja u Ruskoj republici Baškortostan. Rusija je predala Ukrajini tela 261 vojnika ukrajinskih oružanih snaga, dok je od Ukrajine preuzela tela 24 svoja poginula vojnika, objavili su ruski mediji. Ruski vojnik, 4 pripadnika Ruskog ministarstva za vanredne situacije i radnih obezbeđenja, poginuli su u eksploziji bombe u Sevastopolju, prenose RIA Novosti. Za bombaški napad osumnjičena je i privedena državljanka Rusije, koja je navodno postupala prema uputstvima ukrajinskih obaveštenih službi. Iran tvrdi da je likvidirao dvoje agenata navodno povezanih sa službama Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Prema saopštenju Ministarstva obaveštenih poslova Irana, oni su ubijeni u sukobu sa iranskim snagama bezbednosti na jugoistoku zemlje. U izraelskom napadu na jug Gaze u oblasti Khan Yunisa ubijen je komandant čete Hamasa, koji je prema tvrdnjama izraelske vojske pripremao nove napade. Izrael ponavlja da neće povući snage iz južnog Libana dok Hezbollah ne bude razoružan. U nastavku vesti ponovo domaće aktuelnosti. Vlada je usvojila strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja do 2034. godine. Cilj je obnova prehrambenog suvereniteta zemlje, obezbeđivanje prehrambene sigurnosti stanovništva, povećanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i održivi razvoj sela. Strategija predviđa reformu sistema podsticaja kako bi veći deo javne podrške bio usmeren ka investicijama, modernizaciji proizvodnje, inovacijama i dugoročnoj održivosti poljoprivrednih gazdinstava, saopštila je Vlada Srbije. Na Mišaru kod Šapca pred spomenikom Karađorđu i mišarskim junacima obeleženo je 220 godina čuvene bitke. U boju od 13. do 15. avgusta srpski ustanici pobedili su znatno brojniju tursku vojsku i izvojevali jednu od najznačajnijih pobjeda u Prvom srpskom ustanku. Povodom velikog jubileja u muzeju na Mišaru predstavljene su 3 nove slike koje će biti deo stalne postavke. Kultura. Večeras u Nišu počinje 32. Nišvil. Trajaće do 16. avgusta. Direktor festivala Ivan Blagović ističe da Nišvil ostaje dosledan svojoj misiji uprkos rastućim izazovima. Blagović najavljuje raznovrstan program.
1: Svakako najveća zvezda festivala je Paquito de Rivera. Čovek ima rekordni broj gremija, 16, a pritom je jedini čovek u istoriji koji ima gremije u 3 kategorije. To je klasika, latino, jazz i jazz. Ja bi tu apostrofirao Stokela Rosenberga, najveći gitarista Gypsy Swinga, i mi smo nekad imali Rosenberg trio, ali evo on dolazi u jednom vrlo specifično holandsko-francuskoj kombinaciji. Neki naš pandan njemu je Vlatko Stefanovski, koji će odmah posle njega i nastupiti. Zanimljivo, s tog prvog dana i Omaš Abanu Beramović u tih 90 godina njegovog rođenja, tako da će i prvi koncert Ive Barčića biti posvećen njemu, a pogotovo posljednji koncert grupe Kal sa Zeinom, koja je upravo iz tog miljeja i jako dobro osjeća i razume romsku muziku.
0: Uoči festivala u Gradskoj kući u Nišu dodeljena je nagrada za životno delo našem poznatom pijanisti Mikanu Zlatkoviću. On će sa svojim triom nastupiti prve večeri Nišvila. Stigli smo do sporta, u studiju kolega Miloš Panić.
2: Fudbaleri Partizana plasirali su se u play-off kvalifikacija za Ligu konferencije pošto su u revanšu trećeg kola savladali Tobol u Kazahstanu sa 2-1. U prvoj utakmici Partizan je slavio sa 3-0, dakle ukupno 5-1. Partizan je gubio od 7. minuta kada je Češnokov pogodio za 1-0. Usledio je preokret pošto je Mitrović izjednačio 47. minutu na 1-1, a konačnih 1-2 postavio je Traor.

0: U drugom minutu nadoknade utakmice. Partizan će u baražu za plasman u Ligu konferencije igrati protiv španskog Hetafea, sedmoplasiranog tima Primere u prošloj sezoni. Prva utakmica na programu je u Madridu sljedećeg četvrtka, a revanš 7 dana kasnije u Beogradu. U toku je 4. takmičarski dan Evropskog prvenstva u atletici. Od 20 časova i 40 minuta naša Ivana Španović nastupa u finalu discipline troskok uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Danas nas je obradovala Angelina Topić plasmanom u finale skoka u vis. Topićeva je bez greške preskočila sve pokušaje i kvalifikacionu normu od 191 cm. Finale na programu u subotu 21 čas i 7 minuta. Dario Bašić-Palković nije uspeo da se plasira u polufinale discipline 200 metara. On je svoju kvalifikacionu trku završio tek na 7. mestu. Ponovo fudbal. Španski trener Albert Riera, novi je trener Crvene zvezde, saopštio je Fabrizio Romano, najpoznatiji fudbalski insajder. Riera je na klupi crveno-belih zamenio Dejana Stankovića, koji je podneo ostavku nakon eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Poslednji trenerski angažman Riera ima u Bundesligi, gde je vodio Frankfurt. Sa nemačkim klubom saradnju je okončao u maju. Crvenu zvezdu i Rijeru čeka dvomeč sa češkom Viktorijom iz Plzenja u play-offu za Ligu Evrope, a prvi meč igra se u Beogradu narednog četvrtka 20. avgusta. Toliko o sportu.
1: Miloše, hvala ti. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, manja oblačnost. U planinskim predjelima na jugoistoku moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, najviša dnevna 33, u Beogradu 32 stepena. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Nena Selaković. Tonska realizacija Žarko Bovan. Producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Vujčić, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
2: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, Dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pacivale Ašnindalen Lači Rad, Ašunena Romanot Hem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Digitalizacija je sistemeski socijalna araki Baskoni Srbija, taj realizuje Bekan UNESCO kotere socijalno karta, arak Hepejano centri je Diki Pasko je Majneve raportesko, e butiker dut nagru pako kje dut ne nacijengo, vaš biznis, taj manušikane haka ja, samo mu tavela kotar seriozno konsekvence, save o neve tehnologije, šajte ovelulen vaš majuškav de dizutne.
1: Digitalizacija sistema socijalne zaštite u Srbiji i primjena zakona o socijalnoj karti našli su se u centru pažnje najnovijeg izveštaja radne grupe Ujedinjenih nacija za biznis i ljudska prava, koja upozorava na ozbiljne posljedice koje nove tehnologije mogu imati po najugroženije građane.
0: Evropako centri vaš haka jajero mengo, bakti kjerge nevi decizije, komisijaki je šudra rigaka makedonijako, vaša čavi be taj araki be diskriminacijata, svea verifikujemo kajo romane čave, hačerena etnikaki segregacija, anifendoni skola, sanda šterjoški anukičevo.
1: Evropski centar za prava Roma pozdravio je novu odluku Komisije Severne Makedonije za sprečavanje i zaštitu od diskriminacije, kojom je potvrđeno da su romska deca bila izložena etničkoj segregaciji u osnovnoj školi Sande Šterjoški u Kičevu.
0: O romano temtu menca Čikobiš Sahati, mangatu menge Lači rat.
1: Sa vama smo do 20 časova. Slušajte Svet Roma i prvi program Radio Beograda. Prijatno večer.

0: RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.
1: Evropakova centri vaš Hakaja Romengo, Bahti Kergija, Nevi decizije, Komisijakije, Nordutna Makedonijako, vaša Čavi Betaj, Arakibe diskriminacijata, Sava, verifikujemo, kaj Romane Čave, Hačerena etnikaki segregacija, Nifendoni Skola, Sande Šterjoški, Ano Kičevo. Komisija verifikuingjaka i segregacija anofendo etnikake su eskosi kavela diskriminacije prekal nacionalno kanoni pe. A kaj decizija bi čalela šužo, a karibeka je segregacije romane čavengi sito forme diskriminacijaki sa republikake tagarutne musajite resen. Turvinutni pe musajite oven kerde, sebe pio romane čave anokičev te ovelolinša i pe vaš kvalitetno taj inkluzivno edukuj be. Vakargeo Mustafa Sanovski, koordinatori ERRCS-ko. Decizija diklerela i ni standardija Evropake Krisesko, vaš manušikane hakajako, tere procesi Elmazova, taj Avero, pipe Nordutni Makedonija, kotara dujmilja bišu dujto berž, prekal save segregacija na štite ovol manglini, vaš te ovol bi kanoni paski. Od Hagarut nema glape te Čaven ulavi be romane Čavengo e pere amalenda, taj te Araken je kajek paši pe e edukuj baske. Ero i be dendo kodeš u panštu septembri konaklo berš, palo so kedime o gendija koter hrami be sikljovnengo. Ano skolako dujmilja bišu trito, dujmilja bišu štarto, dešu efte bišu duj klasjenda, sinolen butipa romane sikljovne, džika i dešu duj klasija sine numa e romane sikljovnenca. Ko dujmilja bišu štarto, dujmilja bišu panšto berš, situacija pana pobilači sine dešu inja e bišu duj klasjengda, sinolen butipa romane čavengo, a dešu trin klasija sinolen numa romane čave. O romane sikljovne kjerena ohtverde šupan šelestare sa gendostaje sikljovnengo. Komisija dengje trin obligacione turvinutni pe, kaj skola musete a čole formiri ba segregacione klasjengo, tajte hraminol avrije skolake tanenda e sikljovnenda kana odoleja kjerelape segregacija. Komuna Kičevo musete paćavol rejonizacija taj napja e desegregacijake, a ađahar musajte barijarol gendo e pedagoške asistentjengo, taj te organizinol kupatne aktivnostja e sobijandenca. Te si nekaj oturvinutni peove na kjerdeano roki e šoma sikengo, e komisija

0: Sei telegarol došoli pasco processi. RRC, calungerol te dicol, realizui bene a piengo, tai te rodol je ca jec inclusivno, tai qualitetno educui be, e romane chavengo ani nordutni Makedonija.
1: Evropski centar za prava Roma pozdravio je novu odluku Komisije Severne Makedonije za sprečavanje i zaštitu od diskriminacije, kojom je potvrđeno da su romska deca bila izložena etničkoj segregaciji u osnovnoj školi Sande Štarjoški u Kičevu. Komisija je utvrdila da segregacija po osnovu etničke pripadnosti predstavlja diskriminaciju prema nacionalnom zakonodavstvu. Ova odluka šalje jasnu poruku da je segregacija romske dece oblik diskriminacije koji javne vlasti moraju da rešavaju. Preporuke moraju biti u potpunosti sprovedene kako bi romska deca u Kičevu imala pristup kvalitetnom i inkluzivnom obrazovanju, rekao je Mustafa Asanovski, koordinator RRC-a. Pritužba je podneta 15. septembra prošle godine nakon pribavljanja podataka o upisu učenika. U školskoj 2023/2024. Godini 17 od 22 odeljenja imalo je većinu romskih učenika, dok je 12 odeljenja bilo isključivo romsko. U 2024/25. Godini situacija se pogoršala. 19 od 22 odeljenja imalo je romsku većinu, a 13 odeljenja činila su samo romska deca. Romski učenici činili su oko 85% ukupnog broja đaka. Komisija je izdala 3 obavezujuće preporuke. Škola mora da prestane da formira segregisana odeljenja i da odbija upise van školskog područja kada oni doprinose segregaciji. Opština Kičevo mora dosledno da primenjuje rejonizaciju i mere desegregacije, a također mora povećati broj pedagoških asistenata i organizovati zajedničke aktivnosti sa roditeljima. Ako preporuke ne budu sprovedene u roku od 6 meseci, komisija može pokrenuti prekršajni postupak. Evropski centar za prava Roma će nastaviti da pravi sprovođenje mera i da se zalaže za jednako, inkluzivno i kvalitetno obrazovanje romske dece u Severnoj Makedoniji, poručili su iste organizacije.

passion of the groom.

0: Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče. U najavi emisije izdvajamo. Fabrika Kablovo Jagodini nastavit će da radi, a rudnik Resavice će opstati, poručuje predsjednik Vučić u Pomoravskom okrugu. Pretresi u selima Kozubinog potoka, dvoje privedenih. Gori kod Bujanovca, bojnike i na stolovima. U Deliblatskoj peščari žarišta pod kontrolom. U bombaškom napadu u Sevastopolju ubijen ruski oficir i još petoro ljudi. Rusija tvrdi da su napad organizovale ukrajinske službe. Fudbaleri Partizana plasirali su se u play-off za ligu konferencije. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Tokom obilaska Pomoravskog okruga, predsjednik Aleksandar Vučić najavio nove investicije i više novca u rebalansu budžeta za puteve. Vučić je izrazio uverenje da Srbija od izbora deli manje od 100 dana. Inače, poručio je da će država naći rešenje za fabriku Kablova u Jagodini, kao i da će rudnik Resavica opstati. Pripremila Nataša Ćimović.
1: Obilazeći Despotovac, Jagodinu, Paraćin, Ražanj i ostala mesta, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će država nastaviti da ulaže u saobraćajnu infrastrukturu, izgradnju vodovodne mreže, pomaže fabrikama koje posustaju da opstanu u malim mestima, dovodi investitore. U selu Vitoševac u Ražnju meštani su mu izneli svoje probleme. Od nedostatka sezonskih radnika i niskih otkupnih cena kupina do skupih lekova.
2: Pa ja imam jednu primetbu vezano za nema ga ministar poljoprivrede Glamočić, pošto imamo kupine, radimo i toliko je cena niska. Prošle godine je bila 170, a sad 100.
3: A kako on to da promeni?
2: Pa mora da zna predsjedniče, mi još gore ne možemo da promenimo ništa.
3: Pravo ste.
4: A kažu u Ražan da ste hteli da pravite fabriku, pa niste pravili. Kažu ljudi ne sme da dođe u Ražan pošto nije napravio fabriku.
3: Pokušao sam u mnogo većim mestima negde da dovedem fabriku, pa nisam uspeo. I nikad se ne stidim svog truda i pokušaja. Iz kompanije Gerber, kako se vi zove, da vidim sa njima, da vidim šta možemo u plasmanu da pomognemo. Donali smo i deo para, jer je za nas važno da njima damo deo para da bi mogli da rade, da bi mogli vas da drže ovde na okupu i da budete zaposleni.
5: Predsjedniče, lekovi za srce su izuzetno skupi. Vi ste obećali pojeftinjenja.
3: Lekovi za srce ti sutra i preko sutra posle 15. ukoliko imaš recept pojeftinjuju.
1: Predsjednik Vučić izjavio je, pored ostalog, da lekari iz Beograda i Novog Sada ne žele da rade u ambulantama u manjim mestima u Srbiji i da će zbog toga biti uveden novi pravilnik kojim će lekari koji odluče da rade u selima imati 15 do 20% veću platu. Tokom posete jugoistočnoj Srbiji poručio je da će u rebalansu budžeta biti više novca za puteve. Traži se, kaže, rešenje za fabriku Kablova u Jagodini i njene dugove, dok će rudnik Resavica nastaviti normalno da radi. Prema njegovim rečima, najveći problem u malim mestima je nedostatak investitora, ali država prvo mora da izgradi infrastrukturu. Na kraju posete predsjednik je obišao kompaniju koja se bavi proizvodnjom PVC profila NIP Spasić u Ćupriji i ima 70 zaposlenih. Vlasnik te firme, Nenad Spasić, mu je predočio da postoji šansa da povećaju izvoz i otvore više radnih mesta.
6: Između ostalog, ove godine smo krenuli u Nemačkoj da izvozimo. Kada dobijemo rezultate njihovih laboratorija, ne da su prijatno iznenađeni, nego baš.
7: I još ako budete mogli 10 i 20 ljudi da zaposlite novih, mi ćemo to posebno da platimo.
6: U plan je proširenje dodatno. U pregovorima smo sa brojem 1 evropskim, bukvalno.
7: Znaš kako bi to već bilo i za Ćupriju i Pomoravlje celo?
6: Ali bukvalno broj 1 evropski.
1: Prema Vučićevoj oceni, za Srbiju je najbitnije da ekonomski jača, da ima visoku stopu rasta bruto domaćeg proizvoda i pored svih spoljnih rizika.
7: Sad će nam biti problem da zaustavljamo inflaciju koju smo spustili na svega 1,9%, jer ova nafta luduje. Nije pitanje nafte, samo da imate u vidu, već je u pitanju kotacije nafte, jer nema nafte. Nisu direktno povezani ponude i tražnje sa cenom u svakom trenutku, postoji gap od mjesec dana i u tom gapu mi imamo ogromne probleme. Ali ako to uspemo, onda ne vidim nikakvu bojazan, I naravno ono što je najvažnije, to je da bude niska stopa inflacije, za državu da bude nizak deficit i da bude, što je strašno važno, niska stopa javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod.
1: Ekspo je podsjeća velika razvojna šansa zemlje, te će ujutru, kako je najavio, zajedno sa kineskim ambasadorom obići srpske i kineske radnike na tom gradilištu.
0: Pripadnici takozvane kosovske policije pretresli su više objekata u okolini Zubinog potoka. Privedene su dve osobe. Zamjenik komandira za region Sever, Vetone Šani, rekao je da je tokom pretresa u selima Oklace i Dren pronađeno oružje. Prethodnih dana izvršeni su pretresi u više sela na području opštine Zubin Potok, tokom kojih je nekoliko osoba privedeno. Nenad Drašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je pretukla takozvana kosovska policija, pod nadzorom lekara oporavlja se u Beogradu. Najnoviji u nizu slučajeva nasilja nad Srbima dovodi u pitanje procenu KFOR-a da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji poboljšana, navode srpski zvaničnici. Povodom napada na Nenada Raškovića, predsjednik Aleksandar Vučić je poručio da je nasilje nad Srbima dijalog kakav vodi Albin Kurti.
8: Leđa Nenada Raškovića su lice Albina Kurtija, ali on je čovjek koji ne živi lak život, dečaka ima od 16 godina. Možete misliti šta je to za njegovo dete od 16 godina tinejdžera bilo da gleda oca u takvom stanju i sve drugo. Saznali smo juče da mu je i drugo rebro polomljeno. On je to onako muško.

0: primio, ali ima gadne bolove, baš gadne.
1: Navršavaju se 23 godine zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, kada su na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici, nepoznati na

0: obuhvaćeno više od 2000 hektara rastinja. Premijer Đuro Macut je u izjavi za medije naveo da je u poslednjih 7 dana prijavljeno oko 900 požara na otvorenom, ali je sada samo 31 aktivan.
1: Dugujem veliku zahvalnost i želim da istaknem ulogu vatrogasaca spasilaca i svih nadležnih službi koje su dali ogroman doprinos i angažovanjem postigli da se ovakav uspeh i ostvari. Što se tiče nivoa naših reka, u porastu je nivo Dunava i naš elektroenergetski sistem je u potpunosti očuvan. Koristim priliku da kažem da je aktivnošću svih nadležnih službi i javnih preduzeća u Republici Srbiji uspeli da se održi sistem i funkcionisanje i rečnog saobraćaja i vodnih tokova, ali i elektroenergetskog sistema u Republici Srbiji.
0: Rekordno niski vodostaj se beleže širom Evrope. Na Rajni je ograničen transport tereta, što je uzrokovalo prekid lanaca snabdevanja mnogih industrijskih grana. U mađarskoj nuklearnoj elektrani Paks je zbog nedostatka vode ugrožen sistem hlađenja reaktora. U Italiji, u basenu reke Po, otežano je navodnjavanje, rad hidroelektrana i vodosnabdevanje.
2: Saniran je kvar na magistralnom cevovodu na Brezanskom sistemu u Ločevcima kod Takova. Očekuje se da potrošači dobiju vodu tokom večeri. U Čačkoj i Gornjem Milanovcu i dalje su na snazi restrikcije vode u trajanju od po 12 sati. I Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje vode iz gradskog vodovoda. I sveta. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku i Harkovsku oblast. Ukrajinski dronovi gađali su industrijsku zonu u ruskoj Baškiriji. Ukrajina je predložila Rusiji obustavu napada na civilne ciljeve u Crnom moru, dok obe zemlje upozoravaju na pretnje po globalno snabdevanje hranom posle više nedelja pojačanih napada na brodove i luke, prenosi Reuters. Rusija će sama birati mete kao odgovor na pljačku i pirateriju zapadnih zemalja, upozorio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ruski oficir, 4 pripadnika Ruskog ministarstva za vanredne situacije i radnik obezbeđenja poginuli su u eksploziji bombe u Sevastopolju, prenose RIA Novosti. Za bombaški napad osumnjičena je i privedena državljanka Rusije koja je navodno postupala prema uputstvima ukrajinskih obaveštenih službi. Američka vojska može neograničeno da održava blokadu iranskih luka, izjavio je ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pete Hegseth. Iran tvrdi da je likvidirao 2 agenata, navodno povezanih sa službama Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. U izraelskom napadu na Jugazu u oblasti Khan Yunisa ubijen je komandant čete Hamasa, koji je prema tvrdnjama izraelske vojske pripremao nove napade. Izrael je produžio mandat misije Evropske unije na prelazu Rafa između pojasa Gaze i Egipta do kraja juna 2027. godine. Slušate Dnevnik. Vlada je usvojila strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja do 2034. godine. Cilj je obnova prehrambenog suvereniteta zemlje, obezbeđivanje prehrambene sigurnosti stanovništva, povećanje konkurentnosti i poljoprivredno-prehrambenog sektora i održivi razvoj sela. Strategija predviđa reformu sistema podsticaja kako bi veći deo javne podrške bio usmeren ka investicijama, modernizaciji proizvodnje, inovacijama i dugoročnoj održivosti poljoprivrednih gazdinstava, saopštila je Vlada Srbije. Kultura. U Nišu je počeo 32. Nišvil, trajaće do 16. avgusta. Direktor festivala Ivan Blagović ističe da Nišvil ostaje dosledan svojoj misiji uprkos rastućim izazovima. Blagović najavljuje raznovrstan program.
3: Svakako najveća zvezda festivala je Paquito de Rivera. Čovjek ima rekordni broj gremija, 16, a pritom je jedini čovjek u istoriji koji ima gremije u 3 kategorije. To je klasika, latino, jazz i jazz. Ja bih tu apostrofirao Stokela Rosenberga, najveći gitarista Gypsy Swinga, i mi smo nekad imali Rosenberg trio, ali evo on dolazi u jednom vrlo specifično holandsko-francuskoj kombinaciji. Neki naš panda njemu je Vlatko Stefanovski, koji će odmah posle njega i nastupiti. Zanimljivo, s tog prvog dana i Omaš Obanu Beramović u tih 90 godina njegovog rođenja, tako da će i prvi koncert Ive Barčića biti posvećen njemu, a pogotovo posljednji koncert grupe Kal sa Zeinom, koja je upravo iz tog miljeja i jako dobro osjeća i razume romsku muziku.
2: Organizatori očekuju da će programe na besplatnim i glavnim binama posetiti oko 150.000 gledalaca. Sutra, drugog dana festivala, nastupit će legendarna disco-funk grupa Bonnie M, predvođena originalnom pevačicom Maisie Williams. Održavanje festivala finansijski omogućio grad Niš ove godine sa rekordnih 60 miliona dinara. Stigli smo do sporta, u studiju kolega Miloš Panić.
4: Srpska atletičarka Ivana Španović zauzela je 8. mesto u disciplini troskok na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Španović se plasirala među 8 u finalu, pošto prva tri pokušaja skočila najdalje, 14 metara i 6 centimetara, što je bilo dovoljno za 8. poziciju, ali do kraja takmičenja nije zabeležila ni jedan bolji skok od toga. U četvrtoj seriji imala je daljinu 14.04, u petoj je prestupila, u šestoj 13.55. Pratimo prenos evropskog prvenstva na drugom programu naše televizije. Danas nas je obradovala Angelina Topić plasmanom u finale skoka u vis. Topićeva je bez greške preskočila sve pokušaje i kvalifikacionu normu od 191 cm. Finale je na programu u subotu od 21 sat i 7 minuta. Dario Bašić-Palković nije uspeo da se plasira u polufinale discipline 200 metara. Fudbaleri Partizana plasirali su se u play-off kvalifikacije za Ligu konferencije, pošto su u revanšu trećeg kola savladali Tobol u Kazahstanu sa 2-1. U prvoj utakmici Partizan je slavio sa 3-0, ukupno 5-1. Partizan je gubio od 7. minuta kada je Češnokov pogodio za 1-0. Usledio je preokret pošto je Mitrović izjednačio 47. minutu na 1-1, a konačnih 1-2 postavio je Traore u 2. minutu nadoknade utakmice. Partizan će u baražu za plasman u Ligu konferencije igrati protiv španskog Hetafea, sedmoplasiranog tima Primere u prošloj sezoni. Prva utakmica igraće se u Madridu sledećeg četvrtka, a revanš je 7 dana kasnije u Beogradu. Španski trener Albert Riera, novi je stručnjak koji će sedeti na klupi Crvene zvezde, saopštio je Fabrizio Romano, najpoznatiji fudbalski insajder. Riera će na klupi crveno-belih zameniti Dejana Stankovića, koji je podneo ostavku nakon eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Poslednji trenerski angažman Riera imao u Bundesligi, gde je vodio Frankfurt. Sa nemačkim klubom saradnju je okončao u maju. Crvenu zvezdu i Rieru čeka dvomeč sa češkom Viktorijom iz Plzenja u play-offu za Ligu Evrope, a prvi meč se igra u Beogradu narednog četvrtka. Toliko o sportu, Miroslave.
2: Hvala ti, Miloše. Trenutne temperature na Kopaoniku je 14 stepeni, u Somboru 19, u Kragujevcu i Novom Sadu 21, u Nišu 25 i u Beogradu 26 stepeni. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo uz manju oblačnost. U planinskim predilima na jugoistoku moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, najviša dnevna 33, u Beogradu 32 stepena. Bio je to dnevnik, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić, urednik Nena Selaković. Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Želimo vam prijatnu noć uz prvi program Radio Beograda.

tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je Pomoravski okrug, Despotovac, Jagodinu, Rekovac, Ražanj i Paraćin. Najavljuje nove investicije u putnu infrastrukturu i dodatnu pomoć države domaćim privrednicima. Kaže i da je imao sastanak sa ministrom finansija i da su uspeli da u rebalans budžeta ubace više novca za puteve. Predsjednik je poručio da će fabrika kablova u Jagodini nastaviti da radi. Pripadnici takozvane kosovske policije pretresli su više objekata u okolini Zubinog potoka. Privedene su dve osobe. Zamenik komandira za region Sever Vetonej Šani rekao je da je tokom pretresa u selima Oklace i Dren pronađeno oružje i da će se postupak protiv dvoje privedenih voditi u redovnoj proceduri nakon što budu ispitani. Prethodnih dana izvršeni su pretresi u više sela na području opštine Zubin Potok, tokom kojih je nekoliko osoba privedeno. Policijski inspektorat privremenih prištinskih institucija saopštio je da je pokrenuo istragu nakon medijskih izveštaja i javnih saopštenja u kojima se navodi da su građanina sa inicijalima NR pretukli pripadnici kosovske policije u selu Dren u opštini Zubin Potok. Srpski zvaničnici ocenjuju da je i u ovom napadu na Nenada Rašovića izostala reakcija međunarodne zajednice. Predsjednik Vučić nazvao je to licemerjem Evropske unije. U Srbiji je trenutno aktivan 31 požar na otvorenom. Borba da se stave pod kontrolu traje danonoćno. Gasi se i sa zemlje i sa neba, a angažovani su pored vatrogasaca za spasilaca sektora za vanredne situacije i pripadnici Vojske Srbije, MUP-a i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Zasedio je Republički štab za vanredne situacije, a opštinski štab za vanredne situacije Kovin, posle procene situacije, pozve žitelje sela Šumarak da se vrate kući. Voda postepeno stiže do potrošača posle sanacije kvara na magistralnom cevovodu Brezanskog sistema u Lovčecima kod Takova, navode iz javno-komunalnog preduzeća Gornji Milanovac. Zbog kvara, bez vode je bilo oko 2000 ljudi u 8 sela. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku i Harkovsku oblast. Ukrajinski dronovi gađali su industrijsku zonu u ruskoj Baškiriji. Ukrajina je predložila Rusiji obustavu napada na civilne ciljeve u Crnom moru, dok obe zemlje upozoravaju na pretnje po globalno snabdevanje hranom posle više nedelja pojačanih napada na brodove i luke, prenosi Reuters. Rusija će sama birati mete kao odgovor na pljačku i pirateriju zapadnih zemalja, upozorio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Američka vojska može neograničeno da održava blokadu iranskih luka, izjavio je ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pete Hegseth. Iran tvrdi da je likvidirao dvoje agenata navodno povezanih sa službama Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. U izraelskom napadu na jug Gaze u oblasti Khan Yunisa ubijen je komandant čete Hamasa, koji je prema tvrdnjama izraelske vojske pripremao nove napade. U Nišu je sinoć počeo 32. Nišvil festival, najveći jazz festival u jugoistočnoj Evropi. Organizatori očekuju da će programe na besplatnim i glavnim binama posetiti oko 150.000 ljudi. Zvezde prve večeri bili su britanski sastav Incognito, a veliko interesovanje publike je za večerašnji nastup grupe Bonnie M i nastup originalnog sastava Amy Winehouse u subotu. U nedelju završnog dana festival je posvećen niškoj rock sceni i između ostalih će svirati grupe Galija i Lavina. Srpska atletičarka Ivana Španović zauzela je 8. mesto u finalu troskoka na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Adriana Vilagoš i Marija Vučenović nastupit će danas u kvalifikacijama discipline bacanje koplja, a u finalu skoka u vis u subotu uveče pratit ćemo Angelinu Topić. Fudbaleri Partizana plasirali su se u play-off kvalifikacija za ligu konferencije, pošto su u Kostanaju u revanš meču trećeg kola pobedili kazahstanski Tobol sa 2-1, ukupno u dvomeču 5-1. Poslednja prepreka im je Hetafe.
Prva utakmica odigraće se 20. avgusta u Španiji, a revanš je 7 dana kasnije u Beogradu. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo turnira u Cincinnatiju, pošto je sa 2-0 setovima pobedio Argentinca Uga Karabelija. Vreme danas pretežno sunčano i toplo uz manju oblačnost. U planinskim predelima na jugoistoku moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, najviša 33, u Beogradu 32 stepena. Bile su to ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Mladen Brkljač, spiker Miroslav Vujčić.

U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.

Ovo su talasi Radio Beograda 1, a mi ćemo se družiti u noći na 33 obrtaja. Noćas ćemo slušati dobru instrumentalnu muziku i pričati zanimljive priče. Zato ostanite uz nas. Vaš i moj gost ima omiljenu pesmu grupe Beatlesi, a zašto baš ta, čućete za koji minut. A Darko Milosavljević i Tanja Gajović žele vam dobru noć. Dobrodošli.

0: A sa mnom i sa vama u noći na 33 obrtaja na talasima Radio Beograda 1 Vladan Vučković Paja, gitarista, kompozitor, aranžer, multiinstrumentalista. Sam nešto propustila, nisam.
1: Ne, ovo je sasvim dobro.
0: Dobro ti noć, dobrodošao.
1: Dobro večer, pozdrav svim slušacima, drago mi da sam ovde, uvek je magično.
0: Da. Uvek kada izađe novi album instrumentalne muzike, družimo se, provedemo jednu, dva sata uz divnu muziku i lepu priču. Pa evo tako će biti i ove noći, ali pre nego što kažemo šta je to novo, ajde da nam kažeš zašto si izabrao ovu pesmu grupe Beatles, i to je pesma koja je izašla relativno skoro.
1: Relativno skoro, da. A u stvari su oni... da kažemo, tražili po tim starim snimcima Beatlesa i Johna Lennona konkretno. I ono što je zadivljujuće, meni se pesma na prvom mestu veoma sviđa, kao i zanatskog, i iz autorskog ugla, iz ugla nadahnutosti tog čoveka da pravi tako velike pesme sve to vreme dok je stvarao. Ali ono što ovoj pesmi daje još dodatni šarm je praktično upotreba tih nekih novih tendencija u softveru, da kažemo da je to veštačka inteligencija, uslovno rečeno, jer postoje čitav sistem i tehnologija kako su izdvojili njegov glas, pa kako je onda Paul McCartney snimao zajedno sa Ringo Starom neke deonice. Tako da, ono što je lepo izvorno i što je poteklo iz jednog velikog ljudskog bića je u stvari tehnologijom dovedeno do gotovo savršenstva. Zaista divna pesma i dobra poruka Now and Then.
0: Evo šta sve može.
1: Tako je. Ono što je u dobroj svrsi. E sad, yes. Koji će putevima to ići, to više niko, ja mislim, da ne zna na ovoj planeti.
0: Još malo će da izdvajaju pojedine reči iz Lennonovih pesama i
1: McCartneyih,
0: i da se ostave novu pesmu.
1: Kao i svaka revolucionarna stvar na ovoj planeti, ona može da ima i pozitivne i negativne konsekvence. Nadam se da ćemo prvo prevladati. A tu smo svedoci da vidimo kako će biti.
0: Kako si ti, šta radiš? Putuješ, sviraš?
1: Da, moj raspored je ta neka, da kažem, sinusoida koncertnog muzičara i muzičkog stvaraoca, i da ne zvuči previše pretenciozno. Ja sam sa Zdravkom u bendu već tolike godine, evo skoro 26 godine, još malo. Putovanje je deo mog života, mog stava prema svetu, sebi i prema ljudima, jednostavno tako je. Ja inače nisam rođen kao putnik, u smislu da postoje ljudi koji žive za to da svaki dan sednu na točku. Nisam taj bio, ali sam vremenom navikao i nekako sam shvatio...
0: Prisilno postao.
1: Tako je, shvatio sam sve benefite tog života, jer ako ništa drugo, sigurno nije dosadno. Da. A ima i mnogi drugi benefit.
0: Tako i upoznao si mnoge predele u koje sigurno ne bi otišao da nije bilo.
1: Da, ne bi ni pomislio, a kamoli da se zaista o tome razmišlja. Eto, na primjer, dva puta u Australiji, što, da sam kao turista, ta destinacija mi je vjerojatno zadnja pala na pamet. Tako da, i naravno nisam prestao sve to vreme da se bavim ono što smatram da je moje izvorno, a to je bavljanje autorskom muzikom.
0: Posebno instrumentalno.
1: Pretežno instrumentalno, da, u vreme koronavirusa smo radili nešto što nije samo instrumentalno, ali o tome možemo i kasnije.
0: Da, o tome ćemo pričati, i preslušavali smo sve to i pričali o tome. Ali sada pred nama novi instrumentalni album pod zanimljivim nazivom Popodne jednog Martina.
1: Da.
0: A Martin nije čovek.
1: Martin nije čovjek, Martin je gitara, i to je vjerojatno jedno od najbolje napravljenih ikada u oblasti akustične gitare. Ja se šalim pa kažem da ono što je Rolls Royce za automobilsku industriju, to je gitara Martin za gitare akustične. To je u stvari country gitara i blues gitara, i ona je veoma kvalitetna o bilom kom modelu da se radi. Međutim, ja sam igrom slučaja i spletom nekih divnih prijateljskih okolnosti, da ne zalazim dublje, došao u posjed jednog vrlo vrednog instrumenta koji me inspirisao da napravim album koji se zove Popodne jednog Martina. Inače, sam naziv albuma je u stvari parafraza čuvenog dela Stefana Malarmea, to je pesnik, francuski pesnik s kraja 19. veka, i njegovo delo poetsko se zvalo Popodne jednog fauna. Ono je u stvari puno erosa i puno života, i izmenilo je mnoge umetničke kanone. Na to delo se naslonio Claude Debussy svojom muzikom. Nižinski je napravio baletsku predstavu, I uopšte to delo je promenilo neke umetničke kanone i standarde tih godina. Tako da je u stvari mi smo samo promenili jedno ime tog velikog dela po podjedno Fauna i umjesto Faun stavili Martin.
0: I da, tako je nastao CD koji na sebi ima...
1: Ima 11 kompozicija, a ono što je u stvari dodatni kontekst ili podkontekst da su umetnici u stvari često pokušavali svojim delima da promene svet ili da bar probaju da zaustave neke tendencije koje prolazi čovečanstvo, koje su ratni konflikti. Međutim, nikad se nije desilo da velika dela spreče velike ratne konflikte i uopšte konflikte među nacijama, državama. A nekako je, čini mi se, umetnicima po najviše u interesu da bude mir, zato što umetnici samo u miru mogu da rade. Ima ona čuvena kada topovi pucaju, muze ćute. A mi smo imali prilike čak i te 2020. na 21. da vidimo i taj najteši top kako izgleda. Tako da, u stvari, ideja je da umetnici rade lepe i stvari pune estetike, ali bez obzira na to, istorija ide svojim tokom. Tako da, što naravno ne znači da treba prestati stvarati. Treba ovaj svet činiti lepšim koliko god je moguće.
0: Album otvara kompozicija koja se zove Tala svetlosti. Da. Šta ćeš o njoj da nam ispričaš?
1: Inače,
0: kad je nastala, kako je nastala?
1: Da, sve kompozicije, osim dve bonus, koji su neka obrada nekih mojih ranijih kompozicija, su nastali praktično u jednom dahu i to je autorska, autentična muzika, nema obrada, nema kavera. To je, dakle, moja instrumentalna muzika. Inače su naslovi svih tih kompozicija su stihovi iz te poeme Popodne jednog Fauna, koji su vrlo poetični i ako već treba dati naziv nečemu, onda bolje pozvati se na neke velike pesnike i u stvari Tala svetlosti je jedan od polustihova, da tako kažem, samog Malarmeovog dela, tako smo nazivali sve ostale. Inače, radi se o kompoziciji koja naginje malo ka fado muzici, ka toj španskoj. Mislim, tako meni zvuči, ne znam da li će slušati to tako isto prepoznati.
0: Pa, hajde da čujemo. Tala svetlosti, Paja Vučkovića nama.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: Evo, imali smo prilike da čujemo prvu kompoziciju sa albuma Popodne jednog Martina pod nazivom Tala svetlosti. I ono što je meni zanimljivo, ja prvi put preslušavam ovaj album, samo gitara.
2: Da, ona je dovoljno kvalitetna i vredna da sama za sebe govori. Praktično je bila ideja da pustimo njoj da ispriča priču.
1: Obično ti u svojoj instrumentalnoj muzici koristiš mnogo više instrumenata.
2: Da, ovo je bio jedan relativno hrabar autorski potez, zato što nije laka disciplina odsvirati u dva ili tri kanala akustičnu gitaru i smisliti neke, kako da kažem, smislene koncepte autorske, kompozitorske. I to je onako dosta je bilo challenging, što bi rekli Englezi, odnosno bilo je puno izazova da se to spakuje i da bude. Naravno, imao sam sreću da ponovo producent bude Perica Kaluđerović, treća glava velikog organizma, u šali rečeno, čovjek koji sjajno producira albume i snimio gitaru onako kako ona to zavređuje. Tako da je to jedan hrabar autorska odluka, ali smo, zahvaljujući zaista izuzetnom kvalitetu te gitare, dobili ono što od nje treba se dobije.
1: Ko je izdao CD?
2: Ovo je inače promotivni CD. Zahvalio bih se Sokoj ovom prilikom. Sokoj je pomogao jednim delom nastajanja ovog CD-a. I to je, dakle, promotivni CD, on nije pod zvaničnim izdanjem. Ali puno znači baš u ovakvim prilikama da imamo priliku da iskažemo šta smo hteli i da kažemo tu neku svoju ideju kroz omot i kroz muziku koja je nastala. Mislim da je značajno da postoji, iako je CD izgubio na značaju, nažalost. Ja sam rođen u vreme ploča, a evo došli smo u situaciju kada praktično muziku kroz YouTube i kroz ostale platforme.
1: Evo, ploče se sad malo vraćaju.
2: Jeste, to je istina. I naravno postoje veliki audiofili koji imaju fenomenalne komponente, gramofone, predpojačala, pojačala, koje vraćaju u to vreme kada se muzika slušala stvarno gramofonskim pločama celim bićem. I to je, tendencija postoji. Znam da su ploče dosta skupe, ali postoje ljudi koji su u tome baš duboko i vredi slušati ploče. Ne, već duže vreme. Ne.
1: E bi volao da ovaj CD, recimo, vidiš na ploču?
2: Veoma bih to volao, kako da ne. Ja sam počeo da radim svoju muziku kada je CD bio, u stvari, nisam uspio da
1: zahvatiš ono prvo vreme ploče.
2: Tako je, da zahvatim to vreme koje je stvarno bilo veoma šarmantno. Sećam se kako sam neke omote i neke...

0: albume, prvo sam držao u rukama pola sata da vidim da sam zaista vlasnik toga, pa onda okrećem da vidim da li ima stihova napisani, da li ima kakav jomo šta poruči, tako dalje. To su vremena koje se ne zaboravljaju.
1: E sada, zaljubljenost u san.
0: Da, to je druga numera na albumu Popodne jednog Martina. Isto je stih iz poeme Popodne jednog Fauna i onako mislim da je dosta ležena i fina za čuti.

0: Maja Vučković sa nama u noći na 33 obrtaja na talasima Radio Beograda 1. Preslušavamo popodne jednog Martina CD, promo CD. Nadamo se da će i naši slušalci moći da dođu do njega, ali evo, mi ćemo iznenaditi neke koji nam se sada jave na tanja.nocniprogram@gmail.com. Ako želite popodne jednog Martina, javite se, napišite svoje ime, prezime, adresu i CD će stići do vas da možete da uživate u njemu i ovako da se pusti i da se uživa. Tri albuma imamo. Znači, tanja.nocniprogram@gmail.com. Javite se. Mi smo do sada čuli dve pesme, dve kompozicije sa ovog albuma. Treća se zove Trijumf lišća.
1: Da.
0: Može li lišće da trijumfuje?
1: Pa to je obično slika jesenje i dile, ko voli jesen. Inače, sve ove kompozicije su na mom YouTube kanalu vizualizovane. Moj brat Ivo Vučković se time bavi ozbiljno profesionalno godinama i praktično je tu treću kompoziciju na albumu koja se zove Trijumf lišća, naravno podcrta uglavnom tim lišćem koje je odraz jeseni i nadolazećeg nekog. Mada je činjenica da godišnje doba više nisu ono što su bile, to smo svedoci svi, ali obično kada opada lišće onda ulazimo u taj period koji je tako malo elegična. Inače, ta kompozicija možda najsporija tempom na albumu, tako da...
0: Koliko dugo si radio album?
1: Pa, samo autorsko smišljanje i razmišljanje je trajalo više od jednog popodne. To ovo je više, naravno, pesnička ideja, ali bilo je možda 4-5 studijskih termina ozbiljnih.
0: I, ali pre toga,
1: pre toga naravno sam jako dugo, u stvari to je taj proces kada ja prizivam taj svoj tal da se pojavi i da mi pomogne da, to su trenuci koji su u stvari neobjašnjivi, zaista, čak sam sebi ne mogu to da, a verovatno još manje ja sam ljudima koji nemaju talent ili koji uživaju u muzici ili oni koji su indiferentni, nije važno, pretpostavljam da im je to nekako neobično. I zaista ja i dan danas ne znam odakle to stiže, ali mislim da ipak važan rezultat i mislim da smo napravili kvalitetnu muziku. Da, bilo je tih 4-5 studijskih termina, ali pre toga je bilo dosta razmišljanja. Ima i ta čuvena izjava da muzika nije samo kontemplativni čin stvaranja, nego i fizički. Ja moram da uzmem gitaru u ruke i moram da pokrećem prste i moram nešto da saopštavam i u tom fizičkom delu.
0: Sada slušamo Trijumf lišća.

0: I evo, javila su se naša tri slušalca kojima ćemo i poslati CD. Prvi se javio Boban Mitrović. Bobana molimo da nam pošalje svoju adresu. Zatim braca Vojčanin iz Rume. I na kraju se javila Nina Janković, koja je napisala iz Zaječara, koja piše: kad nečiju muziku, note, energiju doživiš kao otkrovenje, inspiraciju, ne slučajno u zrelim godinama života, onda to dovoljno govori o veličini umetnika, dubokoj posvećenosti onome što radi, neiscrpnom talentu i misiji koja ima smisla. Dobri naš Vladan. Pozdrav iz Zaječara, Nina.
1: Pozdrav za rodni kraj Zaječar, pozdrav za Ninu, hvala
0: vam. Evo i Ninu molimo da nam pošalje svoju adresu, pa će dobiti i ona popodne jednog Martina, pa može da uživa i ona u tome. Znači, Nina, braca i Boban su dobitnici naših CD-ova i nadam se da će biti zadovoljni kad stigne na njihovu adresu.
1: Ja
0: kad
1: mogu...
0: Ovo je idealno, da se opustiš.
1: Da, jedna vrsta meditacije.
0: Uz kaficu ili neko piće, knjigu.
1: Tako je.
0: Mir tako. I tišina.
1: No, i ono što je dobro, praktično su to raritetni primjerci, pošto je to za sada privatno izdanje, nekoliko desetina primjeraka, tako da možda se to pretvori u neko izdanje neke izdavačke kuće, ali o tom potom. Ovo će biti raritetno, što je još dodatno.
0: Za sada.
1: Da.
0: E, ono što me interesuje, kad osmisliš kompoziciju, verovatno osmišljavaš na gitari, da li je uvežbavaš pre nego što odeš da je snimiš? I kako je pamtiš? Po notama ili ti u glavi melodija ili je snimiš na telefonu, u kompjuteru ili šta već?
1: Ja znam note pošto sam završio muzičku školu za klavir, međutim onda sam nekako preselio to znanje na gitaru. I kada komponujem, postoje različiti načini, različiti umetnici i kompozitori različito komponuju. Moj konkretan postupak je ovde bio da sam ja neke teme osmišljavao koje su već, dakle, iskomponovane i znao sam da će tako biti osvirani i da će tako zvučiti u studiju. A onda postoji drugi deo priče gde ja u studiju pustim sebi mašti na volju i onda kroz improvizaciju u stvari dolazim do nekih trenutaka koji čak i mene samog iznenade šta to sve izađe iz. Tako da u stvari ajde da kažemo da je pola-pola, dakle, pola je komponovano, a pola je mašti na volju i onda šta

0: izađe. Naravno, neka ta improvizacija bude bolja, nekad ne bude tako dobra. Pa se onda juri za dobrom improvizacijom. I onda, ja bar sebe tako vidim kao nekog mačka koji juri sobstveni rep, jer sam relativno retko potpuno zadovoljan improvizacijom. Tako da, uvek se čini da je moglo bolje. Ali opet nešto mora i da ostane na nosaču zvuka. Tako da, to je princip koji se sve vodi.
1: Ono što ja sad moram da te pitam, kako bi onda izgledao koncert? Ja sad slušam ovaj album, uživam u njemu i želim takvu pesmu, onda dođem na koncert i dobijem drugačije obučenu numeru.
0: To je inače postupak koji je ranije možda više bio karakterističan za jazz muziku, da uvijek postoji jedan deo gde talentovani jazz muzičar uzme recimo saksofon i osvira predivan solo, a i sam ne zna šta će osvirati do tog trenutka. A sada se to recimo zove world music ili jedan od podvrsta, da to tako. Ima malo ambientalne muzike u tome i onda publika prepozna te glavne i bitne teme koje su komponovane, a onda u stvari na taj neki džezerski ili bluzerski način muzičari sebi dozvoljavaju slobodu da improvizuju na različite načine. Tako da to je iskustvo i za muzičara i za publiku.
1: E, sada slušamo Faun Blues.
0: Da, to je meni draga kompozicija zato što je Martin gitara prvenstveno poznata kao country i blues gitara, dakle gitara na kojoj se snima muzika praktično zapadne hemisfere i ovde sam baš potpuno iskoristio tu činjenicu, uslovno rečeno iskoristio, pozvao se na tradiciju Martin gitara.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: Tako je zvučio Faun Blues u izvođenju Paje Vučkovića na Martin akustičnoj gitari. Rekao si da si sve pesme snimio u jednom 3-4

0: četiri termina. Jesi neku snimao integralno ili si snimao nekoliko varijanti pa si to povezivao? Kako izgledalo snimanje?
1: Uvijek postoji ovakvim da kažem autorskim situacijama to da postoji ta gitara koja je fundamentalna, znači mora se svira neka harmonija, a onda se preko te harmonije svira ta tema koja ostaje negde u ušima slušalaca i koja obeležava autorski tu kompoziciju. Tako da je princip bio snimimo pratnju za sve kompozicije, pa onda se vratimo i onda snimamo. U stvari tu treba dosta da radi taj, kako da kažem, ta neka muzička intuicija. Šta je dobro za pratnju i šta je dobro za temu i na koji način će se, u stvari u jednom trenutku ja kada snimam pratnju, ja zamišljam kako će taj solo zvučiti. On ne postoji kao snimljen, nego postoji samo u mojoj glavi. I to je jedan postupak koji najčešće, ako je čovjek dovoljno posvećen, pogotovo ako u zahtevnoj disciplini kao što su dve ili tri snimljene gitare, porodi neki rezultat, ali zahteva dosta veliku muzičku intuiciju i znanje i iskustvo, tako da uvek je to interesantno. Studio je posebno polje uživanja za svakog muzičara.
0: Znači se namučio oko neke kompozicije?
1: Pa jesam, u smislu baš ono što sam malo prenaglasio, u smislu da ta improvizacija koja nekad zna da bude veoma nadahnuta, a nekad krenem nekim putem i vidim da sam izgubio nit ono što sam želeo da kažem, pa se ponovo vratim. Najčešće mi se dešava da moram na improvizaciju da ponovim nekoliko puta da bi dobio ono što želim. I opet taj utisak da je ipak možda moglo ipak malo nešto bolje. Tako da je, ono što je komponovano je automatski nekako i izraženiji. Već sam, ono što je komponovano, to sam sigurni. Naravno, dovoljno dugo sviram pa smijem da se upustim i u improvizaciju, ali ona ponekad donese ono što želim, a nekad je baš borba.
0: I sada Večnost nimfi, sledeća kompozicija.
1: Da, Večnost nimfi, ona je bazirana na jednom country ritam, tako je, i ako jedna opuštena, što ti kažeš, uz knjigu i uz kafu, na primjer.

0: I u ovom satu čućemo još jednu pesmu sa albuma koja se zove Lahor toplog dana. Počeli smo svi da priželjkujemo tople dane. Već smo sebe videli u letu kad je...
1: Da, moram da priznam...
0: Ovo zahladnelo.
1: Da li beše desetak dana je prošao tad. Nešto sam išao autom po gradu i pisalo je na tom unutarnjem termometru 28,5 stepeni. To isto veče imao sam neku svirku i kada se vratio kuće pisalo je 6.
0: Da.
1: Ja pamtim temperaturne razlike razne za sve ovo vreme kako se klima očigledno menja, ali takvu razliku zaista nisam. I onda je teško stvarno ostati zdrav, pa je to najđe prehlada u kojoj sam bio do pre 3-4 dana.
0: Nivaj,
1: da. Da, da.
0: Sreće da imaš sad malo pauzu u koncertima,
1: da.
0: Aktivnostima, tako da ono...
1: To je vrlo bitno i znači sa Zdravko kad sviram stvarno gledam da maltene sebe stavim u karantin, zato što to postavi veoma dugi koncerti koji zahtevaju na prvom mestu zdravog čoveka da kusnem u drvo koji to može da iznese fizički, stvarno dugo sviramo i toliko je hitova, a Zdravko je željen da to sve predstavi publici i zaista trudim se da se čuvam, tako da sreće te se desilo u ovom trenutku kad imamo manji koncert.
0: E, kao što rekao, slušat ćemo pre vesti koje su obeležile dan za nama, numeru koja se zove Lahor toplog dana. Šta imaš da nam ispričaš o njoj?
1: A ona je interesanta zato što sam na njoj dodao malo takozvane vokalize ili ritmičkog nekog sklopa koji sam ustima izveo. Kad sam gledao ranije neki intervju Michael Jacksona, on kaže da je tako, ne želi nikakvo upoređivanje, naravno radi se o nekim drugim orbitama, ali to je princip je sličan, dakle napravi se neki ritmički pattern ustima, pa onda to snimamo, pa onda na to snimamo gitar. Mm-hmm. Imam dve takve kompozicije, jedna od njih je, na albumu je Lahor toplog dana.
0: Znači da obrate malo slušalci pažnju kako to zvuči.
1: Da.
0: A u drugom satu slušat ćemo i kompozicije koje su preostale na albumu Popodne jednog Martina, uključujući i dve bonus pesme gde kažeš da si obradio samog sebe.
1: Yes.
0: Ali za početak Lahor toplog dana, zatim vesti koje su obeležile dan za nama, onda nastavljamo druženje u noći na 33 obrtaja. Paja Vučković sa nama. Budite i vi.

0: Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nove investicije u putnu infrastrukturu i dodatnu pomoć države domaćim privrednicima, veće plate do 20% za lekare koji rade u selima jer ih u manjim mestima nema, najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Pomoravskom okrugu. Obišao je Despotovac, Jagodinu, Rekovac, Ražanj i Paraćin. Kaže da je imao sastanak sa ministrom finansija i da su uspeli da u rebalans budžeta ubace više novca za puteve. Predsjednik je poručio da će fabrika kablova u Jagodini nastaviti da radi. Pripadnici takozvane kosovske policije pretresli su više objekata u okolini Zubinog potoka. Privedene su dve osobe. Zamenik komandira za region Sever Vetonelj Šani rekao je da je tokom pretresa u selima Oklace i Dren pronađeno oružje i da će se postupak protiv dvoje privedenih voditi u redovnoj proceduri nakon što budu ispitani. Prethodnih dana izvršeni su pretresi u više sela na području opštine Zubin Potok, tokom kojih je nekoliko osoba privedeno. Policijski inspektorat privremenih prištinskih institucija saopštio da je pokrenuo istragu nakon medijskih izveštaja i javnih saopštenja u kojima se navodi da su građanina sa inicijalima NR pretukli pripadnici kosovske policije u selu Dren u opštini Zubin Potok. Srpski zvaničnici ocenjuju da je i u ovom napadu na Nenada Raškovića izostala reakcija međunarodne zajednice. Predsjednik Aleksandar Vučić nazvao je to licemerjem Evropske unije. U Srbiji je trenutno aktivan 31 požar na otvorenom. Najteže je na stolovima u Deliblatskoj pečari kod Bujanovca. Sinoć je lokalizovan požar u okolini Bojnika, gde je gorela šuma i nisko rastinje na oko 300 hektara. Borba da se stave pod kontrolu traje danonoćno, gasi se i sa zemlje i sa neba. Zasedaju je Republički štab za vanredne situacije, a Opštinski štab za vanredne situacije Kovin je, posle procene situacije, pozvao žitelje sela Šumarak da se vrate kući. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku i Harkovsku oblast. Ukrajinski dronovi gađali su industrijsku zonu u ruskoj Baškiriji. Ukrajina je predložila Rusiji obustavu napada na civilne ciljeve u Crnom moru, dok obe zemlje upozoravaju na pretnje po globalno snabdevanje hranom posle više nedelja pojačanih napada na brodove i luke, prenosi Reuters. U Nišu je počeo 32. Nišvil festival, najveći jazz festival u jugoistočnoj Evropi. Organizatori očekuju da će programe na besplatnim i glavnim binama posetiti oko 150.000 gledalaca. Veliko interesovanje publike za večerašnji nastup grupe Bonnie M i nastup originalnog sastava Amy Winehouse u subotu. U nedelju završnog dana festival je posvećen niškoj rock sceni i između ostalih će svirati grupe Galija i Lavina. Srpska atletičarka Ivana Španović zauzela je 8. mesto u finalu Troskoka na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Fudbaleri Partizana plasirali su se u play-off kvalifikacija za ligu konferencije, pošto su u Kostanaju u revanš meču trećeg kola pobedili kazahstanski Tobol sa 2-1, ukupno u dvomeču 5-1. Poslednje prepreke im je Hetafe. Prvi meč je na programu 20. augusta u Španiji, a revanš je 7 dana kasnije u Beogradu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, uz manju oblačnost. U planinskim predelima na jugoistoku moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, najviša 33, u Beogradu 32 stepena. Bile su to vesti.
1: Ovo je noć na 33 obrtaja.

Ovo su Talasi Radio Beograda 1. Mi se družimo sa Pajom Vučkovićem u noći na 33 obrta.

0: i preslušavamo kompozicije sa njegovog novog promo albuma Popodne jednog Martina, ali odmah posle vesti slušali smo nešto starije, da podsjetimo slušalce na kompoziciju San Francisco Pacific Experience.
1: Experience, da. To je kompozicija sa mog trećeg albuma koji se zove Dnevni duge plovidbe. Mhm.

0: čovjekom koji je zahvaljujući toj svojoj karijeri i nama omogućio da vidimo neke stvari koje sigurno ne bismo vidjeli. I onda sam ja u stvari inspirisan tim gradovima dao naslove kompozicijama, a dobro sam da čujem ovu zato što i ona bazira na akustičnoj gitari, mislim da je nekako veće dobro za akustičnu gitaru, kada je već sve akustika, neka bude i ta.
1: Ne vidi da si tada imao Martina.
0: Da, naravno, zvučalo bi sigurno bolje. Opet su te teme koje negde ostaju ili ljudi pamte. Nekad se čak dešava da sam kvalitet instrumenta i nije presudan, čak mislim da to važi i za mnogo svetskih hitova, da su ljudi na relativno skromnoj opremi, pogotovo u početcima, na primjer, mislim da znam priču za Sweet Dreams od grupe Eurythmics, da je to zaista bilo nešto skromno, skromni studio, skromni neki četvorokanalni snimak, ali ako je pesma takva kakva je, onda jednostavno nema odbrane.
1: Mi ćemo se sada vratiti albumom popodne jednog Martina i u prvom satu imali smo prilike da čujemo 6 kompozicija. Na albumu je 11 kompozicija, od toga je 9 novih, 2 su bonus pesme i kao što ti reče, tu si obrađivao samog sebe, a kako si to uradio, saznaćemo nešto kasnije. I zašto si se baš rešio da ove 2 kompozicije obradiš? Ono što ćemo sada slušati je popodnevna bossa nova.
0: Da, bossa nova je jedan stil sviranja i on je karakterističan za južnoameričke svirače, gitariste i uopšte bendove. Ja sam odlučio da napravim bossa novu, ali na gitari koja je više poznata i prepoznata kao blues i country gitar. Nekako sam hteo da ne robujem tom stilu, nego da jednostavno pravim muziku koja izlazi iz srca, a da instrument bude jedan od prenosilaca misli, ideja i emocija.
1: Pa da čujemo kako si to uradio.

0: Ovako izgleda popodnevna bossa nova u izvođenju vašeg i mog noćašnjeg gosta Vladana Vučkovića Paje. Kad kažem ovo Vladan, kao da ne govorim o tebi, svi te znaju kao Paja i čak i na albumu si tako ovaj potpisan Vladan Vučković Paje. Odazivaš li se kad te neko zove Vladane?
1: Pa,
0: retko.
1: Retko se odazovem. Na Facebooku kad mi pišu ljudi koji mi možda manje znaju, obično me oslove sa Vladan, a u stvari je Paja mi, ja sam sebe više doživljavam kao nadimak nego kao ime, ali to je nešto iz detinjstva ostalo, splet nekih okolnosti. Tako mislim.
0: Da.
1: kao neko umetničko ime kome nisam težio, nego se desilo spontano.
0: Da, neki bi rekli da bilo logičnije se zoveš Pavle Vučković Paja.
1: Da, da.
0: Ali dobro, šalim se malo. Sljedeća kompozicija je Bez jedne bore.
1: Da, to je druga kompozicija na kojoj sam iskoristio tu vokalizu kao način da se pomogne malo gitari. Odnosno, kao neki ritam koji sad nisam zvao bubnjara, nego ajde da vidimo da to malo ustima izvedu. A to je, kažem, stvar koju nisam ja izmislio, nego jednostavno način komponovanja. Mislim da je najpoznatiji po tome čuveni Bob McFerrin, on je to radio fantastično. Don't worry, be happy, između ostalog. Mm. On je tu sebe pratio, praktično izigravao bas gitaru svojim glasom i još neke udaraljke i tako da.
0: Ono što je zanimljivo, na ovom albumu sviraš samo ti.
1: Na ovom albumu sviram samo ja, da.
0: Nikoga, čak nisi ni sina Aleksu koji ide tvojim stopama pozvao da ti pomogne.
1: Ne, bukvalno svaki ton koji se čuje, sve sam ja svirao.
0: Bez pomoći prijatelja.
1: Bez pomoći prijatelja.
0: Dobro, ajde, začujemo kako.
1: Tako je na ovom albumu.
0: Kako zvuči kompozicija Bez jedne bore? Nije loše.
1: Da, moderan naslov.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: Da, noć na 33 obrtaja. Popodne jednog Martina je naziv albuma Paje Vučkovića koji preslušavamo. Ostala nam je još jedna autorska kompozicija. Odnosno, ostale su one dve bonusa, nismo imali prilike već da čujemo u jednom drugom aranžmanu, ali kao novitet je Bokorni snovi.
2: Da, to je kompozicija koja praktično zatvara taj autorski deo albuma i onako zvuči dosta svečano, bar po mom nekom sudu i ukusu. I ono što je interesantno, kao što sam naglasio malo pre, sve kompozicije su vizualizovane za svaku, na mom YouTube kanalu Vladan Vučković Paja postoje spotovi i konkretno za Bokorne snove uspeli smo da snimimo okolinu mog rodnog grada Bora. Ja inače jako volim istočnu Srbiju, onako i lokal patriotski, ali mislim da zaista ima neku vrednost koju nisam vidio nigde drugi. I snimali smo, zahvaljujući našem prijatelju Perici Kruđeriću, koji se u slobodno vreme bavi fotografijom, divne snimke dronova Borskog jezera. I predlažem da ljudi koji budu videli spot da malo obrate pažnju da vide koja je to lepota zaista. Tako da na neki način jednim delom je kompozicija posvećena i
1: rodnom gradu. Jeste.
2: Bori, jeste. Rodni grad, ceo taj potez, kažem, Timoške krajine doživljavam kao
1: svoje.
2: Da, zaista sam tamo svoj na svome, u pravom smislu te reči. Uvek kad odem tamo, tako se osjećam.
1: Pa da poslušamo kako zvuče Bokorni snovi, a vi obavezno pogledajte kako izgleda i spot za ovu kompoziciju.

0: Evo ovako zvuče autorske kompozicije sa novog albuma Popodne jednog Martina, za koji se nadam da će ugledati svetlost dana i na ploči, a i na CD-u nekog velikog izdavača.
1: Eto, ja se nadam, ja to nam je sledeća stavka u pregovorima i razgovorima, da bi umetnost širili i lepotu.
0: E sada, zašto si se odlučio da kao bonus pesme na ovom albumu pokloniš, uradiš, odnosno pesmu Uranus i Moscow by Night?
1: By Night. One se jednostavno uklapaju zato što su obe komponovane isto na akustičnoj gitari. Uran je kompozicija sa mog prvog albuma koji se zove Put ka suncu, koji je izašao 2000. godine, a Moscow by Night je sa onog malo čas spomenutog albuma Dnevnik duge plovidbe. I obe su komponovane isto autorske i odsvirane na akustične, tako da se po meni na idealan način uklapaju u kontekst čitavog albuma. Tako da i smatram da je možda, ako je već negde i ukus u pitanju, Uran je možda jedna od najboljih kompozicija koje sam ikad napravio. A i čini mi se da sam bio dosta mlad, pošto je to bilo, sad sramota mi da kažem, pre 25 godina, a u stvari sam iskomponovao čak i pre 30 i više. Bio sam dosta mlad za tako, čini mi se, ozbiljan izraz. I kad se vratim unazad, očigledno taj talent imao neki svoj put koji je krčio, i nekad sa manje uspeha, nekad sa više, autorski gledano, ali bilo je tu stvarno kompozicija za, teško za objasniti, da je tako zrelo sa tako malo godina.
0: Koliko si promenio u pesmi? Žao mi što nismo sada uporedo pustili obe pesme, pa da malo oslušamo kako je to zvučilo u originalnoj verziji, kako zvuči to, ali možda to uradimo sa sledećom.
1: Može, zašto ne? Ima nekih razlika, ali ta tema koja je glavna, ona je ostala i mislim da je zaista jako dobra.
0: Poslušajmo sada pesmu koja se zove Uranus.

0: Evo tako zvuči Uranus ili kako je u originalu Uran?
1: Uran, da.
0: Uran.
1: Uran ili Uranus, to je vjerojatno latinski.
0: Jeste, i sad smo obećali slušalcima da će Moscow by Night pustiti u verziji kako si je prvobitno svirao u originalnoj verziji, a onda ćemo moći da čujemo i obradu, tako da će to biti nekako i premijera i za tebe da vidiš šta si i kako uradio ili promenio.
1: Vrlo interesantno, svaka časna ideja, super.
0: Jesi slušao nekada, pre nego što si obradio te pesme, original, pa si onda radio obradu, kako izgledao taj proces?
1: Da, više sam slušao, moram da priznam, Uran, slušao sam i Moscow by Night, ali sam nekako hteo da napravim i otklon na neki način, da bude to, a da ne bude to. Mm-hmm. To je bila neka ideja. Sad koliko sam uspio, to je sad, evo, ovo ti je odlična ideja, prilika da vidimo kako to. Da.
0: Prvo ćemo slušati, znači, originalnu verziju, a zatim ćemo čuti i ovu tvoju obradu koja se našla kao bonus na CD-u Popodne jednog Martina, a onda kad se čujemo ove dve kompozicije, reći ćeš mi svoje utiske, pa ćemo malo pričati i o albumu Paralele, album broj 3, koji nismo imali prilike da preslušavamo, ali o tom potom, čućemo bar jedno, dve, tri kompozicije.
1: Sve slažem.
0: Moscow by Night.

0: I evo, imali smo sada mogućnost da uporedimo originalnu verziju koja je nastala pre jedno 20 godina, ili ima toliko?
1: Tako, 20 godina.
0: Tako, i novu verziju pesme Moscow by Night. Kakvi su ti utisci?
1: Pa složili smo se zajedno da ona zvuči, prva verzija zvuči punije, a zvuči punije zato što je ipak takozvani additional keyboard su malo, dodavali smo i neke zvuke koji iz klavijature koji podržavaju kao hor, ili to nije pravi hor, bilo bi bolje da se snimio pravi hor naravno, ali radili smo onako kako smo mogli. S druge strane, čini mi se da se na ovoj drugoj osjeća zaista taj kvalitet gitare i ta, da taj kvalitet odskače od... E sad je pitanje ko šta i kako voli. Zaista, kada je Sting svirao na Live Aidu, on je odsvirao Roxanne i Everybody Takes samo s gitara i glas pred stadionom. Tako da neko voli tu verziju možda i više nego dok je radio turneju Sinhronicity, odnosno Symphonicity, kada je sa simfonijskim orkestrom. Opet se na kraju sve svede na snagu ideje, a kako se ona realizuje, to je stvar umetničke imaginacije.
0: Sada smo preslušali ceo album Popodne jednog Martina, 9 autorskih kompozicija i 2 bonus pesme. Obradovali smo 3 ljudi iz različitih gradova, beše Ruma, Zaječar, Niš.
1: Niš, to mi je posebno drago.
0: To su CD-ovi, će otići u njihove ruke da mogu da uživaju. A mi ćemo sada preći na album koji nismo imali prilike da slušamo, nisi se javio kad je izašao treći. Paralele broj 3.
1: Da.
0: Slušali smo 1 i 2, yes. Broj 3 nismo. Tvoj glasovni album, jer mogu tako da ga nazovem.
1: Da, to je tako zvana vokalno instrumentalna.
0: Sad ćeš da pevaš.
1: Jeste, mi smo, imao sam zadovoljstvo da budem ovde sa tobom i da preslušavamo prvi i drugi. Ovo je sad Paralele broj 3 i to je ostatak tih vokalno instrumentalnih numera koje su nastajale u nekim mojim ranijim godinama stvaralačkim, kad sam bio student i dok nisam malo više zašao u instrumentalnu muziku i rešio da se time bavim malo duže. Ono što je, da kažem, tužni deo priče je činjenica da su ta tri albuma Paralele 1, 2 i 3 nastajale u vreme, ja to zovem iz čiste ironije, najtiši

0: top u istoriji čovečanstva, to je taj koronavirus koji je jednostavno zaustavio svet. I čini mi se što više vreme prolazi da mi je sve manje jasno šta se u stvari desilo. Tako da,
1: nikome nije jasno.
0: Da, dobro, šta ali se desilo i činjenice da jednostavno okupljenje ljudi je bila glavni problem globalni. A moj posao podrazumeo okupljenje ne ljudi, nego ogromnog broja ljudi. Tako da smo mi praktično, koji sviramo velike koncerte i događaje, ja sam godinu i po dana proveo, ali sam eto smogao snage da u tako zaista teškim okolnostima, svako od nas ima svoju dramu u tim godinama, uspeo sam da se autorski izdignem u tom trenutku i napravim ta tri albuma. Ovo je sveže, a inače maltene izašlo u vrlo slično vreme kada i album Popodne jednog Martina, iz tehničkih razloga dok smo sve to spakovali, dok smo tako da je to razlog što se nisam javio da nisam baš teo toliko da budem.
1: Preslušat ćemo bar tri kompozicije, da. Ako ne i više.
0: Mislim, to su pop pesme koje sam ja pravio u svojim studijskim danima. Ja mislim da su to zaista dobre pesme i da imaju mesta da ih ljudi slušaju. Da.
1: Na ovom albumu se predstavljaš ti kao pevača, ali tu je i Kristina Savić. Nju ćemo čuti nešto malo kasnije, ali za početak Nemoj proći sumrakom tamo gde mogu da te vidim.
0: Da.
1: Dugačak naslov.
0: Dugačak naslov, ali fini stih.
1: Autobiografski.
0: Pa svako od nas iz srednje škole vjerojatno ima takve neke priče.
1: Pa ajde da je poslušam. Sada poslušajte Paju kako zvuči u ulozi frontmana ili pevača.

0: Ovako zvuči kad Paja Vučković zapeva. A ono što moram da te pitam, jer svo vreme mi se nameće to pitanje, sada ti neko kaže, ajde osviraj tu i tu kompoziciju sa tog i tog albuma. Da li možeš odmah da se setiš da to uradiš?
1: Mogu bi za najveću većinu, da. Da, mogu bi.
0: Mogu bi, ja? Da. Tekstove pesama koje si opela,
1: tekstove
0: tu je već malo problem, ja?
1: Morao bih, imam ih oštampane i morao bih da se malo prisetim, pogotovo ako to budemo negde koncertno izvodili, zašto postoji ideja. Tekstovi su već druga priča, ali što se tiče samih
0: kompozicija,
1: velika većina, 95%, ja mislim da bih se setio.
0: Ne bi pomešao?
1: Ne.
0: Divno. Ja imam utisak da kad bi mi neko rekao da ne bi mogla to da učinim.
1: Mislim da bih mogao tome da odolim tom izazovu, odnosno da mu odgovorim.
0: Rekao si da bi koncert trebao da bude naredne godine. Prostor se još ne zna, vreme se još ne zna, ali se zna da ćeš obeležiti jedan mali svoj jubilej i veliki, svejedno, svojim autorskim kompozicijama. Biće teško izabrati.
1: Biće teško odabrati, a ono što se nameće kao razlog da se sledeća godina poživi zdravi na prvom mestu, da se malo drugačije proslavi najozbiljnije moguće, činjenica da prolazi 25 godina od mog prvog autorskog albuma koji se zove Put ka suncu, a od tada smo ih napravili 15, tako da ima muzike za 4 paralelna programa, zaista.
0: Da.
1: Pitanje je odlučiti se kako taj koncert treba da izgleda. I na tome već radim, ne mogu kažem da radim, ali smo u kontemplacijama.
0: Da, očigledno treba neko treći, nezavisno da ti napravi program.
1: Da, neko neutralno da kaže ovo ti je bolje od ovoga, jer teško je biti subjektivan posle toliko rada. Ali zaista to se spremi, drago mi da si to pomenula. To je zaista veliki jubilej za neko stvaralaštvo i da se vratimo na početak priče, da umetnici služe ovom svetu da ga ulepšaju koliko je gotovo moguće i u trenucima i vremenima kada mogu da stvare.
0: Eto, najavljivaćemo to, pričat ćemo o tome kada se sve to približi, kad zakažeš. Tuđi dodir je pesma koja nosi broj 2 na albumu Paralele. To je treći deo Paralela. Šta možeš da nam ispričaš o toj pesmi? Takođe si ti tu glavni vokal.
1: Da, to je isto pesma koja je nastajala u studentsko vreme, u nekom, da kažemo, sazrevanju, shvatanju, prihvatanju života, muško-ženskih odnosa, jer kako je to već išlo svima nama manje više u tim godinama. Ja jako volim ovu pesmu, ona je po meni jako dobra balada. Mislim da je pristojan tekst i tako, jednostavno nije pretenciozna, a opet govori nešto svoje intimno. I
0: samo mi reci, na kojim si formatima čuvao ovu muziku? Na magnetofonskim trakama, na čemu?
1: Da, to je odlično pitanje. Čuvali smo na čak običnim kasetama. Ima jedan uređaj koji je tada bio popularan, a zvao se i dan danas se zove Porta Studio. U stvari, Porta Studio je omogućavao da se na običnim kasetama snima. Dakle, ne samo da se snima radijska muzika, kao što smo ranije radili sa kasetofonima, nego da se kaseta praktično podeli na neke regione i da se tu snima demo snimak. Znači, bilo i na takvim kasetama, posle se pojavio i DAT. Čekaj, tu još beše, pa došao je i period kada se to čuvali na CD-ovima i tada sam pravio neke pesme, ali odlično je pitanje i to je nešto smo uspeli da sačuvamo veliki deo toga, najveći deo toga.
0: Da,
1: zato smo i uspeli
0: da
1: ja sam onda u to vreme u stvari odlazio u

0: slušatelje i preslušavao to što je bio studijski snimak, a onda to rekonstruisao na današnjim uređajima. Tako da, i nismo išli u neko osavremenjivanje, nego smo gledali da to približimo.
1: Zvuči retro.
0: Da, zvuči retro, da. I to je svesno urađeno. To nije da meni nije jasno da li treba biti u trendu ili ne treba biti u trendu. To je bilo i intimni neki poziv da se to tako napravi.
1: Pa ajde sada da poslušamo Tuđe dodire.

0: na 33 obrta i ono što volim da pitam moje goste je kakvi su planovi. Šta je to što nas u narednom nekom periodu očekuje od tebe? Ono što će biti do godine, to smo čuli,
1: da.
0: Ali ajde čujemo šta planiraš za ovu godinu.
1: Pa ideja mi je da napravim promociju za album Popodne jednog Martina, trenutno je u toku moje gostovanje na ovakvim emisijama prirode, takođe televizijskim emisijama. I mislim da je relativno jednostavno organizovati da se ova muzika uživo svira. Imam par saradnika u glavi, dok se ne desi bolje da ne. Tako da ideja mi je da se još više posvetim promociji sopstvenog rada, jer kaže, već se radi o 15. albumu i ja znam da ljudi znaju o mom radu, ali čini mi se da ima još prostora da se o tom još više sazna. I mislim da su isto tako i mreže, Facebook, Instagram, preuzele neki, ne baš primat, ali vidim da se puno toga odvija na mrežama, pa onda malte ne pokušavam sebe dodatno da edukujem na koji način doći do publike koje bi ovo interesovalo. Zaista su mreže napravile revoluciju, da. Tako da, ono što se tiče samog sviranja, ja sam i dalje u Zdravkovom bendu. Pripremaju se neki koncerti, ja trenutno ne znam nijedan datum specijalno.
0: Dobro, informisat ćemo se putem medija o tom potom.
1: I dalje sam u tome, imali smo početkom godine nekoliko jako lepih koncerta, svirali smo u Dubaju za naše ljude, svirali smo u Varaždinu dva vezana koncerta, to je bilo za vikend, petak i subota. I ja se uvek radujem tim koncertima, zaista nekako razmena te energije sa publikom je takva da svi posle živimo, čini mi se, sretnije od 10 do 15 dana. U toj razmjeni energije su stvari desi to za čim ja kao, između ostalog, i koncertni izvođač žudim i dalje. I dalje imam taj neki infantilni odnos prema tome. Hoće kažem, ne mrzi me da i dalje putujem i da ljudima donosim radost, tako već to tako doživljavaju.
0: Za kraj ćemo slušati Volim tu baladu, pesma koju je otpevala zajedno sa tobom ili sama.
1: Ona je otpevala sama, to je takozvani featuring, to su provalili Englezi i Ameri, odnosno kompozicija jeste moja, ali predstavljam Kristinu.
0: Hvala ti još jednom što si se družio sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1. Dođi ponovo. Ostalo je mnogo toga da ispričamo i da preslušamo što nismo stigli ove noći.
1: Hvala na pozivu, ja zaista uživam u ovim magičnim radijskim noćima.
0: Hvala ti puno, bio je ovo Paja Vučković, a uz njega tu ove noći bio Darko Milosavljević koji brinuo za ton. Moje ime je Tanja Gajović i kao uvek predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Ostanite uz ove iste talase, jer za to ima mnogo razloga. Mi slušamo Volim tu baladu. Prijetan dan.

tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nove investicije u putnu infrastrukturu i dodatnu pomoć države domaćim privrednicima, veće plate do 20% za lekare koji rade u selima jer ih u manjim mestima nema, najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Pomoravskom okrugu. Obišao je Despotovac, Jagodinu, Rekovac, Ražanj i Paraćin. Kaže da je imao sastanak sa ministrom finansija i da su uspeli da u rebalans budžeta ubace više novca za puteve. Predsjednik je poručio da će fabrika kablova u Jagodini nastaviti da radi. Pripadnici takozvane kosovske policije pretresli su više objekata u okolini Zubinog potoka. Privedene su dve osobe. Zamenik komandira za region Sever, Vetonelj Šani, rekao je da je tokom pretresa u selima Oklace i Dren pronađeno oružje i da će se postupak protiv dvoje privedenih voditi u redovnoj proceduri nakon što budu ispitani. Prethodnih dana izvršeni su pretresi u više sela na području opštine Zubin Potok, tokom kojih je nekoliko osoba privedeno. Policijski inspektorat privremenih prištinskih institucija saopštio da je pokrenuo istragu nakon medijskih izveštaja i javnih saopštenja u kojima se navodi da su građanina sa inicijalima NR pretukli pripadnici kosovske policije u selu Dren u opštini Zubin Potok. Srpski zvaničnici ocenjuju da je i u ovom napadu na Nenada Raškovića izostala reakcija međunarodne zajednice. Predsjednik Aleksandar Vučić nazvao je to licemerjem Evropske unije. U Srbiji je trenutno aktivan 31 požar na otvorenom. Najteže je na Stolovima, u Deliblatskoj pečari, kod Bujanovca. Sinoć je lokalizovan požar u okolini Bojnika, gde je gorela šuma i nisko rastinje na oko 300 hektara. Borba da se stave pod kontrolu traje danonoćno, gasi se i sa zemlje i sa neba. Zasedaju Republički štab za vanredne situacije, a Opštinski štab za vanredne situacije Kovin je, posle procene situacije, pozvao žitelje sela Šumarak da se vrate kući. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku i Harkovsku oblast. Ukrajinski dronovi gađali su industrijsku zonu u ruskoj Baškiriji. Ukrajina je predložila Rusiji obustavu napada na civilne ciljeve u Crnom moru, dok obe zemlje upozoravaju na pretnje po globalno snabdevanje hranom posle više nedelja pojačanih napada na brodove i luke, prenosi Reuters. U Nišu je počeo 32. Nišvil festival, najveći jazz festival u jugoistočnoj Evropi. Organizatori očekuju da će programe na besplatnim i glavnim binama posetiti oko 150.000 gledalaca. Veliko interesovanje publike za večerašnji nastup grupe Bonnie M i nastup originalnog sastava Amy Winehouse u subotu. U nedelju završnog dana festival je posvećen niškoj rock sceni i između ostalih će svirati grupe Galija i Lavina. Srpska atletičarka Ivana Španović zauzela je 8. mesto u finalu troskoka na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Fudbaleri Partizana plasirali su se u play-off kvalifikacija za ligu konferencije, pošto su u Kostanaju u revanš meču trećeg kola pobedili kazahstanski Tobol sa 2-1, ukupno u dvomeču 5-1. Poslednje prepreke im je Hetafe. Prvi meč je na programu.